Кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуушитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуушитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуушитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуушитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуушитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуушитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуушитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Кобуксар ооданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Таши болгондун кубанган түрдө баймай жеткиргенидей кишиге ышык бере турган аңгемесин айтып беребиз. Даши дашы бүтүргөндөн кийин алды менен 3 жыл дашы бүтүргөн кыштак кадры болду. Кийин дагы оодандык ажайыпканага сыноо берип өттү. Артынан маданият сарайы ишканасына которулуп кызмат иштеди. Турмушу алгачында тыптыныч, катыржам өтүп жатты. Бирок тагдыр ага оор сокку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөк оорусу деп оору мүнөздөлдү. Ал оорукчан кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан суранды. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөк оорусу операциясы жасаткандан кийин Даши анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө иштерди иштеди. Кесиптик кызматкер дагы болду. Азыр раймай жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып үй бөлөсүнүн оор жүгүн үстүнө алды. Ар бир кырдарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025 жылдык Шинжаңдагы эң кооз эмгекчи болуп бааланды. Даши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы кырдарларга рахмат деп коёт. Ал күлүмсүрөп туруп мындай деди. Мен аларга чын көңүлүмөн рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма кылбаса, бизге кайда дагы кабылдай турган буйрутма болсун. Даши ыраазычылык сезим менен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры күлүмсүрөп тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги баймай саласында аял баймай жеткирүүчүлөрдүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5 айдын 3 күнү саат 19:30 өткөндө ал 50 жакын баймай буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры катуу эрежесине катаң моюнсунуп, жеткирүү вакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш Дашыга көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан бойго мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, ошого башкалар үчүн кол чатыр кармоону каалайм деген сөзүндө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9 айда бир ашкана тижаратчысынын баласынын А типтүү кан пластинкасына чукул муктаждуу болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып кан тартуулады. Кан тартуулоо акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткаруу жардамын кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде, анан кызматташтары бул ишти билди. Ашкана тижаратчысы Лика таасирленген түрдө мындай деди. Баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаждуу кезде Таши эжем азыраак дагы арсар болбой жардам колун сунду. Кан тартуулап болуп эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөбүздөкүлөр андан чексиз ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалыгы жумушчуларынан лимон суусу жеткирип берди. Кышта эски нерселерди жыйнай турган карыяга калың колгап жеткирип берди. Дагы дайыма жалгыз тура турган картайгандарга жардамдашып, өкөлөттөн дары сатып алып жеткирип берди. Даши ушундай кичинекей жакшы иштери аркылуу бир шаарды жылуулукка толтуруу.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери турмөгүбүздө. Шинжаңда ачуу, гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сули Мейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издери жана Кобуксар ауданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Даши Булгундун баймай жеткиргенидей кишиге шык бере турган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эстеп экен сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңды сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жеке району баш өрүшү аркылуу дыйкандардын кайнарын сүрүштүрүүгө жардам берүү сапары Үрүмчүдө расмий башталды. Бул жолку кыймыл кайнарын сүрүштүрүү, дыйкандарга жардам берүү, таңктуу марке, жалпылык нарып жоорулушууну негизги тема кылган болуп, электрондук соода жолу жана жеке район агымы ченеми абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңейтип, өндүрүлгөн жерин базарга тикелей жалгаштыра турган жогору өнүмдүү көпүрө салып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу, керканалардын өнүмүн арттырууга күч кошууну максат кылган. Ошол күнү Лиянбаң өтөңү, бий кызматташтык ынтымагы, Мейшуэн тобу катарлуу мамлекет ичиндеги он канча жеке салаа өрүшүнүн өкүлдөрү Үрүмчү шаарына чогулду. Дагы Биңтуан 12-ши шысы Майыптар бирлешмесине 2,200,000 юан аркындагы саттык буюм селбик берди. Ары Шинжаң ичиндеги көптөгөн камдоо желеси керканасы, өндүрүш керканасы менен жолдорду чиркештирүү кызматташтык кеңешин кулаш жайылдырып, Шинжаңдын түшүмдөрүнүн сыртка чыгарылуусуна күч кошууга убадалашты. Бээжин Мейшуэн тобу чектүү шериктигинин мудурет башчысы Батыр мынауларды билдирди. Биз түштүк түндүк Шинжаңдагы өндүрүштүн биринчи чеби айылдарга барып кайнарын сүрүштүрүп тикелей көрсөтүп, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн өстүрүү, иш кошуудан тартып түшүм чыгарууга чейин болгон бүт барышын чыныгы көрсөтүп, мамлекет ичиндеги керектөөчүлөр жана өрүштөрдүн күйармандарын камсыз сатып алуу, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бул жолу өрүштагы Биңтуан 12-ши шысы соода идарасы менен кызматташууну баштап, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү менен камдоо боюнча узак мөөнөттүү өнүмдү чиркештиребиз. Шинжаң сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм тандоо борборунун жооптуусу Чан Мейлинг мындай деди. Биз өндүрүлгөн жердин

0: Жаңы идея, жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин айыл кыштык электрондук соода жана кайдай кесип иштерин иштикти өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандардын кирешесин арттырууну баса көрсөткөн. Жакында Аптоном райондук почта иштерин башкаруу идарасы, Аптоном райондук айыл чарба айыл кыштык назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип долбоор басып таратып, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү кайдай аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айыл кыштык кайдайсы менен электрондук сооданын терең жогорулушусун уландуу төртмөктөп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн айыл кыштактардан ан сайын жакшы чыгарып, бүт мамлекет базарына бет алдыруу үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Калман Куйдун кабарынан угуңуздар. Азыр Шинжанда ар түрдүү өзгөчө жашаган мамилелер куйругулаш үзүп терүү мезгилин утурлап алып, жакшыртылган зат жүгүртүү торуна сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн айдоо башы, шактардан керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирүүгө эң тез болгондо 24 саат убакыт сарптала турган болду. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүү багында кайдай кызматкерлерин ак майданда жашаган мамилелерди кабылдоону бүтүрүп, буйрутманы тикелей бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүүчү түтүнү Гүлсенем Османбуга карата терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Азыр мөмөнү сүйрөп алып көрүнгөн жерди сатуу жолун издебейбиз. Кайдай түйүндөрүнө чапкылабайбыз. Саар менен мөмөлөрдү үзүп болуп нак майданда оромолойбуз. Кайдай кызматкерлер бактылы тикелей кабылдап ошол күнү эле жөнөтөт. Чиелер ан сайын жакшы сатылып жатат. Жүнгү почта иштери тобу чектүү шериктиги Жеркен ауданы бөлүмчө шериктигинин кайдай кызматкери Сабыт Эмери мөмөлөрдүн жашагандыгына чыныгы кепилдик кылуу үчүн шериктик атайы таандуулуктагы жашаган сактоо долбоору менен жогору берекеттүү ташымал линиясын септигенин тааныштырып мындай деди. Атайы жашаган сактап оромолоону буйрутуп, атайы кабылдоо банын уюмдап курду. Жеринен эле кабылдап, нак майданда эле тикелей жөнөтөбүз. Ушул айда чиеден жалпы 300 ашуун буйрутма чыгарылды. Ошол күнү үзүп терип экинчи күнү жеткирүүдө жогору берекеттүү септеп жеткирүү Шинжандын күн сайын кемелденген айыл кыштык зат жүгүртүү системасынын шарапатынан келди. Бүгүнкү күндө Шинжан боюнча ооданда зат жүгүртүү борбору болуу, айылда тээлүү тор түйүнү болуу, кыштакта акыркы уч тээлүүсү болуудай зат жүгүртүү тору негизинен калыпташты. Ошону менен катар Аптоном районубуз жакында баштаган Шинжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, кайдай аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматы, ар кайсы жактын байлыгын бириктирип пайдаланып, почто иштери кайдай карканалары, электрондук соода тобуна сөөнүп чордонду түз баянда жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, өндүрүү, камдоо, сатуу, жеткирүү бир тулкулашкан тейлөө желесин жаратты. Жакында Турпан шаары Эдикот району Астана айылы Коон соода борборундар кайсы чоң зат жүгүртүү каракналарынын түз баян тобу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордосторго жаңадан үзүп алган Турпан коондорун тааныштырып жатты. Ошол жерден сатып чыгарган ар бир коондун бир өңчөй толумдуулук өлчөмү бар. Тек өлчөмгө жеткен коонго анан атайы таандуулуктагы белги чапталып, муздак желелүү зат жүгүртүү ташымалы аркылуу бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Астана айылынын коончу дыйканы Сонхунлин быйыл 700 моо коон жана дарбыз өстүрүп, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүү үлгүсү аркылуу Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү алып келген пайданы эң обалуубуз тийди. Ал мындай деди. Бизде дыйкандарга чыныгын арып алып келди. Берекети дагы жогорулап сатып алуудан колдон чыгарып, тикелей керектөөчүлөрдүн колуна жете турган болду. Мурдакыдан тез деди. Аптоном райондун 15-5 жылдык жоспорунун катыштуу орундаштыруусу боюнча бүт Шинжандын жер жерлериндеги почта иштерин башкаруу тармактары Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, жайылтуу долбоорун куйругулаш чыгарып кайды. Электрондук сооданын шайкеши өнүгүсүн уландуу тереңдештирди. Быйыл Үрүмчү шаары, Байынгул Моңгол автоном областы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү байлыгы мол аймак, облас, шаарлар дагы азыркы айыл чарбага жардам берүү майдан сорундарына сөөнүп, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү көргөзмөлөп сатуу борборун тургузуп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөп тааныштырып, кайдай аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин уландуу зоройтуп күчөттү. Автоном райондук почта иштерин башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жан Байяо мындай деди. Марке курулушу кызматын бүт күч менен жылыштатып, КАЭДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү тейлүү системасын жакшыртып, айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш, сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуулаш жайдырып, марке жайылтуусунда бүт Шинжандын жер жерлеринде

0: көзгүч айылчарба түшүмдөрүн каптат абыз. Борбордун экологиялык чуйругургу көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 29-чу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чуйру коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 20-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни. Түйүндү көөм бурган делоодон 2-ни кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 11, 47 делоонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Санжы Куйзу автоном областыныкы 5, түйүндү көөм бурган дело 1. Илагазак автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 4, түйүндү көөм бурган дело 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Бортала Муңгул автоном областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө болгону түрү боюнча атмосфера булгануусу 17. Катуу керексиз булгануусу 8, кыжык учудан булгануу 6, экология зыянга учуруу 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-айдын 29-чу күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 20 түркүмдө 1026, түйүндү көөм бурган дело 78 болуп, арасында телефон аркылуу келгени 856, кат аркылуу келгени 170. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликке которулуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 20-чу күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 11-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 57 болуп, мында жетүү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном районундук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, суу иштери курулушун курууну бачымжылыштатып, суу иштери сугат системасын жакшыртуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Чөйчөк шаары Шиботу суу сактагычы курулушун салуу нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, жумушчулар шашылыш курулуш иштеп жатты. Учурда түрү жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүрүп, 7-айдын соңунда тосмону түшүрүп, суу сактап өткөрүп алуу мерчемине бар күчү менен чамынууда. Түрдүн орун басары башкы инженери Чао Жэншин Шиботу суу сактагычынын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 18 650 000 куб метр болуп, курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымындагы 17 кыштактын суу иштетүүсүн ансайын жакшы камсыздоого боло турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулгандан кийин райондун селден сактануу кургакчылыкка каршы туруу курбатын берекеттүү өстүрүп, суу байлыгы септемесин кылдаштырып, Чөйчөк шаарынын дыйканчылык малчылык иштеринин туруктуу жогору түшүмдүү, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып баюусун бекем болгон суу иштери таянчы менен камдайт. Учурда Келпин ооданы Тоңгус булуң суу сактагыч түрү курулушу эң соңку ат салуу баскычына кирип, курулушчулары жумуш бөлүштүрүп шайкешип, металл курулмасы жана кошумча жабдууларды кураштыруу кызматын бар күчү менен кулаш жайдырууда. Учурда курулуш жүрүшү 95% ашты. Келпин оодандык суу иштери идарасы партуу группасынын шудеси Хуаң Фан бул суу сактагычтын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 9 600 000 куб метрден ашып, негизинен Келпин ооданы Ачал Сугат районундагы 50 000 мо дыйканчылык айдоонун толуктап сугаруу милдетин үстүнө аларын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Ачал районунун айыл чарба сугатына иштетилүүчү суу басымын берекеттүү басаңдатып, Сугат райондун суу байлыгынан таракай одону болуудан төп чордондуу болууга карай бөлүшүүдөй түпкүлүктүү бурулуш жасоосун ишке ашырат. Бул мезгилдерде Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушу курулуш кылуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Аталган түрү сугат, адам менен малдын ичер суусун негиз кылган орто типтеги суу сактагыч катары, түрү курулгандан кийин жаңыдан көбөйүүчү суу баштап суу сактоо сыйымдуулугу 14 370 000 куб метрге жетип, Сугат районундагы 46 000 мо эгин жерден сугатына иштетилүүчү суусун жана 37 500 киши, 100 000 туяк малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын кызматкери Мауен Жүн мындай деди. Кеңсай дарыясы жерасты суу сактагычы мамлекетибиздеги туңгуч орто типтеги кошумча илмий изилдөө тажрыйба мүнөзүндөгү жерасты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартыш болуусун чече турган ачкычтуу курулуш. Түрү ишке киришкенден кийин суу баштоо, суу толуктоо, суу алуу, суу камдоодой суу байлыгын тескеп септөө системасын калыптандырат.
0: Жакында автоном райондон Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эсептөөгүчү камдоо ажаттын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы катыштуу карханалардын Шинжан менен эсептөөгүчү негизги жабдуу курулушу, эсептөөгүчү байлыгынан орток баарлануу, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктуу салаларда терең кызматташуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чиркештирүү жыйыны Бээжин, Чунчин, Ханжуу сыяктуу өлкө шаарлардан келген мамлекет ичиндеги эсептөөгүчү жана жасанды акыл жөндөм баштаак карханалары, автоном район, Бинтондагы катыштуу карханалары, автоном райондогу катыштуу тармактар, ар кайсы аймак облас шаарлардагы катыштуу тармактардын жооптууларынан 400 жакын адам катышты. Камдоо ажаты эки тарап эсептөөгүчүн ижарага берүү AI модель машыгы, сандуу маалымат белгиси, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктууларды мээрчиктей терең маектешүүнү кулаш айдырып, бир түркүн түйүндү түрлөрү боюнча кызматташуу орток таанымына келип, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулушу, эсептөөгүчү тейлүү сатып алуусу, жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшү орночо калуу сыяктуу көп жактарды каптады. Карамай көмүртек кочкуч кылан нейтралдаштыруу жана интернет илим техника чектүү шектигинин баш лидери Чин Чиан кабарчыга мындай деди. Жунгу банкеси Шинжан бөлүмчү банкеси, Көнлүм банкесинин Карамай бөлүмчү банкеси менен 210 миллион юандык банкетоо карыз акча берүү келишимине кол коюштук. Бул жолку банкетоо карыз акчасынан пайдаланып эсептөөгүчү көлөмүн сызыл кеңиртебиз. Ханжоу Юншин Чу илим техника жарнак чектүү шектигинин Жунгу райондук кесип бөлүгү кесипке жооптуусу. Конго Мин Шинжандын катыштуу салаларынан өнүгүүсүнө абдан кызыкты. Ал мындай деди. Шинжанда тейлүү торт үйүндөрүн жайгаштырып, Шинжандан энергия, чукул абалга тең тайлаштыруу, агартуу кесиптерин ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Учурда моло жаңы энергия байлыгынан пайдаланып, Шинжан эсептөөгүчүнө ээ кесиптерди көп түйүндө орундаштырып, формасына келтирүү тездигин арттырып, түштүк жана түндүк Шинжанды каптаган жашыл эсептөөгүчүнө ээ жайгаштырууну калыпташтырды. Шинжан бул жолку чиркештирүү жыйынын оңут деп билип, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен эсептөөгүчүн шайкештирүү кызматташуу механизмин тереңдетип, Шинжандын мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушуна тезден жуурулушуусуна демөөр болуп, эсептөөгүчү байлыгынын район аттап жогору берекетте оборот болуусун түртмөктөйт.
1: Температуранын сызыл жогорулоосуна ээрчи, автоном районубузда Тянь-Шань тоосунун түндү күндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууга кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын жаздоо күздө мал фермасында 13 чоң типтеги жайыт которуу жүк аптоо унаалары реттүү токтоп, көпчүлүк малын айдап жүк аптоо унааларына жүктөп жайлоого көчтү. Жайыт которуу аркылуу жайыт тынык алып, уй койлорда жетерлүү азыктан алат. Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагы партия ячейкасынын шужиси Самгат Нурбакыт мындай деди. Бул жолку жайыт которуу 31 түтүн малчынын уй коюн ташымалоону каптады. Бүт аралыгы 170 км. Бүт баарында машинада чордонду которуп, ташымалоону жолго койдук. Быйыл кыштагыбыз элге нарп жеткизүү саясатын жүзөлөштүрүп, малчыларга 50% ташымал акы толуктамасын бердик. Машиналашкан чордонду жайыт которуу жөрөлгөлү жайыт которуу ыңгайын түбүнөн өзгөрттү. Жайыт которуу убактын өнүмдү кыскартып, малдардын арыктоо, жоголуу сыяктуу абалдарын азайтты. Ары малчылардын узун жолду жөө жүрүп, жайыт которуудай түрдүү коопсуздук жашыруун коопун жоготуп, малчылардын жайыт которууда чыныгы түрдө күч кубатын, акчасын үнөмдөп калуусуна мүмкүндүк жаратты. Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын тургуну Аңсар Айбын терең таасирленди. Ал мындай деди. Мурда биз жайыт которгон кезде 7 күндөн 10 күнгө чейин убакыт кетет эле. Быйыл машиналашкан жайыт которуунга аркылуу эрте менен чыгып түштөн кийин жетип бардык. Жай мезгилдик жайыт которуу кызматынын шыдыр алып барылуусун камсыздоо үчүн Коргос шаары Синчэнг көчө башкармасы малдардын ылаңдан сактануусун алдын бүтүрүп, малдардын соо жайыт которуусуна кепилдик кылды. Жемсар ооданыдагы малдарды коргоо отрядын уюмдаштырып куруп, айыл шаарча кадрлары, мал чарбачылык техниктери каттоого кепилдик кылуу кызматын бүт күч менен жакшы иштеп, жайыт которуу жашыл жолун шыдырлаштырды. Жемсар оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партогруппасынын мүчөсү Сагынбек Жеңискан мындай деди. Жайыт которууда малдарды коргоо отряды уюмдаштырып, куруп бүт барышты коргоп, быйыл жай мезгилинде жайыт которуунун шыдыр аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Закон аркылуу башкаруу менен жайыт малдарды тең салмактуу үгүттөп, лексия сүйлөө жайыт башкаруучулардын күндөлүк чалгындап коргоо жана башкарып тизгиндөө эркинин арттыруу ыңгайы аркылуу малдардын сан мөлчөрүн тизгиндеп, жайытты ылайыктуу пайдалануу менен бирге жетерлүү коргоого чыныгы кепилдик кылдык.
0: Чөл жашыл талаага айланып, кум деңизи мол чимди утурлап алды. Жакында Котен ауданы 10,000 моголук чөл бедесинин туңгуч орумун утурлап алды. Эми кабардан угуңуздар. Хотен ауданы Ең Абат айылындагы 7,000 мо чөл бедесин өстүрүү базасында тегиз кою өскөн беде чөп майданында кудум жашыл килемге окшош жайылып, чоңтуптеки оору машина сары берип жүрүп, беде оору, басуу, ургатуу сыяктуу жумуш тартиптерин бир толкулуу бүтөрдү. Айыл чарба машиналары менен жумуш иштөөчү Мафуде азыр база 2 машинанын ишке салып оору жумуштарын тең арамда кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Бир күндө 1,200 мо жерди урот, бул 7,000 мо жерди болжол менен бир аптада оору бүтөт. Оруп болгондон кийин 2-3 күнгө жайып алып кессек болот. Чөлдү тоюттук чөп өстүрүү, кумброондун кол салуусу, топурак кунарсыз, шордошуу даражасы бир аз жогору сыяктуу көп түрдүү кыйын маселелерге туш келип, майсага кепилдик кылып кумду туруктуулаштыруу, кумду жерге ылайык келүүчү чөйрө ачкыч. 2025-жылы Котен ооданы Мауюан Заманбаб айыл чарба өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги ошол жердеги какырталадакы 7,000 мо жерге күлгүн чечек түбедени сынак кылып эгип, ага жанаштыра суулууну эгүү, коргоо тору менен курчаптоосу сыяктуу чараларды колдонуп кумбороондун басып кирүүсүнө өнүмдүү каршы турган. Базанын эгинчиликти башкаруучусу Ли Жэншин күлгүн чечек түбедени жылына 4-5 аңыз оруп алууга боло турганын. Биринчи орумундагы бедени жайып кургатып, тайлап терең иш кошкондон кийин моо башындык өндүрүлгөн кургак беде 350 кг болуп, ар тоннасын 2,000 юандык базар баасы боюнча эсептегенде туңгуч орумундагы беденин жалпы түшүм наркы 4,900,000 юанга жетээрин тааныштырып мындай деди. Оруп алган кезде биз оору өлчөмүн катаан тизгиндеп, тоюттук чөптүн азыктык наркы жана тоюттун сапатын сактап калабыз. Учурда база Маңниу ели Шин Шиван сыяктуу мамлекет ичиндеги атактуу сүтчүлүк карханалары менен узун мезгилде кызматташуу келишимин түзүп, нишандуу товар менен камдоо буйрутмасына кол коюшуп, жыйып алгандан кийинки сапаттуу чөп тойтту. Бейжин, Нинша, Кансу сыяктуу жерлердеги көлөмдөшкөн саан уй, бакмачылык майдандарын түздөн түз камдады. Билүүгө караганда күлгүн чечек түбеденин тамыры абдан терең болуп, топуракты бекемдеп кумду кармап суу топуракты сактоо жөндөмү абдан күчтүү болуп, көлөмдөштүрүп тилкелүү эккенде кум кайлашкан топуракты сызыл жакшыртып, чөл экологиясын калыбына келтирип, чөлкөмдүн экологиялык чөйрөсүн берекеттүү жакшылайт экен. Бүгүнкү күндө Котен ооданында бедени өстүрүү аянты 78,200 мого жеткен. Анын ичинде эрме чөлдөкү бедени өстүрүү аянты 45,800 мого жеткен.
1: Курман айттык, эс алуу мезгилинде Санжо Хуйзу автоном обласы формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү кулаш жайдырып, нактылуу элге нарыптуу толуктама жардам акчасын берип, керектөөчүлөргө пайда жеткизди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжи шаарында каргайсы чоң аптоуна 4 эс дүкөндөрүндө аптоуна көрүүгө келген, аптоуна сатып алууга келген керектөөчүлөрдүн аягы үзүлбөдү. Аптоуна сатуучу карханалар ар тартынан көп түрдүү жеңилдик берүү чоң белектерин алып чыгып, аптоуна керектөө кызуу шарданын көтөрдү. Санжи шаарынын тургуну Ши Шаопаң мындай деди. 3,000 юандан 15,000 юанга чейинки май куюу картасы толуктама жардам каражаты бар. Тагы көнү аптоуналарды алмаштырса 10,000 юан берет экен. Көп акча үнөмдөгө болуп, менимче абдан пайдалуу экен. Санжо обласы аптоуна үй эликтер жабдуулары, соода сарай танда базар, аш тамак суусундук сыяктуу түйүндү керектөө саласын эмерчиктей, соодагерлер менен бирлешип аракетке келип, керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын улаш жайдырды. Жоңлен электр жабдуулары Санжо Тунфан Аянто дүкөнүнүн жооптуусу Гу Жажа мамлекеттин толуктамасы негизинде дүкөн үйдө колдонулуучу электр жабдууларына карата дагы атайын түрү толуктама жардам каражатын берүү кыймылын алып чыгып, ансайын көп жеңилдикти керектөөчүлөргө жеткизе турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөчүлөр мамлекеттин көнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам каражатынан баарлана алат. дагы заводубуздун арзан татуусу, карханалардын жеңил

0: берүүсү, банкке бирлешмесинен толуктама жардам акча берүүсү сыяктуу төрт түйүндүү жыргалчылыктан баарлана алат. Универсал жардам акча түшкөндө, эң жогору болгондо жеңилдик берүүбүз 50%га жетет. Санжо обласында каргайсы чоң өзөктүү соода тегеректери да чөгүү ыңгайындагы керектүү майдан көрүнүштөрүн көңүл коюп жаратып, өзгөчө товарларды кандыргага чыгарып, белгиленген акчага толгондо акчасын азайтуу жеңилдигин берүү, арзандатып пайда берүү, өз ара таасирлешип туюнуу сыяктуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыкты. Санжо областык соода идарасы базар обороту жана керектөөнү илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы Чыңжуңнан мындай деди. Түрдүү керектөө негизги темасындагы кыймылдардан болжол менен 30 канча майдан ирет бирлешип жоспорлодук. Кыймылда малия каржысы, акча мамиле аппараттары, дагы карханалардан пайда жеткирүү сыяктуу көп жактагы күчтөрдү бирлештирип, жеңилдик берүү каржысынан 10 миллион юандан ашуун чогултуп, керектөө көмүскө күчүн бүт күч менен кое берип, керектөө базарын гүлдөндүрдүк.
1: Курбан айт мезгилинде Үрүмчү шаары Сайбак району Хотен 2-чү көчөсү Чүйгүндө Амдар районунда кишилер кымгылып болуп, кырдарлар агымы толкундап, өзгөчө тамак аш суу сундук дүкөндөрүндө олтурарга орун калбай, керектүү кызылуу уландуу жогорулады. Станциябыз кабарчылары Ли Ян катарлуулардын кабарын угасыздар. Өрүмчүнүн өкүлү менен өзгөчө Чүйгүндө Амдар көчөсү катары 600 метр узундукта Хотен 2-чү көчөсүндө 100дөн ашуун Чүйгүндө Ам дүкөнү жайгашып, пало, кебеп, самса, шашке шорпосу, колдо жасалган бал муздак сыяктуу Шинжандын түрдүү классик Чүйгүндө Амдарын чогулткан. Саякатчылардын дайка кылуучу кызыл түйүн нишан жери. Ханжуулук саякатчы Ван Жүйүн мындай деди. Самсыны мурда Ханжууда дагы жеп көргөмүн, кичине туруп курсагым ачканда пало жейм. Эс алуу мезгилинде көчө районунда каргайсы ашкана дүкөндөрү эртелеп эле эшик ачып кырдар тосуп алды. Кырдарлар агымынын сызыл жогорулоосуна эрчи көчө боюндагы соодагер түтүндөрдө тамактын даамдуу жыты аңкып турат. Өзгөчө Набай кана, Чай кана, Ван Хун Чүйгүн даамдардын алдында узундан ирээтке тизилген. Алдыңкы текчиде тамак буйрутуп, тамак чыгарып, оромолоо, тартиптүү көчөдө адам үнү ызылдап, аябай шашылыш көрүнүш көрүнөт. Үрүмчү шаары Хотен 2-чү көчөсү тамак аш суу сундук дүкөнүнүн кожоюну Зейнеп Күл мындай деди. Соода жакшы, бүгүн майрамга эс алууга кое бергенде киши көбөйүп, биз дагы шашылыш болуп кеттик. Тижарат соммасы азыр түшкө барбай эле 20 миллиондон ашат. Макай жергиликтүү Чүйгүн даамдар өзгөчө көчө көрүнүшү дагы көптөгөн четелдик саякатчыларды кадамын токтотуп туюнууга иликтирди. Сычуандан келген саякатчы Сыдия туңгуч жолу Хотен 2-чү көчөсүндө даака кылып, Шинжандын өзгөчө тамак аш суу сундук маданиятын чөкмө ыңгайда туюнуп, сапарынын текке кетпегенин айтып мындай деди. Мурда эле Үрүмчүдө ушундай бир турмуш жыты чыгып турган Чүйгүн даам көчө бар экенин уккамын. Бүгүн өзүбүз келип ооз тийдик. Ар бири Чүйгүн даам керемет, баасы арзан, сапаты жакшы. Бул жерде Шинжандын көптөгөн жергиликтүү Чүйгүн даамдарын ооз тийип эле калбай, дагы Шинжандын мейман достугу менен турмуш жытын сезиндик. Бир келүүгө аябай татыктуу экен.
0: Бул эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар кызыл тарбия базаларын экскурсиялап, алгы муундардын издерин издеп, шаңдуу тарыхты кайрадан эске алып, мамлекет мээримин жүрөк төрүнө бекем уялатты. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Хошут ооданы Маалан, Хоңшан аскерүү көргөзмө бакчасы кызыл изилдеп, үйрөнүү шарданын утурлап алды. Көрк районун 2 бомбу, 1 жасалма жандооч тарых көрөңгүсүнө сөнүп, көрүнүштүү кыска фильм, кызыл кинолорду көргөзмөлөп коюу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, кызыл маданият байлыгы менен чөкмө ыңгайдагы туюнууну тереңдей жоорулуштуруп, кызыл саякатты ан сайын таасир күчкө ээ кылды. Кашкар аймагынан келген орто мектеп окутуучусу Мунира Муктар окуучуларын эрчите келип, 2 бомбо, 1 жасалма жандоштун шаңдуу тарыхын ортоо үйрөнүштү. Алга барчыга мындай деди. Алгы муундардын какыр талаага терең тамыр тартып, мамлекетке арнаган маалан рохун терең сезиндим. Бул идея саясий сабагы мамлекет мээримин жүрөккө терең уялатты. Сабакташтардын тарыхты эстеп бекем сактап, чымыр канып үйрөнүп алгалап, кызыл кан тамырды жана бийик рохтун учугун улантуусун үмүт кылам. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын Ак Терек Караул каанасында экскурсиялап келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк Караол Каана көргөзмө сарайына кирип, ар бир парча баалуу эски сүрөт, ар бир талы чек ара коргоо эски буюмдарын астайдыл көрүп, Караол Каананын өнүгү тарыхы менен чек ара коргоо офицер жоокерлеринен чек ара районго терең тамыр тартып, тымызын бекем кайтаруудай таасирдүү аңгемелерин астайдыл ишкелей түшүнүштү. Үрүмчүдөн барган саякатчы Хуан Фу Чиңфэн мындай деди. Көргөндөн кийин аябай толкундандым. Бул каарман жоокерлер күнү-түнү ата мекенибиздин чек арасын коргоп келишкен. Аларга урматымды билдирем, алардан үйрөнөм. Бакыттын ээси.
1: Шинжаң Жоудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарында соодагер Ван Зыён жайма-жайып жашылча сатуудан баштап иштеп, жапагы чыдап чынчыл ишенимдүү болуп анын жашылча соодасы барган сайын чоңойду. Ал саткан жашылчылардын сапаты жакшы болгондуктан бүт Шинжаңда сатылып эле калбай, түгүл Орто Азия базарларына сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таңкы саат 4-тө Шинжаң Жоудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарынын жашылча соодалашуу борборунун 2-чи номерлуу чоң бастырмасында чырактар жарып, Ван Зыён жашылча ташуучу жүк автоунааны жүктөө, түшүрүүгө кол башчылык кылып жатты. Ал мындай деди. Ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 тоннадан ашат. Түнкү саат 3:30 ордумдан туруп кызматка киришим. Түшкү саат 3:00 чейин иштеймин. Чама менен 12 саат сызыл ушул жерде болом. 2003 жылы Ван Зыён Хынандан Шинжаңга келген, элден суранып алган акчасы менен жайма ачып жашылча сатып, ошондон баштап эрте туруп кеч кайтып ар күнү түнкү саат 3:00 дүң таратуу базарына барып жашылча киргизген. Жапага чыдап иштеп чынчыл ишенимдүү болгондуктан акырындык менен бутуна туруп, кийинки өнүгүүсү үчүн биринчи акчасын тапкан. 2013 жылы Шинжаң Жоудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базары курулуп ишке түшкөндө Ван Зыён жаңы оңутту байкап, биринчи түркүмдөгү бул жерден орун алган жашылча соодагерине айланган. Ал мындай деди. Батылдык менен биринчи кадамды басып, биринчи даражалуу дүң таратууну тандадым. Жоудин базары жаңы курулган кезде ар күнү 1-2 жүк унаадан жөнөттүм. Натыйжада 2-чи жылы кесибим өнүгүп 5 апта унаа орду жетишпей калды. Азыр биздин 10 сатуу ордубуз бар. Бул жылдары Ван Зыён базардын өнүгүүсүнө көбөй болду. Ошондой эле базар менен чогуу алдыга карай өнүктү. Бүгүнкү күндө анын товар түрү Шинжаңдын жергиликтүү түрдүү жашылчаларын камтып эле калбай, дагы Шан, Дуң, Сы, Чуан жана Фужендан келген сапаттуу жашылчалар бар. Жоудин базарынан турган бул өрүшкө таянып, Ван Зыёндун жашылча кесиби токтоосуз кеңириде. Бул жылдары ал дагы мамлекет ичиндеги сапаттуу жашылчаларды Орто Азияда ар кайсы мамлекеттерге сатып чыгарды. Ал мындай деди. Жоудин базарында биздин ар жылкы сатуу мөлчөрүбүз бирдей 20 000 тонна. Катыштуу кесиптерибиз Орто Азиядагы 5 мамлекетке чейин кеңирип, экспорт мөлчөрүбүз барган сайын зоройду.
0: Жакында Үрүмчү бүт шаардын түйүндүү райондорун илмий жоспорлоп туңгуч түркүмдөгү 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордун жолго коюп, 15 мүнөт ичинде аксыз автоунаа токтотуу саясатын алып чыгып, элге оңтойлуу көңүл жылытаарлуу иш чаралар аркылуу калктын алгылыктуу майда жумуштарын жакшы бүтүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Кабарчы Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы Багыван көчөсүнөн ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордунун белги сызыгы көзгө өзгөчө көрүнгөнүн байкады. Машина токтотуу ордуна эң жакын жалпылык ажаткананын аралыгы болгону 15 метр болуп, айдоочулар автоунаадан түшүп, азыраак жүрсө эле жетип барып, жакын жерде автоунаа токтотуу, ажаткана оңтойлуу болуу чыныгы ишке ашкан. Үрүмчү шаарынын тору такси айдоочусу Яң Жүн мындай деди. Аптоуна токтотуу орду бар болуп, көп эле оңтойлуу улашты. Үрүмчү шаары туңгуч түркүмдөгү 15 түйүндө жоспорлогон 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу орду. Тяншан району, Сайбак району, Шүймөгү району сыяктуу негизги шаар райондоруна жайгашкан. Үрүмчү жалпылык аптоуна токтотуу майданы тейлөө башкаруу чектүү шериктиги базар башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Жаңтау кабарчыга. Белгини жоспорлоо өлчөмү жагында жер бетиндеги сары түстүү атайын белгиден башка аптоуна токтотуу ордунун жанына дагы көзгө таасын көрүнүчү жетектөө белги тактасы септелгенин айтып мындай деди. Атайын аптоуна токтотуу ордунун иштетилүү жолу менен аптоуна токтотууга чек коюу убактын 15 мүнөт кылып айкындаштырып, аптоуна ээлеринин жалпылык ажаткананы иштетүүдө оңтойлуу жетишүүсүн камсыздап, ошондой эле аптоуна токтотуу ордун узун убакыт ээлеп алуудан сактанып, элге оңтойлуу тейлөө менен жолго аптоуна токтотуу тартибин ансайын тең салмактуу кылдык. Үрүмчү шаардык аптоуна токтотуу майданы тейлөө борбору партия өкмөт ишканасынын орун басар мудуру лизинг, шаар башкаруу жана каттоо башкаруу тармактары бирлешип орун тандап, жол шарты, адам аптоуна агымы жана жалпылык ажаткананын жайгашуусуна бириктирип, элге оңтойлуулук жаратууну ошондой эле каттоо жол жүрүү коопсуздугун ойлошконун билдирип мындай деди. Биз шаардык каттоо сакчы тармактары менен бирлешип, бирдикте жеринде чалгындап текшерип, жалпылык ажаткананын аралыгын, жол жүрүү шарты, аптоуна токтотуу ажаты жана каттоо тартибин универсал ойлошуп, өз жер шартына жараша иш көрүп, көрсөтүү белги такталарын жайгаштырдык. Кийинки карымда биз түйүн жайгашуусун кыймылдуу турпатта кылдаштырып, эл турмушу чыныгыштерин көөн коюп жакшы бүтүрүп, шаардын төп ичкелешкен башкаруу деңгээли менен шаар тургундарынан сапарга чыгуу бакыт сезимин өстүрөбүз. Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы келген куштардын балапандоо мезгилин оторлап алды. Күзөтүп текшерүүгө караганда быйыл бул жерде байырлап көбөйгөндөрдөн жаба өрдөк, суучулдук, актан сыяктуу келген куштар оңгончу түргө жетип, көбөйүү жалпы мөлчөрү 30,000 ашкан. Эми кабардан угасыздар. Бул 2 күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктүү районундагы тилке кеткен камыштык шамал да ыргалып, тонук суу бети толкуну жээкке урулуп, топ-топ келген куштар бул жерде уя салып, жээм таап жеп, балапандаган. Манда кишини эң эле өзүнө электиргени 5 бозумтук саңуур жүндүү аккуу балапаны энесине ээрчип суу бетинде оюн салып, шалбага жаратылыш кубанычын кошкон. Саякатчы Лю Ван Чин чөнтөк телефонун алып көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алган. Ал мындай деди. Абдан таалайлуу экемин, 5 аккуу балапанын учураттым. Алардын суу бетинде ары бери сүзүп жүргөн өзгөчө сүйкүмдүү, улуу табияттын жандуу жашоосун сезингендей болдум. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучусу Жаң Лей, бул 5 аккуу балапаны жакында туулуп, кызматкерлер алардын турмуш турпатына сызыл көөн бурганын тааныштырып мындай деди. Биздин күзөтүп текшерүүбүз аркылуу бул 5 балапан аккуу абдан суу жетилди. Азыр 2 чоң аккуу аларды ээрчитип суу бетинде эркин сүзүп кыймыл кылып баштады. Мындан кийинки кызмат барышында биз бул районду башкарып коргоо жана чалгындап коргоо эпкинин ашырып, бул 5 аккуу балапанынын өсүп жетилүүсүнө сызыл көөн бурабыз. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөкү келген куштардын көчүп конуу 3-чү номерлуу линиясында келген куштардын зарыл байырлоочу жана көбөйүүчү жери. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы шалбанын экологиясын коргоо жана оңдоп калыбына келтирүү кызматын сызыл жылыштатып, чегинген эгин жерди шалбага кайтаруу, мал чарбаны чегиндирип шалбага кайтаруу, көлмөнү шалбага кайтаруу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү, шалбага суу толуктоо, дайымдуу чалгындап коргоп башкарып, тизгиндөө сыяктуу иш чараларды кулаш жайдыруу аркылуу шалбанын экология чөйрөсүн токтоосуз жакшыртты. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жээнкүн жакшы болгон экологиялык чөйрө ан сайын көп келген куштарды бул жерде калып орун алууга ээликтиргенин билдирип мындай деди. Шалба бакчага келип көбөйгөн келген куштар барган сайын көбөйдү. Азыр көп бөлүгү балапандоо мезгилине кирди. Биздин күзөтүп текшерүүбүздө көк кутан, турна, суучулдук сыяктуу көбөйүүчү келген куштар өткөн жылдарга караганда көп эле көбөйдү. Кийинки карымда биз башкарып коргоо эпкинин, чалгында коргоо эпкинин сызыл ашырып, бул келген куштардын шалба бакчасында ойдогудай жашоосуна чыныгы кепилди кылабыз.
0: Баш жай маалында жайыт өсүмдүк жамынчылары кулпуруп өсүү мезгилине кирди. Ошону менен бирге чегиртке жогору даражада көбөйүү алгылыктуу мезгилине кирди. Жакында Дөрбүлжүн ооданы 30,000 моо жаратылыштык жайытка 12,000 эмил тоогун кое берип, көчмө чегиртке жоюу жумуш аптоунасын септеп, өлчөмдөшкөн био түрдө чегиртке жоготуу жумушун кулаш жайдырды. Бул жөнүндө кабарууга. Эмил тоогу жапайы эмил төл тоогу деп да аталат. Дөрбүлжүн ооданы Урка тоосун бойлогон алкактагы малчылардын узун мезгил баккан жерлик тоогу 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхына ээ. Анын азык издөө курбаты күчтүү. Одоно тоютка байымдуу. Жапайылыгы жетерлүү сыяктуу өзгөчөлүктөрү бар. Чегирткенин жаратылыштык душманы саналат. Жөрөлгөлүү химиялык дары менен чегиртке жоготконго салыштырганда бул түрдөгү био түрдө чегиртке жоготуу үлгүсү дыйканчылыктары калдыгы менен экологиялык желенин бүлдүрлүүсүнөн оолак болуп эле калбай, дагы тоок чегирткени жеген, тоок маягы жайыттын семирткичи болгон. Тоок базарга салынган, жашыл айлануу желесин куруп, жергиликтеги бакмачылык керханалары менен дыйкан малчылардын жапырт моюндоосуна ээ болгон. Дөрбүлжүн ооданы 3 Карасуу шаарчасы Сарылуң қыштағынан малчысы Го-го Шиан мұндай деді. Тоғы арқылуы чегірткені жойуыны жайлытқанда, табиғи жайытты қорғы біле қалбайдағы емил тоғын бағу, тоғық жұмыртқасын сатуға сөніп, кіреші артыруға болот. Чынында бір іштен екі берекет алған жақшы іш. Біз аябай қолдойбыз.

0: Болжол эсепке караганда ар бири эмил тоогу бир алдын алып, жоготуу мезгилинде берекеттүү түрдө 7.5 мол жайтты алдын алып тизгиндеп, жалпы толку алдын алып тизгиндөө берекети 88% ашат экен. Бул жолку кыймылы кезектешип багып, уясын тазалоодой төп жумуш үлгүсүн колдонгон болуп, 15 күндө бир кезек алмашып багат. Чегиртке көп райондордон кайра көбөйтүү райондорго карай тартыптуу жылыштайт. Кызматчылары био алдын алып жоготуу техникасын катаан калыпташтырып, топко бөлүп тартыптуу багып, көчмө тоок күркөсү, суу ичүүнү камсыздоо жана табигый жоюучуну алдын алып коргоо чараларын телегейлештирип, тоок тобунун коопсуздугу, жоготуп жөнгө салуунун берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Дөрбүлжүн ооданы 3 Кара Суу шаарчасы парткомунун шуужиси Ван Юнлай мындай билдирди. Экологиялуу багып көбөйтүү өлчөмүн уландуу калыпташтырып, сорттун ан сайын накай, жакшылануусун жакшы иштеп, эмил тоогу жергилик өзгөчө маркесин бар күч менен коргоп, жаркыратып, күчөтөбүз. Экологиялык жөнгө салуу жана кесип өнүгү кош багытта өнүгүсүндө бекем туруп, тоок аркылуу жайытты коргоо, жайыт аркылуу мал багуу, кесип аркылуу элди байытуудай айланма берекеттүү уландуу зоройтуп, уландуу түрдө жайыт экология артыкчылыгын сызыл, киреше арттырган кесип артыкчылыгына айландырабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-28 күндөн 30 күнгө чейин Жибек жолу тоо, суусу, Айбаттуу Кооз, Байынгурун областы 2026 жылдык бүтүшүн жанын мушмаш жүрүштүү аракети Эркин Таймашуга сунуштуу жарышы Корла шаарында өткөрүлдү. Бөтшинжандын жер жерлеринен келген 42 өкүлдөр командасы 655 мушмаш күйөрманы бир майданда өнөр көрсөтүштү.
0: 5-айдын 28-чи күнү кубанычтуу велосипед менүү төмөн көмүр тектүү чөйрө коругу 2026 жылдык абаттуу ооданынан 4-чү кезектүү Дулаан мөрөйү таш жолу велосипед менүү жарышы башталды. Бул жолку жарыш бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жалпы 360 кесиптик велосипед менүү чеберин жарышка катышууга эликтирди.
1: Жакында Шинжан Көөнө шаар району менен Көөнө көчөр районунун атайын түрү боюнча текшерүү кызматын бүтүрдү. Жаңыдан 32 тарыхый маданият жашырынган көчөр район бөлүк 775 тарыхый курулуш жашырынган жана 9 жерде көзгөчө коргоо каражатын байкады.
0: Автоном райондук каттоо ташымал назараты 5-айдын 29-чү күнү кулактан туруу жарыялап, мамлекет жолу 217 линиясы майтоо күчары таш жолунун бүт линиядагы карын тазалоо жана бузулган жерлерин оңдоп жөнгө салууну бүтүрүп, 6-айдын 1-чү күнүнөн баштап расмий түрдө каттоону ачып жибере турган болду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 12-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болот. Абанын температурасы 13-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 15-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 15-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылды.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Үшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 5-айдын 30-күнү, күнгө сенби, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.

0: Ардақты оқырмандар, алдыменен бүгінгі бері өзінің қысқаша мазмұндары менен танысып алыңыздар. Шинжаңдағы байқоулар түрмекөбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдағы жаңылықтар түрмекөбүздө. Шинжаңдын 2026 жылдык шаар-шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалары колго келтирилгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө алтын таап алса дагы көз кырын салбаган жигит Азиртели Абдырашит менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы 14 терминалы слушатиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шань району ата мекен мэри махабаты Жуңхуа сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө үйрөнүү иш жүзүндөлүк кыймылын жолу койду. 500-дөн ашуун окуучу 3 түркүмгө бөлүнүп Бейжин, Шанхай, Сианга изилдөөгө үйрөнүүгө барды. Кыймыл ар улуу жаш өспүрүмдөрүн мектептен чыгып ата мекен жергесине айланып жүрүү барышында Жуңхуаны түшүнүүгө жетектеди. Тянь-Шань этегиндеги балдар Бейжинде Тянамин аянты, Кугун ажайыпканасы, Юаньмингуан урандысы, бакчасы сыяктууларды саякаттап, үн-түнсүз таасир көрсөтүү барышында Жуңхуа улуту ортоктук таанымын бекем уйтту. Жакында 470-ден ашуун саякат жолтурган Чинхэ номерлуу саякат атайын поезу Бейжин Фэнгтай вокзалынан жолго чыгып, түштүк жана түндүк Шинжаңды 19 күндүк тереңдей айлануу сапарын баштады. Билүүгө караганда бул жолку атайын поезд мамлекет темир жолу Бейжин идарасына караштуу Жуңхуа темир жол саякат кооперативи тобу чектүү шериктиги жол койгон 2026 жылдагы алгачкы Чинхэ аттуу саякат атайын поезу. Жуңхуа темир жол саякат тобу атайын поезд жооптуусунун тааныштыруусунча атайын поезд саякатчыларды баштап Шанси, Шинжаң, Гансудан турган үч өлкөнү саякаттатып баруу сапарында Сияндан өтүп артында айланма линия боюнча Шинжаң, Ланчжоудо терең саякаттап кайтат. Бул сапарда Жибек жолу жээгиндеги табигый көрүктөр жана гуманитардык байыркы мурастар жыйылып батыш түндүктүн бүт районундагы классик маданият саякат көрүктөрү бир аялдама ыңгайында чагылдырылат. Атайын поездагы тамак вагонуна кесиптик ашпоздор тобу септелген болуп, Жуңхуа темир жол саякат тобу Хуася, Миңжу конок сарайынан келген ашпоздор тамак жасоого жетекчилик кылып, картөшкө, уй эти дүмдөмөсү, уй эти кесмеси, күчтүү отто куурулган кой эти, дапанжи сыяктуу өзгөчө куурмаларды чыгарган. Саякатчылардын саламаттыгы жана коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн Жуңхуа темир жол саякат тобу Сяо Таңшан доктурканасындагы эки медицина кызматкери бүт сапарда жоро болууга өзгөчө сунушталган топко кан басым өлчөгүч, кан шекерин өлчөгүч, жүрөк согушун күзөтүү аспабы дайыма иштетиле турган дары жана чукул куткаруу дарылары сыяктуулар септелген. Тянжин жүргүнчү ташуу участкасындагы саякат атайын поездунда орто жаш, картаң жүргүнчүлөрдүн көбүрөөк сапарга чыгуусуна карата кызмат тажрыйбасы мол, кесиптик негизи мыкты, негизги кызматчыларды көңүл коюп тандап, баан группаларды уюмдап, картаңдарга жылуулук жеткирүү тейлөөсү, чукул тең тайлаштыруу боюнча куткаруу сабаттары, күтүүсүз окуяларды бир жактуу кылуу сыяктуу мазмундарды эмерчиктеген абалда атайын тарбиялоону кол аш жайдырды. Картаң жүргүнчүлөрдүн аракет кылуусу оңтойсуз, коопсуздук коргоонусу алсыз болуудай иш жүзүндө өзгөчөлүгүнө карата поезд кызматкерлери аралыкта вокзалда токтогон мезгилде жүргүнчүлөрдү тартип

көп алда поюзга чыгуу түшүүгө жетектеп, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөргө бирге бир түйүндүү жардам берди. Атайын поюз жүрүү барышында поюз кызматчылары вагондорду текшерүү ирет санын көбөйтүп, картаң жүргүнчүлөр менен иштиктүүлүк менен сырдашып, аларга жардам берип, поюз ичиндеги түрдүү негизги жабдууларды иштетүү аргасын сабырдуулук менен түшүндүрүп, ички ар жактуу тейлөө аркылуу поюзга олтуруу тоюнуусун жогору көтөрдү.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик жаш өспүрүмдөр жебе атуу мөрөй талашуу жарышы Бейжинде жеңиштүү аякташты. Жарыш майданда Синжандык жебе атуу чеберлери көтөрүңкү маанайда кайрат менен күрөшүп, кемелине жеткен өнөрүнө сөөнүп, түрдүү жарыштарда жеңишке жетип, чек ара районунун дене тарбия азаматтарынын салабатын чагылдырды. Бул жолу жарышка катышкан Синжанг жебе атуу чеберлеринин күрөшү руху жогору болуп, ар кайсыл чоң түрлөрдө өнөрүн толук көрсөтүп, жакшы натыйжаларды колго келтирди. Бардыгы көз тиккен ийимек жебе эрлер коллектив жарышында Синжандык чебер Мачюн Чауюйде Фирдавис Абдухагар өз ара шай кесип бир ниетте күч чыгарды. Ретке тургузуу барышында алар салмактуулук менен ролун көрсөтүп, катар тартибин туруктуулашты. Чыгарып салуу жарышында кыйынчылыкка карабай алга илгерилеп, күчтүү атаандаштарын жеңди. Чечүүчү жарыш майданы аябай катаң болду, номур айырмасы чоң болбоду. Бул үч жаш чебер жарыш майданынын басымына чыдаштык берип, ар жолу шашпай тартып, нишанга салмактуу төп тийгизди. Алар туруктуу керемет чеберчилиги менен ийимек жебе атууда эрлер коллектив чемпиондугун Синжанг өкүлдөр командасы үчүн алгачкы коллектив алтын медалды колго келтирди. Ийимек жебе аралаш коллектив жарыш майданында окшош эле жеңиш кабары келди. Лю Жалы менен Мач Жүйүн көмөктөшүп күрөш кылып, өкө тактика жагынан бири бирине шай кесип, салмактуу дагы шашпай жакшы мыкты натыйжа көрсөтүп, катаң атаандашууларга агым туруктууластырып, ийимек жебе аралашма группасында жеңиш менен үчүнчүлүктү канжыгасына байлады. Бирикме жебе эрлердин жеке жарышына мыкты чеберлер жыйналган болуп, атаандашуу аябай курч өттү. Синжандык чебер Тауючинин майдандагы абалы абдан жакшы болуп, күчтүү атаандаштарына карата сызыл туруктуу рух абалды сактап, өнөр көрсөтүп абалын жандуу теңшеп, ар бир жолку маргатуу аракетин калыпташтырып бүтүрүп, туруктуу жиреп өтүп чечүүчү жарышка кирди. Артында бирикме жебе атуу түрүндө эрлердин жеке түрүндө экинчилик ээ болду.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир өз дуланты азырдакты ормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөк өздү. Синжаңдын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзөт айын аракетин баштаганын сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаң 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин жолго коюп, жылуулук менен камдоо токтотулган мезгилден толук пайдаланып, бүт желелүү жашыруун порталды кең көлөмдө текшерип, ар жактуулуу негизги жабдууларды кең көлөмдө жөнгө салып, бүт барыштуу тейлөөнү зор даражада жакшылап, жылуулук менен камдоону системалаштырып жөнгө салууну улаандоо күчөтүп, жылуулук менен камдоо көмөскө порталы жана тургундарды жылуулук менен камдоо маселесин чыныгы чечти. Атайын аракетте калайык айткан жылуулук менен камдоо өлкөмдөгү чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерди чечүү негизги жабдуу жүрүштөрү тейлөө кепилети урбатын көрүнүктүү жогорулатып, элдин ыраазы болуу даражасын жогорулатып, жылуулук менен камдоо кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү максат кылынган. Билүүгө караганда атайын аракет башталгандан кийин алды менен жылуулук кайнары, куур тору, жылуулук алмаштыруу пункти, абоненттер терминалындагы көмөскө порталдарды кең көлөмдө текшерип уюмдалат. Жылуулук кайнары заводундагы парагазан, суубур жактылуу кылуу, көмүр жеткирүү, күйдүрүү машинасы сыяктуу жабдуулардын жүрүш абалын түйүндү текшерип, коопсуздук кошумча жабдууларын текшерүү, жагылгы сактоо жабдуулардын эскирип кетүүсү сыяктуу көмөскө порталдар текшерилет. Биринчи жолку тор, экинчи жолку тор, короо жай, турба тору жана клапан кудук үйлөрүн жалпы иткей текшерип, турба торунун тирүүсү, агуусу, жылуулук сактоосу бузулушу, тирөөч бошоп кетүүсү, турба диаметри жай келбестик сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жылуулук алмаштыруу пунктиндеги жылуулук алмаштыргыч, айланма помпу, сутолуктоо помпусу, тизгиндөө шкабы, өлчөө курулмасы сыяктуу жабдууларды жалпы иткей текшерип, жабдуулардын жумуш өнүмү төмөн болуу, электри жашыруу порталы сыяктуу маселелер текшерилет. Чордондо арыз кылган конуш район, эски конуш району температурасы өлчөмгө жетпеген колдонуучуларды чордондоштуруп, үй бүлөлөргө кирип аралап текшерүүнү кулаштырып, тепкич арасындагы эски жылуулук менен камдоо клапандарынын дат басып кетүүсү, үй ичиндеги турбалардын тосулуп калуусу, жылуулук таратуунун эскирип кетүүсү, үй бүлөлөргө бөлүп өзгөртүүнүн жакшы болбостугу, суу күчүнүн тепе теңсиздиги сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Көмөскө порталды текшерүү баскычы аяктагандан кийин жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонт кылуу, техника өзгөртүү, эски турба торун жаңылоо, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын жогорулатуу, өзгөртүү сыяктуулар күчөп жолго коюлат. Иштетилип жатканына 20 жылдан ашкан чирүү суур тамчылай турган, жылуулук коромчусу бир кыйла чоң болгон турба торунун алдын өзгөртөт. Эски конуш райондорду үй бүлөгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубалды жылуу сактоо колдонуучулардын жылуулук менен камдоо өнүмү түйүндү илгери сүрүлөт. Тирүүгө чыдамкай, жогору тыгыздыктагы турба материалдары сыяктуу жаңы түшүм, жаңы материалдарды жалпылаштырып, турба торунун айлануу өнүмү жогорулатылат. Акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо тору курулушун тез жылыштатып, акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо көлөмү кеңиртилет. Жер жерлердеги жылуулук менен камдоо кир каналары жылуулук менен камдоо мезгили башталуудан мурда тейлөө районунда кир кана аты, тейлөө, ремонт кылуу тынымсыз байланыш линиясы, жооптуу кызматкер жана байланыш телефон номуру сыяктуу маалыматтарды жарыялап, биргелки кабылдоо даража кайрып бүтүрүү иштетилбеген кезде бүтүрүп болуп кайра аралап баалоо жабык алкак механизмин тургузуп, элдин жылуулук менен камдоо арызында баары жумуштун жообу, баары иштин натыйжасы болууга чыныгы кепилети кылат. Ошону менен бирге жылуулук менен камдоо үгүт тейлөөсүнө жетекчиликти кулаш жайдырып, кесиптерди көзөмөлдөп башкарууну катаң текшерип, жылуулук менен камдоо кесибинин коопсуздук деңгээлин жалпы иткей жогорулатып, түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздугу порталынын алдын алып басаңдатылат.

Жумгу темир жолу Үрүмчү дарасы тобу чектүү чектигинен таралган сүйүнчү 5-нче айдын 20-нчы күнү Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртүү өзгөртүү курулушу алгылыктуу кезмети күтүп алды. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү вокзалынын баарында каттоо башталып, тижаратка кириштирилди. Бул бөлүктө өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинен дарек берет. Каттоо башталгандан кийин бул бөлүктөгү темир жолдун жылдык жүк ташуу курбаты 20,910,000 тоннага жеткирүү божомолдонуп, күнүнө орточо эсеп менен 39,2 жүк поезд каттап, Түштүк Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошот. Түштүк Шинжаң темир жолу Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүн жалгаштыра турган, Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүнө тирек боло турган каттоо негизги линиясы, ошондой эле Жумгу Европа кезекчи поезд жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Өзгөртүүдөн мурда бул бөлүк так линия боюнча ичинен жана турган двигательдик темир жол. Ташуу жөндөмү узун мөйнө тоюнган жүрүш абалында болуп, Түштүк Шинжаңдын жүргүнчү жана жүк ташымалы жылдан жылга артуудай иш жүзүндүк аржатын гана аттандырылбаган. Шинжаң темир жол тармактары ташымалдагы бөгөт абалды бузуп салуу үчүн 2026 жылы 3-нче айдын 1-нчи күнү өзгөртүү курулушун баштап, мунун өзөгү жаңдан 8 учурашуу жол берүү бекети көбөйтүлүп, ташымал жөндөмүн арттыруу. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү бекети Аксуу Батыш вокзалы, Айкөл вокзалы, Ийжанфаң чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жиньчуан чыгыш вокзалы, Чылан вокзалы, Келпин чыгыш вокзалы, Чылан өтөң вокзалы. 8 учурашуу жол берүү бекети түрү таш жолдогу автоунаанын өтүшмө жолуна окшош болуп, поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүнө шарт түзүп, так линиялуу темир жол поезддардын күтүү убактын кыскартып, темир жолдон өтүү жөндөмүн жогору көтөрөт. Ошондой эле Марал башы вокзалына дагы бир жүргүнчү ташуу бекети тастыктоо жана линия алкыган жабдууларын жүрүштүрүү сыяктуу бир сыйра курулуштарга негиз салынат. Түштүк Шинжаңда казылма байлык, айыл чарба кошумча түшүмдөрү жана саякат байлыгы мол. Түштүк Шинжаң темир жол линиясынын жөндөмүнүн үзгүлтүксүз коюп берилүүсү линия жээгиндеги кесип курулмасын кылдаштырып, өзгөчө байлыкты сыртка ташууга жардам берип, зат обороту өздүк наркын төмөндөтүп, ошон менен бирге маданий саякат байлыгын жандандырып, керектөөнүн даражасын жогорулатууну илгери сүрөт. Адам агымы, зат обороту, учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна, байуу коридоруна тез өзгөртүүнү түртмөктөп, бир алкак бир жолдорду куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район өнүгүүсүн күчтүү тирөөчкө ээ кылат.

Жакында Гуанчжоу шаарында алтын таабаса да көз кырын салбаган ВМИ жеткирүүчү артыштык жигит табылды деген кабар Азыртели Абдырышевти көпчүлүккө таанытты. Быйыл 27 жашка кирген Азыртели Артыш шаарынын Азак шаарчасы Оң Эрек кыштагынан 2024 жылдан баштап ал Гуанчжоуда ВМИ ташып баштаган. 3 айдын 25 күнү түштөн мурда ал кадимкидей эле токсикилтин айдап алып Хуанпу районунда ВМИ жеткирип жаткан болчу. 4 көчө оозуна келгенде күтүүсүз жерде эки байлам накай акчай турганын байкап дароо токсикилетин токтотуп акчаны алды. Азыртели мындай деди: мен ал кезде жолдон өтүп бараткам, акчаны алганда ичине карабадым. Жолдон өтүп болуп токтоп санап көрсөм туптура 20,000 юан экен. Күтүүсүз 20,000 юан таап алып Азыртели эмне кыларын биле албай калды. Арым ээсинде дароо таап алган нерсенин ээсинин келип издөөсүн күтсөм болобу же ВМИ өрүшүнө тапшырып берсем болорбу деген ээсин издөө ою жаралды. Азыртели мындай деди: жоголгон акчанын ээсин табууну гана ойлоп дароо эмне кыларын билбей ВМИ ташый турган сүйлөшкөн кызыма телефон чалып акча таап алганымды айттым. Алгачында ал ишенбеди. Чын кабалды бекиткенден кийин ал дагы жоголгон нерсенин ээси үчүн тынычсызданды. Өз кезинде ал дал идарада болуп жетекчилерге бул ишти докладтаган болчу. Жетекчилер бизди дароо сакчыканага маалымдоосун ушун берди. Артынан Азыртели дароо сакчыга маалымдады. Ары накай акчаны Гуанчжоу шаардык коом коопсуздук идарасы Хуанпу райондук бөлүмчө идарасы Чанлинг сакчыканасына жеткирип берди. Сакчыканадагы эл сакчылары көп жактан издегенден кийин акча жоготуп алган кишини тапты. Көрсө акчанын ээси акчанын жоголгонун билип өзү издеп таба албаган. Ары үй бүлөсүндөгүлөрүн кабатырландырбастык үчүн сызыл сакчыга маалымдап жардам сурабай бир канча күндөн бери тынчсыздануунун ичинде калган. Акчаны жоголтуп алган киши эл сакчыларынын колунан жоготуп алган акчасын алып абдан толкунданып Азыртелиге кайра кайра рахмат айтып ары бир парча рахмат катын жазбага берди. Азыртелинин алтын таап алса да көз кырын салбаган иш издери интернетте таралгандан кийин тууган урук дос жарандары арт артынан аны менен байланышып анын иштегендерин ооз оозуна тийбей мактады. Азыртели мындай деди: бирок дагы кээ бир тордостор менин даяр акчаны көрүп албаганыма акмак деп сөз калтырыптыр. Мен мындай ката түшүнүп калуудан көңүлүм аябай жарым болду. Ата энем кичинемен мага чын пейил ишенимдүү болуунун акчадан дагы баалуу экенин үйрөткөн. Азыртелинин ата энеси дыйкан, жүзүм өстүрүүгө сөөнүп турмушун камдайт. Ал 18 жашында эле сыртка чыгып иштеп ата энесинин экономикалык басымын жеңилдетип ар айда кирешесинин бир бөлүгүн үйгө жөнөтүп турду. Азыртели мындай деди: менчи акча жоготуп койгондор бизге окшош эле жапа тартып акча тапкандар. Алар сөзсүз аябай тынычсызданат. Кийин акча жоготуп коюучунун атам менен тең чамалаш киши экенин билип сүйлөшкөн кызымдын боору ыйлап кетти. Азыртели мындай деди: Гуанчжоу коо зары сыйдыруучул шаар. Биз бул жерде аябай жакшы жашап жатабыз. Кичине жакшы иштерди иштеп оң энергия тарата алганыбыздан өзүбүз да кубанып турабыз. Мындан ары чамабыздын жетишинче уландуу жакшы иштерди иштеп ак жүрөк убадасында туруудай жакшы муралыбызды сактайбыз. Жакында Азыртели сүйлөшкөн кызы менен Артышка кайтып үйлөндү. Тойдон кийин эки жаш Гуанчжоуда уландуу өздөрү аңсаган жашоо үчүн күрөш кылат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 5. ayın 30. günü Güngü Şimbi. Ардақты ормандар алды менен бүгүнкү бири үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Порталы областтагы Алчар Байлим техника кызматчысы Маугуофун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илмий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Синжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакынкы жылдардан бери Котен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө үйрүлүп, союз койдун 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жүрүлгүлүү бакмачылыктагы көбөйүү акырын болуу, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинен тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын киреши арттырып, пайуу жолун уландуу кеңиртти. Бүгүнкү айылык ыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Төбөт айылы Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөл үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүлөө, жасандыруктандыруу, кооздорду алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союз койду көбөйтүүнүн өнүмүн эс эле арттырып, короодон чыгаруу убактын тикилей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Хотен аймагы башта ак кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бакмачы чоң түтүн кошулган экинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракети өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип союз кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш көлөмдөшкөн багуу маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Илги нарп жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Юңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарман болгон бакмачы түтүн Нурмамет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көп төлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум келечеги экенин. Башта ак кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбан кою кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги санараптешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойту түп салууну бир тулкулаштырып, башкаруу кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирханада багылып жаткан союз кой 12000 ашат, өзөктү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000 ашуун насылдуу кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насылын жетиштирүү базасы болуп калды. Кирхана жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000 ашуун асыл тукумдуу көптөлдөй турган соолукту жаңдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2-ден 3 чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95% арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98% жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйлашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңирип, быйыл жергиликте 80000 көптөлдөй турган кой жаңдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайыл топон китинин кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Жинишин союш кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насылдарды түйүндү жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки карымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесип желесин толуктап, узартып, өзгөчө союш кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйканчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык ыштык кесиптерин гүлөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Буурталы областындагы айыл чарбачылык илим техника кызматкери Маугу Фондун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илимий эгинчилик кылуусуна жетекчилик кылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Бортала шаарынын Белең Кармуудун айылы Жөөкүн кыштагындагы туташ кеткен пакта тызында Могуфун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пактанын бүрдөө жана өсүү абалы

генетикалык менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асроо аргасы жана дарт корт кумурска зыянынан илмий алдын алып тизгиндөө зарыл түйүндөрүн колмо-кол үйрөттү. Молгофу мындай деди: ар кайсы кыштак жерлеринен шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айлык кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну кулашайдырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. жылы 7 айда 22 жаштагы Маугу Фонг Чиңдао айыл чарбадашы өсүн бүтүрүп, Батыш район план ыктыярчысы болуп тизимделди. Маугу Фонг эскерип мындай деди: айылым Шандоңдан поезд колтуруп, Арашан ауданына барган ошол учурда көз алдымда көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйрсыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп, бизди кызуу күтүп алды. Ал Арашан ауданы Кугатухан Насылдуу мал чарбачылык фабрикасында кызмат кылган бир жылда кызматташтары менен терең достук орнотуп, ошол жерде кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөт тошкондон кийин Шинжаңда тамыр тартып, жаштык көктөмүн негизги катмарда жаркыртууну чечим кылды. Маугофон мындай деди: ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиптик билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алган мансый мыктанам. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008-жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөтү тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Портал областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Маугуфан ар аптада айыл чарба адистерине ээрчип, атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичпейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ээледи. Кар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө, ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Маугуфандын назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кызметти. Мындай болгондо чыныгы жумуш тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын ийгерип, көпчүлүктүн илмий аргада курт кумурскалардын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Маугуфун мындай деди: биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатты болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күн атызда жүгүрүп жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктардай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңейтүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019-жылы Арашан ауданы Кугатухан Насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Си Чанлей миңмо жүгөрү жеринде күтүлбөгөн жерде кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндеринин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүм ала албастык упурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Маугуфунга телефон чалды. Маугуфун эч кандай сөз айтпай, түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түздөө жана бүт барышта түйүндө туруп, Си Чанлинин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурсканын зыяны тез эле тизгинделип, 100,000 юанга жакын экономикалык зыяндын алдын алды. Бортала шаарынын Утубулак чарчасы Гагызгин улас кыштагындагы Лиян Лоң мындай деди: 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта майсалар ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Маугуфун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып, өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Көпчүлүктүн пахтасы акыры түшүмчүнө менен туруктуулаштырды. 2025-жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Маугуфун Белин Хармудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулачайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Люшө Көй мындай деди: ал сабырдуу, астайдыл, нак майданда биздин күмөндөрүбүз чечип берип эле калбай, дагы атызда зоң олтуруп, колмо кол нактылуу машгулат кылып, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мында мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып, сынап көрүүгө батын албаган. Маугуфун үлгүрчөт атыздын бүт барышын из чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп, атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көрүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун түгөттү.
Бул түрдөгү пакта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылып, 20-канча жыл убакыт өтүп кетти. Маугофуңдагы Буурталаа шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесин жанына алып келип, чогуу турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири бирине шерик болуп, кубанышка бөлөндү.

акырда куармандар бир үзүлөн улан табыз. Эми Хотен ооданы эң абат айылы Парчы кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла ошордун кумду чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз.

Учурда гүл керектүү саябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай, айлык иштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Ташкылмакан Кумдоо чөлүнүн түштүк кылаасына жайгашкан Хотен ооданы Эң Абатайлы Парча кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл бери эле өстүрүп, кол пурган гүлдөр менен баюу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар-катар ылымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурайт. 150 канча түрдө гүл корпору ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жытаңкып, каңнай ичин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдү гүл майсалары абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрүн арасында нары бери жүрүп, шактарын көөн коюп бутап, өсүү абалын текшерди, ал мындай деди. Мен кичине менен эле гүлдү жакшы көрөм, айланымдагы кишилер дагы жан гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби, мурда сыртка чыгып иштеп, көөнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын

муктаждын өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илмий билимдерди игерип, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти.

Иштесең тиштейсиң дегендей бир канча жыл күйөөн коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрө көлөмү алгачкы чакан имелымта бастырмадан өнүгүп отуруп бүгүнкү жети өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп мунун ичинде төртөөндө төрдөгүл өстүрүп үчөөндө көчөт жетиштирип көлөмү жана сапатын тең жакшылоодо өстүрүү түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Мамет Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сүйөнүп, ал ар жылы 100 000 айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журтташтарын унутуп калбады, дагы өз кыштагынын эки тургунун жумушку орундаштырып, эшик алдында эле журтташтарын туруктуу киреше менен камдады.

эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метр болуп, бүт жер шарындагы 700 көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айылдык штакты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санарыптешкен айыл чарбаны жоорулуштуруудан турган эки чоң негизги линия көрүлөт. Катышкан айыл чарба машиналары керканалары 11,000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмө бак, жабдуулуу айыл чарба, суу түшүмдөрү бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн эч кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынын машиналашкан жабдууларын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө районун тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдүү, тизгиндүү, жогору уштагы жабдуу жасоочулук саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрүн чордондо көрсөттү. Жакында Сыйхуу шаары сейрек кезиге турган жоголуу коопуна туш болгон суу жаныбарларын көбөйтүп коюу берүү кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Канжы Аку, Сөксө Өлтө Кою, мамлекет аражалуу жаратылыштык коркук району Вудау Чуан суу чөлкөмүнө 19,000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар яалоо балык жабагын коюп берди. Жуңгар яалоо балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таандуу Синжандын өзгөчө сорту болуп, Борчун ооданы, Санжа шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жуңгар яалоо балык сортунун саны кескин азайып, 1998 жылы Жунгонун жоголуу кообуна барып калган жаныбарларынын кызыл түштүү китебине жоголуу кообуна барып калган түр катары киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жуңгар яалоо балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна таралган. 2023 жылы Сыйхуу шаары жуңгар яалоо балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сыйхуу шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасынын кызматкери Миңфэң тааныштырып мындай деди. Азырга чейин Сыйхуу шаары уланды 3 жыл бою жалпы 44,400 жуңгар яалоо балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал башы ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал башы ооданынын аргасы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баштактары жогору өлчөмдүү атыз башкарып арбайыштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлүнүп назариялык сабак окууга кошулган нак майданда маш кылуу үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүн алдыңкы тажрыйбалар менен иш жүзүндүк колдонуу техникаларын тереңдей чөгүн ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 30-чу күнү, күнгө шембе, дыйкандар календари боюнча 4-айдын 14-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районубуз Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматтын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айыл кышта КУАДИ менен электрондук сооданын терең жоорулушу өнүгүсүн уландуу төртмө өктөдү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап түйүндү суу иштери түрү курулушун бачым жылыштатты.
2: Тияншан тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууну камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
1: Жер жерлери аптоуна үй электр жабдуулары, аш тамак, суусундук сыяктуу түйүндү керектүү салаларына үрүлүп, формасы көптүрдүү эс алуу күндөрүндөгү керектүүнү илгери сүрүү жана маданият саякат кыймылдарын кулаш айдырды.
2: Үрүмчү ажаткана иштетүүчүлөр атайын аптоуна токтотуу ордун жайгаштырып, 15 мүнөт ичинде аксыз аптоуна токтотуу саясатын жолго койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпинь айыл кыштык электрондук соода жана КУАДИ кесип иштерин иштиктүү өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандардын кирешесин арттырууну баса көрсөткөн. Жакында автоном райондук поштоо иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук айыл чарба айыл кыштык назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип долбоор басып таратып, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматтын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айыл кышта КУАДИ менен электрондук сооданын терең жоорулушусун уландуу төртмө өктүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн айыл кыштактардан ан сайын жакшы чыгарып, бүт мамлекет базарына бет алдыруу үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга башчысы Гаумангуйдун кабарынан угуңуздар. Азыр Шинжанда ар түрдүү өзгөчө жашаган мөмөлөр куйругулаш үзүп терүү мезгилин утурлап алып, жакшыртылган зат жүгүртү торуна сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн айдоо башы, шактардан керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирүүгө эң тез болгондо 24 саат убакыт сарптала турган болду. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүр багында КУАДИ кызматкерлери Ак Майданда жашаган мөмөлөрдү кабылдоону бүтүрүп, буйрутманы тикилей бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүүчү түтүнү Гүлсенем Османбуга карата терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Азыр мөмөнү сүйрөп алып көрүнгөн жерде сатуу жолун издебейбиз. КУАДИ түйүндөрүнө чапкылабайбыз. Саар менен мөмөлөрдү үзүп болуп, Ак Майданда оромолойбуз. КУАДИ кызматкерлери бактарды тикилей кабылдап, ошол күнү эле жөнөтөт. Чиелер ан сайын жакшы сатылып жатат. Жүнгү почто иштери тобу чектүү шериктиги Жеркен ауданы бөлүмчө шериктигинин КУАДИ кызматкери Сабыт Эмери мөмөлөрдүн жашагандыгына чыныгы кепилдик кылуу үчүн шериктик атайы таандуулуктагы жашаган сактоо долбоору менен жогору берекеттүү ташымал линиясын септегенин тааныштырып мындай деди. Атайы жашаган сактап оромолоону буйрутуп, атайы кабылдоо банын уюмдап курду. Жеринен эле кабылдап, Ак Майдан деле тикилей жөнөтөбүз. Ушул айда чиеден жалпы 300 ашуун буйрутма чыгарылды. Ошол күнү үзүп терип, экинчи күнү жеткирүүдө жогору берекеттүү септеп жеткирүү Шинжандын күн сайын кемелденген айыл кыштык зат жүгүртүү системасынын шарапатынан келди. Бүгүнкү күндө Шинжан боюнча ооданда зат жүгүртүү борбору болуу, айылда тейлүү тор түйүнү болуу, кыштакта акыркы уч тейлөөсү болуудай зат жүгүртүү тору негизинен калыпташты. Ошону менен катар автоном районубуз жакында баштаган Шинжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматы, ар кайсы жактын байлыгын бириктирип пайдаланып, Поштоо иштери Кайдии карханалары электрондук соода тобуна сөйөнүп, чордонду түз баянда жайылтуу кыймылын улашайдырып, өндүрүү, камдоо, сатуу, жеткирүү бир толкулашкан тейлөө желесин жаратты. Жакында Турпан шаары Эдикот району Астана айылы Коон соода борборундары кайсы чоң зат жүгүртүү карханалардын түз баян тобу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордосторго жаңадан үзүп алган Турпан коондорун тааныштырып жатты. Ошол жерден сатып чыгарган ар бир коондун бир өңчөй толумдуулук өлчүмү бар. Тек өлчүмгө жеткен коонго анан атайы таандуулуктагы белги чапталып, моздак желелүү зат жүгүртүү ташымалы аркылуу бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Астана айылынын коончу дыйканы Сонхунлин быйылы 700 моо коон жана дарбыз өстүрүп, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан ба, бүт мамлекетке жашаң жеткирүү үлгүсү аркылуу Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү алып келген пайданы эң обалуубуз тийди. Ал мындай деди: бизде дыйкандарга чыныгын арып алып келди, берекети дагы жогорулап сатып алуудан колдон чыгарып, тикелей керектөөчүлөрдүн колуна жете турган болду. Мурдакыдан тез деди. Абдынам райондун 15-5 жылдык жоспорунун катыштуу орундаштыруусу боюнча бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги почтоо иштерин башкаруу тармактары Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, жайылтуу долбоорун куйругулаш чыгарып КУАИДИ электрондук сооданын шайкеши өнүгүсүн уландуу тереңдештирди. Быйыл Үрүмчү шаары, Байынгулоңгол автоном областы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү байлыгы мол аймак, облас шаарлардагы азыркы айыл чарбага жардам берүү майдан сорундарына сөйүнүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү көргөзмөлөп сатуу борборун тургузуп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондуу көргөзмөлөп тааныштырып, КУАИДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин уландуу зоройтуп күчөттү. Абдынам райондук почтоо иштерин башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаңбайяо мындай деди: марке курулушу кызматын бүт күч менен жылыштатып, КУАИДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү тейлүү системасын жакшыртып, айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш, сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу улашайдырып, марке жайылтуусунда бүт Шинжаңдын жер жерлеринде көзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз. Борбордун экологиялык чөйрүгү көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 29-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 20-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни түйүндү көөмбурган делодон 2-ни кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 11, 47 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Санжы Куйзу автоном областыныкы 5, түйүндү көөмбурган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 4, түйүндү көөмбурган дело 1, Байынгулоңгол автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө болгон өтүрү боюнча атмосфера булгануусу 17, катуу керексиз булгануусу 8, кыжы кужудан булгануу 6, экология зыянга учуруу 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-нче айдын 29-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 20 түркүмдө 1026, түйүндү көөмбурган дело 78 болуп, арасында телефон аркылуу келгени 856, кат аркылуу келгени 170, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликке которулуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 20-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 57 болуп, мында жетүү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, суу иштери курулушун курууну бачымжылыштатып, суу иштери сугат системасын жакшыртуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Чөйчөк шаары Шиботу суу сактагычы курулушун салуу нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, жумушчулар шашылыш курулуш иштеп жатты. Учурда түрү жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүрүп, 7-nji айдын соңунда тосмону түшүрүп, суу сактап өткөрүп алуу мерчемине бар күчү менен чамынууда. Түрдүн орун басары башкы инженери Жаужен Шиботу суу сактагычынын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 18 650 000 куб метр болуп, курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымындагы 17 кыш

0: Тақтын су іштетуісін ансайын жақшы қамсыздығы бұл отырғанын таныштырып мұндай деді. Түрі құрылғаннан кейін райондың селден сақтану құрғақшылыққа қаршы тұру құрбатын берекетті өстіріп, су байлығы септемесін қылдаштырып, Чөйчөк шарынан дейқанчылық малчылық іштерінен тұрықты жоғыры түшімді, дейқан малчылардың грешесін арттырып байусын бекем болған су іштері таянчымынан қамдайды. Учурда Келпин ооданы Тоңгус булуң суу сактагыч түрү курулушу эң соңку аттасалуу баскычына кирип, курулушчулары жумуш бөлүштүрүп шайкешип, металл курулмасы жана кошумча жабдууларды кураштыруу кызматын бар күчү менен кулаш жайдырууда. Учурда курулуш жүрүшү 95% ашты. Келпин оодандык суу иштери идарасы парту группасынан шуудеси Хуан Фан бул суу сактагычтын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 9 миллион 600 миң куб метрден ашып, негизинен Келпин ооданы Ачал Сугат районундагы 50 миң мо дыйканчылык айдоонун толуктап сугаруу милдетин үстүналарын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Ачал районунун айыл чарба сугатына иштетилүүчү суу басымын берекеттүү басаңдатып, Сугат райондун суу байлыгынан таракай одону болуудан төп чордондуу болууга карай бөлүшүүдө түпкүлүктүү бурулуш жасоосун ишке ашырат. Бул мезгилдерде Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушу курулуш кылуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Аталган түрү сугат адам менен малдын ичер суусун негиз кылган орто типтеги суу сактагыч катары түрү курулгандан кийин жаңыдан көбөйүүчү суу баштап суу сактоо сыйымдуулугу 14 миллион 370 миң куб метрге жетип, Сугат районундагы 46 миң мо эгин жерден сугатына иштетилүүчү суусун жана 37 500 киши 100 миң туяк малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынан кызматкери Мауен Жүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы мамлекетибиздеги туңгуч орто типтеги кошумча илмий изилдөө тажрыйба мүнөзүндөгү жер асты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартыш болуусун чече турган ачкычтуу курулуш. Түрү ишке киришкенден кийин суу баштоо, суу толуктоо, суу алуу, суу камдоодой суу байлыгын тез кепсептөө системасын калыптандырат.
1: Жакында автоном райондун Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эсептөөгүчү камдоо ажаттын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы катыштуу карханалардын Шинжаң менен эсептөөгүчү негизги жабдуу курулушу, эсептөөгүчү байлыгынан орток баарлануу, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктуу салаларда терең кызматташуусун түртмө өттөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чиркештүрүү жыйыны Бээжин, Чунчин, Ханжуу сыяктуу өлкө шаарлардан келген мамлекет ичиндеги эсептөөгүчү жана жасанды акыл жөндөм баштаак карханалары, автоном район, Бингтондагы катыштуу карханалары, автоном райондогу катыштуу тармактар, ар кайсы аймак облас шаарлардагы катыштуу тармактардын жооптууларынан 400 жакын адам катышты. Камдоо ажат эки тарап эсептөөгүчүн ижарага берүү AI модели машыгы, сандуу маалымат белгиси, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктууларды мээрчиктей терең маектешүүнү кулаш жайдырып, бир түркүм түйүндүү түрлөрү боюнча кызматташуу орток таарымына келип, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулушу, эсептөөгүчү тейлүү сатып алуусу, жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшү орночо калуу сыяктуу көп жактарды каптады. Карамай көмүртек кочкуч кылан нейтралдаштыруу жана интернет илим техника чектүү шериктигинин баш лидери Чин Чиан кабарчыга мындай деди. Жунгу банкеси Шинжаң бөлүмчү банкеси, Көнлүм банкесинин Карамай бөлүмчү банкеси менен 210 миллион юандык банк тобу карыз акча берүү келишимине кол коюштук. Бул жолку банк тобу карыз акчасынан пайдаланып эсептөөгүчү көлөмүн сызыл кеңиртебиз. Ханжоу Юншинчу илим техника жарнак чектүү шериктигинин Жунгу райондук кесип бөлүгү кесипке жооптуусу Конго Мин Шинжаңдын катыштуу салаларынын өнүгүүсүнө абдан кызыкты. Ал мындай деди. Шинжаңда тейлүү тор түйүндөрүн жайгаштырып, Шинжаңдын энергия, чукул абалга тең тайлаштыруу, агартуу кесиптеринен сайын жакшы тейлүү жүргүзөбүз. Учурда мол жаңы энергия байлыгынан пайдаланып, Шинжаң эсептөөгүчүнө ээ кесиптерди көп түйүндө орундаштырып, формасына келтирүү тездигин арттырып, түштүк жана түндүк Шинжаңды каптаган жашыл эсептөөгүчүнө ээ жайгаштырууну калыпташтырды. Шинжаң бул жолку чиркештирүү жыйынын оңут деп билип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен эсептөөгүчүн шайкештирүү кызматташуу механизмин тереңдетип, Шинжаңдын мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушуна тезден жуурулушуусуна демөөр болуп, эсептөөгүчү байлыгынын район аттап жогору берекетте оборот болуусун түртмө өктөйт.
0: Температуранын сызыл жогорулоосуна ээрчи автоном районубузда Тянь-Шань тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлер жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууга кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бұл екі күнді Жеменегі оданы тосты

0: Айлы, ак колтук кыштагынан жаздоо күздө мал фермасында 13 чоң типтеги жайыт которо жүк аптоо унаалары реттүү токтоп, көпчүлүк малын айдап жүк аптоо унааларына жүктөп жайлоого көчтү. Жайыт которо аркылуу жайыт тынык алып, уй койлорда жетерлүү азыктан алат. Жемине ууданы тосту айлы ак колтук кыштагы партия ячейкасынын шужеси Самгат Нурбакыт мындай деди. Бул жолку жайыт которо 31 түтүн малчынын уй коюн ташымалууну каптады. Бүт аралыгы 170 км. Бүт барында машинада чордонду которуп, ташымалдоону жолго койдук. Быйыл кыштагыбыз элге нарп жеткизүү саясатын жүзөлөштүрүп, малчыларга 50% ташымал акы толуктамасын бердик. Машиналашкан чордонду жайыт которо жөрөлгөлү жайыт которо ыңгайын түбүнөн өзгөрттү. Жайыт которо убактын өнүмдү кыскартып, малдардын арыктоо, жоолу сыяктуу абалдарын азайтты. Ары малчылардын узун жолду жөө жүрүп, жайыт которуудай түрдүү коопсуздук чашыруунун коопун жоготуп, малчылардын жайыт которууда чыныгы түрдө күч кубатын, акчасын үнөмдөп калуусуна мүмкүндүк жаратты. Жемене ууданы тосту айлы ак колтук кыштагынын тургуну Аңсар Айбын терең таасирленди. Ал мындай деди. Мурда биз жайыт которгон кезде 7 күндөн 10 күнгө чейин убакыт кетет эле. Быйыл машиналашкан жайыт которгонго аркылуу эрте менен чыгып түштөн кийин жетип бардык. Жай мезгилдик жайыт которуу кызматынын шыдыр алпарылуусун камсыздоо үчүн Коргос шаары Синчэн көчө башкармасы малдардын ылаңдан сактануусун алдын бүтүрүп, малдардын соо жайыт которуусуна кепилдик кылды. Жемсар ооданындагы малдарды коргоо отрядын уюмдаштырып куруп, айыл шаарча кадрлары, мал чарбачылык техниктери каттоого кепилдик кылуу кызматын бүт күч менен жакшы иштеп, жайыт которуу жашыл жолун шыдырлаштырды. Жемсар оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партогруппасынын мүчөсү Сагынбек Жеңискан мындай деди. Жайыт которууда малдарды коргоо отряды уюмдаштырып, куруп бүт барышты коргоп, быйыл жай мезгилинде жайыт которуунун шыдыр аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Закон аркылуу башкаруу менен жайыт малдарды тең салмактуу үгүттөп, лексия сүйлөө жайыт башкаруучулардын күндөлүк чалгындап коргоо жана башкарып тизгиндөө эпкинин арттыруу ыңгай аркылуу малдардын сан мөлчөрүн тизгиндеп, жайытты ылайыктуу пайдалануу менен бирге жетерлүү коргоого чыныгы кепилдик кылдык.
1: Чөл жашыл талаага айланып, кум деңизи мол чимди утурлап алды. Жакында Котен ооданы 10,000 мололук чөл бедесинин туңгуч орумун утурлап алды. Эми кабардан угуңуздар. Котен ауданы Еңабат айылындагы 7,000 мол чөл бедесин өстүрүү базасында тегиз кою өскөн беде чөп майданында кудум жашыл килемге окшош жайылып, чоң типтеги оору машина сары берип жүрүп, беде оору, басуу, ургатуу сыяктуу жумуш тартиптерин бир толкулуу бүтүрдү. Айыл чарба машиналары менен жумуш иштөөчү Мафуде азыр база 2 машинанын ишке салып оору жумуштарын тең арамда кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Бир күндө 1,200 мол жерди урот, боло 7,000 мол жерди болжол менен бир аптада ооруп бүтөт. Оруп болгондон кийин 2-3 күнгө жайып алып кессек болот. Чөлдү тоюттук чөбөстүрүү, кумбороондун кол салуусу, топурак кунарсыз, шордошуу даражасы бир аз жогору сыяктуу көп түрдүү кыйын маселелерге туш келип, майсага кепилдик кылып кумду туруктуулаштыруу, кумду жерге ылайык келүүчү чөйрө ачкыч. 2025 жылы Котен ооданы Мауюан Заманбап айыл чарба өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги ошол жердеги какыр таладагы 7,000 мо жерге күлгүн чечектүү бедени сынак кылып эгип, ага жанаштыра суулууну эгүү, коргоо тору менен курчап тосуу сыяктуу чараларды колдонуп кум бороонунун басып кирүүсүнө өнүмдү каршы турган. Базанын эгинчиликти башкаруучусу Ли Жэншин күлгүн чечектүү бедени жылына 4-5 аңыз оруп алууга боло турганын, биринчи орумундагы бедени жайып кургатып, тайлап терең иш кошкондон кийин моо башындык өндүрүлгөн кургак беде 350 кг болуп, ар тоннасын 2,000 юандык базар баасы боюнча эсептегенде туңгуч орумундагы беденин жалып түшүм наркы 4,900,000 юанга жетээрин тааныштырып мындай деди. Оруп алган кезде биз оору өлчөмүн катаан тизгиндеп, тоюттук чөптүн азыктык наркы жана тоюттун сапатын сактап калабыз. Учурда база Маңниу ели Шин Шиван сыяктуу мамлекет ичиндеги атактуу сүтчүлүк карханалары менен узун мезгилдик кызматташуу келишимин түзүп, нишандуу товар менен камдоо буйрутмасына кол коюшуп, жыйып алгандан кийинки сапаттуу чөп тойтту, Бейжин, Нинша, Кансу сыяктуу жерлердеги көлөмдөшкөн саан уй, бакмачылык майдандарын түздөн түз камдады. Билүүгө караганда күлгүн чечектүү беденин тамыры абдан терең болуп, топуракты бекемдеп кумду кармап суу топуракты сактоо жөндөмү абдан күчтүү болуп, көлөмдөштүрүп тилкелүү эккенде кумга айлашкан топуракты сызыл жакшыртып, чөл экологиясын калыбына келтирип, чөлкөмдүн экологиялык чөйрөсүн берекеттүү жакшылайт экен. Бүгүнкү күндө Котен ооданында бедени өстүрүү аянты 78200 могуго жеткен. Анын ичинде эрме чөлдөкү бедени өстүрүү аянты 45800 могуго жеткен.
0: Курман айттык, эс алуу мезгилинде Санжоо Хойзу автономия областы формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү кылаш шайдырып, нактылуу элген арыптуу толуктама жардам акчасын берип, керектөөчүлөргө пайда жеткизди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжи шаарында каргайсы чоң аптоуна 4 эс дүкөндөрүндө. Аптоуна көрүүгө келген, аптоуна сатып алууга келген керектөөчүлөрдүн аягы үзүлбөдү. Аптоуна сатуучу карханалар арт артынан көп түрдүү жеңилдик берүү чоң белектерин алып чыгып, аптоуна керектөө кызуу шаарданын көтөрдү. Санжи шаарынын тургуну Ши Шаопан мындай деди. 3000 юандан 15000 юанга чейинки май куюу картасы толуктама жардам каражаты бар. Тагы көнү аптоуналарды алмаштырса 10000 юан берет экен. Көп акча үнөмдөгө болуп, менимче абдан пайдалуу экен. Санжоо обласы аптоуна үй эликтер жаабдуулары, соода сарай танда базар, аш тамак суусундук сыяктуу түйүндү керектөө саласын эмерчиктей, соодагерлер менен бирлешип аракетке келип, керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын улаш жайдырды. Жоңлен электр жабдуулары Санжы Тунфан Аянты дүкөнүнүн жооптуусу Гу Жажа мамлекеттин толуктамасы негизинде дүкөн үйдө колдонулуучу электр жабдууларына карата дагы атайын түрү толуктама жардам каражатын берүү кыймылын алып чыгып, ансайын көп жеңилдикти керектөөчүлөргө жеткизе турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөчүлөр мамлекеттин көйнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам каражатынан баарлана алат. Дагы заводубуздун арзандатуусу, карханалардын жеңилдик берүүсү, банкке бирлешмесинен толуктама жардам акча берүүсү сыяктуу 4 түйүндү жыргалчылыктан баарлана алат. Универсал жардам акча түшкөндө эң жогору болгондо жеңилдик берүүбүз 50%га жетет. Санжоо обласында каргайсы чоң өзөктүү соода тегеректери да чөгүү ыңгайындагы керектөө майдан көрүнүштөрүн көңүл коюп жаратып, өзгөчө товарларды кандыргага чыгарып, белгиленген акчага толгондо акчасын азайтуу жеңилдигин берүү, арзандатып пайда берүү, өз ара таасирлешип туюну сыяктуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыкты. Санжоо областык соода идарасы базар обороту жана керектөөнү илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы Чың Жоңнан мындай деди. Түрдүү керектөө негизги темасындагы кыймылдардан болжол менен 30 канча майдан ирет бирлешип жоспорлодук. Кыймылда малия каржысы, акча мамиле аппараттары, дагы карханалардан пайда жеткирүү сыяктуу көп жактагы күчтөрдү бирлештирип, жеңилдик берүү каржысынан 10 миллион юандан ашуун чогултуп, керектөө көмүскө күчүн бүт күч менен коё берип, керектөө базарын гүлдөндүрдүк.
1: Курман айт мезгилинде Үрүмчү шаары Сайбак району Котен 2-чи көчөсү Чүйгүн Даамдар районунда кишилер кымгылуут болуп, кырдарлар агымы толкундап, өзгөчө тамак аш суусундук дүкөндөрүндө олтурарга орун калбай, керектүү кызылуу уландуу жогорулады. Станциябыз кабарчылары Ли Ян катарлуулардын кабарын угасыздар. Өрүмчүнүн өкүлү менен өзгөчө Чүйгүн Даамдар көчөсү катары 600 метр узундукта Котен 2-чи көчөсүндө 100 ашуун Чүйгүн Даам дүкөнү жайгашып, палоо, кебеп, самса, шашке шорпосу, колдо жасалган бал муздак сыяктуу Шинжандын түрдүү классик Чүйгүн Даамдарын чогулткан. Саякатчылардын таака кылуучу кызыл түйүн нишан жери. Ханжуулук саякатчы Ван Жүйүнү мындай деди. Самсыны мурда Ханжууда дагы жеп көргөмүн, кичине туруп курсагым ачканда палоо жейм. Эс алуу мезгилинде көчө районунда каргайсы ашкана дүкөндөрү эртелеп эле эшик ачып кырдар тосуп алды. Кырдарлар агымынын сызыл жогорулоосуна эрчий көчө боюндагы соодагер түтүндөрдө тамактын даамдуу жыты аңкып турат. Өзгөчө Наабай кана, Чай кана, Ван Хуң Чүйгүн даамдардын алдында узундан ириетке тизилген. Алдыңкы текчиде тамак буйрутуп, тамак чыгарып, оромолоо, тартиптүү, көчөдө адам үнү ызылдап, аябай шашылыш көрүнүш көрүнөт. Үрүмчү шаары Котен 2-чи көчөсү тамак аш суусундук дүкөнүнүн кожоюну Зейнеп Күл мындай деди. Соода жакшы, бүгүн майрамга эс алууга кое бергенде киши көбөйүп, биз дагы шашылыш болуп кеттик. Тижарат сомасы азыр түшкө барбай эле 20000 юандан ашат. Макай жергиликтүү Чүйгүн даамдар өзгөчө көчө көрүнүшү дагы көптөгөн четелдик саякатчыларды кадамын токтотуп туюнууга иликтирди. Сычуандан келген саякатчы Сыдия туңгуч жолу Котен 2-чи көчөсүндө даака кылып, Шинжандын өзгөчө тамак аш суусундук маданиятынын чөкмө ыңгайда туюнуп, сапарынын текке кетпегенин айтып мындай деди. Мордале үрүмчүдө ушундай бир турмушчуту чыгып турган чүйгүн даам көчө бар экенин уккамын. Бүгүн өзүбүз келип ооз тийдик. Ар бири чүйгүн даам керемет. Баасы арзан, сапаты жакшы. Бул жерде

0: Шинжаңдын көптөгөн жергиликтүү чөйгүн даамдарын ооз тийип эле калбай дагы Шинжаңдын мейман достугу менен турмуш чытын сезиндик. Бир келүүгө аябай татыктуу экен.
1: Бул эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар кызыл тарбия базаларын экскурсиялап, алгы муундардын издерин издеп, шаңдуу тарыхты кайрадан эске алып, мамлекет мээримин жүрөк төрүнө бекем буялатты. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Хошу тууданы Маалан, Хоңшан аскерүү көргөзмө бакчасы кызыл изилдеп, үйрөнүш шарданын утурлап алды. Көрк районун 2 бомбу, 1 жасалма жандооч тарых көрөңгүсүнө сөөнүп, көрүнүштүү кыска фильм. Кызыл кинолорду көргөзмөлөп коюу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, кызыл маданият байлыгы менен чөкмө ыңгайдагы туюнууну тереңдей жоорулуштуруп, кызыл саякатты ан сайын таасир күчкө ээ кылды. Кашкар аймагынан келген орто мектеп окутуучусу Мунира Муктар окуучуларын эрчите келип, 2 бомбо, 1 жасалма жандоштун шаңдуу тарыхын ортог үйрөнүштү. Алга барчыга мындай деди. Алгы муундардын какыр талаага терең тамыр тартып, мамлекетке арнаган маалан рохун терең сезиндим. Бул идея саясий сабагы мамлекет мээримин жүрөккө терең уялатты. Сабакташтардын тарыхты эсте бекем сактап, чымырканып үйрөнүп алгалап, кызыл кан тамырды жана бийик рохтун учугун улантуусун үмүт кылам. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын Ак Терек Караул каанасында экскурсиялап келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк Караул каана көргөзмө сарайына кирип, ар бир парча баалуу эски сүрөт, ар бир талы чек ара корго эски буюмдарын астайдыл көрүп, Караул каананын өнүгү тарыхы менен чек ара корго офицер жоокерлеринен чек ара районго терең тамыр тартып, тымызын бекем кайтаруудай таасирдүү аңгемелерин астайдыл ичкелей түшүнүштү. Үрүмчүдөн барган саякатчы Хуаң Фу Чиңфэң мындай деди. Көргөндөн кийин аябай толкундандым. Бул каарман жоокерлери күнү-түнү ата мекенибиздин чек арасын коргоп келишкен. Аларга урматымды билдирем, алардан үйрөнөм. Бакыттын ээси.
0: Шинжаң Жоудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарында соодагер Ван Зыён жайма жайып жашылча сатуудан баштап иштеп, жапагы чыдап чынчыл ишенимдүү болуп анын жашылча соодасы барган сайын чоңойду. Ал саткан жашылчалардын сапаты жакшы болгондуктан бүт Шинжаңда сатылып эле калбай Атүгүл Орто Азия базарларына сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таңкы саат 4-тө Шинжаң Жиудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарынын жашылча соодалашуу борборунун 2-нчи номерлуу чоң бастырмасында чырактар жарып Ван Зыён жашылча ташуучу жүк автоунааны жүктөө, түшүрүүгө кол башчылык кылып жатты. Ал мындай деди. Ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 тоннадан ашат. Түнкү саат 3:30 ордумдан туруп кызматка киришим. Түшкү саат 3:00 чейин иштеймин. Чама менен 12 саат сызыл ушул жерде болом. 2003 жылы Ван Зыён Хынандан Шинжаңга келген, элден суранып алган акчасы менен жайма ачып жашылча сатып, ошондон баштап эрте туруп кеч кайтып ар күнү түнкү саат 3:00 дүң таратуу базарына барып жашылча киргизген. Жапага чыдап иштеп чынчыл ишенимдүү болгондуктан акырындык менен бутуна туруп, кийинки өнүгүүсү үчүн биринчи акчасын тапкан. 2013 жылы Шинжаң Жиудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базары курулуп ишке түшкөндө Ван Зыён жаңы оңутту байкап, биринчи түркүмдөгү бул жерден орун алган жашылча соодагерине айланган. Ал мындай деди. Батылдык менен биринчи кадамды басып, биринчи даражалуу дүң таратууну тандадым. Жиудин базары жаңы курулган кезде ар күнү 1-2 жүк унаадан жөнөттүм. Натыйжада 2-нчи жылы кесибим өнүгүп 5 апта унаа орду жетишпей калды. Азыр биздин 10 сатуу ордубуз бар. Бул жылдары Ван Зыён базардын өнүгүүсүнө көбөй болду. Ошондой эле базар менен чогуу алдыга карай өнүктү. Бүгүнкү күндө анын товар түрү Шинжаңдын жергиликтүү түрдүү жашылчаларын камтып эле калбай, дагы Шан, Дун, Сы, Чуан жана Фужендан келген сапаттуу жашылчалар бар. Жиудин базарынан турган бул өрүшкө таянып, Ван Зыёндун жашылча кесиби токтоосуз кеңириде. Бул жылдары ал дагы мамлекет ичиндеги сапаттуу жашылчаларды Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге сатып чыгарды. Ал мындай деди. Жиудин базарында биздин ар жылкы сатуу мөлчөрүбүз 1,20,000 тонна. Катыштуу кесиптерибиз Орто Азиядагы 5 мамлекетке чейин кеңирип, экспорт мөлчөрүбүз барган сайын зоройду.
1: Жакында Үрүмчү бүт шаардын түйүндүү райондорун илмий жоспорлоп туңгуч түркүмдөгү 28 ажатканада иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордун жолго коюп, 15 мүнөт ичинде аксыз автоунаа токтотуу саясатын алып чыгып, элге оңтойлуу көңүл жылытаарлуу иш чаралар аркылуу калктын алгылыктуу майда жумуштарын жакшы бүтүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Кабарчы Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы Шаар районундагы Багыван көчөсүнөн ажаткана иштетүүчүлөр

0: Тайын машина токтотуу орунун белги сызыгы көзгө өзгөчө көрүнгөнүн байкады. Машина токтотуу орнуна эң жакын жалпылык ажаткананын аралыгы болгону 15 метр болуп, айдоочулар автоунаадан түшүп, азыраак жүрсө эле жетип барып, жакын жерде автоуна токтотуу, ажаткана оңтойлуу болуу чыныгы ишке ашкан. Үрүмчү шаарынын Торо такси айдоочусу Яң Жүн мындай деди. Автоуна токтотуу орду бар болуп, көп эле оңтойлуу улашты. Үрүмчү шаары тоңгуш түркүмдөгү 15 түйүндө жоспорлогон 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу орду. Тяншан району, Саябак району, Шүймөгү району сыяктуу негизги шаар райондоруна жайгашкан. Үрүмчү жалпылык автоуна токтотуу майданы тейлөө башкаруу чектүү шектиги базар башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Жаңтау кабарчыга. Белгини жоспорлоо өлчөмү жагында жер бетиндеги сары түстү атайын белгиден башка автоуна токтотуу орнунун жанына дагы көзгө таасын көрүнүчү жетектөө белги тактасы септелгенин айтып мындай деди. Атайын автоуна токтотуу орнунун иштетилүү жолу менен автоуна токтотууга чек коюу убактын 15 мүнөт кылып айкындаштырып, автоуна ээлеринин жалпылык ажаткананы иштетүүдө оңтойлуу жетишүүсүн камсыздап, ошондой эле автоуна токтотуу ордун узун убакыт ээлеп алуудан сактанып, элге оңтойлуу тейлөө менен жолго автоуна токтотуу тартибин ансайын тең салмактуу кылдык. Үрүмчү шаардык автоуна токтотуу майданы тейлөө борбору партия өкмөт ишканасынын орун басар мудуру Ли Жин, шаар башкаруу жана каттоо башкаруу тармактары бирлешип орун тандап, жол шарты, адам автоуна агымы жана жалпылык ажаткананын жайгашуусуна бириктирип, элге оңтойлуулук жаратууну ошондой эле каттоо жол жүрүү коопсуздугун ойлошконун билдирип мындай деди. Биз шаардык каттоо сакчы тармактары менен бирлешип, бирдикте жеринде чалгындап текшерип, жалпылык ажаткананын аралыгын, жол жүрүү шарты, автоуна токтотуу ажаты жана каттоо тартибин универсал ойлошуп, өз жер шартына жараша иш көрүп, көрсөтүү белги такталарын жайгаштырдык. Кийин карымда биз түйүн жайгашуусун кыймылдуу турпатта кылдаштырып, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп жакшы бүтүрүп, шаардын төп ичкелешкен башкаруу деңгээли менен шаар тургундарынын сапарга чыгуу бакыт сезимин өстүрөбүз. Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы келген куштардын балапандоо мезгилин оторлап алды. Күзөтүп текшерүүгө караганда быйыл бул жерде байырлап көбөйгөндөрдөн жаба өрдөк, суучулдук, актан сыяктуу келген куштар оңгончу түргө жетип, көбөйүү жалпы мөлчөрү 30 миңден ашкан. Эми кабардан угасыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктүү районундагы тилке кеткен камыштык шамал дагы калып, тонок суу бети толкуну жээкке урулуп, топтоп келген куштар бул жерде уя салып, жем таап жеп балапандаган. Манда кишини эң эле өзүнө электиргени 5 бозумтук саңоор жүндүү ак куу балапан энесине ээрчип суу бетинде оюн салып, шалбага жаратылыш кубанычын кошкон. Саякатчы Люван Чин чөнтөк телефонун алып, көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алган. Ал мындай деди. Абдан таалайлуу экемин. 5 ак куу балапанын учураттым. Алардын суу бетинде ары бери сүзүп жүргөн өзгөчө сүйкүмдүү, улуу табияттын жандуу жашоосун сезингендей болдум. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучуусу Жан Лей бул 5 ак куу балапаны жакында туулуп кызматкерлер алардын турмуш турпатына сызыл көөн бурганын тааныштырып мындай деди.

0: Бардан бери Манас ооданы Шалбанын экологиясын коргоо жана оңдоп калыбына келтирүү кызматын сызылжыл иштатып, чегинген эгин жерди Шалбага кайтаруу, мал чарбаны чегиндирип Шалбага кайтаруу, көлмөнү Шалбага кайтаруу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү, Шалбага суу толуктоо, дайымдуу чалгындап коргоп башкарып, тизгиндөө сыяктуу иш чараларды улаш жайдыруу аркылуу Шалбанын экология чөйрөсүн токтоосуз жакшыртты. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жаңжэнкүн жакшы болгон экологиялык чөйрө ан сайын көп келген кучтарды бул жерде калып орун алууга ээликтиргенин билдирип мындай деди. Шалба бакчага келип көбөйгөн келген куштар барган сайын көбөйдү. Азыр көп бөлүгү балапандоо мезгилине кирди. Биздин күзөтүп текшерүүбүздө көк кутан, турна, суучулдук сыяктуу көбөйүүчү келген куштар өткөн жылдарга караганда көп эле көбөйдү. Кийинки карымда биз башкарып коргоо эпкинин, чалгындап коргоо эпкинин сызылашырып бул келген куштардын шалба бакчасында ойдокудай жашоосуна чыныгы кепилди кылабыз.
1: Баш жай маалында жайыт өсүмдүк жамынчылары кулпуруп өсүү мезгилине кирди. Ошону менен бирге чегиртке жогору даражада көбөйүү алгылыктуу мезгилине кирди. Жакында Дөрбүлжүн ооданы 30 000 моо жаратылыштык жайытка 12 000 эмил тоогун кое берип, көчмө чегиртке жоюу жумуш аптоунасын септеп, өлчөмдөшкөн био түрдө чегиртке жоготуу жумушун улаш жайдырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Эмил тоогу жапайы эмил төл тоогу деп да аталат. Дөрбүлжүн ооданы Урка тоосун бойлогон алкактагы малчылардын узун мезгил баккан жерлик тоогу. 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхына ээ. Анын азык издөө курбаты күчтүү. Одоно тоютка байымдуу. Жапайылыгы жетерлүү сыяктуу өзгөчөлүктөрү бар. Чегирткенин жаратылыштык душманы саналат. Жөрөлгөлүү химиялык дары менен чегиртке жоготконго салыштырганда бул түрдөгү био түрдө чегиртке жоготуу үлгүсү дыйканчылыктары калдыгы менен экологиялык желенин бүлдүрлүүсүнөн оолак болуп эле калбай, дагы тоок чегирткени жеген, тоок маягы жайыттын семирткичи болгон. Тоок базарга салынган, жашыл айлануу желесин куруп, жергиликтеги бакмачылык карханалары менен дыйкан малчылардын жапырт моюндоосуна ээ болгон. Дөрбүлжүн ооданы Үч кара суу шаарчасы Сарыөлөң кыштагынын малчысы Гого Шаң мындай деди. Тоок аркылуу чегирткени жоюуну жайылтканда табигый жайытты коргоп эле калбай, дагы эмил тоогун багуу, тоок жумурткасын сатууга сөөнүп, киреши арттырууга болот. Чынында бир иштен эки берекет алган жакшы иш. Биз аябай колдойбуз. Болжол эсепке караганда ар бири эмил тоогу бир алдын алып, жоготуу мезгилинде берекеттүү түрдө 7,5 моо жайытты алдын алып тизгиндеп, жалпы тулку алдын алып тизгиндөө берекети 88% ашат экен. Бул жолку кыймылы кезектешип багып, уясын тазалоодой төп жумуш үлгүсүн колдонгон болуп, 15 күндө бир кезек алмашып багат. Чегиртке көп райондордон кайра көбөйтүү райондорго карай тартыптуу жылыштайт. Кызматчылары био алдын алып жоготуу техникасын катаан калыпташтырып, топко бөлүп тартыптуу багып, көчмө тоок күркөсү, суу ичүүнү камсыздоо жана табигый жоюучуну алдын алып коргоо чараларын телегейлештирип, тоок тобунун коопсуздугу, жоготуп жөнгө салуунун берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Дөрбүлжүн ооданы Үч кара суу шаарчасы парткомунун шужиси Ван Юнлай мындай билдирди. Экологиялуу багып көбөйтүү өлчөмүн уландуу калыпташтырып, сорттун ан сайын накай, жакшылануусун жакшы иштеп, эмил тоогу жергилик өзгөчө маркесин бар күчү менен коргоп, жаркыратып күчөтөбүз. Экологиялык жөнгө салуу жана кесип өнүгү кош багытта өнүгүүсүндө бекем туруп, тоок аркылуу жайытты коргоо, жайыт аркылуу мал багуу, кесип аркылуу элди байытуудай айланма берекетти уландуу зоройтуп, уландуу түрдө жайыт экология артыкчылыгын сызыл, киреши арттырган кесип артыкчылыгына айландырабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 28-нчи күнүнөн 30-нчу күнүнө чейин Жибек жолу тоо, суусу, Айбаттуу Кооз, Байынгулун областы 2026 жылдык бүтүшүнүн мушмаш жүрүштүү аракети эркин таймашууга сунуштуу жарышы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүтүшүнүн жер жерлеринен келген 42 өкүлдөр командасы 655 мушмаш күярманы бир майданда өнөр көрсөтүштү.
1: 5-нчи айдын 28-нчи күнү кубанычтуу велосипед менүү төмөн көмүр тектүү чөйрө коргоо 2026 жылдык абаттуу ооданынан 4-нчү кезектүү Дулаан мөрөйү таш жолу велосипед менүү жарышы башталды. Бул жолку жарыш бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жалпы 360 кесиптик велосипед менүү чеберин жарышка катышууга эликтирди.
0: Жакында Шинжаң Көөнө шаар району менен Көөнө көчөр районунун атайын

0: түрү боюнча текшерүү кызматын бүтөрдү. Жаңыдан 32 тарыхый маданият жашырынган көчө район бөлүк 775 тарыхый курулуш жашырынган жана 9 жердеги өзгөчө коргоо каражатын байкады.
1: Автоном райондук каттоо ташымал назараты 5 айдын 29 күнү кулактан туруу жарыялап, мамлекет жолу 217 линиясы майтоо күчар таш жолунун бүт линиядагы карын тазалоо жана бузулган жерлерин оңдоп жөнгө салууну бүтүрүп, 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий түрдө каттоону ачып жибере турган болду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 11-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болот, абанын температурасы 13-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыхансада күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнур Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 30 күнү, күнкү шембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эс алууда уйку толукту, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт? Мына бул мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирилүү түрмөгүбүздө эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы мазмунда.

Ардактуу ормандар уюк абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баары киши билет, бирок нактылуу таасир канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубат алсыздык оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу бырталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20% артык ооруга чалдыгуу бырталы уйкунун жакшы болбостугу менен тикелей катыштуу экен. Мындан тышкары уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма канча саат жеткиликтүү уктоо гана карашат, бирок изилдөөлөрдө уйкунун ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү, мындайча айтканда 48.3% уйкунун ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алда кайда ашып кеткен. Анда жакшы уктаган уктабагандыкка кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусуна караганда, турмушта өзүнүн жакшы уктаган уктабагандыгын өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин бир келиштирүү керек.

Түнкү уйкуда төртүүңгө кароо керек. Уктоо тездиги төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыттын узундугу эрешимдер 30 мүнөттөн аз болуу, балдар 20 мүнөттөн аз болуу керек. Бул убакыттан ашып кетсе уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу, түндө ойгонуу ирет саны бир реттен ашпастык, ойгонгондон кийин 5, 10, 15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйкунун убакыты адатта эрешимдер 6 сааттан 8 саатка чейин уктайт, балдар дагы да узун убакыт уктоосу керек. Алып айтсак, башталгыч мектеп окуучулары 9 сааттан 10 саат уктаганга кепилдик кылуу, картаңдар болжомол менен 5 сааттан 7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги кануу уктоо, уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85%дан жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо, жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, бул жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса дагы сергек менен зээн күчүнүн калтуу болуусуна кепилдик кылат. Шалдыруу, тынчсыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап ооруу сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт, анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезим болбойт. Адистер 3 түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң атыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктурууга ак болот. Алып айтсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң атыруу анын үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйкунун сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакты таңкы саат 2:00 30-тан кийин болгон кишилердин боорунун булалоосу менен боордун катуу пурталы 2,57 эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң атыруу жасанды жол менен жарактандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат, ошондой эле артык тамактануу мүмкүн. Экинчиден, уйкунун ыргагы бузулса көп ооруга чалдыгуу пурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагы өзгөчөлүгү бузулса оор апат ырайыны болуп, алып айтсак, ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу, төшөктө жатып аракет жасабоо, Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу пурталынын жогору болушу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртелүү кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган дене салсыроо пурталы ушул айырма эң жогору болгон кишилердин 3,36 эсесине туура келет. Ар күнү уктоо ойгонуу бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена пурталы 2,61 эсе жогорулайт. Үчүнчү, жалган узак уйку жүрөктү эки жакты закымдайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктай турган 9 сааттан ашуун уктаган кишилердин ичинде 26,67% кишилердин иш жүзүндөгү уйкусу 6 саатка жетпейт. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо түнү бою уктабай таң атырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Ал эми окшо болгон кишилердин уйкусуна жардамдашуу долбоору адистердин айтуусуна караганда мелатонун таңкы саат 1:00 кийинки күнү саат 9:00 чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча саат 1:00 мурда болсо дагы да оңой уктагалы болот. Чоң үй эмчилигинде саат 23:00 1:00 чейинки аралыкта уйку адам денесинин закымдалуусун калыбына келтирип, күч жыюусуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан тышкары, ар күнү окшош убакытта уктаганды, ойгонгонду демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңчеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң мээнин зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтышынча, окшо болгон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек. Картаңдарда эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук болсо көбүнчө денедеги мелатондун бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл фактордун бири. Сурунуш болсо, түнкү уйку сапаты жакшы болгон картаңдар эң жакшы түшкү эс алуу адатын калыпташтыруу, убакты 1 сааттан ашып кетпестик. Анткени чоң мээ борбордук нервдеринин тизгинделүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап, ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал тургай уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүз туруктуу убакытта күнгө какталса болот, алып айтсак, түштөн мурда сыртка чыгып тез жүрүү же 30 мүнөт тайзичуан ойноп азыраак тердесе болот. Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу.
Басымды мүмкүнчүлүктүн барынча жеңилдетүүдөн тышкары уктаардан 1 саат мурда мүмкүн бар. Электрондук жабдууларга жанашпастык да уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Алып айтсак, кызычууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкты калыптуу тосуу сыяктуулар, ошондой эле бийиктиги 10-15 см эле турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастыктандоо керек. Денеде масле көрүлсө уйкуга таасир жеткирет. Тескерисинче уйку кедергиге туш болсо, денеде масле көрүлгөн болушу мүмкүн. Эгер уйку маслеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек.

Ардактуу оормандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирелүү түрмөгүбүздө эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар.

Берүүбүздү улантабыз, ардактуу армандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакын аракеттер түрмөгүбүздө. Ис алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолку майрам эс алуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып бир бош дубалта апталыны дубалга чаптап 10 мүнөт ордунда туруу. Эс алуу күндөрүндө чүйгүндө адамдар чогулушта кем болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суусундуу карак кошулат. Тамактанып болгондон кийин эң ыраакат абал саафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасы болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызылөңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөк ачуу жана сиңирүүнү начарлаштырууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап отурганда курсак бөлүгүндөгү май айын сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан турган сайын акылдуу тандоо. Мунун жолдору болсо: бир тегиз дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде таманын дубал менен божомолу 15 сантиметр алыс кармайбыз. Куйрук, талы, арткы мээ дөңчөсүнөн турган үч түйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жыйып, ийинди түшүрүп, киндикти омуртка түркүк багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз болот. Бирок даалыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп, орто орун кайтарып келип, ашказанга жеткиликтүү боштук калтырып, ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, тамак сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжулап, тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда турууга караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыраакатка айгылат. Тамакка чектемеге коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет кылбасаңыз да болот. Бир дубал

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми дардоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу филмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги фильми төрөт бөлүмү сүрөттөлгөн даректүү фильм болуп, Чэн Вэй Жүн режиссёрдук кылган Вухандагы Жоңнан доктурканасынын төрөт бөлүмүндө сүрөткө алынган фильмде көп орунда узун убакыт из чалып сүрөткө алууга колдонулган болуп, Обу жогору 4 төрөгөн аялдан үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмелери эстелике алынган. Өмүр эшигинин Доубан баа номуру 9.1 болуп, Жүнгө киночулук алтын кору сыйлыгынын эң жакшы даректүү фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде ал бизге төрөлүү деген болушту кайрадан таантат. Азыркы коомдо төрөт дайыма жөнөкөй бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги мыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет, бирок Өмүр эшиги аттуу фильмде көп түйүндөн ачып жиберүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы дарылоо пурталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Ар жолку эне баланын тынч амандыгында доктурдун 10 канча сааттуу операциядан кийин тердеп ним болуп кеткен операцияда ардак кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондогу титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда бул фильм бир жолку терең сезим ортоктогу жана саламаттык чабыты болуп, ансайын көп төрөт билимдерин ийгерүү коркутуу үчүн болбостон, кайра боюккат болууну ансайын акылдуулук менен пландоо, калыптуу доктуркананы тандоо, төрөттөн мурдагы текшерүүгө маани берүү үчүн. Эр көрөрмөндөр үчүн айтканда бул табылгыс сорун алмаштыруу туйнусу болуп, энеси же колуктусунун төлөгөн беделин ансайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кедейлик жана дарылануу каражаты маселесине чатыла турган болуп, кишини кантип өмүрдө чукул куткаруу менен экономика реалдык ортосунда тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонуп турат. Бул фильмге атайын илим жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Андагы ар бир көрүнүш үнсүз, өмүр оңой колу келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы күтүңүз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген маалыматты жеткирет.

Ардактуу армандар, убакыт пайланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 29-нчу күнү жума. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Төрага Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көңтөрүштүү партиясы борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы Тоңлун Жунгодо сапарда болот.
1: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Муктаж жетектөөсү Сла Чаулу илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөөчүлүктүн жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин тереңдей жолго коюу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда аргач жерлер тейлөө камдоосун уландуу жакшылап жана кеңиртип, ан сайын көп экономика артуу түйүнүн дилгир жетиштирди.
0: 15-нче 5 жылды баштоо армалуу атай темасындагы маалымат жарыялоо жыналышында Гуандун, Гуйжоудон 15-нче 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгүү негизги нишандары жана түйүндүү иш-чаралар тааныштырылды.
1: Шэнчжоу 22 адамдуу аалам кемес мейкиндик пункти рахмет улкусунан айрылып, Шэнчжоу 21 аалам учкучтар корпусу кайтуу сапарына аттанды.
0: 2025 жылы борбор керканларынын негизги зилдөөгө салган карызы алгач жолу 100 миллиард юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча жайкаштыктан түшүм алуу 2-3 ашып, биринчи чепте текшерип иликтөө аттуу желелеш кабарда бүгүн жайкаштык жыйноо камсыздоо торунун район алкаган дыйканчылык машина айдоочуларын кантип жол бою коргоонун көрсөтөбүз.
0: Орусия тышкы иштер министри мындай билдирди. Жапониянын АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарыла турган бомба системасын орнотуусуна уруксат берүүсү Азия Тынч Океан районунун туруктуулугуна жана коопсуздугуна оор даражада зыян жеткирет.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көңтөрүштүү партиясы борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы Тоңлун 6-нчы айдын 2-нчү күнүнөн 6-нчү күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Тейлөө кеспи эл чарбасынын зарыл курамдык бөлүгү. Тейлөө чарбасын өнүктүрүү деңгээли бир мамлекеттин экономика өнүгүүсүн өлчөй турган зарыл белги. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Муктажды жетекчи кылып, Сла Чаулу илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөө кеспи аркылуу жөндөмдү кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюу тийиш. 15-нче 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер сызыл жакшылоо жана тейлөөнү кеңиртүү менен камдап, жөндөм ыйгарып түрдүү кесиптин өзгөртүп даражасын арттырып, ого бетер экономика жаңартуу түйүнүн дилгир жетиштирди. Тейлөө кеспи эл чарбасынын биринчи чоң чарбасы. Быйылдан бери тейлөө кесип туруктуу артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде тейлөө кеспи кошулма наркынын мамлекет ички өндүрүш жалпы наркында ээлеген салыштырмасы 61.7% жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 0.4% жогорулады. Экономиканын артуусуна кошкон салым салыштырмасы 63.2% жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 4% жогорулады. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кеспин өндүрүш көрсөткүч окшош мезгилдегиден 10.9% арткан. Ижарага берүү жана соода иштер тейлөө кеспинин өндүрүш көрсөткүч окшош мезгилдегиден 9.13% артып, акча мамиле кеспинин көрсөткүч окшош мезгилдегиден 6.17% арткан. Партия 18-нче курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет тейлөө кеспин өнүктүрүүнү партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүнүн жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык бийиктигине жогорулатып, экономика өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон терең ийгерүүнү айгенеледи. Башчы Си Цзиньпин мындай башыктады. Өндүрүү мүнөздүү тейлөө кеспин кесиптешкен жана нарык чынжырынын жогору даражасына карай узартууну жылыштатып, ан сайын көп жунго тейлөөсү даңктуу маркесин жетиштирип, тейлөө кеспинин жогору сапатта өнүгүү жаңгырдалын чымырканып жаратуу керек.
0: Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жаңы доордогу тейлөө кеспинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуусун түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Муктаждык жетектөөсүн такканчыкта байлыктарды бөлүштүрүүнү асылдаштырып, илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңдан гүлдөнгөн кесип турпатын жетиштирип, Слаат өткөлүнө чабуул коюу жана ачып жиберип кызматташууну тереңдей жылыштатып, күчтүү чогултуп, замандаштыруу курулушуна ылайыктуу тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн курабыз.
1: 15-нче 5 жылдык жоспор программасында тейлөө кеспи жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жолго коюп, тейлөө кеспинин чарба даражасын жогорулатууга тирек болуу, эл турмуш муктажын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүнү жетектөө ролун ан сайын жакшы көрсөтүү ортого коюлган. Жыл башталгандан бери мамлекет катмарындагы бир катар саясаттар бачым чыгарылып, каттоо тейлөө сыяктуу алты түйүндүү сала, оюн көрсөтүү тейлөө сыяктуу үч көмөскө күчү бар саланы эмерчиктеп, тейлөө керектөөнүн жаңартуу түйүнүн жетиштирди. Жакында тейлөө кеспи жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатууну жылыштатуу жөнүндөгү пикир

0: шандуу маалымат сыяктуу техникаларда сызыл бөсүү көрүлүп колдонулуп, изилдеп өнүктүрүп долбоорлоо сыяктуу бир түркүм жаңы чарба турпатылдан өнүктү. Алдыңкы айда Шинжандын алгачкы адамсымал машинадан ортодо сынак кылуу өндүрүш линиясы козготулуп, ортодо сынак кылуу алкасы аркылуу технологиясы болобу кандай, камдоо чынжыр туруктуу кандай, шейиштүүлүгүн камсыздоосу барбы кандай деген бирдемчи талы деди. Быйыл Гуандун чарба көмөктөштүгү, илим техникада жаңылык жаратуу шайкештүүлүгү тейлөөдөн ортоок баарланууну күч сала түртмөктөйт. Шанхай Моосу теребели 50,000 чарчы метрден ашуун чарба теребелинде жаратмандык менен чабыт сызыл тогошту. Бул орточо 32 жаштагы жаңылык жаратуу тобу жакынкы мезгилде көптөгөн AI чоң модель алгылыктуу өзөктүү техникасына чабуул коюп жеңишке жетти. Тез өнүгүү акча мамиле тейлөөсүнүн катуу чыныгы күчүнүн тирек болуусунан айрыла албайт. Бул керкана курулган 3 жылдан бери ал дарды 5 жолу жалпы 2 миллиард юандан ашуун каржы жүгүрттү. Быйыл Шанхай маалий акча мамилени шайкештирүү эпкинин күчөтүүдөн эл менчигинде керканалардын ишенчин арттыруу жолдорун байытууга чейин акча мамиле байлыгын илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салалар актатууну бирдемчи түртмөктөдү.
1: Биз Шанхайдын керханалардын толук өмүр мезгилин каптыган илим техника акча мамиле экологиясына сүйөнүп, негизги кесипке ого бетер жакшы үйрөлүп, жаңылык жаратуунун жашоо күчүн жандандырып, AI чыныгы түрдө өндүрүш күчүн айландырып, түрдүү кесиптерге тейлөө жүргүзөбүз.
0: Жыл башынан бери ар кайсы жерлер картайганда күтүнүү, үй иштери, багууга берүү сыяктуу көп учурай турган мүлдө чукул муктай салаларга үйрүлүп, жалпыга нарп жеткирүү жагындагы кемтиктерди бачым толуктады. Сезинүү керектөөсү, ден соолук башкаруу сыяктуу өзгөчөлөнгөн тейлөө саласына үйрүлүп, көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Чыңдуудагы бул бөлмө ишчи музга жармашуу сарайында тегинде чакан топко каратылган өтө кыйын чекке ат салышуу ден аракети бул жерде туйнууга боло турган, көчүрүүгө боло турган керектөө түшүмүнө айланды.
1: Баш ижи Ши Цзиньпиндин тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсүн изсиз сүйлөштүрөт. Биз өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүктү жаңыдан жетиштирип чынжырды күчөтүү, турмуш мүнөздүү тейлөөчүлүктүн түбүн өзгөртүп даражасын жогорулатууга үйрүлөт. Тейлөөчүлүк өнүгү жаңы жарыш жолун ээлеп, жаңы артуу бөсүү оозун изиктеп, ансайын көп жергилик өзгөчөлүгүнө ээ жүнгө тейлөөсү атактуу маркесин жетиштиребиз.
0: Учурда тейлөөчүлүк бүт мамлекеттен 50% айланасында жумуштануучуну ээлектирди. Картайганда күтүнүү тейлөөчүсү, баймай жеткирүүчүлөр сыяктуу жаңы кесиптер токтоосуз чыкты. Келечекке көз салсак, мамлекетибиз жаңы кесип турпатын бачым жетиштирип, жаңы техниканы колдонуп, жаңы чөлкөмдү кеңиртип, жогору өнүмдүү жалпылай нарптуу, төп шайкешкен акча мамиле тейлөө жөндөмүн сызыл жогорулатып, тейлөөчүлүктүн сапаты жогору өнүмдүү өнүгүүсүн бирдемчи түртмөктөйт.
1: Жакында Гуандун, Гуйжоу айрым-айрым 15-5 жылды баштоо армалуу атайы темада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жыл жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн негизги нишан жана түйүндүү иш чаралары сыяктууларды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Гуандун экономикалык курулуштун борбордук кызматтарынын жогору сапаттагы өнүгүү башкы милдеттерин бекитип, ыслаат ачып жиберүү, жаңылык жаратуудан турган 3 чоң кыймылдаткыч күчтү жандандырып, жогору сапаттагы өнүгүүнүн көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирүүсүн, илим техникада жаңылык жаратуу деңгээлинин зор темпте жогорулоосун түртмөктөйт. Баш ижи Ши Цзиньпиндин бир топ зарыл көрсөтмөлөрү Гуандунго алгылуу багытын айкындап, түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Биз баш ижинин чын ыкластуу табыштоолорун эстеп бекем сактап, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатууда алдында жүрүп баш нишанын бекитеп, оор милдетти термелбей бекем жакшы аркалат. Күчтүү өлкө курулушу баш милдетин жалпы этке жылыштатып, экономика жалпы мөлчөрүнүн алдыңкылыкты сактоосун түртмөктөп, эл турмушунун ансайын байкер, ансайын бактылуу, ооз болушун түртмөктөйбүз. Келечек 5 жылда Гуандун Шанганг аумы менен кол кармашып, Гуандун Шанганг аумун чоң колдук район курулушун тереңдөө жылыштатып, жаңы жаратуу кайнарын, чарба бийиктигин, ачып жиберүү тоомун, бакыт бакчасын жаратат. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн өнүктүрүнө жетекчи кылып, эл аралык атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын курат. Деңиз океан экономикасын күч сала өнүктүрүп, 2030 жылга барганда деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 2,800,000,000,000 юанга жетет. Түйүндүү салалардын ысылаатын жалпылай тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат чөйрөсүн жаратат. Жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүү түзүлмө механизмин толук эмилдендирет, тейлөө соода бийиктигин жаратат, негизги жалпылык тейлөөнү тең салмакташтырууну жылыштатып, эл турмуш сапатын уландуу жогорулатат. 15-5 жыл мезгилинде Гуйжоу жогору сапатта өнүгүү аркылуу жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоо негизги линиясын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүү, илим техникада жаңылык жаратуу, экология моделине курулушу сыяктуу 7 жактагы негизги нишанын эмерчиктеп, мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштырууну ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылат. Биз баш ижи Ши Цзиньпиндин Гуйжоу кызматына карата сүйлөгөн зарыл сөз, зарыл көрсөтмө окунаса эле изсиз сүйлөштүрөт. Ыслаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетүүнү кыймылдаткыч күч кылып, салыштырмалуу артыкчылыкты күчөтүү стратегиясын күч сала жолго коюп, Гуйжоу өзгөчө замандашкан чарба системасын куруп, кембагалдыктан арылтуу өткөлү чабуулу табылгыларын бекемдеп кеңиртүү сыяктуу эл турмушу төмөн чегин бекем сактап, нактылуу

0: күчтүү нактылуу натыйжа аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. 15-5 жыл мезгилинде Көйжөө замандашкан чарба системасын куруну башкы стратегиялык милдет кылып, күчтүү чордон достуруп артыкчылыктуу кен байлыгын кылда терең бышыктабышты. Жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу 6 чоң негиздүү жетекчи чарбаны жетиштирип курат. Илим техникада жаңылык жаратууга сүйөнүп, жергиликтүү жагдайына шай жаңы сапатагы өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Тижарат чөйрөсүн кысыла жакшылат, тижарат негизги толкусун жетиштирип зоройтот. Эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкенин кысыла арттырып, картаңдар жана балдарды тейлөө, агартуу сыяктуу салаларда бир түркүм эл турмушу курулушун жолу коюп, төмөндөгөн үй бүлөгө ансайын жакшы бак жаратып, коопсуздук, туруктуулуктун төмөн чегин бекем сактап, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил күй жоону курат.
1: Бүгүн саат 14:44 өткөндө Шинжуу 22 адамды аалам кемеси менен мейкиндик пункти бирикме толкусу ийгиликтүү айрылды.
0: Айрылып бүтүп, аалам кемеси алдыга карай 19 метр чегинде.
1: Айрылуудан мурда Шинжуу 21 аалам учкучтар корпусу жер бетинде кызматчылардын шайкешүүсүндө мейкиндик пункти бирикме толкусунун абалын орундаштыруу, тажрыйба сандуу маалыматын реттеп, жер бетине жеткирүү сыяктуу айрылуудан мурдагы түрдүү кызматтарды бүтүрүп, Шинжуу 23-төгү аалам учкучтарына кызматтарды өткөрүп берүү жана орбитада кызмат тажрыйбаларын алмаштырууну бүтүрдү. Артынан Шинжуу 22 адамдуу аалам кемесинин кайтуучу бөлмөсү жер бетинин көрсөтмөсү жана тизгиндөөсүндө мөрттү күтүп кайра кайтат. Жүнгө мейкиндик пунктинде кызматта болгон аалам учкучтары Жаңлуу, Уфей, Жанхонжан кайтуу сапарына аттанат. Учурда Дунфон Гону майданында Шинжуу 21-деги аалам учкучтар корпусунун кайтуу милдетин аткаруучу жер бетинде бөлүмчө кол башчылык автоунаасы сыяктуу 100 ашуун автоуна эбак өз ордуна чогулду. Мейкиндиктеги бөлүмчө отряд учуу алдындагы түрдүү дайындык кызматтарын бүтүрүп, белгиленген мейкиндик чөлкөмүнө баруу буйругун күтүп турду. Жүнгө жүк ташмал жана буюм сатып алуу бирикме коому бүгүн 1-4 айга чейинки жүк ташмал жүргүзүү сандуу маалыматтарын жарыялады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жүк ташмал муктажы ийкемдүү артып, ар кайсы ичке бөлүнгөн салалар туруктуу артууну сактаган. Быйыл 1-4 айга чейин бүт мамлекет боюнча коомдук жүк ташмал жалпы суммасы 121,700,000,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 5,5% арткан. Мунун ичинде өнөр жай буюмдар жүк ташмал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5,6% артып, бүткүл коомчулуктагы жүк ташмал жалпы суммасынын артуусуна кошкон салым мөлчөрү 74% жеткен. Жогору даражалуу жасоочулук жүк ташмал муктажынын артуу жагдайы күчтүү болгон. Окшош мезгилдегиден артуусу 10% ашкан. Керектүү майдан көрүнүшүнүн сыл кеңирүүсүнө эрчи, электрондук соода сыяктуулардын жүк ташмал муктажы токтоосу коюу берилген. 1-4 айгача тордо товар чекени сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 5,7% арткан. Бээжин Дашеңдеги бир жүк ташуу чарба бакчасынын муздак сактоо кампасы Жумуш районунда жеткирилүү алууну күтүп турган оромолонгон сандыкка салынган буюмдар узун тизилди. Муздак сактоого иштетилүүчү кургак муздун саны алдыңкы 2 айга салыштырганда бир каттады.
0: Кургак муздун температурасы эң төмөн болгондо 0-түмөн 70 Цельсий градустан ашат. Азыр муздак сактоо чынжыр кесибинин жогору толкун кези. Ар күнү бул жердеги кургак муздун коромжулануу мөлчөрү 90,000 ашат.
1: Муздак сактоо кампасынан тоомгочо мамлекетибиздин заманбап жүк ташуу камдоо системасы сызыл кемелденди. Жакында Хубэй, Эжоу, Хуахуу эл аралык учак жайы жалпылык эл аралык жүк бекети расмий ишке кириштирилип жүргүзүлүп, жаңыдан 600,000 тонна эл аралык жүк почтону бир жактуу кылуу жөндөмү көбөйдү. Биздин жөрөлгөлүү жүк бекетибиздин жүгүртүү үлгүсүнө салыштырганда жүгүртүү өнүмүн 40% жогорулатканы болот. Камдоо чынжырынын камсыздоо жөндөмүнүн сызыл күчөйүүсүнөн улам эл аралык жүк ташмалдын муктажы туруктарымда жакшыланды. 1-4 айга чейин импорт товарлар жүк ташмалынын жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5% артты. Мындан бөлөк жүк ташмал тору курулушу мыкты жылыштатылып, универсал стролук каттоо жабдуулар сыяктуу салалардагы көмөскө күчтүү уландуу коюу берди. 1-4 айга чейин суу үстү ташмал кесиби, аба каттоо ташмал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден айрым-айрым 28,4%, 27,3% артты.
0: Жүк ташмал базарында муктаждык уландуу кеңирип, камдоо менен муктаждыктын шайкештүүлүгү туруктуу арымда жогорулап, чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу жүргүзүлүү түзүлүшүн бекемдөө үчүн бекем негиз салынды. Кабарчынын бүгүн Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитетинен билүүсүнчө, 14-5 жыл мезгилинде борбор керханалардын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы уландуу 4,000,000,000,000 ашкан. Мында негизи изилдөөгө салынган каржы 2021-жылдагы 56,500,000,000,000 2025-жылдагы 102,400,000,000,000 жогорулап, алгач жолу 100,000,000,000 бөстү. Азырга чейин борбор керханалары мамлекеттин негизи изилдөө системасына тереңдей жоорлошту. 34 борбор керханасы менен мамлекеттик жаратылыштык илим кору комитети түптөгөн керхана бирикме кору 12,000,000,000 ашты. Борбор керханалары баш болуп 91 мамлекеттик түйүндү тажрыйбакана курду. 8 салалар орток техникасын изилдөө ордун көрнөгүлүп куруп, өндүрүү окутуу изилдөө кызматташтык ансайын тыгыздашты. 25 борбор керханасы 10 мамлекеттик тажрыйбакана менен кызматташып, 183 түрдүү

0: Илмизилдөө мүлдөтүн кулаш жайдырды. Жаңы типтеги электр күчү системасы жасанды акыл жөндөм, квант кабарлашуу чөлкөмүндө Хуайроу, Пыңчоң, Хэфэй тажрыйба кынасы менен бир түркүм бирикме изилдөө ачуу аппаратын чогуу курду. 2030 жылга барганда борбор керханаларынын негиз изилдөө салынмасы 2025 жылдакыны бир катап, мамлекетибиздин негиз изилдөөсүнүн зарыл күжүрмөн күчүнө айланат. Жүнгө кыжык учуудан булганынын алдын алып жөнгө салуу баяндамасы 2026 бүгүн жарыяланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча шаар үн чөйрө сапаты жалпы жагынан жакшы болгон. Кыжык учуудан булганынын жөнгө салуу өнүмү сызыл бекемделген. Күзөтүп өлчөө натыйжасында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча үн чөйрө функциясы район күндүзгү өлчөмгө жетүү салыштырмасы 93.3%, түндө өлчөмгө жетүү салыштырмасы 87.8% болгон. 2025 жылы мамлекет боюнча тоногуз жолу 24 саат үздүксүз үн чөйрө сапатын автоматтык күзөтүп өлчөө түйүнүнөн 4005 курулуп, мурдакы жүрөлгүлүү адам күчү менен күзөтүп өлчөөнүн ордун жалпы этке ээлеп, жалпы жактан караганда мамлекет боюнча үн чөйрө сапаты жалпысынан туруктуу болгон. Мамлекет боюнча кыжык учууга сезгир курулуштар Чордондуу районго бөлүнгөн аянт 4100 чарчы километрден ашып, кыжык учуу каритасынын каптоо чөлкөмү 5000 чарчы километрге жакындап, мамлекет боюнча кыжык учуу сызыктуу сандуу маалымат кампасы алгачкы кадамда курулду. Ар кайсы түйүндүү салалардын кыжык учуудан сактанып жөнгө салуу кызматы туруктуу жылыштатылды. Өнөр жай саласында кыжык учуу булгандыларын чыгаруу уруксатын башкарууну бүт каптатуу ишке ашырылды. Курулуш алып баруу кесибинде автоматтык күзөтүп өлчөө сыяктуу акыл директүү көзөмөлдү башкаруу аргалары кеңири иштетилди. Жалпылык сорундарда кыжык учууну жөнгө салуу үлгүсү уландуу жакшыланды. Азыр мамлекет боюнча жалпы 3272 тынч конуш курулуп, нарп жеткирилген тургун 2 миллион 400 миң түтүндөн ашты.
1: Азыр мамлекет боюнча жайгаштыктын 2

0: Агусту торунда формасы түрдөк ол телефон менен кантип коргогонун көрөбүз. Хубей даңяңда Шүйжизыңды жолуктурганыбызда ал Жаңши Жуужаңда быйылкы биринчи бекетте буудай ооруп, Анхойга барууну пландап жаткан экен. Азыр жаан жаап, даңяңдагы көптөгөн эгин эккен түтүндөр буудай ооруу машинасын чукул издөөдү. Шүйжизың ойлонбостон 100 модон ашуун кыч ооруу милдетин убактылуу алды.
1: Мындай элесиз жумуштар көппү? Дайыма болобу? Өтө көп, канча 100 мон иштеп болдук. Баарысы кетип баратканыбызда чакырып келгендер.
0: Жол бою көптөгөн ооруу машиналары убактылуу жумуш кабылдап жатты. Мындан жийим теримдин чукулдук сезимин туюнгалы болот.
1: Бүгүн кеч канчалык кечиксек дагы ооруп бүтүрүп беребиз, камсыз болуңуз.
0: Нөшөр жаашта мурда кыч оорулуп бүтүрүлдү. Шүйжизың дароо аттанып 700 км алыстагы Анхой Мааншанга жөнөдү.
1: Таң атышы менен саат 6:00 ашканда ордуман туруп, андан соң уланды бул жакка көздөй жөнөдүм.
0: Жайдын үчүнчү мезгилинде бүт мамке жогору ылдамдуу таш жолдор район аттап жумуш кылуучу ооруу машина ташмалдуу автоунааларына жашыл жол ачып берди.
1: Район аттап жумуш кылуу күбөлүгү.
0: Быйыл Анхой район аттап ооруу машинасы менен ооруу тейлөө камсыздоосун уланды күчөттү. Бүт өлкөдө район аттап жумуш кылуу кабылдоо пунктинен 230 куруп, линия жол баштоо тейлөөсү менен камдап, ичимдик суу, суу өтүп кетүүдөн сактануу заттык буюмдар жана жумуш колдонмосун аксыз таратты. Буудай негизги өндүрүү районунда көптөгөн айыл шаарчалар бейсемдүү түрдө өкмөт чоң куроосу маданият аянттарын бошотту.
1: Суалла тудоусу. Доожау чауро, дагы балык шорпо бар. Аш тамагы болот экен, өтө жакшы.
0: Жогору ылдамдуу таш жол тейлөө районунда 24 саат аксыз кайнак суу, мончо сыяктуу жабдуулардын баардыгы толук. Жол жүргөн дыйканчылык машина айдоочуларына нактылуу ыңгайлуулук жаратты.
1: Биз кыйноо жагынан келдик. Алар өздүгүнөн бизге жатак бөлмө камдап, ракат конуубузга шарт жагдай жаратты. Эң негизгиси тейлөөсү өтө жакшы экен.
0: Айдоо жерлерде көзгө көрүнбөгөн илим техника камсыздоо тору тымызын күч чыгарууда. Быйыл Шүйжизың эң жаңы нускадагы ооруу машинасын алмаштырып, машинага бейдоо жасанды жандоош жол баштагыч орнотулган. Бул система иштөөсүн төбө эстелик алып эле калбай, алгылыктуу кезде чоң жардам бере алат. Нымдуу аба ырайында эгиндердин суу курамы артып, ооруу машинасы кокус тосулуп калып, чукул ремонт кылууга муктаж болот. Бейдоо жасанды жандоош аркылуу орун белгилөөнүн жардамында машиналарды тикелей таба алат.
1: Кел, чубаш берейин.
0: Бүгүнкү күндө мамлекет боюнча 2 миллиондон ашуун дыйканчылык машина жабдууларына бейдоо терминалы орнотулуп, ооруу өнүмү зор даражада жогорулады.
1: Бир күндө 100 мо ооруу үчүн мурда эрте менен саат 6-7 ордубуздан туруп жарым түнгө чейин иштет элек. Азыр калыптуу эс алабыз. Саат 8 ордубуздан туруп ишке түшөп, кеч саат 8 чейин иштейбиз. 12 саатта 100 нече моону бүтүрөбүз.
0: Бул жайдын үчүнчүсүндө тез арым эримдүү район аттаган машиналуу оорун камсыздоо тору токтоосуз артылып, 1000 чакырым жол жүрүп келген айдоочуларга жол баштап, бир тал даңгалтырбай кампага салынган мол түшүмгө күч кошууда.
1: Гоюэм маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча 10-чи кезектүү Жунго түштүк Азия көргөзмөсү 6-айдын 11-чи күнүнөн 16-чи күнүнө чейин Юннан Көмиңде өткөрүлөт. Бул кезектүү Жунго түштүк Азия көргөзмөсү түштүк Азия мамлекеттеринин өнүгүү муктажын төп жалгаган. Тейлөө соода сарайы жана буюм сатып алынуу жалгоо борбору алгач жолу курулуп, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу салалардан 60-тан ашуун жаңы түшүм чордондуу жарыяланат. Билүүгө негизделгенде быйыл алдыңкы 4 айда Жунгонун түштүк Азия менен болгон соода сомасы окшош мезгилдегиден 15.8% арткан. Жунго учурда Пакистан, Бенгал, Сри-Ланка жана Малдивдин эң чоң соода өнөктөшү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 10-жолку мамлекеттик илим техника кызматчылары күнүнүн жетип келүүсү менен борбордо комитет үгүт бөлүм Жунго илим техника коому бүт коомго эң сүйүктүү илим техника кызматчысы чыгааныш издерин жарыялады. Юзон Рен, Кон Хайнан, Сучуанкы катарлуу 10 жолдош тандалды. Алар жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүгө тилгер киришип, жаңдоор илим техника кызматчыларынын жакшы бейнесин жандуу көрсөттү.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 4-айгача мамлекет боюнча жалпы электр базарынын соодалашкан электр мөлчөрү 2 триллион 430 миллиард 700 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 25.16% арткан. Соодалашуучу өлкөмүнөн караганда, өлкө ичинде соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 29.14% арткан. Өлкө район аттап соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 12.2% арткан.
1: Жакы ачтыкты сатып алуунун жанданган мезгили башталуу алдында турат. Жунго айыл чарба өнүктүрүү банкеси алдыңкы мезгилде жакы ачтыкты сатып алуу үчүн 150 миллиард юан каржы орундаштырып, жакы ачтык жыюу каржысын камдоону камсыздады. Ошону менен бирге ачтык майды базарлаштырып сатып алуу насыясына карата акысын төмөнөтүп, пайда өтүнүп берүүнү жолго коюп, бекитилген баада жеңилдик берүү колдоосун көрсөттү. Айырмаландырылган ишенимдүү насыя саясатын камдап, жакы ачтык сатып алуунун көп кайнарлуу муктаждыгын канааттандырды.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн балдар бакчасы аш тамак коопсуздугун негизги толку жоопкерчилигин сөйлөштүрүүнүн көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жарыялап, балдар бакчасы аш тамак камдоо сыяктуу алгылыктуу алкалардагы жоопкерчилик талабын бирдемче айкындады.

0: Бұлар принцип жағынан өз білге тижарат қылу, ашқананы біргелікі башқару сияқты оларды қамтыйды. Белгілеме 6-ші айдың 1-ші күнінен баштап жолға қойылады.
1: Бүгін Бейжин, Тиенчин, Хэбэй ағартуының шакешті өнік түріні түртмектөй жөнінді көмектөшу келісімне қол қойышты. Бұл үш жердің мектеп басшыларын алмастырып мүлдетке қою, оқытушылардың қош бағытта кезектесіп қызмат іштесін көндімдестіріп құлаш жайдыру сияқты оларды қамтиды. Ар жылы нече жүз Бейжин, Тиенчин, Хэбэй үш жердің белді оқытушы, басқарушы кадрларының районаттау алмаштырусын түртмектөй. Мектеп керкана ішмер жетіштіру борборын орта құруыны баштап, өндіру оқытуыны жорылыштыру, илім ағартуыны жорылыштыруыны түртмектөй.
0: Бүгін Жунго кемечілік тобы Худуң Жунхуа жасаған 174 кубметрлі чоң типтегі LNG ташуучы кемесі расми иштетилүүгө тапшырылды. Бұл кеменің жалпы ұзындығы 299 метр. Мамлекетибизден алгачкы жүк бөлмө системасындагы ашаан төмөн температуралуу клапанды мамлекет боюнча өндүрүүнү ишке ашырган алгачкы чоң типтеги LNG ташуучу кемеси.
1: Жаңши Нанчаң менен Жужаңды жалгай турган Нанчаң Жужаң Гаутиясында бүгүн бүт линиясы төшөлүп жалганды. Кийинки кадамда тыныч абалда текшерип тапшырып алынат жана бирикме тескөө, бирикме сынакылуу баскычына кирет. Нанчаң Жужаң Гаутия негизги линиясынын жалпы узундугу болжолу 138 километр, сааттык ылдамдыгы 350 километр кылып долбоорлонгон. Линия ачылгандан кийин Нанчаңдан Жужаңга чейинки эң тез жетүү убакты азыркы 1 саат айланасынан жарым саат ичине кыскарат.
0: Бүгін мамлекет жолу 95-ші линиясы Ордоғала районының линия айланған жоғырылдамдыу таш жолу Тангу Чыңды жоғырылдамдыу таш жолынан Тиенчин Хэбэй чектешкен бөлігіне жоб болгон түргө расмий курулуш башталды. Линияның бүт узундугу 76,16 километр. Учин району, Боди району, Минхэ районунан турган 3 районду кесип өтөт. Мамлекеттин таш жол тору жоспорунун түйүндү тургатары курулуп бүткөндөн кийин аталган линиянын жоғырылдамдуу таш жолу Бейжин Тиенчин Хэбэй районунун каттоосун шыдырлаштыруу деңгээлин зор темпте жогорулатат.
1: Кабарчынын Жунго метеорология идарасынан билүүсүнчө 5-ші айдан бери мамлекетибиз боюнча температура кыйла жогору болгон. Бүт мамлекеттин орточо жаан чачын мөлчөрү 70,19 миллиметр. Өткөн жылдардын окшош мезгилинен 16,13% жогору. Жакынкы 10 жылдын окшош мезгилинен эң көп болгон.
0: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөрү менен маек айдарында Сербия зунтуң Вучич менен болгон атай сөзгө тартуу көрсөтүлөт. Вучич мындай билдирди: Төрага Ши Цзиньпин өзү берген достук медалына ээ болуунун маңызы өтө зор. Сербия Жунго достук иштерине уландуу күч жумшап, Жунго жак менен чогуу жаңы доор Сербия Жунго тагдарлаш орток тулкусун курууну чогуу жылыштатууну каалайт. Берүү дагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өршүндө тең кадамда торго жүктөлөт.
1: Жыйырма сегизинчи күнү жер шарын жөнгө салуу достук группасы жыйналышы Нью-Йорк БМВ баштабында өттү. Негизги темасы жер шарын жөнгө салууну ысылат кылып жакшыртып, жер шары ат салышууларына чогуу тең талашуу. Жөнгө Пакистан, Куба, Кыргызстан, Казакстан сыяктуу 60-тан ашуун мамлекет өкүлдөрү жыйналышка катышты. Ар кайсы жактар жөнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин орто койгон жер шары жөнгө салуу демилгесин жана 5 чоң өзөктүү түшүнүктү каршы алды. Булар негизги укук тепе теңдигин аткаруу, эл аралык закон аркылуу жөнгө салууга урмат кылуу, көп жактылуулукту ишинде көрсөтүү, адамдын негиз кылуунун демилгелөө, аракет жетекчи багытына маани берүү. Группа мүчөлөрү жер шар жөнгө салуу системасын кантип ысылат кылуу жана жакшыртууну эмесиктеп тереңдеп пикир алмаштырып, кеңири орток таанымдарга жетишти. Жер шары менен өздүк акшаттарга кол кармашып тең талашуу үчүн группа мүчөлөрү эл аралык коомдо төрт жактан чымырканууга үндөдү. Бул БМВнун беделин коргоо, эл аралык закон аркылуу башкарууну коргоо, ынтымакташып кызматташууну күчөтүү, ошондой эле жер шар жөнгө салуусун кемелдендирүүнү камтыйт.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 28-ші күн мындай билдирди: Жапония аскер иштер маанилер мезгилинде АКШнын Жапонияда Дифон орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын орундаштырууга уруксат кылды. Бул иш аракети Орусиянын алыскы чыгыш чек ара коопсуздугунан күкс көрсөтөт. Захарова мындай деди: Орусия жак көп жолу Жапония жакка мыналарды айкын билдирген. Жапония АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын мейли убактылуу кабылдасын, кезек менен кабылдасын же түбөлүктүү кабылдасын, Орусия жак бардыгында бул Азия Тынч Океан районунун тынычтыгы жана туруктуулугуна оор даражада зыян жеткирет деп карайт. Ошол эле күнү Орусия Федерация Коопсуздук кеңешине катышчу шойго мындай билдирди: Жапония экинчи дүйнө согуш табылгасы негизиндеги байланыштуу үжөттөрдөн бет бурду. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. АКШ маалымат аралчыларынын 28-ші күнкү кабарына негизделгенде, АКШ менен Ирандын сүйлөшүүчү өкүлдөрү 26-ші күнү эбак түшүнүшүү эскертмесиндеги беренелер жөнүндө негизинен тил табышып, АКШ зунтуң Трамптын эң соңку тастыктоосун күтүп жаткан. Кабарда түшүнүшүү эскертмесинин күчкө ээ убакты 60 күн. Мазмуну: Хормуз деңиз кысыгынын суу ташмал чектемеге учурабоо, АКШнын деңиз суту тороосун күчтөн калтыруу, Иран өзөк куралына ээ болуу жөнүндө изденбөөгө убада берүү, 60 күндүк терезе мезгилинде Иран

0: Аның ойылтылған уранды қандай бір жақтылу қылусын алдын талқылу, ақышы тязолуыны күштен қалтыру жана Иранның тондырылған қарсын бошоту мәселесін талқылуғы уада беру сияқтыларды қамтыған Иранның сөйлеші өкілдер тобы Иран Али ешқандай түшінуші ескертмесіне қошылған жоқ деп білдірді.
1: Сралия зунглисы Нетаньяху 28-ші күні Сралия армиясынан ұшырда газ алқағының болжолы 60% шөлкөмін тізгіндегенін, тізгінде шөлкөмін болжолы 70%-ға чейін кеңірту жөнінде бұйрық түшіргенін айтқан. Ошол күні Палестин Хамасы білдіру жариялап, Сралия жақ әскер істер әрекетін тоқтаусыз күшөткөндүктөн, газ алқағындағы бірінші басқыштағы соғыс тоқтату келісімі бұзылуға түш болуда деді. Мұндан башка Біріккен Мамлекеттер Уюмунун жакында Сралиянын байланыштуу аппараттарын кагылышуу барышында зорокердик жоруктарын алып баруучу жак тизмесине киргизгенине карата Сралиянын Біріккен Мамлекеттер Уюмунда дайымдуу туруштуу өкүлү Данон 28-ші күнү мындай деди. Сралия Біріккен Мамлекеттер Уюму башкачысы менен эми байланыш кылбайт, ары Біріккен Мамлекеттер Уюму мансаптарын Сралияга сапарга жиберүү планын күчтөн калтырат деди.
0: Дүйнөлүк экономика талкуусу 28-ші күн жарыялаган башка экономисттердин көз салуусу баяннамасында көрсөтүлүүсүнчө орто чыгыш согушу жана Хормуз деңиз кысык суу ташмалынын тоскоолго учуруу таасиринде сөзгө тартылган башка экономисттердин дүйнө экономикасынын артуу келечегине болгон болжому чукул начарлашкан. 90%-ка жуук сөзгө тартылган башка экономисттер келечек бир жылдагы бүт жер шаары экономикасынын артуусунун акырындарын болжогон. 94% сөзгө тартылган башка экономисттердин болжоосунча келечек бир жылда бүт жер шаарында акчанын кун сташуусу күч алат.
1: 28-ші күні Франция елдік парламенті, Франция парламент төмөнкү палатасы бирдей закон долбоор кабылдап, кара денелүүлөр закон жыйнагы, ошондой эле баардык мурда Франция оторчулдук кулдук түзүмүн калыпташтырууга иштетилген закон нускасын күчүнөн калтырды. Франция оторчулукка каршы туруу кыймыл ишмерлери мындай билдирди. Аталган закон жыйнагы Франциянын эң жаман законунун бири, эрте эле күчүнөн калтыруу керек болчу. Аталган закон жыйнак 17-ші кылымда кол коюп жарыяланып, Франциянын оторчулдук кулдук түзүмү үчүн закон кандыргасын курууну максат кылган. Франция 1848-ші жылы кулдук түзүмдү расмий күчүнөн калтырган болсо да, бирок аталган закон жыйнак жана башка оторчулдук кулдук түзүмдү калыпташтыруунун байланыштуу закон нускалары баштан бойго расмий күчүнөн калтырылбаган болчу. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Арлут элинин ал сону жетилеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу угармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 30-чу күнү, күнгө шембе, дыйкандар календари боюнча 4-айдын 14-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматтын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айыл кышта КУАДИ менен электрондук сооданын терең жоорулушу өнүгүсүн уландуу төртмө өктөдү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түйүндү суу иштери түрү курулушун бачым жылыштатты.
1: Тияншан тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууну камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
0: Жер жерлери аптоуна үй электр жабдуулары, аш тамак, суусундук сыяктуу түйүндү керектүү салаларына үрүлүп, формасы көп түрдүү эс алуу күндөрүндөгү керектүүнү илгери сүрүү жана маданият саякат кыймылдарын кулаш жайдырды.
1: Үрүмчү ажаткана иштетүүчүлөр атайын аптоуна токтотуу ордун жайгаштырып, 15 мүнөт ичинде аксыз аптоуна токтотуу саясатын жолго койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпинь айыл кыштык электрондук соода жана КУАДИ кесип иштерин иштиктүү өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандардын кирешесин арттырууну баса көрсөткөн. Жакында автоном райондук поштоо иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук айыл чарба айыл кыштык назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип долбоор басып таратып, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматтын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айыл кышта КУАДИ менен электрондук сооданын терең жоорулушусун уландуу төртмө өктөп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн айыл кыштактардан ан сайын жакшы чыгарып, бүт мамлекет базарына бет алдыруу үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга башчысы Гауманкуйдун кабарынан угуңуздар. Азыр Шинжанда ар түрдүү өзгөчө жашаган мөмөлөр куйругулаш үзүп терүү мезгилин утурлап алып, жакшыртылган зат жүгүртү торуна сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн айдоо башы, шактардан керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирүүгө эң тез болгондо 24 саат убакыт сарптала турган болду. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүү багында КУАДИ кызматкерлери Ак Майданда жашаган мөмөлөрдү кабылдоону бүтүрүп, буйрутманы тикилей бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүүчү түтүнү Гүлсенем Османбуга карата терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Азыр мөмөнү сүйрөп алып көрүнгөн жерди сатуу жолун издебейбиз. КУАДИ түйүндөрүнө чапкылабайбыз. Саар менен мөмөлөрдү үзүп болуп Ак Майданда оромолойбуз. КУАДИ кызматкерлери бактылы тикилей кабылдап ошол күнү эле жөнөтөт. Чиелер ан сайын жакшы сатылып жатат. Жүнгү почто иштери тобу чектүү шериктиги Жеркен ауданы бөлүмчө шериктигинин КУАДИ кызматкери Сабыт Эмери, мөмөлөрдүн жашагандыгына чыныгы кепилдик кылуу үчүн шериктик атайы таандуулуктагы жашаган сактоо долбоору менен жогору берекеттүү ташымал линиясын септегенин тааныштырып мындай деди. Атайы жашаган сактап оромолоону буйрутуп, атайы кабылдоо банын уюмдап курду. Жеринен эле кабылдап, Ак Майдан деле тикилей жөнөтөбүз. Ушул айда чиеден жалпы 300 ашуун буйрутма чыгарылды. Ошол күнү үзүп терип, экинчи күнү жеткирүүдө жогору берекеттүү септеп жеткирүү Шинжандын күн сайын кемелденген айыл кыштык зат жүгүртүү системасынын шарапатынан келди. Бүгүнкү күндө Шинжан боюнча ооданда зат жүгүртүү борбору болуу, айылда тейлүү тор түйүнү болуу, кыштакта акыркы уч тейлүүсү болуудай зат жүгүртүү тору негизинен калыпташты. Ошол менен катар автоном районубуз жакында баштаган Шинжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматы, ар кайсы жактын байлыгын бириктирип пайдаланып, почтоо иштери КУАДИ карханалары, электрондук соода тобуна сөөнүп, чордонду түз баянда жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, өндүрүү, камдоо, сатуу, жеткирүү бир толкулашкан тейлөө желесин жаратты. Жакында Турпан шаары Эдик Кут району Астана айылы, Коон, соода борборунда ар кайсы чоң зат жүгүртүү карканалардын түз баян тобу

0: өндірген жерінен тікелей жөнөтү, сапаттуу түшүм арзан баа. Бүт мамлекетке жашаң жеткирүү үлгүсү аркылуу Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү алып келген пайданы эң обалуубуз тийди. Ал мындай деди. Бизде дыйкандарга чыныгын арып алып келди. Берекети дагы жогорулап сатып алуудан колдон чыгарып, тикелей керектөөчүлөрдүн колуна жете турган болду. Мурдакыдан тез деди. Абдынам райондун 15-5 жылдык жоспорунун катыштуу орундаштыруусу боюнча бүт Шинжаңдын жер жерлеринде почто иштерин башкаруу тармактары Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, жайылтуу долбоорун куйругулаш чыгарып көйдү. Электрондук сооданын шайкешип өнүгүсүн уланды тереңдештирди. Быйыл Үрүмчү шаары, Байынгул-Моңгол автоном областы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү байлыгы мол аймак, облас шаарлардагы азыркы айыл чарбага жардам берүү майдан сорундарына сөөнүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, көргөзмөлөп сатуу борборун тургузуп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондуу көргөзмөлөп тааныштырып, КВАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин уланды зоройтуп күчөттү. Абдынам райондук почто иштерин башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаңбай Яо мындай деди. Марке курулушу кызматын бүт күч менен жылыштатып, КВАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү тейлүү системасын жакшыртып, айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш, сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, марке жайылтуусунда бүт Шинжаңдын жер жерлеринде көзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5 айдын 29 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 20 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47 түйүндү көөм бурган делодон 2 кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 11, 47 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Санжы Куйзу автоном областыныкы 5, түйүндү көөм бурган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 4, түйүндү көөм бурган дело 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфера булгануусу 17, катуу керексиз булгануусу 8, кыжык учудан булгануу 6, экология зыянга учуруу 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-айдын 29 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 20 түркүмдө 1026, түйүндү көөм бурган дело 78 болуп, арасында телефон аркылуу келгени 856, кат аркылуу келгени 170. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликке которулуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-айдын 20 күнү Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 11 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 57 болуп, мында жетүү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, суу иштери курулушун курууну бачымжылыштатып, суу иштери сугат системасын жакшыртуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Чөйчөк шаары Шиботу суу сактагычы курулушун салуу нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, жумушчулар шашылыш курулуш иштеп жатты. Учурда түрү жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүрүп, 7-айдын соңунда тосмону түшүрүп, суу сактап өткөрүп алуу мерчемине бар күчү менен чамынууда. Түрдүн орун басары башкы инженери Жау Жэншин Шиботу суу сактагычынын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 18,650,000 куб метр болуп, курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымындагы 17 кыштактын суу иштетүүсүн ансайын жакшы камсыздоого боло турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулгандан кийин райондун селден сактануу кургакчылыкка каршы туруу курбатын берекеттүү өстүрүп, суу байлыгы септемесин кылдаштырып, Чөйчөк шаарынын дыйканчылык малчылык иштеринин туруктуу жогору түшүмдү, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып баюусун бекем болгон суу иштери таянчы менен камдайт. Учурда Келпин ооданы Тоңгус булуң суу сактагыч түрү курулушу эң соңку ат салуу баскычына

0: кирип, курулушчулары жумуш бөлүштүрүп шайкешип, металл курулмасы жана кошумча жабдууларды кураштыруу кызматын бар күчү менен улаш жайдырууда. Учурда курулуш жүрүшү 95% ашты. Келпин Одандык суу иштери идарасы парту группасына шуу десе. Хуанг Фан, бул суу сактагычтын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 9 600 000 куб метрден ашып, негизинен Келпин Ооданы Ачал Сугат районундагы 50 000 моо дыйканчылык айдоонун толуктап сугаруу милдетин үстүнө аларын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Ачал районунун айыл чарба сугатына иштетилүүчү суу басымын берекеттүү басаңдатып, Сугат райондун суу байлыгынан таракай одону болуудан төп чордондуу болууга карай бөлүшүүдөй түпкүлүктүү бурулуш жасоосун ишке ашырат. Бул мезгилдерде Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушу курулуш кылуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Аталган түрү сугат, адам менен малдын ичер суусун негиз кылган орто типтеги суу сактагыч катары, түрү курулгандан кийин жаңыдан көбөйүүчү суу баштап суу сактоо сыйымдуулугу 14 миллион 370 миң куб метрге жетип, Сугат районундагы 46 миң моо эгин жерден сугатына иштетилүүчү суусун жана 37 500 киши, 100 миң туяк малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынан кызматкери Мауен Жүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы мамлекетибиздеги туңгуч орто типтеги кошумча илимий изилдөө тажрыйба мүнөзүндөгү жер асты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартыш болуусун чече турган ачкычтуу курулуш. Түрү ишке киришкенден кийин суу баштоо, суу толуктоо, суу алуу, суу камдоодой суу байлыгын тескеп септөө системасын калыптандырат.
1: Жакында автоном райондон Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эсептөөгүчү каамдоо ажаттын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы катыштуу карханалардын Шинжан менен эсептөөгүчү негизги жабдуу курулушу, эсептөөгүчү байлыгынан орток баарлануу, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктуу салаларда терең кызматташуусун түртмө өттөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чиркештирүү жыйыны Бээжин, Чунчин, Ханжуу сыяктуу өлкө шаарлардан келген мамлекет ичиндеги эсептөө күчү жана жасанды акыл жөндөм баштаак карханалары, автоном район, Бингтондагы катыштуу карханалары, автоном райондогу катыштуу тармактар, ар кайсы аймак облас шаарлардагы катыштуу тармактардын жооптууларынан 400 жакын адам катышты. Камдоо ажат эки тарап эсептөө күчүн ижарага берүү AI модели машыгы, сандуу маалымат белгиси, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктууларды мээрчиктей терең маектешүүнү кулаш жайдырып, бир түркүн түйүндү түрлөрү боюнча кызматташуу орток таанымына келип, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулушу, эсептөө күчү тейлүү сатып алуусу, жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшү орночо калуу сыяктуу көп жактарды каптады. Карамай көмүртек кочкуч кылан нейтралдаштыруу жана интернет илим техника чектүү шериктигинин баш лидери Жинчиян кабарчыга мындай деди. Жунгу банкеси, Шинжан бөлүмчү банкеси, Көнлүм банкесинин Карамай бөлүмчү банкеси менен 210 миллион юандык банкетоо карыз акча берүү келишимине кол коюштук. Бул жолку банкетоо карыз акчасынан пайдаланып эсептөө күчү көлөмүн сызыл кеңиртебиз. Ханжоу Юншин Чуу илим техника жарнак чектүү шериктигинин Жунгу райондук кесип бөлүгү кесипке жооптуусу Конго Мин Шинжандын катыштуу салаларынан өнүгүүсүн абдан кызыкты. Ал мындай деди. Шинжанда тейлүү торт үйүндөрүн жайгаштырып, Шинжандын энергия, чукул абалга тең тайлаштыруу, агартуу кесиптерин ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Учурда моол жаңы энергия байлыгынан пайдаланып, Шинжан эсептөө күчүнө ээ кесиптерди көп түйүндө орундаштырып, формасына келтирүү тездигин арттырып, түштүк жана түндүк Шинжанды каптаган жашыл эсептөө күчүнө ээ жайгаштырууну калыпташтырды. Шинжан бул жолку чиркештирүү жыйынын оңут деп билип, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен эсептөө күчүн шайкештирүү кызматташуу механизмин тереңдетип, Шинжандын мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушуна тезден жуурулушуусуна демөөр болуп, эсептөө күчү байлыгынын район аттап жогору берекетте оборот болуусун түртмөөктөйт.
0: Температуранын сызыл жогорулоосуна ээрчи автоном районубузда Тянь-Шань тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлер жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактар көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууга кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын жаздоо күздө мал фермасында 13 чоң типтеги жайыт которуу жүк аптоо унаалары ирээттүү токтоп, көпчүлүк малын айдап жүк аптоо унааларына жүктөп жайлоого көчтү. Жайыт которуу аркылуу жайыт тынык алып, уй койлорда жетерлүү азыктан алат. Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Самгат Нурбакыт мындай деди. Бул жолку жайыт которуу 31 түтүн малчынын уюу коюн ташымалоону каптады. Бүт аралыгы 170 км. Бүт барында машинада чордонду которуп, ташымалоону жолго койдук. Быйыл кыштагыбыз элге нарп жеткизүү саясатын жүзөлөштүрүп, малчыларга 50% ташымал акы толуктамасын бердик. Машиналашкан чордонду жайыт которуу жөрөлгөлү, жайыт которуу ыңгайын түбүнөн өзгөрттү. Жайыт которуу убактын өнүмдү кыскартып, малдардын арыктоо, жоолу сыяктуу абалдарын азайтты. Ары малчылардын узун жолду жөө жүрүп, жайыт которуудай түрдүү коопсуздук жашыруунун коопун жоготуп, малчылардын жайыт которууда чыныгы түрдө күч кубатын, акчасын үнөмдөп калуусуна мүмкүндүк жаратты. Жеменей ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын тургуну Аңсар Айбын терең таасирленди. Ал мындай деди: Мурда биз жайыт которгон кезде 7 күндөн 10 күнгө чейин убакыт кетет эле. Быйыл машиналашкан жайыт которуу ыңгай аркылуу эрте менен чыгып түштөн кийин жетип бардык. Жай мезгилдик жайыт которуу кызматынын шыдыр алпарылуусун камсыздоо үчүн Коргос шаары Синчэн көчө башкармасы малдардын ылаңдан сактануусун алдын бүтүрүп, малдардын соо жайыт которуусуна кепилдик кылды. Жемсар ооданындагы малдарды коргоо отрядын уюмдаштырып куруп, айыл шаарча кадрлары, мал чарбачылык техниктери каттоого кепилдик кылуу кызматын бүт күч менен жакшы иштеп, жайыт которуу жашыл жолун шыдырлаштырды. Жемсар оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партогруппасынын мүчөсү Сагынбек Жеңискан мындай деди: Жайыт которууда малдарды коргоо отряды уюмдаштырып, куруп бүт барышты коргоп, быйыл жай мезгилинде жайыт которуунун шыдыр аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Закон аркылуу башкаруу менен жайыт малдарды тең салмактуу үгүттөп, лексия сүйлөө жайыт башкаруучулардын күндөлүк чалгындап коргоо жана башкарып тизгиндөө эпкинин арттыруу ыңгай аркылуу малдардын сан мөлчөрүн тизгиндеп, жайытты ылайыктуу пайдалануу менен бирге жетерлүү коргоого чыныгы кепилдик кылдык.
1: Чөл жашыл талаага айланып, кум деңизи мол чимди утурлап алды. Жакында Котен ооданы 10,000 моголук чөл бедесинин туңгуч орумун утурлап алды. Эми кабардан угуңуздар. Котен ауданы Жаңы Абат айылындагы 7,000 моо чөл бедесин өстүрүү базасында тегиз кою өскөн беде чөп майданында кудум жашыл килемге окшош жайылып, чоңтуптеки оору машинасы ары бери жүрүп, беде оору, басуу, ургатуу сыяктуу жумуш тартиптерин бир толкулуу бүтүрдү. Айыл чарба машиналары менен жумуш иштөөчү Мафуже азыр база 2 машинанын ишке салып оору жумуштарын тең арымда кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди: Бир күндө 1,200 моо жерди урот, бул 7,000 моо жерди болжол менен бир аптада ооруп бүтөт. Оруп болгондон кийин 2-3 күнгө жайып алып кессек болот. Чөлдү тоюттук чөбөстүрүү, кумброондун кол салуусу, топурак кунарсыз, шордошуу даражасы бир аз жогору сыяктуу көп түрдүү кыйын маселелерге туш келип, майсага кепилдик кылып кумду туруктуулаштыруу, кумду жерге ылайык келүүчү чөйрө ачкыч. 2025-жылы Котен ооданы Мауюан Заманбап айыл чарба өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги ошол жердеги какыр таладагы 7,000 моо жерге күлгүн чечектүү бедени сынак кылып эгип, ага жанаштыра суулууну эгүү, коргоо тору менен курчап тосуу сыяктуу чараларды колдонуп кум бороонунун басып кирүүсүнө өнүмдүү каршы турган. Базанын эгинчиликти башкаруучусу Ли Жэншин күлгүн чечектүү бедени жылына 4-5 аңыз оруп алууга боло турганын, биринчи орумундагы бедени жайып кургатып, тайлап терең иш кошкондон кийин моо башындык өндүрүлгөн кургак беде 350 кг болуп, ар тоннасын 2,000 юандык базар баасы боюнча эсептегенде туңгуч орумундагы беденин жалпы түшүм наркы 4,900,000 юанга жетээрин тааныштырып мындай деди: Оруп алган кезде биз оору өлчөмүн катаан тизгиндеп, тоюттук чөптүн азыктык наркы жана тоюттун сапатын сактап калабыз. Учурда база Маңниу ели Шин Шиван сыяктуу мамлекет ичиндеги атактуу сүтчүлүк карханалары менен узун мезгилде кызматташуу келишимин түзүп, нишандуу товар менен камдоо буйрутмасына кол коюшуп, жыйып алгандан кийинки сапаттуу чөп тойтту, Бейжин, Нинша, Кансу сыяктуу жерлердеги көлөмдөшкөн саан уй, бакмачылык майдандарын түздөн түз камдады. Билүүгө караганда күлгүн чечектүү беденин тамыры абдан терең болуп, топуракты бекемдеп кумду кармап суу топуракты сактоо жөндөмү абдан күчтүү болуп, көлөмдөштүрүп тилкелүү эккенде кум кайлашкан топуракты сызыл жакшыртып, чөл экологиясын калыбына келтирип, чөлкөмдүн экологиялык чөйрөсүн берекеттүү жакшылайт экен. Бүгүнкү күндө Котен ооданында бедени өстүрүү аянты 78,200 моого жеткен, анын ичинде эрме чөлдөкү бедени өстүрүү аянты 45,800 моого жеткен.
0: Курман айттык, эс алуу мезгилинде Санжо Хойзо автономия областы формасы көп түрдө керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү кылаш шайдырып, нактылуу элге нарыптуу толуктама жардам акчасын берип, керектөөчүлөргө пайда жеткизди. Эми бул жөнүндө

0: Дан Хоңшан аскери көргөзмө бакчасы кызыл изилдеп үйрөнүү шарданын утурлап алды. Көрк район 2 бомбо, 1 жасалма жандоч тарык көрөңгүсүнө сөнүп, көрүнүштүү кыска фильм. Кызыл кинолорду көргөзмөлөп коюу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, кызыл маданият байлыгы менен чөкмө ыңгайдагы туюнууну тереңдей жоорулуштуруп, кызыл саякатты ан сайын таасир күчкө ээ кылды. Кашкар аймагынан келген орто мектеп окутуучусу Мунира Муктар окуучуларын эрчите келип, 2 бомбо, 1 жасалма жандоштун шаңдуу тарыхын ортоо үйрөнүштү. Алга барчыга мындай деди. Алгы муундардын какыр талаага терең тамыр тартып, мамлекетке арнаган маалан рохун терең сезиндим. Бул идея саясий сабагы мамлекет мээримин жүрөккө терең уялатты. Сабакташтардын тарыхты эсте бекем сактап, чымыр канып үйрөнүп алгалап, кызыл кан тамырды жана бийик рохтун учугун улан тосун үмүт кылам. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын Ак Терек Караул каанасында экскурсиялап келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк Караул каана көргөзмө сарайына кирип, ар бир парча баалуу эски сүрөт, ар бир талы чек ара коргоо эски буюмдарын астайдыл көрүп, Караул каананын өнүгү тарыхы менен чек ара коргоо офицер жоокерлеринен чек ара районго терең тамыр тартып, тымызын бекем кайтаруудай таасирдүү аңгемелерин астайдыл ичкелей түшүнүштү. Үрүмчүдөн барган саякатчы Хуан Фу Чингфэн мындай деди. Көргөндөн кийин аябай толкундандым. Бул каарман жоокерлер күнү-түнү ата мекенибиздин чек арасын коргоп келишкен. Аларга урматымды билдирем, алардан үйрөнөм. Бакыттын ээси.
1: Синжан Дёдин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарында соодагери Ван Зыён жайма-жайып жашылча сатуудан баштап иштеп, жапага чыдап чынчыл ишенимдүү болуп анын жашылча соодасы барган сайын чоңойду. Ал саткан жашылчылардын сапаты жакшы болгондуктан бүт Синжанда сатылып эле калбай, атүгүл Орто Азия базарларына сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таңкы саат 4-тө Синжан Жиудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарынын жашылча соодалашуу борборунун 2-чи номерлуу чоң бастырмасында чырактар жарып, Ван Зыён жашылча ташуучу жүк автоунааны жүктөө, түшүрүүгө кол башчылык кылып жатты. Ал мындай деди. Ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 тоннадан ашат. Түнкү саат 3:30 ордумдан туруп кызматка киришим. Түшкү саат 3:00 чейин иштеймин. Чама менен 12 саат сызыл ушул жерде болом. 2003 жылы Ван Зыён Хынандан Синжанга келген. Элден суранып алган акчасы менен жайма ачып жашылча сатып, ошондон баштап эрте туруп кеч кайтып ар күнү түнкү саат 3:00 дүң таратуу базарына барып жашылча киргизген. Жапага чыдап иштеп чынчыл ишенимдүү болгондуктан акырындык менен бутуна туруп, кийинки өнүгүүсү үчүн биринчи акчасын тапкан. 2013 жылы Синжан Жиудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базары курулуп ишке түшкөндө Ван Зыён жаң оңутту байкап, биринчи түркүмдөгү бул жерден орун алган жашылча соодагерине айланган. Ал мындай деди. Батылдык менен биринчи кадамды басып, биринчи даражалуу дүң таратууну тандадым. Жиудин базары жаңы курулган кезде ар күнү 1-2 жүк унаадан жөнөттүм. Натыйжада экинчи жылы кесибим өнүгүп 5 апта унаа орду жетишпей калды. Азыр биздин 10 сатуу ордубуз бар. Бул жылдары Ван Зыён базардын өнүгүүсүнө көбөй болду. Ошондой эле базар менен чогуу алдыга карай өнүктү. Бүгүнкү күндө анын товар түрү Синжандын жергиликтүү түрдүү жашылчаларын камтып эле калбай, дагы Шан, Дуң, Сы, Чуан жана Фужендан келген сапаттуу жашылчалар бар. Жиудин базарынан турган бул өрүшкө таянып, Ван Зыёндун жашылча кесиби токтоосуз кеңириде. Бул жылдары ал дагы мамлекет ичиндеги сапаттуу жашылчаларды Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге сатып чыгарды. Ал мындай деди. Жиудин базарында биздин ар жылкы сатуу мөлчөрүбүз 1,000 тонна. Катыштуу кесиптерибиз Орто Азиядагы 5 мамлекетке чейин кеңирип, экспорт мөлчөрүбүз барган сайын зоройду.
0: Жакында Үрүмчү бүт шаардын түйүндүү райондорун илмий жоспорлоп тоңгуч түркүмдөгү 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордун жолго коюп, 15 мүнөт ичинде аксыз автоунаа токтотуу саясатын алып чыгып, элге оңтойлуу көңүл жылытаарлуу иш чаралар аркылуу калктын алгылыктуу майда жумуштарын жакшы бүтүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Кабарчы Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы Багыван көчөсүнөн ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордунун белги сызыгы көзгө өзгөчө көрүнгөнүн байкады. Машина токтотуу ордуна эң жакын жалпылык ажаткананын аралыгы болгону 15 метр болуп, айдоочулар автоунаадан түшүп, азыраак жүрсө эле жетип барып, жакын жерде автоунаа токтотуу, ажаткана оңтойлуу болуу чыныгы ишке ашкан. Үрүмчү шаарынын Торо такси айдоочусу Яңжүн мындай деди. Аптоуна токтотуу орду бар болуп, көп эле оңтойлуулашты. Үрүмчү шаары тоңгуш түркүмдөгү 15 түйүндө жоспорлогон 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу орду. Тяншан району, Саябак району, Шимоку району сыяктуу негизги шаар райондоруна жайгашкан. Үрүмчү жалпылык аптоуна токтотуу майданы тейлөө башкаруу чектүү шериктиги базар башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жаңтау кабарчыга. Белгини жоспорлоо өлчөмү жагында жер бетиндеги сары түстү атайын белгиден башка аптоуна токтотуу ордунун жанына дагы көзгө таасын көрүнүчү жетектөө белги тактасы септелгенин айтып мындай деди. Атайын аптоуна токтотуу ордунун иштетилүү жолу менен аптоуна токтотууга чек коюу убактын 15 мүнөт кылып айкындаштырып, аптоуна ээлеринин жалпылык ажаткананы иштетүүдө оңтойлуу жетишүүсүн камсыздап, ошондой эле аптоуна токтотуу ордун узун убакыт ээлеп алуудан сактанып, элге оңтойлуу тейлөө менен жолго аптоуна токтотуу тартибин ансайын тең салмактуу кылдык. Үрүмчү шаардык аптоуна токтотуу майданы тейлөө борбору партия өкмөт ишканасынын орун басары мудуру Ли Жин, шаар башкаруу жана каттоо башкаруу тармактары бирлешип орун тандап, жол шарты, адам аптоуна агымы жана жалпылык ажаткананын жайгашуусуна бириктирип, элге оңтойлуулук жаратууну ошондой эле каттоо жол жүрүү коопсуздугун ойлошконун билдирип мындай деди. Биз шаардык каттоо сакчы тармактары менен бирлешип, бирдикте жеринде чалгындап текшерип, жалпылык ажаткананын аралыгын, жол жүрүү шарты, аптоуна токтотуу ажаты жана каттоо тартибин универсал ойлошуп, өз жер шартына жараша иш көрүп, көрсөтүү белги такталарын жайгаштырдык. Кийин карымда биз түйүн жайгашуусун кыймылдуу турпатта кылдаштырып, эл турмушу чыныгы иштерин көйөн коюп жакшы бүтүрүп, шаардын төп ичкелешкен башкаруу деңгээли менен шаар тургундарынан сапарга чыгуу бакыт сезимин өстүрөбүз. Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы келген куштардын балапандоо мезгилин оторлап алды. Күзөтүп текшерүүгө караганда быйыл бул жерде байырлап көбөйгөндөрдөн жаба өрдөк, суучулдук, актан сыяктуу келген куштар оңгончу түргө жетип, көбөйүү жалпы мөлчөрү 30 миңден ашкан. Эми кабардан угасыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктүү районундагы тилке кеткен камыштык шамалда ыргалып, тонок суу бети толкуну жээкке урулуп, топтоп келген куштар бул жерде уя салып, жээм таап жеп балапандаган. Манда кишини эң эле өзүнө электиргени 5 бозумтук саңоор жүндүү аккуу балапаны энесине ээрчип суу бетинде оюн салып, шалбага жаратылыш кубанычын кошкон. Саякатчы Люван Чин чөнтөк телефонун алып көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алган. Ал мындай деди. Абдан таалайлуу экемин. 5 аккуу балапанын учураттым. Алардын суу бетинде ары бери сүзүп жүргөн өзгөчө сүйкүмдүү, улуу табияттын жандуу жашоосун сезингендей болдум. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучусу Жанлей, бул 5 аккуу балапаны жакында туулуп кызматкерлер алардын турмуш турпатына сызыл көөм бурганын тааныштырып мындай деди. Биздин күзөтүп текшерүүбүз аркылуу бул 5 балапан аккуу абдан соо жетилди. Азыр 2 чоң аккуу аларды ээрчитип суу бетинде эркин сүзүп кыймыл кылып баштады. Мындан кийинки кызмат барышында биз бул районду башкарып коргоо жана чалгындап коргоо эпкинин ашырып, бул 5 аккуу балапанынын өсүп жетилүүсүнө сызыл көөм бурабыз. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөкү келген куштардын көчүп конуу 3-чү номерлуу линиясында келген куштардын зарыл байырлоочу жана көбөйүүчү жери. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы шалбанын экологиясын коргоо жана оңдоп калыбына келтирүү кызматын сызыл жылыштатып, чегинген эгин жерди шалбага кайтаруу, мал чарбаны чегиндирип шалбага кайтаруу, көлмөнү шалбага кайтаруу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү, шалбага суу толуктоо, дайымдуу чалгындап коргоп башкарып, тизгиндөө сыяктуу иш чараларды кулаш жайдыруу аркылуу шалбанын экология чөйрөсүн токтоосуз жакшыртты. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын башкаруу идарасынын башчысы Жан Жемкүн жакшы болгон экологиялык чөйрө ансайын көп келген куштарды бул жерде калып орун алууга эликтиргенин билдирип мындай деди. Шалба бакчага келип көбөйгөн келген куштар барган сайын көбөйдү. Азыр көп бөлүгү балапандоо мезгилине кирди. Биздин күзөтүп текшерүүбүздө көк кутан, турна, суучулдук сыяктуу көбөйүүчү келген куштар өткөн жылдарга караганда көп эле көбөйдү. Кийинки карымда биз башкарып коргоо эпкинин, чалгындап коргоо эпкинин сызыл ашырып, бул келген куштардын шалба бакчасында ойдокудай жашоосуна чыныгы кепилди кылабыз.
0: Баш жай маалында жайыт өсүмдүк жамынчылары кулпуруп өсүү мезгилине кирди. Ошону менен бирге чегиртке жогору даражада көбөйүү алгылыктуу мезгилине кирди. жакында Дөрбүлжүн ооданы 30 000 мо жаратылыштык жайытка 12 000 эмил тоогун коё берип, көчмө чегиртке жоюу жумуш аптоунасын септеп, өлчөмдөшкөн биотүрдө чегиртке жоготуу жумушун улаш жайдырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Эмил тоогу жапайы эмил төл тоогу деп да аталат. Дөрбүлжүн ооданы Урука тоосун бойлогон алкактагы малчылардын узун мезгил баккан жерлик тоогу. 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхына ээ. Анын азык издөө курбаты күчтүү. Одоно тоютка байымдуу. Жапайылыгы жетерлүү сыяктуу өзгөчөлүктөрү бар. Чегирткенин жаратылыштык душманы саналат. Жөрөлгөлүү химиялык дары менен чегиртке жоготконго салыштырганда бул түрдөгү биотүрдө чегиртке жоготуу үлгүсү дыйканчылык дары калдыгы менен экологиялык желенин бүлдүрлүүсүнөн оолак болуп эле калбай, дагы тоок чегирткени жеген, тоок маягы жайыттын семирткичи болгон. Тоок базарга салынган, жашыл айлануу желесин куруп, жергиликтеги бакмачылык карханалары менен дыйкан малчылардын жапырт моюндоосуна ээ болгон. Дөрбүлжүн ооданы 3 кара суу шаарчасы Сарөлөн кыштагынын малчысы Гого Шаң мындай деди. Тоок аркылуу чегирткени жоюуну жайылтканда табигый жайытты коргоп эле калбай, дагы эмил тоогун багуу, тоок жумурткасын сатууга сөөнүп, киреши арттырууга болот. Чынында бир иштен эки берекет алган жакшы иш. Биз аябай колдойбуз. Болжол эсепке караганда ар бири эмил тоогу бир алдын алып, жоготуу мезгилинде берекеттүү түрдө 7,5 мо жайытты алдын алып тизгиндеп, жалпы толку алдын алып тизгиндөө берекети 88%дан ашат экен. Бул жолку кыймылы кезектешип багып, уясын тазалоодой төп жумуш үлгүсүн колдонгон болуп, 15 күндө бир кезек алмашып багат. Чегиртке көп райондордон кайра көбөйтүү райондорго карай тартыптуу жылыштайт. Кызматчылары био алдын алып жоготуу техникасын катаан калыпташтырып, топко бөлүп тартыптуу багып, көчмө тоок күркөсү, суу ичүүнү камсыздоо жана табигый жоюучуну алдын алып коргоо чараларын телегейлештирип, тоок тобунун коопсуздугу, жоготуп жөнгө салуунун берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Дөрбүлжүн ооданы 3 кара суу шаарчасы парткомунун шужиси Ван Юнлай мындай билдирди. Экологиялуу багып көбөйтүү өлчөмүн уландуу калыпташтырып, сорттун ансайын накай, жакшылануусун жакшы иштеп, эмил тоогу жергилик өзгөчө маркесин баары күчү менен коргоп, жаркыратып, күчөтөбүз. Экологиялык жөнгө салуу жана кесип өнүгү кош багытта өнүгүсүндө бекем туруп, тоок аркылуу жайытты коргоо, жайыт аркылуу мал багуу, кесип аркылуу элди байытуудай айланма берекетти буландуу зоройтуп, уландуу түрдө жайыт экология артыкчылыгын сызыл, киреши арттырган кесип артыкчылыгына айландырабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-айдын 28-чү күнүнөн 30-чү күнүнө чейин Жибек жолу тоо, суусу, Айбаттуу Кооз, Байынгулун областы 2026 жылдык бүтүшүн жаңы мушмаш жүрүштүк аракети Эркин Таймашуга сунуштуу жарышы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүтүшүн жаңдын жер жерлеринен келген 42 өкүлдөр командасы 655 мушмаш күйөрманы бир майданда өнөр көрсөтүштү.
0: 5-айдын 28-чү күнү кубанычтуу велосипед менүү төмөн көмүр тектүү чөйрө коргу 2026 жылдык абат ооданынан 4-чү кезектүү Дулаан мөрөйү таш жолу велосипед менүү жарышы башталды. Бул жолку жарыш бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жалпы 360 кесиптик велосипед менүү чеберин жарышка катышууга эликтирди.
1: Жакында Шинжаң Көөнө шаар району менен Көөнө көчө районунун атайын түрү боюнча текшерүү кызматын бүтүрдү. Жаңыдан 32 тарыхый маданият жашырынган көчө район бөлүк 775 тарыхый курулуш жашырынган жана 9 жерде көзгөчө коргоо каражатын байкады.
0: Автоном райондук каттоо ташымал назараты 5-айдын 29-чү күнү кулактан туруу жарыялап, мамлекет жолу 217 линиясы майтоо күчар таш жолунун бүт линиядагы карын тазалоо жана бузулган жерлерин оңдоп жөнгө салууну бүтүрүп, 6-айдын 1-чү күнүнөн баштап расмий түрдө каттоону ачып жибере турган болду. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 11-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болот. Абанын температурасы 13-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнур Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 30-күнү, күнгө шембе. Микрофондо мен Рабия Сөн кызымын.

Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу ушу тиңда тең арымда берилет ары накманын да кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө оболу мээр махабатты желкен кылып өсүп жетилүүгө жардам берели желелеш атайын түрмөгүбүздө чек ара райондогу окутуучулардын сабак секисинде тамыр тартып өзүмсүз өзүн тартуулаган көңүл жылыткан аңгимесин андан соң серпилгичтүү топ эмне үчүн бийик каңкыйт жана эмне үчүн биз жүгүрүп болгондон кийин катуу демигебиз деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

мээр махабатты желкен кылып, өсүп жетилүүгө жардам берели. Сүйкүмдүү балдар, эс алуу күндөрү мээр махабатты желкен кылып, өсүп жетилүүгө жардам берели желелеш атайын түрмөгүбүздү орундаштырып, чек ара райондогу окутуучулардын сабак секисинде тамыр тартып, өзүмсүз өзүн тартуулаган, көңүл жылыткан аңгемесин терең сезимде баяндайбыз. Жыгын айлы ата мекенибиздин эң батышындагы Памир Бөксө тоосунда бир жылдын 7-8 айы кыш мезгили болуп, 5-чи айларда дагы кар жайт. Бул жердеги көптөгөн баланын ата энеси чек ара коргоочу болуп, жыл бою чек ара линиясын коргойт. Стран Дарьяншан тоосунан келген Кулазы бул жерде 9 жыл туруп мектепти, бир топ баланын келечегин коргоду. Эми станциябыз кабарчысы Рэншинженин Шинжаң Улуучат ооданы жыгын айылдык башталгыч мектептеги балдар айтып жаткан түйшүк тарткан байкеси Кулазы мугалим жөнүндө жазган кабарын угалы.

Татнабалдар жогоруда мээр махабатты желкен кылып, өсүп жетилүүгө жардам берели желеле жатайын түрмөгүбүздө чек ара райондогу окутуучулардын сабак сексинде тамыр тартып, өзүмсүз өзүн тартуулаган, көңүл жылыткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Басым жоголгондо бул кичик бур жыйналары дароо өз калыбына келет. Сакталган энергияны коюп берип, жогоруга көтөрүлө турган күчкө айландырып, серпилгичтүү топту бийикке каңкытат. Элестетип көрсөк, биз шарды күчөп, мычкысак, шар жалпак болуп калат. Бул кезде сиз шарга электр куюп жаткандай сербилгичтүү потенциал энергия жыйнайсыз. Колуңузду бошосоңуз, шар таң этип мурдакы бейнесине кайтат. Мына бул сербилгичтүү потенциал энергиянын кубатка айланып шарды учуруусу эсептелет. Сербилгичтүү топтагы ушундай: жерге түшкөндө электр толуктайт, каңкаганда заряд коюп берет. Ошого бий каңкыйт. Албетте, топтун бардык эле бий каңкый бербейт. Мисалы, жыгач же таштан жасалган топ жерге түшсө, томолонуп каңкыбайт. Мунун себеби каучук жана сөлөөлөрдүн өзгөчө поржена курулмасы бар болуп, алар басылып жалпактангандан кийин аябай тез эле калыбына келет. Алымдар муну жогору молекулалуу полимерлер деп атайт. Алар кудум сансыздаган кичик колдор бири-бирин тартканга окшош, баскан убакытта кол ансайын бекем тартышып, колду кое бергенде дагы тез темпте айрылып, серпилгич күч пайда болот. Ошого серпилгичтүү топтун бий каңкый алуусундагы себеп: ага серпилгичтүү материал иштетилген болуп, жерге түшкөндө серпилгичтүү потенциал энергияны сактап, анан кое берип, жогоруга көтөрүлө турган күчкө айланат. Материал канча серпилгичтүү болсо, топ ошончо бий каңкыйт. Азыр колуңардагы серпилгичтүү топту ансайын укмуш сезинип жатасыңарбы? Келер жол ойногондо бул илим техника сырларын ойлосоңор, ансайын кубанычтуу ойной аласыңар. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн серпилгичтүү топ эмне үчүн бий каңкыйт деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Эле түрмөгүбүз уландуу назарың арда. Төмөндө эмне үчүн биз жүгүрүп болгондон кийин катуу демигебиз деген темада сабат айта кетели. Сүйкүмдүү балдар, ар жолу жүгүрүп болгондон кийин демигип тынып жатканыңарды байкагансыңарбы? Иш жүзүндө бул дененин чукул кызмат иштеп жатканы. Денебиз кудум кичинекей автоунага окшойт. Аракет кылган кезде булчуң эттер май куюуга туура келе турган моторго муктаждуу болот. Жүгүргөн кезде бут жана билек булчуңдары аябай тез аракеттенип, аябай көп энергияга муктаждуу болот. Бирок энергиянын пайда болуусу кышкыл тектен айрыла албайт. Биз адатта тыныч олтурганда кышкыл текти акырын-акырын шимирип алсак эле жетерлүү. Бирок жүгүргөн кезде булчуң эттери кыйкырып, дагы да көп кышкыл текке муктаждуу болгондуктан өпкөнүн тынуу тездигин бажымдатып, терең тынып, дагы да көп кышкыл текти шимирүүгө мажбур болот. Ошол менен бирге булчуң эттери кызмат кылгандан кийин шыпырынды көмүртек коч кычкылы пайда болот. Бул көмүртек коч кычкылы денеде калып калса, биз жайсызданабыз. Ошого өпкө бул шыпырындыларды тезден чыгарып жиберүүсү керек. Муну дагы эле тынууну тездетүү аркылуу бүтүрүүгө туура келет. Ошол менен биз терең тыныга алабыз. Андан башка дайыма аракет кылбай турган кичинекей достордун өпкөсү менен жүрөгүнүн күчү алсыз болот. Капстан жүгүргөндө алар бир отоло жетише албай, дагы да катуу демигет. Эгер биз дайыма дене такшалдырсак, өпкө жана жүрөк барган сайын күчтөнүп, кийин жүгүргөндө анчейин оңой чарчабай турган болобуз. Демигүү акырын-акырын туруктуу улашат. Ошого жүгүрүп болгондон кийин катуу демигүү жаман иш эмес. Ал денебиздин биздин кышкыл текти толуктообузга, шыпырындыларды чыгарып жиберүүбүзгө жардам берет экен. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн биз жүгүрүп болгондон кийин катуу демигебиз деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр уккула.

Катнавалдар берүүнү улантабыз. Балдардын мекен сүйөрдүк мелодиясын жаңыртып, Шичүү театры жаңы майсалары мамлекет коохары шаманасына мураскердик кылды. Жакында Мориоданы тоңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөмөнөр көргөзмө оюну кыймылын кулаш жайылдырды. Жакында Мориоданы тоңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөмөнөр көргөзмө оюну кыймылын кулаш жайылдырды. Бүт оодандагы ар кайсы орто башталгыч мектептер ары орто даражалуу кесиптик мектептердин окуучулары бир сахнада жөндөм көрсөтүп, хор айтуу, би, Шичүү театры, музыка аткаруу катарлуу мол, түркүн түстүү көркөмөнөр формалар аркылуу жаңы доордогу жаштар өспүрүмдөрдүн көркөмөнөр салабаты жана руху келбетин көрсөттү. Оюн нак майданында асыл номурлар арт-артынан аткарылды. Хор айтуу үйүрмөсүндөгү балдар жаңырыктуу таза доочтору менен ата мекенге болгон терең кызуу мээр махабатын бейнеледи. Би номурунда кичик артисттери чебер аракеттери менен түстүү балалык оромо сүрөтүн көрсөттү. Шичүү театр номурлары ан сайын жандуу аткарылып, кичик артисттердин ар бир аракети кишини эликтирип, кол чабуулар үзүлбөдү. Күүлөрү жаңырып, улуттук классик чалгы аспаптарынын өзгөчө тартымдуулугун көрсөттү. Бүт майдан оюнунда жаркын түйүндөр арт-артынан бардыкка келип, маанай думандуу болду. Мори оодандык 3-чү башталгыч мектептин окуучусу Лю Хэфэй толкунданган түрдө мындай деди. Мектебибиз күкүк жана күздө ай нурунун суу калдак көлүн жарытуусу аттуу эки хор номурун алып келдик. Сахнада туруп көпчүлүккө айтып бере алганыман аябай кубанам. Шинху шаарчалык борбордук мектептин окуучусу Илмейден Паттар мындай деди. Биздин бул жол аткарган номурубуз Алмурт бакчасындагы шамананы урпактан урпакка жалгаштыруу. Сахнага чыгуудан мурда мен күзгүгө карап кайра-кайра машык кылдым. Сахна кийимин кийгенде өзүмдү чыныгы Шичүү театры артисине окшогондой сезиндим. Ары апкардым, ары сыймыктандым. Мен мындан кийин мамлекетибиздин маданият коохарына сызыл мураскердик кылууну үмүт кыламын. Билүүгө караганда көргөзмө оюн кыймылы көркөмөнөр номурлары жана көркөмөнөр чыгармаларынан турган эки түргө бөлүнгөн. Мунун ичинде көркөмөнөр номурлары чалгы аспаптары, хор айтуу, би, театр катарлуу формаларды өз ичине алган. Көркөмөнөр чыгармалары сүрөт сызуу, кооз-кат, фотосүрөт, кагаз кыйма катарлуу түрлөрдү өз ичине алган. Кыймыл быйыл 3-чү айда башталгандан бери бүт оодандагы ар кайсы мектептер мектеп ичинде тандоону дилгир уюмдап, озот номур жана чыгармаларды оодан даражалуудан оюн коюуга катышууга тааныштырып, мектептерде өзгөчөлүк болуу, бардык адам катышуудай жандуу кырдаалды бардыкка келтирди. Көркөмөнөр агартуусу кооздук тарбиясынын маңыздуу аралжысы. Ошондой эле жаштар өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү барышында кем болсо болбой турган руханий азык. Мори оодандык агартуу кызматы тейлөө борборунун кооз өнөрү окутуу изилдөөчүсү Ли Юаньюан мындай билдирди. Бул жолку көргөзмө оюн коюу аркылуу, кооздук аркылуу адам тарбиялоо, маданият аркылуу адам тарбиялоону ишке ашырып, ар бир баланы көркөмөнөр барышында кооздукту сезинүү, өзүн бейнелөө, түшүмгө ээ болуп өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кыламын. Ошол менен бирге биз номур жолдоо тартибин катаан калыпташтырып, адил, калыс, ашкере болууга чыныгы кепелеттик кылып, Мори оодандагы орто башталгыч мектептердин кооздук тарбиясы кызматынын мол натыйжаларын толук бейнелейбиз.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда Мори ооданы туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөм өнөр көргөзмө оюну кыймылын кулаш жайылдырды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырык кула.

Татна балдар, вакыт байланыш менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5 айдын 29 күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4 айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көмтөрүштүү партиясы борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы Тоңлун Жунгодо сапарда болот.
1: Баш ижи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: муктаж жетектөөсү, сыла чабуулу, илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөөчүлүктүн жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин тереңдей жолго коюу керек. 15-5 жыл башталган жылдарга ишчилер тейлөө камдоосун уландуу жакшылап жана кеңиртип, аң сайын көп экономика артуу түйүнүн дилгир жетиштирди.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу атай темасындагы маалымат жарыялоо жыйналышында Гуандун, Гүйжоудон 15-5 жыл мезгилиндеги жогору сапат өнүгү негизги нишандары жана түйүндүү иш-чаралар тааныштырылды.
1: Шөнжүү 22 адамдуу аалам кемеси мекиндик пункти рахмет улкусунан айрылып, Шөнжүү 21 аалам учкучтар корпусу кайтуу сапарына аттанды.
0: 2025 жылы борбор керканаларынын негизги зилдөөгө салган карызы алгач жолу 100 миллиард юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча жайкаштыктан түшүм алуу 2/3 ашып, биринчи тепте текшерип иликтөө аттуу желелеш кабарда бүгүн жайкаштык жыйноо камсыздоо торунун район алкаган дыйканчылык машина айдоочуларын кантип жол бою коргогонун көрсөтөбүз.
0: Орусия тышкы иштер министри мындай билдирди: Жапониянын АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарыла турган бомба системасын орнотуусуна уруксат берүүсү Азия Тынч Океан районунун туруктуулугуна жана коопсуздугуна оор даражада зыян жеткирет.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин баш ижиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көмтөрүштүү партиясы борбордук комитеттин баш ижиси мамлекет төрагасы Тоңлун 6 айдын 2 күнүнөн 6 күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Тейлөө кеспи эл чарбасынын зарыл курамдык бөлүгү. Тейлөө чарбасын өнүктүрүү деңгээли бир мамлекеттин экономика өнүгүүсүн өлчөй турган зарыл белги. Баш ижи Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: муктажды жетекчи кылып, сыла чабуулу, илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөө кеспи аркылуу жөндөмдү кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюу тийиш. 15-5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер сызыл жакшылоо жана тейлөөнүн кеңиртүү менен камдап, жөндөм ыйгарып түрдүү кесиптин тебе өзгөртүп даражасын арттырып, ого бетер экономика жаңартуу түйүнүн дилгир жетиштирди. Тейлөө кеспи эл чарбасынын биринчи чоң чарбасы. Быйылдан бери тейлөө кесип туруктуу артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде тейлөө кеспи кошулма наркынын мамлекет ички өндүрүш жалпы наркында ээлеген салыштырмасы 61.7% жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 0.4% жогорулады. Экономиканын артуусуна кошкон салым салыштырмасы 63.2% жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 4% жогорулады. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кеспи өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10.9% арткан. Ижарага берүү жана соода иштер тейлөө кеспинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 9.3% артып, акча мамиле кеспинин көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 6.7% арткан. Партиянын 8-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет тейлөө кеспин өнүктүрүүнү партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүнүн жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык бийиктигине жогорулатып, экономика өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон терең ийгерүүнү айгенеледи. Баш ижи Ши Цзиньпин мындай пышыктады: өндүрүү мүнөздүү тейлөө кеспин кесиптешкен жана нарык чынжырынын жогору даражасына карай узартууну жылыштатып, аң сайын көп жунго тейлөөсү даңктуу маркесин жетиштирип, тейлөө кеспинин жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын чымырканып жаратуу керек.
0: Баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жаңы доордогу тейлөө кеспинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуусун түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Муктаждык жетектөөсүн такандыктап, байлыктарды бөлүштүрүүнү асылдаштырып, илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңдан гүлдөнгөн кесип турпатын жетиштирип, сылаат өткөлүнө чабуул коюу жана ачып жиберип кызматташууну тереңдей жылыштатып, күчтүү чогултуп, замандаштыруу курулушуна ылайыктуу тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн курабыз.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кеспи жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жолго коюп, тейлөө кеспинин чарба даражасын жогорулатууга тирек болуу, эл турмуш муктажын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүнү жетектөө ролун аң сайын жакшы көрсөтүү ортого коюлган. Жыл башталгандан бери мамлекет катмарындагы бир катар саясаттар бачым чыгарылып, каттоо тейлөө сыяктуу 6 түйүндүү сала, оюн көрсөтүү тейлөө сыяктуу 3 көмүскө күчү бар саланы мерчиктеп, тейлөө керектөөнүн жаңартуу түйүнүн жетиштирди. Жакында тейлөө кеспи жөндөмү кеңиртип сапатын жогорулатууну жылыштатуу жөнүндөгү пикир жарыяланып, бүткүл чынжыр боюнча өндүрүш мүнөздүү тейлөө кеспинин алсыз алкаларын толуктап күчтөндүрүп, турмуш тейлөө кесип түйүндүү салаларын өнүктүрүү жөндөм даражасын жогорулатуу сыяктууларга орундаштыруу жасалды. Мунун нишаны 2030 жылга барганда мамлекетибиздин тейлөө кеспи жалпы көлөмүн 100 триллион юан сексини чыгаруу. Айдоодо акылдуу айыл чарбанын колдонулуу деңгээли азыр үзгүлтүксүз орлап, акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдуулар жана зат брикметтери жабдуулар бачым жаңыланып даражасы жогорулоодо. Өндүрүш линиясында 5G чоң сандуу маалыма сыяктуу техникаларда сызыл бөсүү көрүлүп колдонулуп, изилдеп өнүктүрүп долбоорлор сыяктуу бир түркүм жаңы чарба турпатылдан өнүктү. Алдыңкайда Шынжондон алгачкы адамсымал машинадан ортодо сынаккылуу өндүрүш линиясы козготулуп, ортодо сынаккылуу алкасы аркылуу технологиясы боло угандай, камдуу чынжыр туруктуу угандай шейиштүүлүгүн камсыздоосуп барып кандай деген бирдемчи талы деди. Быйыл Гуандун чарба көмөктөштүгү элим техникада жаңылык жаратуу шайкештүүлүгү тейлөөдүн орток баарланууну күч сала түртмөктөйт. Шанхай Моосу теребели 50,000 чарчы метрден ашуун чарба теребелинде жаратмандык менен чабыт сызыл тоочту. Бул орточо 32 жаштагы жаңылык жаратуу тобу жакынкы мезгилде көптөгөн AI чоң модель алгылыктуу өзөктүү техникасына чабуул коюп жеңишке жетти. Тез өнүгүү акча мамиле тейлөөсүнүн катуу чыныгы күчүнүн тирек болуусунан айрыла албайт. Бул керкана курулган 3 жылдан бери ал дарды 5 жолу жалпы 2 миллиард юандан ашуун каржы жүгүрттү. Быйыл Шанхай маалий акча мамилени шайкештирүү эркинин күчөтүүдөн эл менчигинде керканалардын ишенчин арттыруу жолдорун байытууга чейин акча мамиле байлыгын илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салаларга актатууну бирдемчи түртмөктөдү.
0: Биз Шанхайдын керханалардын толук өмүр мезгилин каптаган илим техника акча мамиле экологиясына сөөнүп, негизги кесипке ого бетер жакшы үйрөлүп, жаңылык жаратуунун жашоо күчүн жандандырып, AI чыныгы түрдө өндүрүш күчүн айландырып, түрдүү кесиптерге тейлөө жүргүзөбүз.
1: Жыл башынан бери ар кайсы жерлер картайганда күтүнүү, үй иштери, багууга берүү сыяктуу көп учурай турган мүлдө чукул муктай салаларга өрүлүп, жалпыга нарп жеткирүү жагындагы кемтиктер бачым толуктады. Сезинүү керектөөсү, ден соолук башкаруу сыяктуу өзгөчөлөнгөн тейлөө саласына өрүлүп, көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Чыңдуудагы бул бөлмө ишчи музга жармашуу сарайында тегинде чакан топко каратылган өтө кыйын чекке ат салышуу дээн аракети бул жерде туйнууга боло турган, көчүрүүгө боло турган керектөө түшүмүнө айланды.
0: Баш үжи Ши Жинпингнин тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсүн изсиз жөлөштүрөт. Биз өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүктү жаңыдан жетиштирип чынжырды күчөтүү, турмуш мүнөздүү тейлөөчүлүктүн түбүн өзгөртүп даражасын жогорулатууга үйрүлөп, тейлөөчүлүк өнүгүү жаңы жарыш жолун ээлеп, жаңы артуу бөсүү оозун изиктеп, ан сайын көп жергилик өзгөчөлүгүнө ээ жүнгө тейлөөсү атактуу маркесин жетиштиребиз.
1: Учурда тейлөөчүлүк бүт мамлекеттин 50% айланасында жумуштануучуну ээлектирди. Картайганда күтүнүү тейлөөчүсү, баймай жеткирүүчүлөр сыяктуу жаңы кесиптер токтоосуз чыкты. Келечекке көз салсак, мамлекетибиз жаңы кесип турпатын бачым жетиштирип, жаңы техниканы колдонуп, жаңы чөлкөмдү кеңиртип, жогору өнүмдүү жалпылайын арттуу, төп шайкешкен акча мамиле тейлөө жөндөмүн сызыл жогорулатып, тейлөөчүлүктүн сапаты жогору өнүмдүү өнүгүүсүн бирдемчи түртмөктөйт.
0: Жакында Гуандун, Гуйжоу айрым айрым 15-5 жылды баштоо армалуу атайы темада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрөт. Жергиликтин 15-5 жыл жоспор программасын эмерчиктейт. Жогору сапаттагы өнүгүүнүн негизги нишан жана түйүндөө иш чаралары сыяктууларды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Гуандун экономикалык курулуштун борбордук кызматтарынын жогору сапаттагы өнүгүү башкы милдеттерин бекитип, ыслаат ачып жиберүү, жаңылык жаратуудан турган 3 чоң кыймылдаткыч күчтү жандандырып, жогору сапаттагы өнүгүүнүн көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирүүсүн, илим техникада жаңылык жаратуу деңгээлинин зор темпте жогорулоосун түртмөктөйт. Баш үжи Ши Жинпингдин бир топ зарыл көрсөтмөлөрү Гуандунго алгылуу багытын айкындап, түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Биз баш үжинин чын ыкластуу табыштоолорун эстеп бекем сактап, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатууда алдында жүрүп баш нишанын бекитет. Оор милдетти термелбей бекем жакшы аркалат. Күчтүү өлкө курулушу баш милдетин жалпы этке жылыштатып, экономика жалпы мөлчөрүнүн алдыңкылыкты сактоосун түртмөктөп, эл турмушунун ан сайын байкер, ан сайын бактылуу, ооз болушун түртмөктөйбүз. Келечек 5 жылда Гуандун Шанган аумун менен кол кармашып, Гуандун Шанган аумун чоң колтук район курулушун тренге жылыштатып, жаңы жаратуу кайнарын, чарба бийиктиген, ачып жиберүү тоомун, бакыт бакчасын жаратат. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрүүнү жетекчи кылып, эл аралык атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын курат. Деңиз океан экономикасын күч сала өнүктүрүп, 2030-жылга барганда деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 2,800,000,000,000 юанга жетет. Түйүндүү салалардын ысылатын жалпылай тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат чөйрөсүн жаратат. Жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүү түзүлмө механизмин толук эмилдендирет. Тейлөө соода бийиктигин жаратат. Негизги жалпылык тейлөөнү тең салмакташтырууну жылыштатып, эл турмушу сапатын уландуу жогорулатат. 15-5 жыл мезгилинде Гуйжоу жогору сапатта өнүгүү аркылуу жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоо негизги линиясын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүү, илим техникада жаңылык жаратуу, экология маданилик курулушу сыяктуу 7 жактагы негизги нишанын эмерчиктеп, мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштырууну ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылат. Биз баш үжи Ши Жинпингдин Гуйжоу кызматына карата сүйлөгөн зарыл сөз, зарыл көрсөтмө рухун асаал изсиз өлөштүрөт. ıslahat açıp jiberini birden tejal bulay tereңдетүүнү кыймылдаткыч күч кылат. Салыштырмалуу артыкчылыкты күчөтүү стратегиясын кусала жолу коюп, көйжөө өзгөчө замандашкан чарба системасын куруп, кембагалдыктан арылтуу өткөлү чабуулу табылгыларын бекемдеп кеңиртүү сыяктуу эл турмушу төмөн чегин бекем сактап, нактылуу иштөө, нактылуу натыйжа аркылуу экини бектүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. 15-5 жыл мезгилинде көйжөө замандашкан чарба системасын курууну башкы стратегиялык милдет кылып, күчтүү чордон достуруп артыкчылыктуу кен байлыгын кылда терең бычыктап иштөө, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу 6 чоң негиздүү жетекчи чарбаны жетиштирип курат. Илим техникада жаңылык жаратууга сүйөнүп, жергилик жагдайына шай жаңы сапатак өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Тижарат чөйрөсүн кысыла жакшылат, тижарат негизги толкусун жетиштирип зоройтот. Эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эркинин кысыла арттырып, картаңдар жана балдарды тейлөө, агартуу сыяктуу салаларда бир түркүм эл турмушу курулушун жолу коюп, түмөндөгөн үй бүлөгө ансайын жакшы бак жаратып, коопсуздук, туруктуулуктун төмөн чегин бекем сактап, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил күй жоону курат.
1: Бүгүн саат 14:44 минут өткөндө Шүнжүү 22 адамды аалам кемеси менен мекиндик пункти бирикме толкусу ийгиликтүү айрылды.
0: Айрылып бүтүп, аалам кемеси алдыга карай 19 метр чегинде.
1: Айрылуудан мурда Шүнжүү 21-ден аалам учкучтар корпусу серветинде кызматчылардын чакешүүсүндө мекиндик пункти бирикме толкусунун абалын орундаштыруу, тажрыйба сандуу маалыматын реттеп, жер бетине жеткирүү сыяктуу айрылуудан мурдагы түрдүү кызматтарды бүтүрүп, Шүнжүү 23-төгү аалам учкучтарына кызматтарды өткөрүп берүү жана орбитада кызмат тажрыйбаларын алмаштырууну бүтүрдү. Артынан Шүнжүү 22 адамдуу аалам кемесине кайтуучу бөлмөсү жер бетинин көрсөтмөсү жана тизгиндөөсүндө мөрттү күтүп кайра кайтат. Жүнгө мекиндик пунктинде кызматта болгон аалам учкучтары Жаңдуу, Уфей, Жанхонжан кайтуу сапарына аттанат. Учурда Дунфэн Гону майданында Шүнжүү 21-деги аалам учкучтар корпусунун кайтуу милдетин аткаруучу жер бетинде бөлүмчө кол башчылык автоуна сыяктуу 100-дөн ашуун автоуна эвак өз ордуна чогулду. Мекиндиктеги бөлүмчө отряд учуу алдындагы түрдүү дайындык кызматтарын бүтүрүп, белгиленген мекиндик чөлкөмүнө баруу буйругун күтүп турду. Жүнгө жүк ташмал жана буюм сатып алуу бирикме коому бүгүн 1-4 айга чейинки жүк ташмал жүргүзүү сандуу маалыматтарын жарыялады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жүк ташмал муктажы ийкемдүү артып, ар кайсы ичке бөлүмгө салалар туруктуу артууну сактаган. Быйыл 1-4 айга чейин бүт мамлекет боюнча коомдук жүк ташмал жалпы суммасы 121,700,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 5,5% арткан. Мунун ичинде өнөр жай буюмдар жүк ташмал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5,6% артып, бүткүл коомчулуктагы жүк ташмал жалпы суммасынын артуусуна кошкон салым мөлчөрү 74%га жеткен. Жогору даражалуу жасоочулук жүк ташмал муктажынын артуу жагдайы күчтүү болгон. Окшош мезгилдегиден артуусу 10%дан ашкан. Керектүү майдан көрүнүшүнүн сыл кеңирүүсүнө эрчи, электрондук соода сыяктуулардын жүк ташмал муктажы токтоосу коюу берилген. 1-4 айгача тордо товар чекене сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 5,7% арткан. Бээжин Дашеңдеги бир жүк ташуу чарба бакчасынын муздак сактоо кампасы жумуш районунда жеткирилүү алууну күтүп турган оромолонгон сандыкка салынган буюмдар узун тизилди. Муздак сактоого иштетилүүчү кургак муздун саны алдыңкы 2 айга салыштырганда бир каттады.
0: Кургак муздун температурасы эң төмөн болгондо 0-түмөн 70 Цельсий градустан ашат. Азыр муздак сактоо чынжыр кесибинин жогору толкун кези. Ар күнү бул жердеги кургак муздун коромчулануу мөлчөрү 90,000 ашат.
1: Муздак сактоо кампасынан тоом кочо мамлекетибиздин заманбап жүк ташуу камдоо системасы сызыл кемелденди. Жакында Хубэй, Эжоу, Хуахуу эл аралык учак жайы жалпылык эл аралык жүк бекети расмий ишке кириштирилип жүргүзүлүп, жаңыдан 600,000 тонна эл аралык жүк поштонуп бир жактуу кылуу жөндөмү көбөйдү. Биздин жөрөлгөлүү жүк бекетибиздин жүгүртүү үлгүсүнө салыштырганда жүгүртүү өнүмүн 40% жогорулаткалы болот. Камдоо чынжырынын камсыздоо жөндөмүнүн сызыл күчөйүүсүнөн улам эл аралык жүк ташмалдын муктажы туруктарымда жакшыланды. 1-4 айга чейин импорт товарлар жүк ташмалынын жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5% артты. Мындан бөлөк жүк ташмал тору курулушу мыкты жылыштатылып, универсал стролук каттоо жабдуулар сыяктуу салалардагы көмөскө күчтүү улантуу коюу берди. 1-4 айга чейин суу үстү ташмал кесиби, аба каттоо ташмал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден айрым айрым 28,4%, 27,3% артты.
0: Жүк ташмал базарында муктаждык уландуу кеңирип, камдоо менен муктаждыктын шайкештүүлүгү туруктуу арында жогорулат. Чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу жүргүзүлүү түзүлүшүн бекемдөө үчүн бекем негиз салынды. Кабарчынын бүгүн Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитетинен билүүсүнчө, 14-5 жыл мезгилинде борбор керханалардын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы уландуу 4,000,000,000,000 ашкан. Мында негизги изилдөөгө салынган каржы 2021-жылдагы 56,500,000,000,000 2025-жылдагы 102,400,000,000,000 жогорулап, алгач жолу 100,000,000,000 бөстү. Азырга чейин борбор керханалары мамлекеттин негизги изилдөө системасына тереңдей жорлошту. 34 борбор керханасы менен мамлекеттик жаратылыштык илим кору комитети түптөгөн керхана бирикме кору 12 миллиард жуандан ашты. Борбор керханалары баш болуп 91 мамлекеттик түйүндү тажрыйбакана курду. 8 салалар ортоок техникасын изилдөө ордун көрнөгүлүп куруп, өндүрүү окутуу изилдөө кызматташтыгын сайын тыгыздашты. 25 борбор керханасы 10 мамлекеттик тажрыйбакана менен кызматташып, 183 түрдүү илмий изилдөө милдетин кулаш жайдырды. Жаңы типтеги электр күчү системасы жасадын акыл жөндөм квант кабарлашуучу өлкөмүндө Хуайжоу, Пэнчжэнь, Хэфэй тажрыйбаканасы менен бир түркүм бирикме изилдөө ачуу аппаратын чогуу курду. 2030 жылга барганда борбор керханаларынын негизги изилдөө салынмасы 2025 жылдакыны бир каттап, мамлекетибиздин негизги изилдөөсүнүн зарыл күжүрмөн күчүнө айланат. Жүнгө кыжык учуудан булганынын алдын алып жөнгө салуу баяндамасы 2026 бүгүн жарыяланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча шаар үн чөйрө сапаты жалпы жагынан жакшы болгон. Кыжык учуудан булганынын жөнгө салуу өнүмү сызыл бекемделген. Күзөтүп өлчөө натыйжасында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча үн чөйрө функциясы район күндүзгү өлчөмгө жетүү салыштырмасы 93.13%, түндө өлчөмгө жетүү салыштырмасы 87.18% болгон. 2025 жылы мамлекет боюнча 9/24 саат үздүксүз үн чөйрө сапатын автоматтык күзөтүп өлчөө түйүнүнөн 4005 угурулуп, мурдакы жөрөлгөлүү адам күчү менен күзөтүп өлчөөнүн ордун жалпы эткей эле. Жалпы жактан караганда мамлекет боюнча үн чөйрө сапаты жалпысынан туруктуу болгон. Мамлекет боюнча кыжык учууга сезгир курулуштар Чордондуу районго бөлүнгөн аянт 4100 чарчы километрден ашып, кыжык учуу харитасынын каптоочу өлкөмү 5000 чарчы километрге жакындап, мамлекет боюнча кыжык учуу сызыктуу сандуу маалымат кампасы алгачкы кадамда курулду. Ар кайсы түйүндү салалардын кыжык учуудан сактанып жөнгө салуу кызматы туруктуу жылыштатылды. Өнөр жай саласында кыжык учуу булгандыларын чыгаруу уруксатын башкарууну бүт каптатуу ишке ашырылды. Курулуш алып баруу кесибинде автоматтык күзөтүп өлчөө сыяктуу акыл деректүү көзөмөлдү башкаруу аргалары кеңири иштет.

0: Bildi. Jalpılık sorunlardaki çoğucunu cüngü salı ülgüsü ulandığı jaksılandı. Hazır mamket boyunca jalpı 3272 tınıç konuş kurulup, narp çetkirilgen turgun 2 milyon 400 min tütünden aştı.
1: Hazır mamket boyunca jaykaştıktın 2-3'ten aşuunu jiyilip boldu. Rayon alkıgan dekancılık maşın aydoçular bütküç menen jiyinadı. 2000-ci jıldan giyin tuğulgan aydoçu menen çoğu 700 kilometrli çukul jiyinonu estelik aldık. Jaykaştık oruunu kamsıto torunda forması türde kol telefon menen kantıp orgoğunun görübüz. Hubei Danyang'da Shuzhi Zeng'de joluqtırgan uzda, al Jiangxi Jiujiang'da bıyılkı birinci bekette buğday orup, Anhui'a baruun planlap jatkan eken. Azır jaan jap, Danyang'dağı köptügün egin ekken tütündür buğday oru maşinasın çukul izdödü. Shuzhi Zeng Oylumbostun 100 modon aşun, kıçı oru mildetin vaqtılu aldı.
0: Munda yelesiz jumuşlar köppü, daima bulubu. Ötögü, kança 100 mon iştep olduk. Barısı get baratkanımızda çakırıp gelgender.
1: Жол бою көптөгөн оору машиналары вактылуу жумуш кабылдап жатты. Мындан жийим теримдин чукулдук сезимин туюнгалы болот.
0: Бүгүн кеч канчалык кечиксек дагы оору бүтүрүп беребиз, камсыз болуңуз.
1: Нөшөр жаашта мурда кычы оорулуп бүтүрүлдү. Шүйжи зың дароо аттанып 700 километр алыстагы Анхой Мааншанга жөнөдү.
0: Таң атышы менен саат 6'dan ашканда ордуман туруп андан соң уланды бул жакка көздөй жөнөдүм.
1: Жайдан 3 чими изгилинде бүт мамке жоорулдамдуу таш жолдор районун аттап жумуш кылуучу оору машина ташмалдуу автоунааларына жашыл жол ачып берди.
0: Rayon attap jumuş kılığı güvelige.
1: Bu yıl Anhui rayon attap oru maşinası menen oru teylo kamstosun ulandı küçöttü. Bütölkede rayon attap jumuş kılığı kavuldo ponkitinin 230'da orup, Lenya Jolbaşto teylosu menen kamdap, şitimdik suu, sığı ötüp ketüden saktan uzattık buyumdar jana jumuş koldomosu naksız tarattı. Buğday negiz göndürü rayonunda köptügön ayıl şaarçalar, besemdü türde ökümü çoğurosu, madaniyat ayantların boşottu.
0: Suella tudoğusu, doğucau çavru, dağı balık şorpu var. Aştamağı bulut eken, öte jakşı.
1: Çoğırıldamdu Taşjol Teylö rayonunda 24 saat aksız kaynak su, Monço siyahtu japtulardın bağırdıq toluq. Jol jürgen de kançılıq maşın aydoçularına naqtılu ıngaylıoluq jarattı.
0: Biz Xilong jandan geldik, alar özdügünün bizge jatak bölümü qandap, rakat konuğuzga şart jagday jarattı. En negizkisi Teylös öte jakşı eken.
1: Айдо жерлерде көзгө көрүнбөгөн илим техника камсыздоо тору тымызын күч чыгарууда. Быйыл Шүжүзүн эң жаңы нускадагы оору машинасын алмаштырып, машинага бейдоо жасанды жандоош жол баштагыч орнотулган. Бул система иштөөсүн төбө эстелик алып эле калбай, алгылыктуу кезде чоң жардам бере алат. Нымдуу аба ырайында эгиндердин суу курамы артып, оору машинасы кокус тосулуп калып, чукул ремонт кылууга муктаж болот. Бейдоо жасанды жандоош аркылуу орун белгилөөнүн жардамында машиналарды тикелей таба алат.
0: Кел чубаш берейин.
1: Бүгүнкү күндө мамлекет боюнча 2 миллиондон ашуун дыйканчылык машина жабдууларына бейдоо терминалы орнотулуп, оору өнүмү зор даражада жогорулады.
0: Бир күндө 100 мо оору үчүн мурда эрте менен саат 6-7 ордубуздан туруп, жарым түнгө чейин иштетилет. Азыр калыптуу эс алабыз. Саат 8 ордубуздан туруп ишке түшөт. Кеч саат 8 чейин иштейбиз. 12 саатта 100 нече моону бүтүрөбүз.
1: Бул жайдын үчүндө тез арым эримдүү районаттагы машиналуу оорун камсыздоо токтоосуз артылып, 1000 чакырым жол жүрүп келген айдоочуларга жол баштап, бир талдан калтырбай кампага салынган мол түшүмгө күч кошууда.
0: Goyuyen malumat ışıqınası bugün malumat yarayla jinalışını ötkördü. Soda İşleri Ministerliğinin baylanıştığı cevaplosunun tanıştırılsınca, 10-ci gezekte ucungu düştüğü Aziya görgözmesi 6-ci ayın 11-ci günden 16-ci günde çeyin yünden kömingde ötkörülüd. Bu gezekte ucungu düştüğü Aziya görgözmesi düştüğü Aziya mamlaketlerinin önügü muhtacın töp çalgağın. Teli Soda Sarayı cana buyum satı valını calgo borboru algaş yolu kurulup, tümün mekindik ekonomikası siyahtı salalardan 60'dan aşığın canı tüşüm çordonduğu jarayalanat. Bilgi негизделгенде быйыл алдыңкы 4 айда жүнгөнүн түштүк Азия менен болгон соода сомасы окшош мезгилдегиден 15.18% арткан. Жүнгө учурда Пакистан, Бенгал, Сри-Ланка жана Малдивдин эң чоң соода өнөктөшү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 10-нчу жолку мамлекеттик илим техника кызматчылары күнүнүн жетип келүүсү менен Борбордо комитет үгүт бөлүм, Жүнгө илим техника коому бүт коомго эң сүйүктүү илим техника кызматчысы чыгаан иш издерин жарыялады. Юзонжен, Конхайнан, Сучуан К катарлуу 10 жолдош тандалды. Алар жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүгө тилгир киришип, жаңдоор илим техника кызматчыларынын жакшы бейнесин жандуу көрсөттү.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, 1-ci айдан 4-ci айгача мамлекет боюнча жалпы электр базарынын соодалашкан электр мөлчөрү 2 триллион 430 миллиард 700 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 25.16% арткан. Соодалашуучу өлкө менен караганда, өлкө ичинде соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 29.14% арткан. Өлкө район аттап соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 12.12% арткан.
0: Жайка аштыкты сатып алуунун жанданган мезгили башталып алдында турат. Жүнгө айыл чарбан өнүктүрүү банкеси алдыңкы мезгилде жайка аштыкты сатып алуу үчүн 150 миллиард юан каржы орнаштырып, жайка аштык жыюу каржысын камдоону камсыздады. Ошону менен бирге аштык майды базарлаштырып сатып алуу насиясына карата акысын төмөнөтүп, пайда өтүнүп берүүнү жолго коюп, бекитилген баада жеңилдик берүү колдоосун көрсөттү. Айырмалдандырылган ишенимдүү насия саясатын кандап, жайка аштык сатып алуунун көп

0: талабын бирдемче айкындады. Булар принцип жагынан өз билги тижарат кылуу, ашкананы биргелки башкаруу сыяктууларды камтыйт. Белгилеме 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Бүгүн Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй агартууну шакештүү өнүктөрүнө түртмөктөө жөнүндө көмөктөшүү келишимине кол коюшту. Бул үч жердин мектеп башчыларын алмаштырып милдетке коюу, окутуучулардын кош багытта кезектешип кызмат иштөөсүн көндүмдөштүрүп кулаш жайдыруу сыяктууларды камтыйт. Ар жылы нече жүз Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй үч жердин белдүү окутуучу башкаруучу кадрларынын район аттап алмаштыруусун түртмөктөйт. Мектеп керкана ишмер жетиштирүү борборун ортоо курууну баштап, өндүрүү окутууну жоролуштуруу, илим агартууну жоролуштурууну түртмөктөйт.
0: Бүгүн Жунго кемечилик тобу Худун Жунхуа жасаган 474 метрлүү чоң типтеги LNG ташуучу кемеси расмий иштетилүүгө тапшырылды. Бул кеменин жалпы узундугу 299 метр. Мамлекетибиздин алгачкы жүк бөлмөсү истмасындагы ашаан төмөн температуралуу клапанды мамлекет боюнча өндүрүүнү ишке ашырган алгачкы чоң типтеги LNG ташуучу кемеси.
1: Жаңши Нанчаң менен Жуужаңды жалгай турган Нанчаң Жуужаң гаутиясында бүгүн бүт линиясы төшөлүп жалганды. Кийинки кадамда тынч абалда текшерип тапшырып алынат жана бирикме тескөө, бирикме сынакылуу баскычына кирет. Нанчаң Жуужаң гаутия негизги линиясынын жалпы узундугу болжолу 138 километр, сааттык ылдамдыгы 350 километр кылып долбоорлонгон. Линия ачылгандан кийин Нанчаңдан Жуужаңга чейинки эң тез жетүү убакты азыркы 1 саат айланасынан жарым саат ичине кыскарат.
0: Бүгүн мамлекет жолу 95-чи линиясы Ордогала районунун линия айланган жогору ылдамдуу таш жолу Тангу Чыңды жогору ылдамдуу таш жолунан Тиэнжин Хэбэй чектешкен бөлүгүнө чөй болгон түргө расмий курулуш башталды. Линиянын бүт узундугу 76,16 километр. Учиң району, Боди району, Нинхэ районунан турган 3 районду кесип өтөт. Мамлекеттин таш жол тору жоспорунун түйүндү тургатары курулуп бүткөндөн кийин аталган линиянын жогору ылдамдуу таш жолу Бейжин Тиэнжин Хэбэй районунун каттоосун шыдырлаштыруу деңгээлин зор темпте жогорулатат.
1: Кабарчынын Жунго метеорология идарасынан билүүсүнчө 5-нчи айдан бери мамлекетибиз боюнча температура кыйла жогору болгон. Бүт мамлекеттин орточо жаан чачын мөлчөрү 70,19 миллиметр. Өткөн жылдардын окшош мезгилинен 16,13% жогору. Жакынкы 10 жылдын окшош мезгилинен эң көп болгон.
0: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөр менен маек айдарында Сербия зунтуңу Вучич менен болгон атай сөзгө тартуу көрсөтүлөт. Вучич мындай билдирди: Төрага Ши Цзиньпин өзү берген достук медалына ээ болуунун маңызы өтө зор. Сербия Жунго достук иштерине уландуу күч жумшап, Жунго жак менен чогуу жаңы доор Сербия Жунго тагдарлаш ортоктук толкусун курууну чогуу жылыштатууну каалайт. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өршүндө тең кадамда торго жүктөлөт.
1: Жыйырма сегизинчи күнү жер шарын жөнгө салуу достук группасы жыйналышы Нью-Йорк БМВ баштабында өттү. Негизги темасы жер шарын жөнгө салууну ысылат кылып жакшыртып, жер шары ат салышууларына чогуу теңтел ашуу. Жөнгө Пакистан, Куба, Кыргызстан, Казакстан сыяктуу 60-тан ашуун мамлекет өкүлдөрү жыйналышка катышты. Ар кайсы жактар Жөнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин ортого койгон жер шары жөнгө салуу демилгесин жана 5 чоң өзөктүү түшүнүктү каршы алды. Булар негизги укук тепе теңдигин аткаруу, эл аралык закон аркылуу жөнгө салууга урмат кылуу, көп жактуулукту иш жүзүндө көрсөтүү, адамдын негиз кылууну демилгелөө, аракет жетекчи багытына маани берүү. Группа мүчөлөрү жер шар жөнгө салуу системасын кантип ысылат кылуу жана жакшыртууну эмесиктеп тереңдей пикир алмаштырып, кеңири ортоок таанымдарга жетишти. Жер шар мүнөздүү капшаттарга кол кармашып теңтел ашуу үчүн группа мүчөлөрү эл аралык коомдо 4 жактан чымырканууга үндөдү. Бул БМВнун беделин коргоо, эл аралык закон аркылуу башкарууну коргоо, ынтымакташып кызмат ашууну күчөтүү, ошондой эле жер шар жөнгө салуусун кемелдендирүүнү камтыйт.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 28-нчи күнү мындай билдирди: Жапония аскер иштер маанилер мезгилинде АКШнын Жапонияда Дифон орто аралыктуу башкарылуучу бомбосу истмасын орундаштырууга уруксат кылды. Бул иш аракети Орусиянын алыскы чыгыш чек ара коопсуздугуна күч көрсөтөт. Захарова мындай деди: Орусия жак көп жолу Жапония жака мыналарды айкын билдирген. Жапония АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарылуучу бомбосу истмасын мейли убактылуу кабылдасын, кезек менен кабылдасын же түбөлүктүү кабылдасын, Орусия жак бардыгында бул Азия Тынч Океан районунун тынчтыгы жана туруктуулугуна оор даражада зыян жеткирет деп карайт. Ошол эле күнү Орусия Федерация Коопсуздук кеңешине катышчу шойго мындай билдирди: Жапония экинчи дүйнө согуш табылгасы негизиндеги байланыштуу үжөттөрдөн бет бурду. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. АКШ маалымат аралчыларынын 28-нчи күнкү кабарына негизделгенде, АКШ менен Ирандын сүйлөшүүчү өкүлдөрү 26-нчы күнү эбак түшүнүшүү эскертмесиндеги беренелер жөнүндө негизинен тил табышып, АКШ зунтуң Трамптын эң соңку тастыктоосун күтүп жаткан. Кабарда түшүнүшүү эскертмесинин күчкө ээ убакты 60 күн, мазмуну Хормуз деңиз кысыгынын суу ташмал чектемеге учурабоо, АКШнын деңиз туторосун күчтөн калтыруу, Иран өзөк куралына ээ болуу жөнүндө издембөөгө убада берүү, 60 күндү

0: терезе мезгилинде Ираннын оюлтулган уранды кандай бир жактуу кылуусун алдын талкуулоо, АКШ тиязолоону күчтөн калтыруу жана Ираннын тондурулган карсын бошотуу маселесин талкуулоого убада берүү сыяктууларды камтыган. Ираннын сүйлөшүүчү өкүлдөр тобу Иран али эч кандай түшүнүшүү эскертмесине кошулган жок деп билдирди.
1: Израилия зунглиси Нетаньяху 28-нчи күнү Израиль армиясынын учурда Газа алкагынын болжолу 60% чөлкөмүн тизгиндегенин, тизгинде чөлкөмүн болжолу 70%га чейин кеңиртүү жөнүндө буйрук түшүргөнүн айткан. Ошол күнү Палестин Хамасы билдирүү жарыялап, Израилия жак аскер иштер аракетин токтоосуз күчөткөндүктөн, Газа алкагындагы биринчи баскычтагы согуш токтотуу келишими бузулууга түшпөлүүда деди. Мындан башка Бириккен Мамлекеттер уюмунан жакында Австралиянын байланыштуу аппараттарын кагылышуу барышында зорокердик жоруктарын алып баруучу жак тизмесине киргизгенине карата Австралиянын Бириккен Мамлекеттер уюмунда дайымдуу туруштуу өкүлү Данон 28-нчи күнү мындай деди. Австралия Бириккен Мамлекеттер уюму башка катчысы менен эми байланыш кылбайт, ары Бириккен Мамлекеттер уюму мансаптарын Австралияга иш сапарга жиберүү планын күчтөн калтырат деди.
0: Дүйнөлүк экономика талкуусу 28-нчи күн жарыялаган башка экономисттердин көз салуусу баяннамасында көрсөтүлүүсүнчө орто чыгыш согушу жана Хормуз деңиз кысыгы суу ташмалынын тоскоолго учуруу таасиринде сөзгө тартылган башка экономисттердин дүйнө экономикасынын артуу келечегине болгон болжому чукул начарлашкан. 90%га жуук сөзгө тартылган башка экономисттер келечек бир жылдагы бүт жер шары экономикасынын артуусунун акырындарын болжогон. 94% сөзгө тартылган башка экономисттердин болжоосунча келечек бир жылда бүт жер шарында акчанын кунсу ташуусу күч алат.
1: 28-нчи күнү Франция элдик парламенти, Франция парламент төмөнкү палатасы бирдей закон долбоор кабылдап, кара денелүүлөр закон жыйнагы, ошондой эле баардык мурда Франция оторчулдук кулдук түзүмүн калыпташтырууга иштетилген закон нускасын күчүнөн калтырды. Франция оторчулукка каршы туруу кыймыл ишмерлери мындай билдирди. Аталган закон жыйнагы Франциянын эң жаман законунун бири, эрте эле күчүнөн калтыруу керек болчу. Аталган закон жыйнак 17-нчи кылымда кол коюп жарыяланып, Франциянын оторчулдук кулдук түзүмү үчүн закон кандыргасын курууну максат кылган. Франция 1848-жылы кулдук түзүмдү расмий күчүнөн калтырган болсо да, бирок аталган закон жыйнак жана башка оторчулдук кулдук түзүмдү калыпташтыруунун байланыштуу закон нускалары баштан бойго расмий күчүнөн калтырылбаган болчу. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 30-чу күнү, күнгө шембе, дыйкандар календари боюнча 4-айдын 14-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптынам районубуз Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматтын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айылгычта КУАДИ иши менен электрондук сооданын терең жоорулушу өнүгүсүн уландуу төртмө өктөдү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы аптынам районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болду.
1: Аптынам районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап түйүндү суу иштери түрү курулушун бачым жылыштатты.
2: Тияншан тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууну камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
1: Жер жерлери аптоуна үй электр жабдуулары, ач тамак, суусундук сыяктуу түйүндү керектүү салаларына үйрүлүп, формасы көп түрдүү эс алуу күндөрүндөгү керектүүнү илгери сүрүү жана маданият саякат кыймылдарын кулаш айдырды.
2: Үрүмчү ажаткана иштетүүчүлөр атайын аптоуна токтотуу ордун жайгаштырып, 15 мүнөт ичинде аксыз аптоуна токтотуу саясатын жолго койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпинь айылгычтык электрондук соода жана КУАДИ кесип иштерин иштиктүү өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандардын кирешесин арттырууну баса көрсөткөн. Жакында Аптынам райондук поштоо иштерин башкаруу идарасы, Аптынам райондук айыл чарба айылгычтык назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип

0: Дол боор басып таратып, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү Куайди аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айыл кыштак Куайдиси менен электрондук сооданын терең жугурулушусун уландуу төртмөөктөп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн айыл кыштактардан ан сайын жакшы чыгарып, бүт мамлекет базарына бет алдыруу үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга башчысы Калман Куйдун каларынан угуңуздар. Азыр Шинжанда ар түрдүү өзгөчө жашаган мамилелер куйругулаш үзүп терүү мезгилин утурлап алып, жакшыртылган зат жүгүртүү торуна сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн айдоо башы, шактардан керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирүүгө эң тез болгондо 24 саат убакыт сарптала турган болду. Жеркен ооданы Миша шаарчасынын чие өстүрүү багында Куайди кызматкерлерин ак майданда жашаган мамилелерди кабылдоону бүтүрүп, буйрутманы тикелей бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүүчү түтүнү Гүлсенем Османбуга карата терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Азыр мөмөнү сүйрөп алып көрүнгөн жерди сатуу жолун издебейбиз. Куайди түйүндөрүнө чапкылабайбыз. Саар менен мөмөлөрдү үзүп болуп нак майданда оромолойбуз. Куайди кызматкерлер бактылы тикелей кабылдап ошол күнү эле жөнөтөт. Чиелер ан сайын жакшы сатылып жатат. Жүнгү почто иштери тобу чектүү шериктиги Жеркен ауданы бөлүмчө шериктигинин Куайди кызматкери Сабыт Эмери мөмөлөрдүн жашагандыгына чыныгы кепилдик кылуу үчүн шериктик атайы таандуулуктагы жашаган сактоо долбоору менен жогору берекеттүү ташымал линиясын септигенин тааныштырып мындай деди. Атайы жашаган сактап оромолоону буйрутуп, атайы кабылдоо банын уюмдап курду. Жеринен эле кабылдап, нак майдан деле тикелей жөнөтөбүз. Ушул айда чиеден жалпы 300 ашуун буйрутма чыгарылды. Ошол күнү үзүп терип экинчи күнү жеткирүүдө жогору берекеттүү септеп жеткирүү Шинжандын күн сайын кемелденген айыл кыштак зат жүгүртүү системасынын шарапатынан келди. Бүгүнкү күндө Шинжан боюнча ооданда зат жүгүртүү борбору болуу, айылда тээлүү тор түйүнү болуу, кыштакта акыркы уч тээлүүсү болуудай зат жүгүртүү тору негизинен калыпташты. Ошону менен катар Аптоном районубуз жакында баштаган Шинжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, Куайди аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматы, ар кайсы жактын байлыгын бириктирип пайдаланып, почто иштери Куайди карханалары электрондук соода тобуна сөөнүп, чордондо түз баянда жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, өндүрүү, камдоо, сатуу, жеткирүү бир толкулашкан тейлөө желесин жаратты. Жакында Турпан шаары Эдикот району Астана айылы Коон соода борборундар кайсы чоң зат жүгүртүү карханаларынын түз баян тобу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордосторго жаңадан үзүп алган Турпан коондорун тааныштырып жатты. Ошул жерден сатып чыгарган ар бир коондун бир өңчөй толумдуулук өлчөмү бар. Тек өлчөмгө жеткен коонго анан атайы таандуулуктагы белги чапталып, муздак желелүү зат жүгүртүү ташымалы аркылуу бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Астана айылынын коончу дыйканы Сонхунлин быйыл 700 моо коон жана дарбыз өстүрүп, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүү үлгүсү аркылуу Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү алып келген пайданы эң обалуубуз тийди. Ал мындай деди. Бизде дыйкандарга чыныгы нарып алып келди. Берекети дагы жогорулап сатып алуудан колдон чыгарып, тикелей керектөөчүлөрдүн колуна жете турган болду. Мурдакыдан тез деди. Аптоном райондун 15-5 жылдык жоспорунун катыштуу орундаштыруусу боюнча бүт Шинжандын жер жерлериндеги почто иштерин башкаруу тармактары Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, жайылтуу долбоорун куйругулаш чыгарып Куайди. Электрондук сооданын шайкеши өнүгүсүн уландуу тереңдештирди. Быйыл Үрүмчү шаары, Байынгул Моңгол автоном областы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү байлыгы мол аймак, облас, шаарлар дагы азыркы айыл чарбага жардам берүү майдан сорундарына сөөнүп, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, көргөзмөлөп сатуу борборун тургузуп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөп тааныштырып, Куайди аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин уландуу зоройтуп күчөттү. Аптоном райондук почто иштерин башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаңбай Яо мындай деди. Марке курулушу кызматын бүт күч менен жылыштатып, Куайди аркылуу айыл чарбага жардам берүү тейлүү системасын жакшыртып, айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш, сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, марке жайылтуусунда бүт Шинжандын жер жерлеринде көзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз. Борбордун экологиялык чуйругу көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 29-нчу күнү Аптоном районубуз борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 20-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни, түйүндү көөм бурган делодон 2-ни кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 11, 47 делоонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Санжы Куйзу автоном областыныкы 5, Түйүндү Көөн Бурган делоо 1, Илагазак автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 4, Түйүндү Көөн Бурган делоо 1, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Бортала Муңгул автоном областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө болгон өтүрү боюнча атмосфера булгануусу 17, катуу керексиз булгануусу 8, кыжы кужудан булгануу 6, экология зыянга учуруу 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-айдын 29-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 20 түркүмдө 1026, түйүндү көөн бурган делоо 78 болуп, арасында телефон аркылуу келгени 856, кат аркылуу келгени 170. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликке которулуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бара. 5-айдын 20-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 11-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 57 болуп, мында жетүү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, суу иштери курулушун курууну бачымжылыштатып, суу иштери сугат системасын жакшыртуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Чөйчөк шаары Шиботу суу сактагычы курулушун салуу нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, жумушчулар шашылыш курулуш иштеп жатты. Учурда түрү жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүрүп, 7-айдын соңунда тосмону түшүрүп, суу сактап өткөрүп алуу мерчемине бар күчү менен чамынууда. Түрдүн орун басары башкы инженери Чао Жэншин Шиботу суу сактагычынын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 18,650,000 куб метр болуп, курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымындагы 17 кыштактын суу иштетүүсүн ансайын жакшы камсыздоого боло турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулгандан кийин райондун селден сактануу кургакчылыкка каршы туруу курбатын берекеттүү өстүрүп, суу байлыгы септемесин кылдаштырып, Чөйчөк шаарынын дыйканчылык малчылык иштеринин туруктуу жогору түшүмдүү, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып байуусун бекем болгон суу иштери таянчы менен камдайт. Учурда Келпин ооданы Тоңгус булуң суу сактагыч түрү курулушу эң соңку ат салуу баскычына кирип, курулушчулары жумуш бөлүштүрүп шайкешип, металл курулмасы жана кошумча жабдууларды кураштыруу кызматын бар күчү менен улаш жайдырууда. Учурда курулуш жүрүшү 95% ашты. Келпин оодандык суу иштери идарасы парту группасынын шуудеси Хуаң Фан бул суу сактагычтын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 9,600,000 куб метрден ашып, негизинен Келпин ооданы Ачал Сугат районундагы 50,000 моо дыйканчылык айдоонун толуктап сугаруу милдетин үстүнө аларын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Ачал районунун айыл чарба сугатына иштетилүүчү суу басымын берекеттүү басаңдатып, Сугат райондун суу байлыгынан таракай одону болуудан төп чордондуу болууга карай бөлүшүүдөй түпкүлүктүү бурулуш жасоосун ишке ашырат. Бул мезгилдерде Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушу курулуш кылуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Аталган түрү сугат адам менен малдын ичер суусун негиз кылган орто типтеги суу сактагыч катары түрү курулгандан кийин жаңыдан көбөйүүчү суу баштап суу сактоо сыйымдуулугу 14,370,000 куб метрге жетип, Сугат районундагы 46,000 моо эгин жерден сугатына иштетилүүчү суусун жана 37,500 киши 100,000 туяк малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын кызматкери Мауен Жүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы мамлекетибиздеги туңгуч орто типтеги кошумча илмий изилдөө тажрыйба мүнөзүндөгү жер асты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартыш болуусун чече турган ачкычтуу курулуш. Түрү ишке киришкенден кийин суу баштоо, суу толуктоо, суу алуу, суу камдоодой суу байлыгын тез кеп септөө системасын калыптандырат.
0: Жакында автоном райондон Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эсептөө күчү каамдоо ажаттын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы катыштуу карханалардын Шинжан менен эсептөө күчү негизги жабдуу курулушу, эсептөө күчү байлыгынан орток баарлануу, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктуу салаларда терең кызматташуусун түртмө өттөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чиркештирүү жыйыны Бээжин, Чунчин, Ханжу сыяктуу өлкө шаарлардан келген мамлекет ичиндеги эсептөө күчү жана жасанды акыл жөндөм баштаак карханалары, автоном район, Бингтондагы катыштуу карханалары, автоном райондогу катыштуу тармактар, ар кайсы аймак облас шаарлардагы катыштуу тармактардын жооптууларынан 400 жакын адам катышты. Камдоо ажат эки тарап эсептөө күчүн ижарага берүү, AI модель машыгы, сандуу маалымат белгиси, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктууларды мээрчиктей терең маектешүүнү кулаш айдырып, бир түркүм түйүндү түрлөрү боюнча кызматташуу орток таарымына келип, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулушу, эсептөө күчү тейлүү сатып алуусу, жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшү орночо калуу сыяктуу көп жактарды каптады. Карамай көмүртек кочкуч кылан нейтралдаштыруу жана интернет илим техника чектүү шектигинин баш лидери Жинчиан кабарчыга мындай деди. Жунгу банкеси Шинжан бөлүмчү банкеси, Көнлүм банкесинин Карамай бөлүмчү банкеси менен 210 миллион юандык банкетобу карыз акча берүү келишимине кол коюштук. Бул жолку банкетобу карыз акчасынан пайдаланып эсептөө күчү көлөмүн сызыл кеңиртебиз. Ханжу Юншин Чуу илим техника жарнак чектүү шектигинин Жунгу райондук кесип бөлүгү кесипке жооптуусу Конгомин Шинжандын катыштуу салаларынын өнүгүүсүнө абдан кызыкты. Ал мындай деди. Шинжанда тейлүү торт үйүндөрүн жайгаштырып, Шинжандан энергия, чукул абалга теңтайлаштыруу, агартуу кесиптеринен сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Учурда мол жаңы энергия байлыгынан пайдаланып, Шинжан эсептөө күчүн ээ кесиптерди көп түйүндө орундаштырып, формасына келтирүү тездигин арттырып, түштүк жана түндүк Шинжанды каптаган жашыл эсептөө күчүн ээ жайгаштырууну калыпташтырды. Шинжан бул жолку чиркештирүү жыйынын оңут деп билип, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен эсептөө күчүн шайкештирүү кызматташуу механизмин тереңдетип, Шинжандын мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушуна тезден жуурулушуусуна демөөр болуп, эсептөө күчү байлыгынын район аттап жогору берекетте оборот болуусун төртмөөктөйт.
1: Температуранын сызыл жогорулоосуна ээрчи, автоном районубузда Тянь-Шань тоосунун түндү күндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактар көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууга кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын жаздо күздө мал фермасында 13 чоң типтеги жайыт которуу жүк апто унаалары реттүү токтоп, көпчүлүк малын айдап жүк апто унааларына жүктөп жайлоого көчтү. Жайыт которуу аркылуу жайыт тынык алып, уй койлорда жетерлүү азыктан алат. Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагы партия ячейкасынын шужиси Самгат Нурбакыт мындай деди. Бул жолку жайыт которуу 31 түтүн малчынын уй коюн ташымалоону каптады. Бүт аралыгы 170 км. Бүт барында машинада чордонду которуп, ташымалоону жолго койдук. Быйыл кыштагыбыз элге нарп жеткизүү саясатын жүзөлөштүрүп, малчыларга 50% ташымал акы толуктамасын бердик. Машиналашкан чордонду жайыт которуу жөрөлгөлү жайыт которуу ыңгайын түбүнөн өзгөрттү. Жайыт которуу убактын өнүмдү кыскартып, малдардын арыктоо, жоолуу сыяктуу абалдарын азайтты. Ары малчылардын узун жолду жөө жүрүп, жайыт которуудай түрдүү коопсуздук жашыруун коопун жоготуп, малчылардын жайыт которууда чыныгы түрдө күч кубатын акчасын үнөмдөп калуусуна мүмкүндүк жаратты. Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын тургуну Аңсар Айбын терең таасирленди. Ал мындай деди. Мурда биз жайыт которгон кезде 7 күндөн 10 күнгө чейин убакыт кетет эле. Быйыл машиналашкан жайыт которуу ыңгай аркылуу эрте менен чыгып түштөн кийин жетип бардык. Жай мезгилдик жайыт которуу кызматынын шыдыр алпарылуусун камсыздоо үчүн Коргос шаары Синчэн көчө башкармасы малдардын ылаңдан сактануусун алдын бүтүрүп, малдардын соо жайыт которуусуна кепилдик кылды. Жемсар ооданындагы малдарды коргоо отрядын уюмдаштырып куруп, айыл шаарча кадрлары, мал чарбачылык техниктери каттоого кепилдик кылуу кызматын бүт күч менен жакшы иштеп, жайыт которуу жашыл жолун шыдырлаштырды. Жемсар оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партогруппасынын мүчөсү Сагынбек Жеңискан мындай деди. Жайыт которууда малдарды коргоо отряды уюмдаштырып, куруп бүт барышты коргоп, быйыл жай мезгилинде жайыт которуунун шыдыр аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. закон аркылуу башкаруу менен жайыт малдарды тең салмактуу үгүттөп, лекция

0: сөйлө жайыт башкаруучулардын күндөлүк чалгындап коргоо жана башкарып тизгиндөө эптинин арттыруу ыңгай аркылуу малдардын сан мөлчөрүн тизгиндеп жайытты ылайыктуу пайдалануу менен бирге жетерлүү коргоого чыныгы кепилдик кылдык.
1: Чөл жашыл талаага айланып кум деңизи мол чимди утурлап алды. Жакында Хотен ооданы 10,000 моолук чөл бедесинин туңгуч орумун утурлап алды. Эми кабардан угуңуздар. Хотен ауданы Ең Абат айылындагы 7,000 моол чөл бедесин өстүрүү базасында тегиз коюу өскөн беде чөп майданында кудум жашыл килемге окшош жайылып, чоңтуптеки оору машинасы ары бери жүрүп, беде оору, басуу, ургатуу сыяктуу жумуш тартиптерин бир толкулуу бүтүрдү. Айыл чарба машиналары менен жумуш иштөөчү Мафуже азыр база 2 машинанын ишке салып оору жумуштарын тең арымда кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Бир күндө 1,200 моол жерди ороот, боло 7,000 моол жерди болжол менен бир аптада ооруп бүтөт. Оруп болгондон кийин 2-3 күнгө жайып алып кессек болот. Чөлдү тоюттук чөп өстүрүү, кумбороондун кол салуусу, топурак кунарсыз, шордошуу даражасы бир аз жогору сыяктуу көп түрдүү кыйын маселелерге туш келип, майсага кепилдик кылып кумду туруктуулаштыруу, кумду жерге ылайык келүүчү чөйрө ачкыч. 2025 жылы Хотен ооданы Мауюан Заманбап айыл чарба өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги ошол жердеги какыр таладагы 7,000 моо жерге күлгүн чечектүү бедени сынак кылып эгип, ага жанаштыра суулууну эгүү, коргоо тору менен курчап тосуу сыяктуу чараларды колдонуп кум бороонун басып кирүүсүнө өнүмдүү каршы турган. Базанын эгинчиликти башкаруучусу Ли Жэншин күлгүн чечектүү бедени жылына 4-5 аңыз оруп алууга боло турганын. Биринчи орумундагы бедени жайып кургатып, тайлап терең иш кошкондон кийин моо башындагы өндүрүлгөн кургак беде 350 кг болуп, ар тоннасын 2,000 юандык базар баасы боюнча эсептегенде туңгуч орумундагы беденин жалып түшүм наркы 4,900,000 юанга жетээрин тааныштырып мындай деди. Оруп алган кезде биз оруу өлчөмүн катаан тизгиндеп, тоюттук чөптүн азыктык наркы жана тоюттун сапатын сактап калабыз. Учурда база Маңниу ели Шин Шиван сыяктуу мамлекет ичиндеги атактуу сүтчүлүк карханалар менен узун мезгилде кызматташуу келишимин түзүп, нишандуу товар менен камдоо буйрутмасына кол коюшуп, жыйып алгандан кийинки сапаттуу чөп тоютту. Бейжин, Нинша, Кансу сыяктуу жерлердеги көлөмдөшкөн саан уй, бакмачылык майдандарын түздөн түз камдады. Билүүгө караганда күлгүн чечектүү беденин тамыры абдан терең болуп, топуракты бекемдеп кумду кармап суу топуракты сактоо жөндөмү абдан күчтүү болуп, көлөмдөштүрүп тилкелүү эккенде кумга айлашкан топуракты сызыл жакшыртып, чөл экологиясын калыбына келтирип, чөлкөмдүн экологиялык чөйрөсүн берекеттүү жакшылайт экен. Бүгүнкү күндө Хотен ооданында бедени өстүрүү аянты 78,200 моого жеткен, анын ичинде эрме чөлдөгү бедени өстүрүү аянты 45,800 моого жеткен.
0: Курман айттык, эс алуу мезгилинде Санжо Хойзо автономия областы формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү кулаш жайдырып, нактылуу элге нарыптуу толуктама жардам акчасын берип, керектөөчүлөргө пайда жеткизди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжи шаарында кар кайсы чоң аптоуна 4 эс дүкөндөрүндө аптоуна көрүүгө келген, аптоуна сатып алууга келген керектөөчүлөрдүн аягы үзүлбөдү. Аптоуна сатуучу карханалар арт артынан көп түрдүү жеңилдик берүү чоң белектерин алып чыгып, аптоуна керектөө кызуу шаарданын көтөрдү. Санжи шаарынын тургуну Шишаупын мындай деди. 3,000 юандан 15,000 юанга чейинки май куюу картасы толуктама жардам каражаты бар. Тагы көнү аптоуналарды алмаштырса 10,000 юан берет экен. Көп акча үнөмдөгө болуп, менимче абдан пайдалуу экен. Санжи обласы аптоуна үй эликтер жабдуулары, соода сарай танда базар, аш тамак суусундук сыяктуу түйүндү керектөө саласын эмерчиктей, соодагерлер менен бирлешип аракетке келип, керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырды. Жумлен электр жабдуулары Санжи Тунфан Аянты дүкөнүнүн жооптуусу Гу Жажа мамлекеттин толуктамасы негизинде дүкөн үйдө колдонулуучу электр жабдууларына карата дагы атайын түрү толуктама жардам каражатын берүү кыймылын алып чыгып, ансайын көп жеңилдикти керектөөчүлөргө жеткизе турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөчүлөр мамлекеттин көйнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам каражатынан баарлана алат. Дагы заводубуздун арзандатуусу, карханалардын жеңилдик берүүсү, банкке бирлешмесинен толуктама жардам акча берүүсү сыяктуу 4 түйүндү жыргалчылыктан баарлана алат. Универсал жардам акча түшкөндө, эң жогору болгондо жеңилдик берүүбүз 50% жетет. Санжо обласында каргайсы чоң өзөктү соода тегеректери да чөгүү ыңгайындагы керектүү майдан көрүнүштөрүн көңүл коюп жаратып, өзгөчө товарларды кандыргага чыгарып, белгиленген акчага толгондо акчасын азайтып

0: жеңілдігін беру, арзандатып пайда беру. Өзара тасырлешіп тойыну сияқтыу керек дөні елгер сүру қимылдарын алып чықты. Санжы областық сода идарасы базар обороты жана керек дөні елгер сүру бөлімінің башшысы. Чыңжоңнан мұндай деді. Түрді керекті негізгі темасындағы ғимылдардан бол жолменен 30 қанча майдан рет бірлешіп жоспорлодық. Ғимылда малия қарчысы, ақча мамля аппараттары, тағы кәрханалардан пайда жеткіру сияқты көп жақтақы күштерді бірлештіріп, женгілдік беру қарчысынан 10 миллион юандан ашуын чоғылтып, керекті көмізгі күчін бүт күчменен қойо беріп, керекті базарын гүлдөндірдік.
1: Құрбан айт мезгілінде Үрімчішар Сайбақ районы Хотын 2-ші көчесі Чүйгінді Аңдар районында кішілерінің мұғыт болып қырдарлар ағымы толқында. Өзгіче тамағаш су сұмдық дүкендерінде ұлтырарға орын қалбай керекті қызылы ұланды жоғырлады. Станциямыз қабаршылары Ли Ян қатарлылардың қабарын ұғасыстар. Өрімчінің өкілімін өзгіче Чүйгінді Аңдар көчесі қатары 600 метр ұзындықта Хотын 2-ші көчесінде 100-ден ашуын Чүйгінді Аң дүкені жайғашып, Пало, кебеп, самсы, шашке шорпосу, қолды жасалған бал мұздақ сияқты Шинжанның түрді классик Чүйгінді Аңдарын чоғылтқан. Саяхатшылардың дайқа қылушы қызыл түйін нишан жері. Ханжулық саяхатшы баң жүйіні мұндай деді. Самсыны мұрда Ханжуда дағы жеп көргімін, кішіне тұрып құрсағым ашқанда пало жейім. Есалу мезгілінде көчі районында қарғай сашқаны дүкендері ертелебіле ешік ашып қырдар тосып алды. Қырдарлар ағымының сызыл жоғырлы осына ерчей көчі бойындақ соғыды кере, түтіндерді тамақтың дағамды жұта аңқып тұрады. Өзгіче Навай қана, Чай қана, Ван Хун Чүйгін дағамдардың алдында ұзыннан ретке тізілген. Алдың қытекчіде тамақ бұйыртып, тамақ шығарып, орымылы, тартипті, көчеді адамыны ызылдап, аябай шашылыш көрініш көрінеді. Үрімчішары Хотын 2-ші көчесі тамағаш су сұмдық дүкенінің қожайыны Зейнеп Күл мұндай деді. Сода жақшы, бүгін майрамға есалуға қоя бергенді кіші көбейіп, біздегі шашылыш болып кеттік. Тижара соммасы азыры түшке барбай елі 20 миллионнан ашады. Нақай жергілікті Чүйгін дағамдар өзгіше көчө көрінішу дағы көптігін шетелдік саяхатшыларды қадамын тоқтатып тұйынуға иеліктірді. Сычуандан келген саяхатшы Сыжия тұңғыш жолы Хотын 2-ші көчесінде дағы қағылып, Шинжандың өзгіше тамағаш су сұмдық мәдениетін чөкме оңғайда тұйынып, сапарының текке кетпегенін айтып мұндай деді. Мордале Үрімчіде ұшындай бірі тұрмыш жұты шығып тұрған Чүйгін дағам көчі бар екенін ұққамын. Бүгін өзіміз келіп оғыз тидік, әр бірі Чүйгін дағам керемет, басы арзан, сапаты жақшы. Бұл жерде Шинжаңның көптігін жергілікті Чүйгін дағамдарын оғыз тиіп әлі қалбайдағы Шинжаңның мейман достығы менен тұрмыш жұтын сезіндік. Бір келуге аябай татықты екен.
0: Бұл есалу мезгілінде көптігін саяхатшылар қызыл тарбия базаларын экскурсиялап, алғы мұндардың іздерін іздеп, шаңду тарықты қайрадан ескалып, мамлекет мейірімін жүрек төріні бекем ұялатты. Емі қабардан ұғасыздар. Бұл бірғанша күнде Хошы Туданы Малан, Хоңшан әскери көргізме бақчасы қызыл ізілдеп, үйрені шарданын ұтырлап алды. Гөрк район 2 бомбу, 1 жасалма жандоч, тарық көрөңгүсүнө сөнүп, көрүнүштүү кыска фильм. Кызыл кинолорду көргөзмөлөп коюу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, кызыл маданият байлыгы менен чөкмө ыңгайдагы туюнууну тереңдей жоорулуштуруп, кызыл саякатты ан сайын таасир күчкө ээ кылды. Кашкар аймагынан келген орто мектеп окутуучусу Мунира Муктар окуучуларын эрчите келип, 2 бомбу, 1 жасалма жандоштун шаңдуу тарыхын ортоо үйрөнүштү. Алга барчыга мындай деди. Алгы муундардын какыр талаага терең тамыр тартып, мамлекетке арнаган маалан рохун терең сезиндим. Бул идея саясий сабагы мамлекет мээримин жүрөккө терең уялатты. Сабақташтардың тарықты есте бекем сақтап, чымыр қаны бүйрөніп алғалап, қызыл қан тамырды жана бейк рохтың ұчығын ұлан тосын үміт қылам. Есалу мезгілінде Чаған Токой оданның ақ терек қарол қанасында экскурсиялап келген саяхатшылардың аяғы үзілбөді. Көпчілік қарол қана көргізме сарайына келіп, ар бір парча балу ескі сүрет, ар бір талы чегара қорғы ескі бұйымдарын астайтыл көріп, қарол қананың өнігі тарихымынен чегара қорғы офисер жоқерлерінен чегара районғы терең тамыр тартып, тымызын бекем қайтарудай тасырды аңгемелерін астайтыл ішкелей түшінішті. Үрімчіден барған саяхатшы Хуан Фу Чингфэн мындай деді. Көргөндөн кийин аябай толкундандым. Бул каарман жоокерлер күнү-түнү ата мекенибиздин чек арасын коргоп келишкен. Аларга урматымды билдирем, алардан үйрөнөм. Бакыттын ээси.
1: Шинжан жылдын айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарында соодагери Ван Зыён жайма жайып жашылча сатуудан баштап иштеп, жапагы чыдап чынчыл ишенимдүү болуп анын жашылча соодасы барган сайын чоңойду. Ал саткан жашылчылардын сапаты жакшы болгондуктан бүт Шинжанда сатылып эле калбай атүгүл Орто Азия базарларына сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таңкы саат 4-тө Шинжан жылдын айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарынын жашылча соодалашуу борборунун 2-нчи номерлуу чоң бастырмасында чырактар жарып, Ван Зыён жашылча ташуучу жүк автоунааны жүктөө, түшүрүүгө кол башчылык кылып жатты. Ал мындай деди. Ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 тоннадан ашат. Түнкү саат 3:30 ордумдан туруп кызматка киришим. Түшкү саат 3:00 чейин иштеймин. Чама менен 12 саат сызыл ушул жерде болом. 2003 жылы Ван Зыён Хынандан Шинжанга келген. Элден суранып алган акчасы менен жайма ачып жашылча сатып, ошондон баштап эрте туруп кеч кайтып ар күнү түнкү саат 3:00 дүң таратуу базарына барып жашылча киргизген. Жапага чыдап иштеп чынчыл ишенимдүү болгондуктан акырындык менен бутуна туруп, кийинки өнүгүүсү үчүн биринчи акчасын тапкан. 2013 жылы Шинжан жылдын айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базары курулуп ишке түшкөндө Ван Зыён жаңы оңутту байкап, биринчи түркүмдөгү бул жерден орун алган жашылча соодагерине айланган. Ал мындай деди. Батылдык менен биринчи кадамды басып, биринчи даражалуу дүң таратууну тандадым. Жылдын базары жаңы курулган кезде ар күнү 1-2 жүк унаадан жөнөттүм. Натыйжада 2-нчи жылы кесибим өнүгүп 5 апта унаа орду жетишпей калды. Азыр биздин 10 сатуу ордубуз бар. Бул жылдары Ван Зыён базардын өнүгүүсүнө көбөй болду. Ошондой эле базар менен чогуу алдыга карай өнүктү. Бүгүнкү күндө анын товар түрү Шинжандын жергиликтүү түрдүү жашылчаларын камтып эле калбай, дагы Шан, Дун, Сы, Чуан жана Фужендан келген сапаттуу жашылчалар бар. Жылдын базарынан турган бул өрүшкө таянып, Ван Зыёндун жашылча кесиби токтоосуз кеңириде. Бул жылдары ал дагы мамлекет ичиндеги сапаттуу жашылчаларды Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге сатып чыгарды. Ал мындай деди. Жылдын базарында биздин ар жылкы сатуу мөлчөрүбүз 1,000 тонна. Катыштуу кесиптерибиз Орто Азиядагы 5 мамлекетке чейин кеңирип, экспорт мөлчөрүбүз барган сайын зоройду.
0: Жакында Үрүмчү бүт шаардын түйүндүү райондорун элми жоспорлоп туңгуч түркүмдөгү 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордун жолго коюп, 15 мүнөт ичинде аксыз автоунаа токтотуу саясатын алып чыгып, элге оңтойлуу көңүл жылытаарлуу иш чаралар аркылуу калктын алгылыктуу майда жумуштарын жакшы бүтүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Кабарчы Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы Багыбан көчөсүнөн ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордунун белги сызыгы көзгө өзгөчө көрүнгөнүн байкады. Машина токтотуу ордуна эң жакын жалпылык ажаткананын аралыгы болгону 15 метр болуп, айдоочулар автоунаадан түшүп, азыраак жүрсөле жетип барып, жакын жерде автоунаа токтотуу, ажаткана оңтойлуу болуу чыныгы ишке ашкан. Үрүмчү шаарынын тору такси айдоочусу Яң Жүн мындай деди. Автоунаа токтотуу орду бар болуп, көп эле оңтойлуу улашты. Үрүмчү шаары туңгуч түркүмдөгү 15 түйүндө жоспорлогон 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу орду. Тяншан району, Саябак району, Шимогу району сыяктуу негизги шаар райондоруна жайгашкан. Үрүмчү жалпылык автоунаа токтотуу майданы тейлөө башкаруу чектүү шектиги базар башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жаңтау кабарчыга. Белгини жоспорлоо өлчөмү жагында жер бетиндеги сары түстү атайын белгиден башка автоунаа токтотуу ордунун жанына дагы көзгө таасын көрүнүчү жетектөө белги тактасы септелгенин айтып мындай деди. Атайын автоунаа токтотуу ордунун иштетилүү жолу менен автоунаа токтотууга чек коюу убактын 15 мүнөт кылып айкындаштырып, автоунаа ээлеринин жалпылык ажаткананы иштетүүдө оңтойлуу жетишүүсүн камсыздап, ошондой эле автоунаа токтотуу ордун узун убакыт ээлеп алуудан сактанып, элге оңтойлуу тейлөө менен жолго автоунаа токтотуу тартибин ансайын тең салмактуу кылдык. Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору партия өкмөт ишканасынын орун басары мудуру Ли Жин, шаар башкаруу жана каттоо башкаруу тармактары бирлешип орун тандап, жол шарты, адам автоунаа агымы жана жалпылык ажаткананын жайгашуусуна бириктирип, элге оңтойлуулук жаратууну ошондой эле каттоо жол жүрүү коопсуздугун ойлошконун билдирип мындай деди. Биз шаардык каттоо сакчы тармактары менен бирлешип, бирдикте жеринде чалгындап текшерип, жалпылык ажаткананын аралыгын, жол жүрүү шарты, автоунаа токтотуу ажаты жана каттоо тартибин универсал ойлошуп, өз жер шартына жараша иш көрүп, көрсөтүү белги такталарын жайгаштырдык. Кейін карымда біз түйін жайғашуусун кыймылды турпатта кылдаштырып, эл турмушу чыныгыштерин көөн коюп жакшы бүтүрүп, шаардын төп ичкелешкен башкаруу деңгээли менен шаар тургундарынын сапарга чыгуу бакыт сезимин өстүрөбүз. Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Манас мамлекеттик шал бакчасы келген куштардын балапандоо мезгилин отурлап алды. Күзөтүп текшерүүгө караганда быйыл бул жерде байырлап көбөйгөндөрдөн жаба өрдөк, суучулдук, актан сыяктуу келген куштар оңгончу түргө жетип, көбөйүү жалпы мөлчөрү 30 миңден ашкан. Эми кабардан угасыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктүү районундагы тилке кеткен камыштык шамалда ыргалып, тонок суу бети толкуну жээкке урулуп, топтоп келген куштар бул жерде уя салып, жээм таап жеп, балапандаган. Манда кишини эң эле өзүнө электиргени 5 бозумтук саңуур жүндүү аккуу балапан энесине ээрчип суу бетинде оюн салып, шалбага жаратылыш кубанычын кошкон. Саякатчы Лю Ван Чин чөнтөк телефонун алып көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алган. Ал мындай деди. Абдан таалайлуу экемин, 5 аккуу балапанын учураттым. Алардын суу бетинде ары бери сүзүп жүргөн өзгөчө сүйкүмдүү, улуу табияттын жандуу жашоосун сезингендей болдум. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучусу Жан Лей бул 5 аккуу балапаны жакында туулуп кызматкерлер алардын турмуш турпатына сызыл көөн бурганын тааныштырып мындай деди. Биздин күзөтүп текшерүүбүз аркылуу бул 5 балапан аккуу абдан соо жетилди. Азыр 2 чоң аккуу аларды ээрчитип суу бетинде эркин сүзүп кыймыл кылып баштады. Мындан кийинки кызмат барышында биз бул районду башкарып коргоо жана чалгындап коргоо эпкинин ашырып, бул 5 аккуу балапанынын өсүп жетилүүсүнө сызыл көөн бурабыз. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөкү келген куштардын көчүп конуу 3-чү номерлуу линиясында келген куштардын зарыл байырлоочу жана көбөйүүчү жери. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы шалбанын экологиясын коргоо жана оңдоп калыбына келтирүү кызматын сызыл жылыштатып, чегинген эгин жерди шалбага кайтаруу, мал чарбаны чегиндирип шалбага кайтаруу, көлмөнү шалбага кайтаруу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү, шалбага суу толуктоо, дайымдуу чалгындап коргоп башкарып, тизгиндөө сыяктуу иш чараларды кулаш жайдыруу аркылуу шалбанын экология чөйрөсүн токтоосуз жакшыртты. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жан Жэнкүн жакшы болгон экологиялык чөйрө ан сайын көп келген куштарды бул жерде калып орун алууга эликтиргенин билдирип мындай деди. Шалба бакчага келип көбөйгөн келген куштар барган сайын көбөйдү. Азыр көп бөлүгү балапандоо мезгилине кирди. Биздин күзөтүп текшерүүбүздө көк кутан, турна, суучулдук сыяктуу көбөйүүчү келген куштар өткөн жылдарга караганда көп эле көбөйдү. Кийинки карымда биз башкарып коргоо эпкинин, чалгындап коргоо эпкинин сызыл ашырып, бул келген куштардын шалба бакчасында ойдогудай жашоосуна чыныгы кепилди кылабыз.
0: Баш жай маалында жайыт өсүмдүк жамынчылары кулпуруп өсүү мезгилине кирди. Ошону менен бирге чегиртке жогору даражада көбөйүү алгылыктуу мезгилине кирди. Жакында Дөрбүлжүн ооданы 30 миң моо жаратылыштык жайытка 12 миң эмил тоогун кое берип, көчмө чегиртке жоюу жумуш аптоунасын септеп, өлчөмдөшкөн био түрдө чегиртке жоготуу жумушун кулаш жайдырды. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Эмил тоогу жапайы эмил төл тоогу деп да аталат. Дөрбүлжүн ооданы Урка тоосун бойлогон алкактагы малчылардын узун мезгил баккан жерлик тоогу 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхына ээ. Анын азык издөө курбаты күчтүү. Одоно тоютка байымдуу. Жапайылыгы жетерлүү сыяктуу өзгөчөлүктөрү бар. Чегирткенин жаратылыштык душманы саналат. Жөрөлгөлүү химиялык дары менен чегиртке жоготконго салыштырганда бул түрдөкү био түрдө чегиртке жоготуу үлгүсү дыйканчылыктары калдыгы менен экологиялык желенин бүлдүрлүүсүнөн оолак болуп эле калбай, дагы тоок чегирткени жеген, тоок маягы жайыттын семирткичи болгон. Тоок базарга салынган, жашыл айлануу желесин куруп, жергиликтеги бакмачылык карханалары менен дыйкан малчылардын жапырт моюндоосуна ээ болгон. Дөрбүлжүн ооданы 3 кара суу шаарчасы Сарыөлөң кыштагынын малчысы Гого Шаң мындай деди. Тоок аркылуу чегирткени жоюуну жайылтканда табигый жайытты коргоп эле калбай, дагы эмил тоогун багуу, тоок жумурткасын сатууга сөөнүп, киреши арттырууга болот. Чынында бир иштен эки берекет алган жакшы иш. Биз аябай колдойбуз. Болжол эсепке караганда ар бири эмил тоогу бир алдын алып, жоготуу мезгилинде берекеттүү түрдө 7.5 моо жайытты алдын алып тизгиндеп, жалпы толку алдын алып тизгиндөө берекети 88% ашат экен. Бул жолку кыймылы кезектешип багып, уясын тазалоодой төп жумуш үлгүсүн колдонгон болуп, 15 күндө бир кезек алмашып багат. Чегиртке көп райондордон кайра көбөйтү.

0: салуунун берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Дөрбүлжүн ооданы 3 кара суу шаарчасы парткомунун шудеси Ван Юнлай мындай билдирди. Экологиялуу багып көбөйтүү өлчөмүн уландуу калыпташтырып, сорттун ансайын накай, жакшылануусун жакшы иштеп, эмил тоого жергилик өзгөчө маркесин бар күч менен коргоп, жаркыратып, күчөтөбүз. Экологиялык жөнгө салуу жана кесип өнүгү кош багытта өнүгүсүндө бекем туруп, тоо аркылуу жайытты коргоо, жайыт аркылуу мал багуу, кесип аркылуу элди байытуудай айланма берекетти уландуу зоройтуп, уландуу түрдө жайыт экология артыкчылыгын сызыл, киреше арттырган кесип артыкчылыгына айландырабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-айдын 28-чү күнүнөн 30-чү күнүнө чейин Жибек жолу тоо суусу Айбаттуу Кооз Байынгулун областы 2026 жылдык бүтүшүн жанын мушмаш жүрүштүү аракети Эркин Таймашуга сунуштуу жарышы Корла шаарында өткөрүлдү. Бөтшинжандын жер жерлеринен келген 42 өкүлдөр командасы 655 мушмаш күярманы бир майданда өнөр көрсөтүштү.
0: 5-айдын 28-чү күнү кубанычтуу велосипед менүү төмөн көмүр тектүү чөйрө коргу 2026 жылдык абаттуу ооданынан 4-чү кезектүү Дулаан мөрөйү таш жолу велосипед менүү жарышы башталды. Бул жолку жарыш бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жалпы 360 кесиптик велосипед менүү чеберин жарышка катышууга эликтирди.
1: Жакында Шинжан Көөнө шаар району менен Көөнө көчөр районунун атайын түрү боюнча текшерүү кызматы бүтүрдү. Жаңыдан 32 тарыхый маданият жашырынган көчөр район бөлүк 775 тарыхый курулуш жашырынган жана 9 жердеги өзгөчө коргоо каражатын байкады.
0: Автоном райондук каттоо ташымал назараты 5-айдын 29-чү күнү кулактан туруу жарыялап, мамлекет жолу 217 линиясы майтоо күчар таш жолунун бүт линиядагы карын тазалоо жана бузулган жерлерин оңдоп жөнгө салууну бүтүрүп, 6-айдын 1-чү күнүнөн баштап расмий түрдө каттоону ачып жибере турган болду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 11-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 13-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыхансада күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 балга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнур Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. редакторлору Асхат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактор

туру аланыр муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эс алууда уйку толуктуу, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказанда

Ардактуу урмандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Ардактуу урмандар, уйку абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баары киши билет, бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубат алсыздык оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу ырталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20%дан артык ооруга чалдыгуу ырталы уйкунун жакшы болбостугу менен тикелей катыштуу экен. Мындан тышкары уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма канча саат жеткиликтүү уктоо гана карашат, бирок изилдөөлөрдө уйкунун ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү, мындайча айтканда 48.3% уйкунун ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алда кайда ашып кеткен. Анда жакшы уктаган уктабагандыкка кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусуна караганда, турмушта өзүнүн жакшы уктаган уктабагандыгын өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин биргелештирүү керек.

Түнкү уйкуда төрт үйүнгө кароо керек. Уктоо тездиги төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыттын узундугу эрешимдер 30 мүнөттөн аз болуу, балдар 20 мүнөттөн аз болуу керек. Бул убакыттан ашып кетсе уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу, түндө ойгонуу ирет саны бир реттен ашпастык, ойгонгондон кийин 5, 10, 15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйкунун убакыты адатта эрешимдер 6 сааттан 8 саатка чейин уктайт, балдар дагы да узун убакыт уктоосу керек. Албай Исак башталгыч мектеп окуучулары 9 сааттан 10 саат уктаганга кепилдик кылуу, картаңдар болжомол менен 5 сааттан 7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги канып уктоо, уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85% жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо, жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, бул жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса дагы сергек менен зээн күчүнүн калыптуу болуусуна кепилдик кылат. Шалдыруу, тынчсыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап ооруу сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт, анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезим болбойт. Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң атыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктургагы болот. Албайсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң атыруу анын үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйкунун сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакты таңкы саат 2:00 30 кийин болгон кишилердин боорунун булалоосу менен боордун катуу пурталы 2.57 эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң атыруу жасандуу жол менен жарактандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат, ошондой эле артык тамактануу мүмкүн. Экинчиден, уйкунун ыргагы бузулса көп ооруга чалдыгуу пурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй уйкунун ыргагы өзгөчөлүгү бузулса оор апат ырайыны болуп, албайсак ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу, төшөктө жатып аракет жасабоо Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу пурталынын жогору болушу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртели кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган денеси алсыроо пурталы. Ушул айырма эң жогору болгон кишилердин 3.36 эсесине туура келет. Ар күнү уктоо ойгонуу бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена пурталы 2.61 эсе жогорулайт. Үчүнчү, жалган узак уйку жүрөктү эки жакты закымдайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктай турган 9 сааттан ашуун уктаган кишилердин ичинде 26.67% кишилердин иш жүзүндөгү уйкусу 6 саатка жетпейт. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо түнү бою уктабай таң атырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Ал эми окшо болгон кишилердин уйкусуна жардамдашуу долбоору адистердин айтуусуна караганда мелатонун таңкы саат 1:00 кийинки күнү саат 9:00 чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча саат 1:00 мурда болсо дагы да оңой уктагалы болот. Чоң эмчилигинде саат 23:00 1:00 чейинки аралыкта уйку адам денесинин закымдалуусун калыбына келтирип, күч жыюусуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан тышкары ар күнү окшош убакытта уктаганды, ойгонгонду демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңчеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң мээнин зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтышынча, окшогон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек. Картаңдарда эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук болсо көбүнчө денедеги мелатондун бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл фактордун бири. Сурунуш болсо, түнкү уйку сапаты жакшы болгон картаңдар эң жакшы түш кес алуу адатын калыпташтыруу. Убакты 1 сааттан ашып кетпестик. Анткени чоң мээ борбордук нервдеринин тизгинделүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап, ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал тургай уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүз туруктуу убакытта күнгө какталса болот, албайсак түштөн мурда сыртка чыгып тез жүрүү же 30 мүнөт тай жичуан ойноп азыраак тердесе болот. Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу.
басымды мүмкүнчүлүктүн барынча жеңилдетүүдөн тышкары уктаардан бир саат мурда мүмкүн бар электрондук жабдууларга жанашпастык дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Алып айтсак, кызычуун азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкты калыптуу тосуу сыяктуулар, ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметрге эле турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастык тандоо керек. Денеде масле көрүлсө уйкуга таасир жеткирет, тескерисинче уйку кедергиге туш болсо, денеде масле көрүлгөн болушу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек.

Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Бир үзүлүп анда зардап тормандар эми саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө исалуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жакын аракет ар жолку майрам исалуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып бир бош дубал таап, далыны дубалга чаптап 10 мүнөт ордунда туруу. Исалуу күндөрүндө

Дамдар чогулушта ким болсо болбойт, жылуулук энергиясы жогору тамакка, суусунду, карак кошулат. Тамактанып болгондон кийин эң ыраат абал саафага өзүн таштап жатып, бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасы болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып ала, тазыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөк ачуу жана сиңирүүнү начарлаштырууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап отурганда курсак бөлүгүндөгү май айын сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан турган сайын акылдуу тандоо. Мунун жолдору болсо: бир тегиз дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде, таманын дубал менен божомол 15 сантиметр алыс кармайбыз, куйрук, талы, арткы мээ дөңчөсүнөн турган үч түйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жыйып, ийинди түшүрүп, киндикти омуртка түркүк багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз болот, бирок даалыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп, орто орун кайтарып келип, ашказанга жеткиликтүү боштук калтырып, ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, тамак сиңирүүгө жардам берет. Ошон менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжулап, тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда турууга караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыраатка айгылат. Тамакка чектемеге коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет кылбасаңыз да болот. Бир дубал сиздин майрам, эс алуу күндөрдөгү саламаттыгыңыздын эң төмөн чегин сактап кала алат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми даарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшик аттуу фильмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги фильми төрөт бөлүмү сүрөттөлгөн директив фильм болуп, Чэн Вэйжун режиссёрдук кылган, Уханьда Чжоннан доктурканасынын төрөт бөлүмүндө сүрөткө алынган. Фильмде көп орунда узун убакыт из чалып сүрөткө алууга колдонулган болуп, обу жогору 4 төрөгөн аялдан үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмелери эстелке алынган. Өмүр эшигинин Доубан баа номуру 9.1 болуп, Жунго киночулук алтын кору сыйлыгынын эң жакшы директив фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде ал бизге төрөлүү деген болушту кайрадан таантат. Азыркы коомдо төрөт дайыма жөнөкөй бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги мыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөр менен тошуп кетет. Бирок Өмүр эшик аттуу фильмде көп түйүндөн ачып жиберүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы дарылоо порталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Аржолку эне баланын тынч амандыгында доктурдун 10 канча сааттуу операциядан кийин тердеп ним болуп кеткен операцияда ардак кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондогу титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда бул фильм бир жолку терең сезим ортоктогу жана саламаттык чабыты болуп, ансайын көп төрөт билимдерин ийгерүү коркутуу үчүн болбостон, кайра боюккат болууну ансайын акылдуулук менен пландоо, калыптуу доктуркананы тандоо, төрөттөн мурдагы текшерүүгө маани берүү үчүн. Эр көрөрмөндөр үчүн айтканда бул табылгы сорун алмаштыруу туйнусу болуп, энеси же колуктусунун төлөгөн беделин ансайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кедейлик жана дарылануу каражаты маселесине чатыла турган болуп, кишини кантип өмүрдө чукул куткаруу менен экономика реалдык ортосунда тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонуп турат. Бул фильмге атайын илим жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Андагы ар бир көрүнүш үнсүз. Өмүр оңой колго келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы күтүңүз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген маалыматты жеткирет.

Ардактуу оормандар, жогоруда даарлоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атам экен алтын эшигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Үшүнов болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундар менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүп атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө алтын таап алса дагы көз кырын салбаган жигит Азиртели Абдырашит менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыса 14 терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында үрүмчү шаары Тян Шань району Атамекен мэри махабаты Жуңхуа сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө үйрөнүү сүзүндүлүк кыймылын жолу койду. 500 ашуун окуучу 3 түркүмгө бөлүнүп Бейжин, Шанхай, Сианга изилдөөгө үйрөнүүгө барды. Кыймыл ар улуу жаш өспүрүмдөрүн мектептен чыгып Атамекен жергесине айланып жүрүү барышында Жуңгууну түшүнүүгө жетектеди. Тян Шань этегиндеги балдар Бейжинде Тянамин аянты, Куугун ажайыпканасы, Юаннуян урамысы, бакчасы сыяктууларды саякаттап, үн түнсүз таасир көрсөтүү барышында Жуңхуа улуту ортоктук таанымын бекем уйтту. Жакында 470 ашуун саякат жолтурган Чинхэ номерлуу саякат атайын поезду Бейжин Фэнтай вокзалынан жолго чыгып, түштүк жана түндүк Синжаңды 19 күндүк тереңдей айлануу сапарын баштады. Билүүгө караганда бул жолку атайын поезд мамлекет темир жолу Бейжин идарасына караштуу Жуңго темир жол саякат кооперативи тобу чектүү шериктиги жол койгон 2026 жылдагы алгачкы Чинхэ аттуу саякат атайын поезду. Жуңго темир жол саякат тобу атайын поезд жооптуусунун тааныштыруусунча атайын поезд саякатчыларды баштап Шэньси, Синжаң, Гансудан турган үч өлкөнү саякаттатып баруу сапарында Сияндан өтүп артында айланма линия боюнча Синжаң, Ланчжоуду терең саякаттап кайтат. Бул сапарда Жибек жолу жээгиндеги табигый көрүктөр жана гуманитардык байыркы мурастар жыйылып батыш түндүктүн бүт районундагы классик маданият саякат көрүктөрү бир аялдаман кайында чагылдырылат. Атайын поездагы тамак вагонуна кесиптик ашпоздор тобу септелген болуп, Жуңго темир жол саякат тобу Хуася Минжу конок сарайынан келген ашпоздор тамак жасоого жетекчилик кылып, картөшкө, уй эти дүмдөмөсү, уй эти кесмеси, күчтүү отто куурулган кой эти, дапанжи сыяктуу өзгөчө куурмаларды чыгарган. Саякатчылардын саламаттыгы жана коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн Жуңго темир жол саякат тобу Шаутаңшан доктурканасындагы эки медицина кызматкери бүт сапарда жороболого өзгөчө сунушталган топко кан басым өлчөгүч, кан шекерин өлчөгүч, жүрөк согушун күзөтүү аспабы дайыма иштетиле турган дары жана чукул куткаруу дарылары сыяктуулар септелген. Тянжин жүргүнчү ташуу участкасындагы саякат атайын поездунда орто жаш, картаң жүргүнчүлөрдүн көбүрөөк сапарга чыгуусуна карата кызмат тажрыйбасы мол, кесиптик негизи мыкты, негизги кызматчыларды көңүл коюп тандап, баан группаларды уюмдап, картаңдарга жылуулук жеткирүү тейлөөсү, чукул тең тайлаштыруу боюнча куткаруу сабаттары, күтүүсүз окуяларды бир жактуу кылуу сыяктуу мазмундарды мерчиктеген абалда атайын тарбиялоонуга лаш жайдарда. Картаң жүргүнчүлөрдүн аракет кылуусу оңтойсуз, коопсуздук коргоонусу алсыз болуудай иш жүзүндө өзгөчөлүгүнө карата поезд кызматкерлери аралыкта вокзалда токтогон мезгилде жүргүнчүлөрдү тартиптүү абалда поездга чыгуу түшүүгө жетектеп аракети оңтойсуз жүргүнчүлөргө бирге бир түйүндү жардам берди. Атайын поезд жүрүү барышында поезд кызматчылары вагондорду текшерүү ирет санын көбөйтүп картаң жүргүнчүлөр менен иштиктүүлүк менен сырдашып аларга жардам берип поезд ичиндеги түрдүү

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик жаш өспүрүмдөр жебе атуу мерой талашуу жарышы Бейжинде жеңиштүү аякташты. Жарыш майданда Шинжандык жебе атуу чеберлери көтөрүңкү маанайда кайрат менен күрөшүп, кемелине жеткен өнөрүнө сүйүнүп, түрдүү жарыштарда жеңишке жетип, чек ара районунун дене тарбия азаматтарынын салабатын чагылдырды.

жарыш майданы аябай катаң болду, номур айырмасы чоң болбоду. Бул үч жаш чебер жарыш майданынын басымына чыдаштык берип, ар жолу шашпай тартып нишанга салмактуу төп тийгизди. Алар туруктуу керемет чеберчилиги менен ийнек тебе атууда эрлер коллектив чемпиондугун Синжаң өкүлдөр командасы үчүн алгачкы коллектив алтын медалды колго келтирди. Ийнек тебе аралаш коллектив жарыш майданында окшош эле жеңиш кабары келди. Юджалы менен матч жүйүн көмөктөшүп күрөш кылып, өкө тактика жагынан бири бирине шайкешип салмактуу дагы шашпай жакшы мыкты натыйжа көрсөтүп, катаң атаандашууларга агым туруктууластырып, ийнек тебе аралашма группасында жеңиш менен үчүнчүлүктү канжыгасына байлады. Бирикме жебе эрлердин жеке жарышына мыкты чеберлер жыйналган болуп, атаандашуу аябай курч өттү. Синжаңдык чебер тау ичинин майдандагы абал абдан жакшы болуп, күчтүү атаандаштарына карата сызыл туруктуу рух абалды сактап, өнөр көрсөтүп алуун жандуу теңшеп, ар бир жолку маргатуу аракетин калыпташтырып бүтүрүп, туруктуу жиреп өтүп чечүүчү жарышка кирди. Артында бирикме жебе атуу түрүндө эрлердин жеке түрүндө экинчилик ээ болду.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулактөшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз дуланта азырдактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздү. Синжаңдын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзөт айын аракетин баштаганын сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаң 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түз атайын аракетин жолго коюп, жылуулук менен камдоо токтотулган мезгилден толук пайдаланып, бүт желелүү жашыруун портал деген көлөмдө текшерип, ар жактуулуу негизги жабдууларды кең көлөмдө жөнгө салып, бүт барыштуу тейлөөнү зор даражада жакшылап, жылуулук менен камдоону системалаштырып жөнгө салууну уландуу күчөтүп, жылуулук менен камдоо көмөскө порталы жана тургундарды жылуулук менен камдоо маселесин чыныгы чечти. Атайын аракетте калайык айткан жылуулук менен камдоо чөлкөмдөгү чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерди чечүү негизги жабдуу жүрүштөрү тейлөө кепилети урбатын көрүнүктүү жогорулатып, элдин ыраазы болуу даражасын жогорулатып, жылуулук менен камдоо кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү максат кылынган. Билүүгө караганда атайын аракет башталгандан кийин алды менен жылуулук кайнары, куур тору, жылуулук алмаштыруу пункти, амонттер терминалындагы көмөскө порталдарды кең көлөмдө текшерип уюмдалат. Жылуулук кайнары заводундагы паразан, суубар жактылуулу, көмүр жеткирүү, күйдүрүү машинасы сыяктуу жабдуулардын жүрүш абалын түйүндү текшерип, коопсуздук кошумча жабдууларын текшерүү, жагылгы сактоо жабдуулардын эскирип кетүүсү сыяктуу көмөскө порталдар текшерилет. Биринчи жолку тор, экинчи жолку тор, куру жай, турба тору жана клапан кудугу үйлөрүн жалпы иткей текшерип, турба торунун тирүүсү, агуусу, жылуулук сактоосу бузулушу, тирөөч бошоп кетүүсү, турба диаметри жай келбестик сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жылуулук алмаштыруу пунктиндеги жылуулук алмаштыргыч, айланма помпу, сутолуктоо помпусу, тизгиндөө шкабы, өлчөө курулмасы сыяктуу жабдууларды жалпы иткей текшерип, жабдуулардын жумуш өнүмү төмөн болуу, электри жашыруу порталы сыяктуу маселелер текшерилет. Чордондо арыз кылган конуш район, эски конуш району температурасы өлчөмгө жетпеген колдонуучуларды чордондоштуруп, үй бүлөлөргө кирип аралап текшерүүнү кулаштырып, тепкич арасындагы эски жылуулук менен камдоо клапандарынын дат басып кетүүсү, үй ичиндеги турбалардын тосулуп калуусу, жылуулук таратуунун эскирип кетүүсү, үй бүлөлөргө бөлүп өзгөртүүнүн жакшы болбостугу, суу күчүнүн тепе теңсиздиги сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Көмөскө порталды текшерүү баскычы аяктагандан кийин жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонт кылуу, техника өзгөртүү, эски турба торун жаңылоо, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын жогорулатуу, өзгөртүү сыяктуулар күчөп жолго коюлат. Иштетилип жатканына 20 жылдан ашкан чирүү суур тамчылай турган жылуулук курумчусу бир кыйла чоң болгон турба торун алдын өзгөртөт. Эски конуш райондорду үй бүлөгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубалды жылуу сактоо колдонуучулардын жылуулук менен камдоо өнүмү түйүндү илгери сүрүлөт. Тирөөгө чыдамкай жогору тыгыздыктагы турба материалдары сыяктуу жаңы түшүм жаңы материалдарды жалпылаштырып, турба торунун айлануу өнүмү жогорулатылат. Акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо тору курулушун тез жылыштатып, акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо көлөмү кеңиртилет. Жер жерлердеги жылуулук менен камдоо кирканалары жылуулук менен камдоо мезгили башталуудан мурда тейлөө районунда кирканы аты, тейлөө, ремонт кылуу тынымсыз байланыш линиясы, жооптуу кызматкер жана байланыш телефон номуру сыяктуу маалыматтарды жарыялап, биргелки кабылдоо даража кайрып бүтүрүү иштетилбеген кезде бүтүрүп болуп кайра аралап баалоо жабык алкак механизмин тургузуп, элдин жылуулук менен камдоо арызында баары жумуштун жообу, бар иштин натыйжасы болууга чыныгы кепилети кылат. Ошону менен бирге жылуулук менен камдоо үгүт тейлөөсүнө жетекчиликти кулаш жайдырып, кесиптерди көзөмөлдөп башкарууну катаң текшерип, жылуулук менен камдоо кесибинин коопсуздук деңгээлин жалпы эки жогорулатып, түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздугу порталынын алдын алып басаңдатылат.

Бир үз улан тазардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Чумгуу темир жолу Үрүмчү дарасы тобу чектүү сериктигинен таралган сүйүнчү 5 айдын 20 күнү түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушу алгылыктуу кезмети күтүп алды. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү вокзалынын баарында каттоо башталып, тижаратка кириштирилди. Бул бөлүктө өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинин дарек берет. Каттоо башталгандан кийин бул бөлүктөгү темир жолдун жылдык жүк ташуу курбаты 20,910,000 тоннага жеткирүү божомолдонуп, күнүнө орточо эсеп менен 39,2 жүк поезд каттап, түштүк Синжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошот. Түштүк Синжаң темир жолу Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүн жалгаштыра турган, түштүк Синжаңдын өнүгүүсүнө тирек боло турган каттоо негизги линиясы, ошондой эле Жумгуу Европа кезекчи поезд жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Өзгөртүүдөн мурда бул бөлүк так линия боюнча ичинен жана турган двигательдик темир жол. Ташуу жөндөмү узун мөйнө тоюнган жүрүш абалында болуп, түштүк Синжаңдын жүргүнчү жана жүк ташымалы жылдан жылга артуудай иш жүзүндөгү ажатын гана аттандырылбаган. Синжаң темир жол тармактары ташымалдагы бөгөт абалды бузуп салуу үчүн 2026 жылы 3 айдын 1 күнү өзгөртүү курулушун баштап, мунун өзөгү жаңдан 8 учурашуу жол берүү бекети көбөйтүлүп, ташымал жөндөмүн арттыруу. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү бекети Аксуу Батыш вокзалы, Айкөл вокзалы, Ийжанфаң чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жинчуан чыгыш вокзалы, Чылан вокзалы, Келпин чыгыш вокзалы, Чылан өтөң вокзалы. 8 учурашуу жол берүү бекети түрү таш жолдогу автоунаанын өтүшмө жолуна окшош болуп, поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүнө шарт түзүп, так линиялуу темир жол поезддардын күтүү убактын кыскартып, темир жолдон өтүү жөндөмүн жогору көтөрөт. Ошондой эле Марал башы вокзалына дагы бир жүргүнчү ташуу бекети тастыктоо жана линия алкыган жабдууларын жүрүштүрүү сыяктуу бир сыйра курулуштарга негиз салынат. Түштүк Синжаңда казылма байлык, айыл чарба кошумча түшүмдөрү жана саякат байлыгы мол. Түштүк Синжаң темир жол линиясынын жөндөмүнүн үзгүлтүксүз коюп берилүүсү линия жээгиндеги кесип курулмасын ылдаштырып, өзгөчө байлыкты сыртка ташууга жардам берип, зат обороту өздүк наркын төмөндөтүп, ошону менен бирге маданий саякат байлыгын жандандырып, керектөөнүн даражасын жогорулатууну илгери сүрөт. Адам агымы, зат обороту, учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна, баюу коридоруна тез өзгөртүүнү түртмөктөп, бир алкак бир жолдорду куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район өнүгүүсүн күчтүү тирөөчкө кылат.

Жакында Гуанчжоу шаарында алтын таап алса да көз кырын салбаган ВМА жеткирүүчү артыштык жигит табылды деген кабар Азыртели Абдырышты көпчүлүккө таанытты. Быйыл 27 жашка кирген Азыртели Артыш шаарынын Азак шаарчасы Оң Эрек кыштагынан 2024 жылдан баштап ал Гуанчжоуда ВМА ташып баштаган. 3 айдын 25 күнү түштөн мурда ал кадимкидей эле токсиклитин айдап алып Хуанпу районунда ВМА жеткирип жаткан болчу. 4 көчө оозуна келгенде күтүүсүз жерде эки байлам накай акча турганын байкап дароо токсиклитин токтотуп акчаны алды. Азыртели мындай деди: мен ал кезде жолдон өтүп бараткам, акчаны алганда ичине карабадым. Жолдон өтүп болуп токтоп санап көрсөм туптура 20,000 юан экен. Күтүүсүз 20,000 юан таап алып Азыртели эмне кыларын биле албай калды. Арым эсинде дароо таап алган нерсенин ээсинен келип издөөсүн күтсөм болобу же ВМА өрүшүнө тапшырып берсем болорбу деген ээсин издөө ою жаралды. Азыртели мындай деди: жоголгон акчанын ээсин табууну гана ойлоп дароо эмне кыларын билбей ВМА ташы турган сүйлөшкөн кызыма телефон чалып акча таап алганымды айттым. Алгачында ал ишенбеди. Чыны кабалды бекиткенден кийин ал дагы жоголгон нерсенин ээси үчүн тынысызданды. Өз кезинде ал дал Итарада болуп жетекчилерге бул ишти докладтаган болчу. Жетекчилер бизди дароо сакчыканага маалымдоосун ушун берди. Артынан Азыртели дароо сакчыга маалымдады. Ары накай акчаны Гуанчжоу шаардык коом коопсуздук идарасы Хуанпу райондук бөлүмчө идарасы Чанлинг сакчыканасына жеткирип берди. Сакчыканадагы эл сакчылары көп жактан издегенден кийин акча жоготуп алган кишини тапты. Көрсө акчанын ээси акчанын жоголгонун билип өзү издеп таба албаган. Ары үй бүлөсүндөгүлөрүн кабатырландырбастык үчүн сызыл сакчыга маалымдап жардам сурабай бир канча күндөн бери тынчсыздануунун ичинде калган. Акчаны жоголтуп алган киши эл сакчыларынын колунан жоготуп алган акчасын алып абдан толкунданып Азыртелиге кайра кайра рахмат айтып ары бир парча рахмат катын жазбага берди. Азыртелинин алтын таап алса да көз кырын салбаган иш издери интернетте таралгандан кийин тууган урук дос жарандары арт артынан аны менен байланышып анын иштегендерин ооз оозуна тийбей мактады. Азыртели мындай деди: бирок дагы кээ бир тордостор менин даяр акчаны көрүп албаганыма акмак деп сөз калтырыптыр. Мен мындай ката түшүнүп калуудан көңүлүм аябай жарым болду. Ата энем кичинемен мага чын пейил ишенимдүү болуунун акчадан дагы баалуу экенин үйрөткөн. Азыртелинин ата энеси дыйкан жүзүм өстүрүүгө сөөнүп турмушун камдайт. Ал 18 жашында эле сыртка чыгып иштеп ата энесинин экономикалык басымын жеңилдетип ар айда кирешесинин бир бөлүгүн үйгө жөнөтүп турду. Азыртели мындай деди: менчи акча жоготуп койгондор бизге окшош эле жапа тартып акча тапкандар. Алар сөзсүз аябай тынчсызданат. Кийин акча жоготуп коюучунун атам менен тең чамалаш киши экенин билип сүйлөшкөн кызымдын боорору ыйлап кетти. Азыртели мындай деди: Гуанчжоу куу зары сыйдыруучул шаар. Биз бул жерде аябай жакшы жашап жатабыз. Кичине жакшы иштерди иштеп оң энергия тарата алганыбыздан өзүбүз да кубанып турабыз. Мындан ары чамабыздын жетишинче уландуу жакшы иштерди иштеп ак жүрөк убадасында туруудай жакшы муралыбызды сактайбыз. Жакында Азыртели сүйлөшкөн кызы менен Артышка кайтып үйлөндү. Тойдон кийин эки жаш Гуанчжоуда уландуу өздөрү аңсаган жашоо үчүн күрөш кылат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 30 күнү күнгө шембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Күнлүн тоосунун түндүк капталы жана Иле өрөөнү, Боортала областы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Шыханзы шаары, Үрүмч шаарынын түштүгү, Санжы областы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолуу райондорунда карылаш жаан же кар жаайт. Мында түштүк Шинжаңдын батыш тоолуу райондору, Күнлүн тоосунун түндүк капталы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаайт же кар жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат, шамал уюктарында бороондун күчү 8-9 баллга жетет. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Өткүн бороон 7-8 балл болот. Бир бөлүк райондордо бооз түшөт же кум бороон көрүлөт. Тияншандын түндүк капталы, Байынгулун областы, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35-36 градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Жогоруда айтылган бир бөлүк райондордо 37-36 градустан ашат. Турпан шаары, Кумул шаарынын айрым жерлеринде 40-50 градустан ашат. Өрүмчүдө бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 17-50 градус, эң жогору температура 31-50 градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жоорулушу өнүгүүсүнө санараптештирип кубат ыйгаруу аркылуу маданиятта жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготту.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 21-чи түркүмдүкү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери, ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар, партия мүчөлөрү кадрларды эл турмушунан арып жеткире турган, элди кайгыдан арылта турган, эл көңүлүн жылыта турган иштерди көбүрөөк иштөөгө тарбыялап жетектеп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмө өттөдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери эл турмушу түрүү курулуштарын бачымжылыштатып, маалында иштетүүгө, кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, арлут калкына нарып жеткизди.
2: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоктулуксу түрмөгүбүздө бүгүн Коста урандысын тааныштырабыз.
1: Бүт Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондордо саякатчылар агымы уландуу жогорулап, саякатчылар эс алуу күнүндөгү тыныгы жакшы көз ирмемдеринен толук баарланды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин маданият жана илим техниканы жоорулуштуруунун өнүмдүү механизмин электеп, маданият курулушуна санараптештирип кубат ыйгаруу, маалыматташтырып тип өзгөртүүнү ишке ашырып, маданият байлыгы артыкчылыгын маданият өнүгүүсүнүн артыкчылыгына айландырууну баса көрсөткөн. Шинжаң илим техника менен маданиятты жоорулуштуруунун жаңы жолун иштиктүүлүктеп, маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жоорулушу өнүгүүсүнө санараптештирип кубат ыйгаруу аркылуу маданияттын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготуп, тарыхка жаң киргизип, тоо сууларды аракетке келтирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул бир канча күндө Шинжаң ажайыпканасында бир майдан 1000 жылды алкып өткөн санараптуу маданият салтанаты думандуу коюлууда. Жуңхуа кымкабы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди. Жуңгугу кымкап билектиги мамлекет асылы көргөзмөсү бүт мамлекет боюнча туңгуш жолу бир мамлекет асылына карата жараткан негизги темалуу өзгөчө көргөзмө болуп, көргөзмө маданият эстеликтерине илим техника аркылуу кубат ыйгарууну өзөк кылып, мейкиндик санарып доош майданы, лазер нуру менен өзара таасирлешүү, бүт көрүнүштүү доошуна көз менен тикилей көрө турган 3D сыяктуу алдыңкы жээк техникаларды колдонуп 5 жылдыздуу кымкапты байкоо толук чөлкөмдүү өзара таасирлешүү театр майданын жаратты. Көрөрмөндөр көргөзмө залына киргенде төө коңгуроосунун доошу кулагына угулуп, кербендер жанынан өтүп кудум замат тили 2000 жыл мурдакы Ния байыркы шаарына кирип калгандай болуп, көрүүгө боло турган, кармагалы боло турган, сезгели боло турган чөгүү ыңгайындак туюнуу барышында маданият эстеликтерин казуу, изилдөө жана көргөзмөлөрүнүн желелеш аңгимесин терең түшүндү. Шанхайлык саякатчы Лю Күн мындай деди. Ошол көргөзмө залында арткы көрүнүшүндөгү билимдерди түшүнүп, Жөнгөнүн байыркы классик маданиятынын коохарын ан сайын терең түшүндүм. Жаңсулук саякатчы Лу Юна мындай деди. Кудум тепчип өткөндөй болдук. Беш жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди жуңгугу деген кымкап билектиктин түсү аябай нурдуу экен. Байыркылардын акылын жана сабырдуулугун сезип жеткели болот экен. Акырын сейилди өз алдында илим техниканын тартымдуулук күчү баардык жерде эле бар болуп, санариптүү жасоо туюнуу машинасынын алдында көрөрмөндөр аркакты кыймылдатып электрондук экрандагы санариптүү кымкапка айланма өрнөк түшүрдү. Жылдыздуу таарык, санариптүү күмбөз, экран, театр майданынын ичинде көрөрмөндөр күмбөз экранындагы жылдыздардын изинин көрсөтүүсүнө эрчий. Тарыхтагы беш жылдыздын чогулган астрология көзөрмөмдөрүн эстей алат. Ал тургай көргөзмө районунун ичиндеги суроо жооп машинасына дагы жасанды акыл жөндөм септелген болуп, тегинде илим изилдөөсүнө терең жашырынган билимдерди көрөрмөндөр керт башы менен туюнала турган мазмунга айландыра алат. Абдырам райондугу жайып гана тизүү бөлүмүнүн кызматкери Маавын мындай деди. Алдыңкы мезгилдеги көп мөлчөрдөгү беделдүү кээ изилдөө жетишкендиктерин киргиздик. 10 канча миң жолу суроо жооп сынагын башынан өткөрдү. 5 жылдыздуу кымкаптын 100 миң эмне үчүн деген жөнүндөгү машина. Ошондой эле көрөрмөндөрдүн 5 жылдыздуу кымкапты ансайын жакшы таануусуна жардам берет. Элим техниканын кубаты ыйгаруусунда Шинжаңдын маданият эстеликтерин жандуу пайдалануу деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, маданият эстеликтерин санариптештирүү барышы үзгүлтүксүз тездеп, Кыраоран байыркы шаары, Күсөн Вэй, Жин доорундагы байыркы көрүстөн урандысы сыяктуу бир түркүм Шинжаңдын баалуу тарыхы сакталмалары физиканын чегинин жеңиштүү козуп өтүп, маданият таратууну жалгыз багытта чыгаруудан кош багытта өзара таасирлешүүгө карай түртмөктөп, жоңко маданиятын таратуу жаңы көрүнүшү барган сайын көп кишилерди ажайып канага кирүүгө эликтирди. Өткөн 5 жылда бүт Шинжаң боюнча ажайыпканалар өткөргөн көргөзмө жалпы 2000ден ашып күтүп алган көрөрмөн 46 миллион адам ирээттен ашты. Маданият жана илим техниканын жуурулушусудагы жаңы маданият кесип турпатын жаратып, маданият кесип келесин узартты. Бул жолку эс алуу мезгилинде жер жерлердеги көрк райондордун санариптүү туюнуу сарайы саякатчылардын көйгөйлүү даака жерине айланды. Сайрам көлү Шихай жайлоосунда ушул айда жарык көргөн Сайрам көлүндө жолугушуу чөгүү ыңгайында кашаан туюнуу борбору көрк райондун жаңы Ванхун даака түйүнүнө айланып, саякатчылар ушул жерде байыркы менен бүгүндү тепчип өтүп 4 мезгилдин өзгөрүүсүн көрүп, Сайрам көлүнүн табигый кооздугун, гуманитардык кооздугун туюнду. Чоң чеңдик саякатчы Яодии мындай деди. Үй ичинде эле Сайрам көлүнүн 4 мезгилин ушундай жан жактылуу сезинем деп ойлогон эмесмин. Мейли 4 мезгилдин көрүнүшү болсун же доош, өз ара таасирлешүү сезими болсун, баардыгы аябай таң калтырды. Чыныгы көлдүн жээги менен окшош экен, мындай туюнуу аябай өзгөчө. Жөрөлгөлү табигый көрүнүштөн үзүрдөнүү менен окшобой турган туюнуу борбору болсо санарап техникасы, чыныгы көрүнүштүү сүрөткө тартуу, чыныгы адам аткаруудай 3, бир тулкулуу жапжаңы чөгүү ыңгайында коюн көрсөтүү формасы болуп, көрүү сезимин окшотуу, угуу сезимин окшотуу сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы техникалар. Саякат көрүк районго жаңы жашоо күчүн кошту. Сайрам көлүндө жолугушуу түрүнүн түшүндүрүүчүсү Лео Миньюй мындай деди. Санариптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу Сайрам көл

0: маданият саякат жаңы көрүнүшүнө чейин санарып техникасы учурда Шинжандын маданият курулушуна күчтүү аракет энергиясын кошууда. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң санарыптуу маданият түйүндүү тажрыйбаканасын орун алдырууну улантуу жылыштатып, VR, AR, Yuanyuzhou сыяктуу чөгүү ыңгайындагы санарыптуу маданият түйүнү керектүү соорну курулушун зор күч менен түртмөктөп, санарыптуу маданият түйүнүсүнүн алкыма өнүгүүсүн ишке ашырып, жууруулаштырып жаңылык жаратуу аркылуу маданият кесибинин үзгүлтүксүз тегеректен алып чыгуусун түртмөктөп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдой турган жумшак чыныгы күчкө айландырат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 30-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 21-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 43-тү кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени 39, кат аркылуу келгени 4. Бул 43 делонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 23, Илагазак автоном областыныкы 4, Санжы Куйзу автоном областыныкы 4, Комул шаарыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынкулун Моңгол автоном областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, экология зыянга учуроо 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 1. 5-нчи айдын 30-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 21 түркүмдө 1069, түйүндү көөн бурган дело 78 болуп, мында телефон аркылуу келгени 895, кат аркылуу келгени 174. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 21-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 12-нчи түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу 66 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкарленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлүү абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундары партия мүчөлөрү кадрларды эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа экенин эсте бекем сактоого, эл турмушунан арып жеткирүү, элди кам кайгыдан арылтуу, эл көңүлүн жылытуу иштерин көп жасоого тарбиялап жетектеп, калкка өзгөрүүнү көргөзүп, чыныгын арып кайя кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Элди борбор кылуудай өнүгүү идеясында бекем туруп, элге бакыт жаратууну түпкү нарык багыты кылып, калктын чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин чечүүдө сөзсүз чыныгы кереметин көрсөтүү керек. Тарбагатай аймагы калктын айланасындагы иштерди жирөө түйүнү кылып, эл турмушу кыскалыгын толуктоого төп күч салып, дары-дармек жана дарылоого иштетилүүчү коромжу материалдарын чордондуу мөлчөрү менен сатып алуу кызматын туруктуу арымда жылыштатуу аркылуу ансайын көп сапаттуу баасы арзан дары-дармек менен коромжу материалдарын негизги катмар доктурканаларына киргизип, калктын доктурга көрүнүү жүгүн чыныгы жеңилдетти. Тарбагатай аймактык дарылоо камсыздоо идарасы ишканасынын мудуру Яң Шинмин мындай деди. Чордонду сатып алуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүү, баасын жөнгө салуу жана күзөтүп текшерүүнү күч алтуу аркылуу чордонду сатып алуунун каптоо көлөмүн берекеттүү кеңиртип, дары баасы тартибин калыпка салып, жалпы калкка үнөмдөгөн дары дарылануу дары акысы болжол менен 195 миллион юан болду. Кийинки карымда биз сызыл түрдө туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү дарылоо камсыздоо кызматынын бүт барышында изчилдештирип, көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын жакшыртып, Корун көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, алгылыктуу салаа ысылатын тереңдетип, санарптештирип тип өзгөртүүнү бачымдатып, бүтүрүү тейлөөсүн кылдаштыруу сыяктуу жактарга сызыл күч салып, дарылоо, камсыздоо элге нарп жеткирүү торун тыгыз токуп, калктын оору көрсөтүү акчасын жакшы кайтарабыз.

0: Карамай шары элге бакыт жаратууну саясаты жагарашынын туура эместигин текшерүүнүн түпкү өлчөмү катары карап, үйрөнүү тарбиясы менен элге нарп жеткирүү чыныгы иштеринин терең жоорулушусун окшош багытка күч салуусун түртмөктөдү. Эл райы боюнча аралап, абал билип текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу аркылуу калктын агартуу, дарылануу, картайганда күтүнүү сыяктуу салалардагы чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин кеңири чогултуп, чыныгы түрдө калктын ажат тизмесин кызмат жоопкерчилик тизмесине айландырды. 3 жаштагы жана андан кичик жаштагы ымыркайларга карап, алдынан кабар алуу кыйын болгон эл турмушу кыйын түйүнүнө үйрүлүп, Карамай шаары өкмөттүк балдар бакчасында табыштап каратуу тейлөсүн узартууга таянып, табыштап каратуу классы кыймыл майданын кылдаштырып, кесиптик карап багып тарбиялоочуларды септеп, элми тамактандыруу жүрүштүгү, аралаш жаш курактагы класс сыяктуу көңүл жылытарлуу иш чараларды алып чыгып, үй бүлө менен балдар бакчасы чогуу тарбиялоо жолун шыдырлаштырды. Карамай шаардык балдар бакчасындагы баланын атасы Лё Минглу мындай деди. Табыштап карап багуу борбору эшик алдыбызда курулду. Бакчанын чөйрөсү таза, тамак ашы да жакшы, мугалимдери кесиптик, ары абдан сабырдуу, балдарыбызды абдан көөн коюп карайт. Карамай шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дарылоо акимчилик бөлүмүнүн башчысы Теңүүлүн жергилик окшош арымда өкмөт куруу, эл башкаруусундагы керканалары жүргүзүүдөй өкмөт куруп, эл башкаруусундагылары жүргүзүү үлгүсүн иштиктүүликтеп, жалпыга нарыпты табыштап карап багуу тейлөө камдоосун сызыл молук турганын тааныштырып мындай деди. Калыктын балдарын бакчага киргизүүсү кыйын болуу, бала багуу камын чечүүнү саясаты жагарашын текшерүү өлчөмү кылып, учурда бүт шаардагы 14 өкмөттүк балдар бакчасы табыштап карап багуу классын узартып, быйыл дагы өкмөттүк балдар бакчасында табыштап карап багуу ордунан 280 көбөйтөбүз. Туура саясаты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу барышында Аксуу шаарынын агартуу системасы өз кызмат ордун таканчыктап, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин адам тарбиялап элге нарп жеткизүүнүн конкрет аракетин айландырды. Аксуу шаардык 4-түнчү башталгыч мектеп сабактан кийинки тейлөөнү жөрөлгөлүү маданият агартуу менен терең жоорулуштуруп, мол мазмундуу маданият дене тарбия көркөмүнөр кыймылдарынан пайдаланып, окуучулардын сабактан сырткы турмушун толуктап, окуучулардын жалпы бетке сапатын өстүрүүгө демөөр болду. Аксуу шаардык 4-түнчү башталгыч мектептин окуучусу Жай Чен мындай деди. Кооз кат, кооз өнөр, кол өнөр сыяктуу мол мазмундуу коомдук топ кыймылдарында Жунханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүүгө ары көңүлдү эркин кармап артыкчылыктарды көрсөтүүгө болот. Аксуу шаарыдагы катуу деталь курулушу окуучуларга күйүнү, кош жеңилдетүүнү орун алдырып, элге нарп жеткизүүгө кепилдик кылуу сыяктуу жактарда сызыл күч чыгарып, агартуу жагындагы кыскалыктарды күч сала толуктады. Аксуу шаардык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шёху мындай деди. Быйыл жыл башынан бери биз 200 миллион юандан ашуун каржы салып, 5-чи жогору даражалуу орто мектеп сыяктуу 7 мектепти жаңадан өзгөртүп, кеңиртип куруп, окуу орду менен камдоого чыныгы кепилдик кылдык. Кыйынчылыгы бар окуучуларга бериле турган жардам акча, орто мектеп окуу жардам акчасы сыяктуу жалпы 40 миллион юандан ашуун акча таратылып, кыйынчылыгы бар журтчулуктун жүгүн чыныгы жеңилдеттик. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, журтчулуктун сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратуу, үйрөнүү тарбиясынын натыйжа берекетин текшере турган зарыл өлчөм. Буручун ооданы Малчылык районундагы дарылоо камсыздандыруу тору Көрүнбөс районундагы кыйын маселелерге үйрүлүп 1 миллион юан каржы салып, оору көрсөтүү алыс болуу, эсептен көтөрүү кыйын болуу тыгын түйүндөрүн чечти. Кабарлашуу тармактары менен бирлешип, чукул абалга теңтайлаштыруу, негизги пунктин кеңиртип куруп, жасанды жан дооч кабарлашуу үлгүсүн септеп, Сабыр тоосу, кыштоосундагы көчмө дарылоо түйүндөрүнүн дарылануу камсыздандыруусун маалында эсептен көтөртүүнүн 100% каптоосун ишке ашырып, эсептен көтөрүү барышын бир канча сааттан 5 минутка кыскартып, азыр камсыздандырууга катышкан журчулуктун дарылануу каражатын толук суммалуу төлөөсүнүн ажаты жок. Дарылануу камсыздандыруусунун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү пунктин көбөйтүп куруп, атайын кыштак доктурун септеп, 15 мүнөттүк дарылоо камсыздандыруу тейлөө тегерегин жаратып, дарылоо камсыздандыруусунун өзөктүү кесибин бир пункт ыңгайында бүтүрдү. Бул бир сыйра иш чаралар аркылуу эл турмушуна кепилдик кылуунун эң соңку бир километрин чыныгы түрдө орун алдырып, чет жака алыс малчылык районундагы 200 ашуун малчылардын доктурга көрүнүү кыйын болуу абалы менен кош айтуусуна мүмкүндүк жаратылды. Жергиликтеги негизги катмар дарылоо камсыздандыруусуна тейлөө жүргүзүү системасын сызыл жакшыртып, дарылоо камсыздандыруусу тейлөөсүн ар бир малчылык түйүндөрүнө чейин кеңиртти.
1: Аптаным районубуздун жер жерлери эл турмушу түрү курулуштарын башымчылык иштетип, маалында ишке киришти, барлык уткалыкынан арып жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Койтон шаары 15 мүнөттүк картайганда күтүнү тейлөө тегереги түрү курулушун иштиктүү жыл иштетти. Үншиули коомдук конушунда картайганда күтүнү тейлөө борборунун үйүчү жасалгасы аякташып калып, жумушчулар дубал бетин акилөө, чыныгы иштөшөө, чукул тең тараштыруу чырактарын орнотууда. Койтон шаардык эл иштери идарасынын орун басары башчысы Сонг Жыбын төр ишке киришкенден кийин картаңдарды тамактандоосу, турмушунан кабар алуу, саламаттыгын сактоо, ден соолугун калыбына келтирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын тааныштырып, мындай деди. Быйыл Юньшули, Дуншуюан сыяктуу коомдук конуштардын үйдө картайганда күтүнү тейлөө борборунун жаңыдан курулган жана өзгөртүп, кеңиртип курулган түрдөрүн бар күч менен жылыштатып, ар кайсы борбор картаңдарга ылайыкташтырылган тууткуч, кедергисиз тазалык үйү, чукул тең тайлаштыруу боюнча чакыруу системасы сыяктуу жабдууларды окшош арымда септеп, оңтойлуу, сапаттуу коомдук конуш картайганда күтүнү тейлөө торун күч сала жаратып, картаңдардын үйчө, картайганда күтүнү жана күндүк алынан кабар алуу кыйын маселесин берекеттүү чечебиз. Корла шаары электрозарядтуу жабдуу курулушун бачымдатып, түйүндү түрдө тургундар конушу, соода универсал тулкусу, каттоо түйүнү сыяктуу адам агымы тыгыз райондорду каптаган. Азырга чейин бүт шаардагы жалпылык электрозарядтоо мамысынын жалпы саны 2057 жетип, быйыл электрозарядтоо пунктинен 11 жаңыдан куруп, жалпылык электрозарядтоо мамысынан 130 жаңыдан көбөйткөн. Такси айдоочусу Турсунай Каалык мындай деди: «Мен ар күнү бир реттен электрозарядтайм. Бул электрозарядтоо пункт абдан оңтойлуу, баасы дагы арзан, тез электрозарядталат, 40 мүнөттө эле толот. Толук электрозарядтаганда 350 канча километр жол жүрө алат». Аксуу шаары быйыл күнү эскирген конуштарга табигый газ киргизүү курулушун козготуп, 12 тилки районду каптап 2071 түтүн тургунган арып жеткирген. Долан шаарчасындагы өзгөртүү, Нак майданында курулуш кылуу кошууну, куур жолун жаткыруу, күйүүчү газ саатын орнотуп жаткан. Торгон Гүлкумар Айсай чагылып күйүүчү газ орнотуп бүткөнүн айтып, мындай деди: «Быйыл бизге табигый газ жалганып, тамак жасап, кийим жууганда иштетип жатабыз. Мурдакыга салыштырганда ан сайын оңтойлуу, ан сайын коопсуз, ан сайын акча үнөмдөлдү».
0: Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги. Жыжаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң Дашөөсү илмий изилдөө тобу киргизген 20,000 ашуун Нантайху 3-чү номер Роши баткак суу чаян чабактары жакында Ак суу аймагы 10 суу ауданынан орун алып, Шинжанга нишандуу жардам берүү тобунун жергиликке киргизип берген дагы бир жогору кошулма нарктуу суу түшүмдөрү түрүнө айланды. Эми кабардан угасыздар. Онсу ооданында 80,000 модон ашуун шалы бар болуп, Шинжандагы 3 чоң шалы негизги өндүрүш райондорунун бири. Илгери өстүрүү үлгүсү жалаң болуп, пайдасы төмөн болгон. 3 жылдан бери Жыжаң Дашөөсү тобу шалы менен суу чаянды ортак иштөө өткөлүнө аз салып, өстүрүүчү түтүндөрдүн берекетин жогорулатты. Суу чаян Австралия тузсуз суу чаянынан кийин быйыл экономикалык наркы ан сайын жогору болгон Роши баткак суу чаянын киргизди. Жыжаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң Дашөөсү айбанат илмий шоянынын доктору Доңверин мындай деди: «Бул суу чаян чабагынан жашоо күчү аябай жакшы, аябай ишенчибиз бар. Роши баткак суу чаяны ортак иштөө үлгүсүндө жеңиштүү болот. Роши баткак суу чаяны болсо ысык алкак суу чаян түрү болуп, суунун температурасына болгон талабы жогору. Доңверин тобундакыларды баштап 10 суу ооданы Тохула айылында 2 сынак түйүнүн тургузуп, айрым-айрым ылымта бастырма жана талаадагы көлмөдөн турган 2 түрдүү үлгүнү колдонуп салыштырып сынак кылып, түштүк Шинжаңдын климатына ылайык келген бакмачылык техникасын иликтеди. Шинжаң Шин Шыңлун экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Вэйши мындай деди: Жайжан дашосунун илмий изилдөө тобу келгенден кийин илим техника менен биригип, сапатын жогорулатып берекетин арттыра ала турган болдук. Ойдоку моо башындык түшүм 50 кг, ушундай эсептегенде моо башындык түшүм 4000 юандан ашат. Жайжан дашосу айбанат илмий шоянынын доктору Тоңбейрин топ дагы терең суу шалы сортун киргизгенин, балык семиз, суу чаян эткел, шалы мол болуун ишке ашырууну колго келтире турганын айтып мындай деди. Эгер быйыл түйүндө сынак кылуу жеңиштүү болсо, келечекте ан сайын көп дыйкан түтүнгө бет алдырып, бүткүл шалы, суу чаян кесибин Онсу ооданы Тохула айылында чыныгы тамырлата алабыз. Келечекте суу чаяндардын ан сайын жакшы өнүгүүсүн үмүт кылабыз. Маданият эстеликтериндеги жуңка улутуу ортоктук туулуусу.
1: Куста урандысы Батыш Тияншан районунда байкалган көлөмү эң чоң колодорундак чогуу орундашкан уранды. Археологиялык казуу натыйжасы Батыш Тияншандын колодорундак чыгыш батыш маданиятынын алмашуусун, жуңка маданийлигинин көп кайнаарлуу, бир тулуктуу түзүлүшүнүн калыпташуу барышын таанууну чыныгы далил менен камдады. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Куста урандысы Арашан ооданы Саган түнгү айылы Куста кыштагынын түндүгү Алатоонун түштүк капталындагы Куста ойпотуна жайгашкан. Батыш түштүгүнүн Одан шаарчасы менен болгон аралыгы 40 км. 2016 жылдан баштап Жүнгү Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду, Абдунум райондук маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду менен бирдикте археологиялык кызматты кулаш жайдырып, урандынын өзөктүү район шаар калдыга. Көрүстөндүк жана тышкы дубал урандысынан куралганын, жалпы аянты 12 чарчы километрден ашарын бекиткен. Быйыл археологиялык топ AI үч өлчөмдүү саумио кылып моделин куруу, ойпотто өлчөмдүү уранды сакталуу системасын анализдөө сыяктуу аргыларга үйрүлүп, материалдарды ирээттөө жана райондо археологиялык изилдөөнү кулаш жайдырып, урандынын мейкиндик жайгашуусун аныктаган. Жүнгү Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду Куста урандысы археологиялык тобунун техниги Мынкы Чичик мындай деди. Өзөктүү райондун короосуна карата дагы бир жолу AI саумиосун алып барууга дайындалып жатабыз. AI болсо эсептөө аргасы аркылуу бизге жардамдашып, бул урандынын өзгөчөлүгүн статистикалап берет. Анан бүткүл ойпотто макролук жактан анын маданият өзгөчөлүгүн кандай экенин, баардыгы кайсыл доордо курандылар экенин, кайсыл жерге топтошконуна карата абдан системалуу райондук таанымга ээ болобуз. Куста урандысынын өзөктүү району шаар калдыгынын аянты болжолу менен 50,000 чарчы метр. Манда 5,000 чарчы метрлик короого 8 таш курулмалуу үй жайгашып, алды жак зал, арткы бөлмө, бөлүмчө үй жана кеңиретип салынган бөлмөдө жайгашууну калыпташтырып, үйдүн жалпы аянты 600 чарчы метрден ашат. Корадоку суу баштоо арыгы, суу тосуу дубалы, сел дагызуу жабдуусу жакшы сакталган. Тияншандын кар суусун киргизип турмушка иштесе болот. Тоо чокусундагы Хайсан туу менен Халулу урандысы аскери күзөтүү торун калыпташтырып, тоо этегиндеги Турмуш району менен бирге аракетке келип, тоо чокусунда алдын эскертүү, тоо этегинде турмуш кечирүүнү ишке ашырган. Манка Чичик мындай деди. Бул шаар урандысынан чыккан айрым таш соку, таш таксы калдыгына карата анализ жүргүзүп, жүгөрү жана таруу калдыгын байкадык. Бул Куанхы дарыялабындагы дыйканчылык эгинге таандык. Бул урандыдан жаңы эрадан мурдакы 1600-жылдары бул жердин орто түздүк менен байланыш орнотконун түшүнүп алууга болот. 2025 археологтор өзөктүү районунун шаар уранды сыртындагы чоңтуктеги көрүстөндүккө карата казуу изилдөө алып барып, анын шаар урандысынан болжолу менен 1200 жыл мурда пайда болуп, Шинжаңдагы азыркы чейин байкалган эң эртедеги колодоорно таандуу көрүстөндүктүн бири экенин бекиткен. Аталган көрүстөндүктүн курулмасы өзгөчө болуп, 2025 мамлекет боюнча 10 чоң археологиялык жаңы байкоолорду алгач баалоо тизмесине киргизилген. 2024 баштап илимий изилдөө тобу көрүстөндүктүн сөөк көмүү жана кийинки мезгилдеги билдирүү абалын калыбына келтирип, сөөктөрдү ээттеп дене бүтүмү, оору абалын анализдеп, байыркы ген группасын изилдөө, байыркы адамдардын коомдук байланышын калыбына келтирүүгө негиз салып берген. Жүнгү Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду Куста урандысы археологиялык тобунун мүчөсү Юшоу Шоу мындай деди. Арашан районунда иш жүзүндө Куста урандысында гана эмес, биз мурда Адончол урандысынын кызматындагы иштегенбиз. Бул жакта Калатоону ачса эле Казакстанга барат, түштүккө карай жүрсө Илер районуна барат. Илер районунан батышка карай жүрсө Орто Азияга туташат. Ошондуктан бул район иш жүзүндө байыртан бери эле кишилер тобунун алмашуу көчүүсүндөгү зарыл жол болгон. Көп кайнаарлуу маданияттын тогошкон району, чыгыш менен батыш маданиятынын алмашуусундагы зарыл район болгон.
2: Şinjan çınında sonun yeri.
0: Эс алууда Шинжаңдын маданий саякат базарынын жашоо күчү тең жанданды. Кашкар байыркы шаарынан Тянь-Шань бугда көлүнө чейин турпан бойлуктан нарат

0: Эл осуна чейин бүт Шинжаңдын ар кайсы чоң көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл күч алып, кишилери тоо суу арасында жүрүп, эс алуу күнүндөгү эмин эркин көз ирмемден баарланышты. Эми кабардан угасыздар. Майрамда Кашкар байыркы шаары өзгөчө дууманга бөлөнүп, ар күнү таң саардагы шаардын ачылуу аземи концерти маалында коюлду. Эс алуунун тоңгуч күнүндө Кашкар шаарынан жалпы күтүп алган саякатчылары 150 миң ширеттен ашкан. Мында байыркы шаар көрк районунку 87 миң ширет болгон. Көйжолук саякатчы Жоган Хуй мындай деди. Шаар ачуу ырбий өзгөчө көркөм экен. Көчөлөрдүн көрүнүшүндө өзгөчөлүк бар экен. Кашкардын өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайда тоюнуп абдан таң калдым. Өтө керемет болду. Түштүктөн түндүккө чейин Шинжаңдын маданият саякат базарында жөн эле карап үзүр алуудан чөкмө ыңгайда терең туюнууга карай бурулуш жасоо баардыкка келип, бүт чөлкөмдүн саякат жашоо күчү сызыл кое берилди. Иледеги Нарат жайлоосу, Бортала областындагы Сайрам көлү, Комулдагы Тахайдау көрк району зор түркүмдөгү өзү аптоуна айдаган саякатчыларды утурлап алды. Комул Тахайдау көрк районунда өзү аптоуна айдап саякаттаган бейжиндик саякатчы Байжи Кай азыры Тахайдау көрк районунун жабдуулары барган сайын жакшырганын айтып мындай деди. Азыры Тахайдаунун бүт мамлекетте таанылуу даражасы абдан жогору. Бул жерге келгендеги сезим анын кемелдүү каттоо жабдуулары, тейлөө борбору, коопсуздукту камсыздоосунун бар болгонунан болуп, булардын бардыгы абдан жакшы жагы эсептелет. Жайдын башындагы Тяншан Бугда көлүндө көл суусу көк кашка тартып, карлуу тоо аркайып көрүнүп турат. Чыңдуулук саякатчы Жоужи Юң мындай деди. Шинжаңга биринчи жолу келип, бүгүн Бугда көлүнөн турган бул кереметтей кооз жерге келдим. Өтө көркөм экен, ата мекендин кооз тоо сууларын сезиндим. Турпан бойлукта бир майдан 1000 метрлик 100 үй бүлө сый тамак чогулушу кызуу башталып, тапанжи, поло, бүтүн кактап пишырылган кой эти сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдар үстөлгө чыгарылды. Хобейлик саякатчы Лю Юфан мындай деди. Мындай өзгөчө маанайды биринчи жолу сезинишим. Өтө керемет болду. Мындай маанайды биз сезинип көрбөгөнбүз, абдан кубандык.
1: Бул мезгилдерде Шинжаңдын жер-жерлериндеги маданият мурастары жайып гана көркүмдөр майдан сарайлары сызыл жанданып көптөгөн жергиликтеги журчулук менен саякатчыларды экскурсиялап саякаттоого электирди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Шинжаң кооз өнөр сарайы жакында көңүлдүүрөөн 5-чи кезектүү Шинжаң өспүрүмдөрү кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсүн өткөрүп көптөгөн шаар тургундарын келип экскурсиялоого электирди. Өрөмчү шаарынын тургуну Гау Хуйжуан баласын ээрчитип келип экскурсиялап изилдеп үйрөндү. Ал мындай деди: баламды ээрчитип келүүм анын эстетика жагын өстүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу. Ал адатта сүрөт сызганды жактырат. Бул жерге келүүм негизи

0: istedi. Sancı şaharının turgunu Çın Suyi mınday dedi. Saraydın kürgüzmesi dağı abdan mol eken. Sancının tarihi madaniyet murasları var. Dağı Sanşi sodagerlerinin madaniyet kürgüzmesi var. Baldardan en jaktıra turgan arheologiyalık tuyunu sarayı. Baş ot menen girişip oynoyt. Ары oynop jeңилдеп калат. Дагы балдар тарыхы маданият билимдерин үйрөнөт. Ошондой эле абдан жакшы болгон эс алуу күндөрүндөгү маданият туюнуусу эсептелет. Ил областтагы жайыпкананын кызуулугу дагы басаандаган жок. Кайра эс алуу күндөрүндөгү изилдеп үйрөнүү саякаты маданият саякатынын өзөктүү дака кылуу түйүнүнө айланды. Бейжиндик саякатчы Ван Яо мындай деди. Бул жердин маданият мурастары чынында абдан көп экен. Анан тарыхы маданияттын дагы абдан көп ээледим. Бул жерге келсе абдан көңүлдүү болот экен. İle oblastıga jayıpkanasının düşündürücüsü Van Şüye mınday dedi. Biz Kurmanayt mezgilinde İle oblastıga jayıpkanada sayakatçı mölçörünü qaray möönöt belgilep aksız düşündürü alıp bardık. Jakınkı mezgilde İle oblastıga jayıpkanasının ekskursiyalagan kişilerden sanı bolju menen 1500 adam ret aylanasında boldu.
1: Jay kirgenden beri Abtonum rayonubuzdun jer jerlerinde tünkü ekonomika ulandu götürülüp, tünkü bazarda jaşoo jıtı koyulaşıp, köçölördö kesip turpatı göp kaynarlaştı. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынганда Үрүмчү шаарындагы чоң кичи көчөлөрдө ысык буулар буркурап турду. Кебеп, өпкө, быжы, тоок кебеп, лосы, фэн сыяктуу жер-жерлердин чүйгүн даамдары түнкү базарга чогулуп, шаар тургундары ар тартынан үйдөн чыгып эс алуу мезгилинен баарланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Чаң Икай мындай деди. Демейде кызмат менен карбалас болобуз. Азыр эс алуудабыз. Иштен сырткы турмушубуз барган сайын молугуп, аябай сонун болду. Санжы шаарынын майда жемектиктер көчөсү аябай думандуу болуп, Ванзы Таң, Йогау, Балмахуа, Кебеп, айран сыяктуу он канча түрдөн ашуун өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып турат. Шаншелик саякатчы Мафужун үй бүлөсүндөгүлөрдү алып, элдик салсана дүкөндөрүн аралап, санжынын чүйгүн даамдарынан ууз тийди. Ал мындай деди. Эс алууга кое берди. Кызым, неберем менен майда жемектиктер көчөсүнө келип, Базы Таң, Ляңпи, Кебеп, айрандан ууз тийдик. Баары атактуу экен, аябай кубандык. Турпан шаары Эдикут району жүзүм түнкү базары элдик өнөрпоздорду нак майданда аткаруучулукка сунуштап, ырбый оюндары куйругулаш коюлду. Фужендик саякатчы Хуаң Линжин мындай деди. Бул жердин эли аябай жылуу мамиледе болду. Сахнага чыгып оюн коюп, көпчүлүк менен чогуу бийледи. Мен дагы билип билбей эле аларга ээрчип ойноп кеттим. Шинжаң элинин мейман достугун сезиндим. Аябай көп чүйгүн даамдардан ооз тийдик. Кебеп, дагы тандыр кебеп бар экен. Көпчүлүккө аябай тааныштырам. Келип жеп көрсөңөр болот. Жүзүм түнкү базарынын ичинде Хуаң мен, Кебеп, Пало сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары баары толук. Жүзүм түнкү базарынын жооптуусу Луго Дуң мындай деди. Кишилер агым мөлчөрү эң көп болгондо 10,000 киши айланасында болот. Ар кайсы түстөкү азык-түлүк материалдарын эртелеп жетерлүү дайындадык. Ошондой эле элдик оюндар, пива жарышы сыяктуу тартымдуу кыймылдарды алып чыктык. Нак майдан тартыптуу, керектөө маанайы дуумандуу. Күнөс одандык эл аянты түнкү базарыдагы окшош эле кишилер менен толду. Күнөс ооданы Пиншан аш тамак суусундук башкаруу чектүү шериктигинин түнкү базар жооптуусу Ван Рухай мындай деди. Азыр Күнөс одандык эл аянты түнкү базары жайма оордунан 40 ашуунду ижарага берди. 800 тамактануу оорду бар. Ар бир жайма оордунун күндүк орточо тижарат соммасы 2000 юандан 3000 юанга чейин.
0: 5-нче айдын 29-нчу күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар жүнгү такламаканда айлануу реле жарышы 10-нчу жарыш бөлүгү жүгүрүүнү жакшы көрүүчүлөр Кашкар жарыш району Мекет SS10 жарыш бөлүгүнө кирди. Бул кезектүү жарыштын эң соңку нукура чөл жарыш бөлүгү экен. Эми кабардан угасыздар. SS10 жарыш бөлүгүнүн башталуу түйүнү соңку марасы бирдей Кашкар аймагы Мекит ооданы түндүк кеңдиги 39 градустук чөл бакчасында. Бөт узундугу 216.6 км. Манда өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 214.135 км жетип, чеберлер сызылып бийик кум дөбөлөрүн ашып өтүүгө туура келип, дагы 60 градустук жер бети жогору температура жана борпоң кум, суулуу кум кандеги сыяктуу капшаптарга туш келет. Бул жарыш аптоуналарынын ишенчиликтүүлүгүн, аптоуна чеберлеринин сабырдуулугу менен топтук шайкешүүсүн баардык жагын сынайт. Паңбади таалайлуу чавандастар аптоуна отрядынын жол баштоочусу Ван Пыңмын.

0: дай деди. Биз таңсаарда жолго чыкканда абдан артта калганбыз. Мунун басымы бизге абдан чоң болду. Себеби биздин алдыбызда бир акырым мына бар эле. Биз токтоосуз түрдө алардан ашып өттүк. Анын үстүнө биздин аптоуна жер тандыбас үстү ачыгын кайдакы буна. Биз анын ичинде топурак ыш түтүнүн шимиребиз. Ошондуктан биздин бүткүл барышта жүгүрүүбүзгө абдан чоң таасири болду. Ханвей аптоунасы денаракет аптоуна командасынын чебери Ханвей мындай деди. Бир жагынан техника машыктык, дагы бир жагынан биздин жаңы аптоунабыздын чыдамдуулук даражасы кайсыл жерге чейин экенин сынадык. Ошондуктан бул бир канча күндө биз абдан көңүлдүү, үзүрлүү айдадык. SS10 жарыш бөлүгү аякташуусунан улам 2026 Такламакан айлануу релли жарышы расмий түрдө бул кезектүү жарыштын эң жапалуу бөлүгү болгон Нукура чөл бөлүгү менен кош айтышат. 5-нчи айдын 30-нчу күнү чеберлер Мээктен айрылып аксууга которулат. Ары Юэлянбо жарыш бөлүгүндө таймашка түшөт.
1: Көркөм жумго сапары. Өлүңкүр көлүндөгү көлмө эркек балыктарынын дене туруку кичинекей, эти жумшак, таамдуу. Бул жылдык көлмө эркек балыктарын кармоо кызматы 5-нчи айдын этегинде башталды. Жергиликтеги балыкчылык иштери кызматкерлери көл районун чалгындап текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин арттырып, балык кармоо жумуш жоруктарын катаң калыпташтырып, көл районундагы балыкчылык экологиясынан тең салмактуулугун коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Бурултокой ооданындагы Үлүңкүр көлүндөгү лотобоосу балык кармоо түйүнү шашылыш болуп кетти. Балыкчы кайыктары көл бетинде ары бери жүрүп, балыкчылар күч бириктирип, балыкчылар торун суу бетине карай акырын тартып, топ-топ көлмө эркек балыктарын кармап кемеге чыгарды. Балыкчы Седо Чиң кабарчыга мындай деди. Бул мезгил дагы көлмө эркек балыктарын кармай турган мезгил. Биз ар күнү болжол менен таңкы саат 5:30 кайыкка чыгып, болжол менен 5-6 саатта кайтып келебиз. Көлмө эркек балыктарын кармайбыз. Башка балыктардын баарын көлгө кое беребиз. Көлмө эркек балыктарын кармаган алгачкы күнү 20 канча тонна балык кармадык. Балыкчылар тек нишандагы балык түрлөрүн эле кармайт. Калган балык түрлөрүн түгөлдөй кое берет. Балыкчылык иштери кызматкерлери бүт барышта кайыктарга ээрчип жүрүп көзөмөлдөйт. Бурултокой оодандык айыл чарба айылкыштак идарасы балыкчылык иштерин башкаруу пунктунун кызматкери Жаң Ёңляң мындай деди. Азыркы учурда көлмө эркек балыктарын кармоонун алтын мезгили. Биз көл районун кыдырып текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин сызылып арттырып, балык кармоо жумуш аракетин катаң калыпка түшүрүп, балык кармоо күчтүүлүк даражасын катаң тизгиндеп, көл району балыкчылык экологиясынан тең салмактуулугун коргойбуз. Эми бүт Шинжаңда Коналты шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин, ысык болуп 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттан партынан ачылат. Абанын температурасы 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып барытынан ачылат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 14-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 14-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдуапыш. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Окканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Мен деге унутпаймын айылым да. Көктөмдө төгүп өткөн жамгырым да. Мен деге унутпаймын жандарымды, кам чыгармап ак бозатка мингенимде. Мен деге унутпаймын баарым барын. Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды. Урматтуу кагармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен деге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла. Oh,

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик

сөйөк тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу ормандаралды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көп төлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Портал областтагы Алчар Байлим техника кызматчысы Маугуофун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илмий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Синжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакынкы жылдардан бери Котен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө үйрүлүп, союз койдун 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жүрүлгүлүү бакмачылыктагы көбөйүү акырын болуп, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөйөнүп, союз кой кесибинен тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын киреши арттырып, байуу жолун уландуу кеңиртти. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздө Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Төбөт айылы Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөл үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйлөө, жасандыруктандыруу, кооздарды алгачкы мезгилде сүттөн айыруу. Илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп, бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союшкою көбөйтүүнүн өнүмүн эсе эле арттырып, куруудон чыгаруу убактын тикилей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Хотен аймагы башта ак кыркына кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган Бахмачы чоң түтүн кошулган экинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракет өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип, союш кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш, көлөмдөшкөн багуу, маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Илген арып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бахмачы түтүндөрдүн бахмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарман болгон бахмачы түтүн Нурмамет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үйбүлөбүз киргизген көп төлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум келечеги экенин. Башта ак кыркына кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбан кой кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги санарыптешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойту түп салууну биртулукташтырып, башкаруу кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчүп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк бак башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союш кой 12000 ашат, өзөктү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000 ашуун насылдуу кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көп төлдөй турган кой насылын жетиштирүү базасы болуп калды. Киркана жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000 ашуун асыл тукумду көп төлдөй турган соолукту жаңдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2-ден 3-кө чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95% арттырдык. Кооздардын катар кошулуу салыштырмасы 98% жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйлашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көп төлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союш кой төр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңирип, быйыл жергиликте 80000 көп төлдөй турган кой жаңдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайыл топон китинин кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Жеңишин союш кою катарлуу сапаттуу көп төлдөй турган насылдерди түйүндү жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки арымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесип челесин толуктап, узартып, өзгөчө союш кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйканчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык ыштак кесиптерин гүлөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын керемет

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Буурталы областындагы айыл чарбачылык илим техника кызматкери Мау Гофондун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илимий экинчилик кылуусуна жетекчилик кылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Бортала шаарынын Билин Хармудун айылы Жөкүн кыштагындагы туташ кеткен пакта тызында Могуфун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пактанын бүрдөө жана өсүү абалын эчкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт корт кумурска зыянынын илимий алдын алып тизгиндөө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Могуфун мындай деди: ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардан эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айылы кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну кулаштырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. Эки миң бешинчи жылы жетинчи айда 22 жаштагы Могуфун Чиңдао айыл чарбадашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимделди. Могуфун эскерип мындай деди: айылым Шандоңдан поезд колтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Занкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйырсыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу күтүп алды. Ал Арашан ооданы Кугатуха насылдуу мал чарбачылык фабрикасында кызмат кылган бир жылда кызматташтары менен терең достук орнотуп, ошол жерде кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөт тошкондон кийин Шинжаңда тамыр тартып, жаштык көктөмүн негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Могуфун мындай деди: ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиптик билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сыймыктанам. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөт тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Бортала областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Могуфун арапта да айыл чарба адистерине ээрчип, атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичпейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ээледи. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө, ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Могуфундун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кызметти. Мындай болгондо чыныгы жумуш тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын ийгерип, көпчүлүктүн илимий аргада курт кумурскалардын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Могуфун мындай деди: биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатты болуп, ар бир чоң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күн атызда жүгүрүп жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктардай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңейтүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Кугатуха насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Си Чаңлей миңмо жүгөрү жеринде көтүлбөгөн жерде кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндеринин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүм ала албастык упурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Могуфунга телефон чалды. Могуфун эч кандай сөз айтпай, түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түздү жана бүт барышта түйүндө туруп, Си Чаңлейнин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурсканын зыяны тез эле тизгинделип, 100 000 ёнга жакын экономикалык зыяндын алдын алды. Бортала шаарынын Утубулак чарчасы Гагызгин улас кыштагындагы

Лоң мындай деди. Эки жыл мурда кыштагыбыздын бакта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн бакта майсалар ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Могофуң бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып, өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толук табигый коргоо өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Көпчүлүктүн пактасы акыры түшүмчүнө менен туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алголуктуу мезгилинде Маугуфун билим кармуудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулач жайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, бакта атыз сабаканасын ачып, бакта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөөкүн кыштагындагы бакта эгүүчү Люшө көй мындай деди. Ал сабырдуу, астайдыл. Нак майданда биздин күмөндөрүбүз чечип берип эле калбай, дагы атызда зоңолтуруп, колмогол нактылуу машгулат кылып, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мында мурда бакта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батын албаган. Маугофун үлгүрчөт атыздын бүт барышын из чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көрүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун түгөттү. Бул түрдөгү бакта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылып, 20 канча жыл убакыт өтүп кетти. Маугофундагы Бортала шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесин жанына алып келип, чогуу турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири бирине шерик болуп, кубанычка бөлөндү.

Ардақты оқырмандар, берүүбүз улан табыз. Эми Хотен ооданы Эң Абат айылы Парчык кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ошордун кумду чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз.

Учурда гүл керектүү саябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай, айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Ташкмакан Кумдоо чөлүнүн түштүк кылаасына жайгашкан Хотен ооданы Эң Абат айылы Парча кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл берли өстүрүп, кол пурган гүлдөр менен баюу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар катар алымта бастырмалары реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурайт. 150 канча түрдө гүл корпору ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жыты аңкып, каңнайшин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдүү гүл майсалары абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрүнүн арасында нары бери жүрүп, шактарын көөн коюп бутап, өсүү абалын текшерди, ал мындай деди. Мен кичинемен эле гүлдү жакшы көрөм, айланымдагы кишилер дагы жан гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби, мурда сыртка чыгып иштеп, көөнүндө журтунун топурагын

эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынын өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негизи болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт кумурска зыянын алдын алуу сыяктуу илмий билимдерди игерип, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти.

Иштесең тиштейсиң дегенде бир канча жыл күүн коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрүүгө эле малгачылык чакан email ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп бүгүнкү жети өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп мунун ичинде төртөөндө түрдүүгүлү өстүрүп үчөөндө көчөт жетиштирип көлөмү жана сапатын тең жакшылоодо өстүрүү түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Мамед Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сүйөнүп, ал ар жылы 100 000 айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журтташтарын унутуп калбады, дагы өз кыштагынын эки тургунун жумушка орундаштырып, эшик алдында эле журтташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метр болуп, бүт жер шарындагы 700 көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл өдүрөктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштакты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санааптешкен айыл чарбаны жуурулуштуруудан турган эки чоң негизги линия көрүлөт. Катышкан айыл чарба машиналары керканалары 11,000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмө бак, жабдулуу айыл чарба, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүнө ич кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынын машиналашкан жабдууларын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаң энергия көргөзмө райынын тургузуп, бир түркүм жаң энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдүү тизгиндүү, жогору уштагы жабдуу жасоочулук саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрүн чордондо көрсөттү. Жакында Сыйхуу шаары сейрек кезге турган жоголук обуна туш болгон суу жаныбарларын көбөйтүп коюу берүү кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Канжа аху сөксө өлтө коюу мамлекет даражалуу жаратылыштык коркук району Вудаучан суу чөлкөмүнө 19,000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар яалуу балык жабагын коюп берди. Жуңгар яалуу балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таандуу Шинжаңдын өзгөчө сорту болуп, Борчун ооданы, Санжа шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жуңгар яалуу балык сортунун саны кескин азайып, 1998 жылы Жүнгөнүн жоголук обуна барып калган жаныбарларынын кызыл түштүү китебине жоголук обуна барып калган түр катары киргизилген. 2019 жылы Аптунум районубуз жагынан биринчи даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жуңгар яалуу балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна таралган. 2023 жылы Сыйхуу шаары жуңгар яалуу балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сыйхуу шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасынын кызматкери Миңфэң тааныштырып мындай деди. Азырга чейин Сыйхуу шаары уланды 3 жыл бою жалпы 44,400 жуңгар яалуу балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал башы ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал башы ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баштагыктары жогору өлчөмдүү атыз башкарып арбайыштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлүнүп назариялык сабак окууга кошулган Накмайданда маш кылуу үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүн алдыңкы тажрыйбалары менен иш жүзүндө колдонуу техникаларын тереңдей чөгүн кайындап үйрөндү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алы уул алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Salam astar telegörüçüler.
1: Salam astar ba.
0: Bugün 5-nji aydyň 30-njy güni şembe. Dehkanlar kalendary boýunça 4-nji aýdyň 14-ü jaňlyklarybyzy görüňizler.
1: Jaňlyklarybyzyň zarylmazmalary tömendegideý.
0: Xi Jinping menen Egipet zuňtuňy Jungo Egipet diplomatiýalyk baýlanyş ornatgandygynyň 70 ýyllygy jönünde özara gutukdaw telegrammasyny jönetdi. Li Jiang menen Egipet zuňlysy özara gutukdaw telegrammasyny jönetdi.
1: Başwezir Xi Jinping mamlekitimiz jogary deňgildäki ilim tehnikada özüne söýünü özüň güçlendirýän işe aşyrýarda tükürden aýtganda jogary deňgildäki jaňlyk jaratuwçy işmelerge söýünü gerek diýip görsetgen. 15-nji 5 ýyl başlanan ýyly galyň ilim tehnika hyzmatçylary batylyk menen biýik çoka jarmaşyp 2035-nji ýyly ilim tehnikada 2035-nji ýyly ilim tehnikada güýçli mamlekit guruw uly nişanyň gözdeýi ulandyw güreşdi.
0: Li Jiang goopsuz öndürüş hyzmatyna zaryl şiltime berip mynda çykdy. Başwezir Xi Jinpingin goopsuz öndürüş jönündäki zaryl görsetmeleriniň rohyny çeçken isil söýleşdirip, el jurtçylygynyň ömür goopsuzlygyny jana goom çoň gyrdalyny turukdulygyny çynygy gorgoo gerek.
1: Şonjo 21 uçkuçlar gurpasynyň gaýtuw milleti iýgilikdi bitdi. 3 alam uçkuçy aman esen Bejinge jetip geldi.
0: Partiýa tuwusy negizgi gatmardan birinji şewinde biýik jilbirede atuw atayyn Aýdar çabyzdy. Guraldy sakçy belgilü tarmak atretinden ofisir jokerleri gün tünü goopdu birinci liniyada kürüşüp, jurtçuluktun saparga çıgılsın bütküsü minen şıdırlaştırdı.
1: Japonya kalay kalkı çoğuluş ötgörüp, Gaoşı Zaumiyaw hükümetinin armiyanı genirtü siyahtu bir qatar goopdu hareket bağıtlarına karşı turdu.
0: Orusiya zuňtuňy Orusiya Ukraina gagylyşy aýagyna çygaýyn dep galdy dep garawga sebep bar dedi. Ukraina tarap aldyňky çepde aýygyşkan soguş bolugda dedi.
1: Emi tolyk mazmundaryň görüňizler.
0: 5-nji aýdyň 30-njy güni mamleket töregasy Xi Jinping menen Egipet zuňtuňy Sisi Jungo Egipet diplomatiýalyk baýlanyş ornatgandygynyň 70 ýyllygy jönünde özara gutukdaw telegrammasyny jönetdi. Xi Jinping mynalardy görsetdi. Egipet Jungho El Respublikasy menen eng erte diplomatiýalyk baýlanyş ornatgan Arap jana Afrikadaky mamlekет. Diplomatiýalyk baýlanyş ornatgan 70 ýyldan beri el ara jana raýon gyrdaly meýli kanday özgörbesin, iki mamlekет baştan boýga özara hormatlaşyp, teng barabar mamlede bolup, bir-birine işenişip özara jardamda bolup, Jungho Egipet baýlanyşy önügip jatkan mamlekетlerden dostorça baýlanyş kylyp, ıntymaktaşyp şäkeşi tipik ülgüsüne jana Jungho Arap Jungho Afrika kollektiw hyzmatdaşy ülgüsüne aýlandy. Jaňy dogry tagdyrdaş ortak tolkuň soňrogy nişanyna garaý çoň gadam şiltep ilgerilýärdi. Jungho Egipet iki mamlekет birde ele dünýädäki madany baýrak mamlekет jana jer şary tüşlük tarap zaryl müçesi. Tarıhtan akıl direk jana küç kuwat kabuldap, tynyçlykka talpunuw önügini gözdö, hyzmatdaşlyk ilgeri sürü, adletlilikdi jaktoo dogry ýygy milletini üstüne alyp, adamzat tagdyrdaş ortak tolkuň soňrogy güçli gymyldatgyç güç goşuwsy gerek. Xi Jinping mynda çykdy. Мен Jungho Egipet baýlanyşynyň önügüsine jogary darajada maany berem. Özüňiz менен çogu çymyrkanyp diplomatiýalyk baýlanyş ornatgandygynyň 70 ýyldygyň jaňy başdaly tüýüni gylyp, jürelgeli dostlukdy ulantyp, arsalanyň almaşdyrýan hyzmatdaşlygyny küçetip, Jungho Egipet baýlanyşynyň ansaýyn strategiýalyk jetekdeg küçü, önügü birikmek küçü, el aralyk taýsir küçüne ýe bolusyn türkmekde. Iki mamlekет eline ansaýyn ýagşy narp ýetkirip, el aralyk jana raýon tynyçlygy менен önügüsine ansaýyn zor küçlerdi goşuwyny galaýym. Sisi mynda bildirdi. Egipet Jungho iki mamlekет ar gaýsy taryhy mezgilde mürünü mürü getirip çoguw jürdi. 70 ýyldan beri iki mamlekет jetekçileriniň ortak jetekdösünde Egipet Jungho baýlanyşy sızyl önükdi. Men Egipet Jungho baýlanyşy golga geltirgen zaryl jetkenliklerde alkow galam. Özüňiz менен çoguw taraplar baýlanyşynyň ansaýyn köp mol tawlygylardy ulandy golga geltirüsün sızyl dürtmekde. Jer şary gapşaplaryna teng talaşy algan ansaýyn turukdy. Ansaýyn jöndemde köp uýuldy dünýäni ortak gurup. Ar gaýsy mamlekетlerde jalpylay önügi tawlygylarynyň baýlandyryp, tynyçlyk jana goopsuzlukdy çogu işe aşyrýanyny ümit kylam. Oşol güni Gouyuan zuňlysy Li Jiang Egipet zuňlysy Mat Bo Li menen özüre telegramma jönetişdi. Li Jiang mynda bildirdi. Jungho jak Egipet jak menen çogu çymyrkanyp iki mamlekет başçylarynyň zaryl ortak tanımdaryny jalpylay düzeleşdirip, bir alkak bir joldu jogary sapatda ortak gurunu başymjylyşdatyp, arsala almaşdyrýan hyzmatdaşlygyny tygyzlaşdyryp, Jungho Egipet jalpylay strategiýalyk öňekdeşlik baýlanyşynyň ulandyw önügüsini türtmekde, iki mamlekет eline ansaýyn ýagşy bagt jaratuwyny galaýyn. Mat Bo Li mynda bildirdi. 70 ýyldan beri Egipet Jungho baýlanyşy baçym önügülerdi golga geltirip, taraplar hyzmatdaşlygynda murda bolup görbegen tawlygylar golga geltirildi. Egipet jak Jungho jak menen hyzmatdaşlykda ulandy küçetip, ekonomika, ilim tehnika sıyaktuw salalarda ansaýyn köp jetişkenliklerdi golga geltirip, dost iki mamlekетке jana iki mamlekет eline bagt jaratuwyny galaýdy.
1: İlim tehnikaga söýüngende ulut güldenet. İlim tehnika güçtense mamlekет güçtenet. Bugün 10-njy mamlekетlik ilim tehnika hyzmatkerler güni. Başwezir Xi Jinping ilim tehnikada jaňlyk jaratuw jana ilim tehnika işmelerine jogary darajada maany berip mynday görsetdi. Mamlekетimiz jogary deňgilde ilim tehnikada özüne sönüp, özüň güçlendirýän işe aşyrýarda Түп тегінен айтқанда, жоғар денгелдегі жаңылық жарату үші шмелерге сөйіні тейш. 15-5 жыл басталған жылда қалың елім техника қызматкерлері бірішке ұзын мезгіл емгек сіңірудей қайрат менен адам сарайынғы батыл бөсіп жаңылық жаратып, 2035 жылы елім техникада күшті мамкет құрып чығу ұлы нишанына қарай уланды күрешіп, бейік чоққыға батыл жармашты. Жер шарменен болған аралығы бол жолы 400 км келген Чунго мекендік пункті мамлекеттік алам тазирпаканасынан жер асты 700 метр тереңдіктегі Джаңмын Митрино тазирпа чоң илім жаптосына чейін, Хэфи келечек чоң илім шарының тығыздіктегі Бергі Раксия энергия тазирпа жапту құрылышынан тартып, Тоның ішкерісіндегі Чунго Теньян күзеті бірінші линиясына ча, жаңы сапарда барлық жерде қалың илім техника қызматкерлерінің қиыншылықты жеңіп, қажырлы күреші елестері көрініп тұрады. Жаңылық жарату жолында алғылық тосу ішмелерді қолға келтіру. Партия 18-ші құрылтайынан бері жолды шежім пинеже кылган партия борборд комитет жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүгө шыкак болуу стратегиясын терең түртмөктөп жолго койду. Баш өзү Си Цзиньпин баштан аяк илим техникада жаңылык жаратууга жогору даражада маани берип, илим техника ишмелерине көңүл бөлүп камкорлук көрсөтүп, мамлекетибиз илим техника кошунунда эбегеси зор жаңылык жаратуу жашырын күчү сакталган. Мында алгылык тосуу илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетүү аркылуу ушул жашырын күчтү өнүмдүү кое берүү керек деп көрсөткөн. Ийгилке маани бербей калбай, жеңилишке дагы кең пейил мамиле жасоо керектен жаңылык жаратуудан жөн жайына каралбайт, баатырдык теги сураштырылбайтка чейин татаал белгилеме түзүмдөр менен илим поздордун колу бутун тушоободон кызмат стажына карай катарга тизүү чамгарак маданиятын зор күч менен бузууга чейин баш узи сезимбинин зарыл баяндары илим техникада жаңылык жаратуунун бөгөт тосокторун бузуп таштоого түпкү айкын багыт көрсөтүп берди. Илим техника кызматчыларынын чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерине тикелей беттелип бир топ сылаат иш чаралары арт артынан чыгарылып жолго коюлду. Жарнама чыгарып мыктыларын тандоо байге түзүмүнөн чыныгы жөндөмү бар топтор озуп чыкты. Илмий макала, илмий атак, окуу тарыхы, сыйлыкты талап кылууну бузуп таштоо менен жаңы баалоо өлчөмүн тургузууну тең жолго коюп, ишмелерди баалоодо атакка, илмий макала санына, түрлөрүн салыштырууга кароодон жаңылык жаратуу жөндөмүн сапаты нактуулуу өнүмү жана салымына кароого өзгөртүү түртмөктөлдү. Тенжинде көмүртек кошкуч кылы бирикме крахмал тажрыйбаканадан чарбалашууга басым бет алууда. Илмий изилдөө тобунун түйшүктүү өткөлгө чабуул коюусунун артында мамлекеттин илим техника түзүмө ысылатын тереңдетүүсүнөн келген түзүм кепилдиги бар.
0: Бир канча жылдан бери макала жарыялай албадык. Текшерүүдөн кандай өтөбүз деген маселе мурда биз жаштарды аябай кыйнайт эле. Илим техника ишмерлерин баалоодогу бир катар ысылаттар сыл чыгарылып, бир жактылуу өлчөм менен адам кыйнабас болду. Сыйдырымдуу узак мезгилде өткөлдөн өтүү, изденип катаа болсо да сынап көрүүгө жол коюлуп, кыска мөөнөтүү көрсөткүчтү деп зээнин чачпас болду. Ал эми эң соңунда кандай маселени чечти дегенди текшерип баалоочу болду. Илимий изилдөө түзүлмөсүндөкү мындай ысылат бүткүл илимий изилдөө маанайын жандандырды. Бүткүл илимий изилдөө кошунунун жаңылык жаратуу кайраты да барган сайын жетерлүү болду.
1: Илмий изилдөө карысын башкаруу сенектешүү табылгаларды өнүмгө айландыруу чынчырык иштетир болбол сыяктуу илим техникада жаңылык жаратуу кыймылдарына узак мезгил бөгөт болгон көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн мамлекетибиз илим техника түзүмө ысылатын тереңдетүүнү жолго коюу долбоорун чыгарып 10 жакты мечиктеп 143 ысылат милдетин орундаштырып илим техникада жаңылык жаратууну чектеген терең катмарлуу түзүмө механизм бөгөтүнө чыныгы кол салып катуу тийип бир катар узун мезгил илмий изилдөөчүлөр жана жаңылык жаратуу негизги толуксун кыйнаган тосук таалуу кыйын түйүндөрдү кадам сайын жойду. Ишмелер биринчи байлык түшүнүгүн карманып эң мыкты ишмелерди чогултуп ишке салуу жакшы маанайын жаратты.
0: Баш ужи Си Цзиньпин баштан бойго илим техника кызматчыларына өтө көңүл бөлүп келет. Өткөн айда ачылган негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында баш ужи дагы негиз изилдөөчүлөрдүн кызмат жана турмуш шартын жакшылап, ачып берилген сыйымчыл, жеңилишке кең пейилдик менен мамиле жасаган жаңылык жаратуу чөйрөсүн жаратууну бышыктаган. Бул көпчүлүктүн суук мамилеге учураса да бекем туруусуна болгон чоң шыктандыруу болуп эле калбай, билбеген нерселерди иликтеп, белгисиз районго батылдык менен ат салуусуна күчтүү колдоо болду. Биз баш үжүнүн камкордугун чабуул жасап кыйынчылыктарды жеңүүнүн туруктуу күчү жана батылдыгын айландырып, баш атта жаңылык жаратууда ансайын көп алгылыктуу бөсөлөрдү колго келтирүүгө ат салабыз.
1: Ийгилик ишмерлерден жаралат, кесип ишмерлерден кеңиртилет. Сылаата бөсү жаратылып, илим техника кызматкерлеринин жаңылык жаратуу жашоо күчүн үзгүлтүксүз жандандырып, мамлекетибиздин илим техникада жаңылык жаратуусу тарыхый секиректи ишке ашырды. Жер шары жаңылык жаратуу көрсөткүчүндө 10-чу орунга жогорулап, жаңылык жаратуу тибиндеги мамлекеттердин катарына кирди. Быйыл жыл башынан бери 4 бет алууга өрүлүп, бир түркүм белги мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү олуттуу табылгалар арт артынан жарыкка чыкты. Дүйнө илим техникасынын алдыңкы катарына бет алып, 35.6 Тесла толук ашаан өткөргүч урнуучуларынын магнит толкусу дүйнөлүк рекордду жаңылады. Экономика негизги күрөш майданына бет алып, мамлекетибиз өндүргөн 10,000 карта даражалуу AI эсептөө күчүн чогулткан соодага иштетүүчү орун жайгашып, алан мейкиндик маалыматы, жасан дакыл жөнөм сыяктуу чарбада жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчү бирдей күч алды. Мамлекеттин олуттуу муктажына бет алып, Азиядагы алгачкы 1,000,000 куб метр даражалуу туз үңкүрүндө суутек сактоо курулушу өндүрүшкө киришип, аба катуу кыймылдаткыч күчү сыяктуу салалардагы көп түрлүү жаңы техникаларда бөсү ишке ашты. элдин өмүр ден соолугуна бет алып, Паркинсон оорусунун оору пайда болуу айланма жолун изилдөөдө төл бөсүүгө кол жеткирилип, жогору даражалуу дарылоо жабдууларды сыяктууларды изилдеп жасоодо бир түркүм жаң илгерилөөлөр колго келтирилди. Илим техникада жаңылык жаратуу чоң шаарданы өркөчтөп көтөрүлдү. Сан миң сай күрүктүн ичинде батылдар озуп чыкты. Илим изилдөө кызматкерлери жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатуунун белгилери кишилик өмүрдө

0: зарыл шилтеме жасады. Шилтемеде мыналар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бир бөлүк жерлер жана кесип салаларда коопсуздук окуялары көп көрүлүп, эл журчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугуна оор зыяндарды алып келип, тажрыйба сабактар өтө терең болду. Ар кайсы райондук, ар кайсы тармактар баш ийүү Ши Жинпингдин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөр окуп, чечкин изил сүйлөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орноштуруулар боюнча эл баарынан жогору, өмүр баарынан жогору дегенде бекем туруп, коопсуз өндүрүштү түбүнөн жөнгө салуу чабуулу 3 жылдык аракетин тереңдей жылыштатып, опортал көмөскө кооп кырсыктарды текшеринин сапат берекетин жогорулатып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жана жалганчылык кылуу сыяктуу жоруктарды катаң текшерип бир жактуу кылып, чочутуп тосуу берекетин күчтүү көрсөтүү керек. Баштан аяк танапты чың тартып, кичине кезинде жоюп, кеңирип кетүүсүнүн алдын алып, кен, тарсылдак сыяктуу түйүндү кесип салаларды толук чынжырды. Өтүмдүү түрдө коопсуздукту көзөмөлдө башкаруу жана жөнгө салууну күчөтүп, коопсуз өндүрүш саласындагы терең катмарлуу кайчылык маселелерин кысала чечип, жоопкерчиликти чыңдап, бекем кармап түзөлөштүрүп, оор өзгөчө чоң окуянын көп көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Азыр дал киргин суу мезгили. Киргин суудан апаттан куткаруу кырдаалы катаң ары татаал. Сенеги дияны чечкин жеңип күзөтүп өлчөп алдын эскертүүнү күчөтүп, кеңешип талдоо жасоо жана чукул теңталашуу боюнча дайындык көрүүдө бекем туруп, окуя апаттан сактануу сызыгын бекемдеп, кооптон куткаруу жөндөмүн жогорулатып, эл журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын орун басар зуңлиси Жан Гоочинг жыналышка катыштары сөз сүйлөдү. ЖКП борбордук комитет Шужичунун шужиси, мамлекет иштери мүчөсү Ван Шаохонг жыналышты башкарды.
1: 5-нчи айдын 29-нчу күнү саат 20:11 өткөндө Шинжоо 21 аалам учкучтар группасы олтурган Шинжоо 22 адамдуу аалам кемеси Донфуң конуу майданында жеңиштүү кондо. Аалам учкучу Жаң Лу, Ву Фэй, Жан Хонг Жаңдын ден соолук абалы жакшы, милдет жеңиштүү аткарылды. 3 аалам учкучу бүгүн таң саарда учак менен Бээжинге тынч жаман жетти. Артынан айрып калыбына келтирүү мезгилине кирип, жалпылай медициналык текшерүү жана ден соолугун баалоону кабылдайт.
0: 5-нчи айдын 29-нчу күнү саат 19:20 өткөндө Бээжин аалам иштери учуу тизгинде борбору жер бети сыноо тизгинде пункти аркылуу кайтуу буйругун чыгарды. Шинжоо 22 адамдуу ааламга учуу кемесинин орбита бөлмөсү менен кайтуу бөлмөсү ийгиликтүү айрылды. Орбитага кайтып айрылды. Артынан аалам кемесинин кайтуу тормоз мотору от алдырылды. Кайтуу бөлмөсү менен төрткүч бөлмөсү айрылды. Кайтуу бөлмөсү жер бетине ийгиликтүү кондо. Издеп куткаруу, жыйып алуу милдетин үстүнө алган издеп куткаруу бөлүмчө отрядынын ишанды маалында байкап, конуу нак майданына жетип барды. Кайтуу бөлмөсүнүн эшиги ачылгандан кийин медициналык көзөмөлдө дарылоо камсыздоочулар аалам иштери кызматкерлеринин ден соолугун тактады. Аалам учкучу Жаң Лу учурда мамлекетибиздеги бөлмөдөн чыгуу милдетин эң көп аткарган аалам учкучу. Ата мекен коюна дагы бир жолу кайтып келип аябай толкунданып турам. Бир адамдын улуу муратка жетүүсүн бир топ адамдардын ак жүрөктүүлүгүнөн айрып кароого болбойт. Биз дагы атайын алма алгач кайттык. Аны бардык илим техника кызматкерлерине тартуулайбыз. Ары рахматыбызды билдиребиз. Түйшүк тарттыңар. Ошону менен бирге аалам иштерибиздин гүлдөнүп өнүгүүсүн каалайбыз. Аалам учкучу Ву Фэй Жаң Хонг Жаңдын алгачкы учуу сапары толумдуу аяктады. Алгач жолу ааламга учуп ушул оор милдет аркылай алуум ата мекенди мага болгон ишенчи алгы муундардын жол көрсөтүүсү бүткүл учкучтар группасынын чогуу күрөшүүсүнөн келди. Мен ыйык милдетти толумду бүтүрө алдым. Бул жолку милдет мага жаштыктын эң кооз сымбатынын мамлекет үчүн сапар каттануу экендигин ансайын түшүндүрдү. Жер бетиндеги тажрыйба канадан жүнгө мекендик пунктине чейин улуу ата мекен менин илим муратым менен ааламга учуу аңсоомду кемелдүү жоролуштуруума өбөлгө түздү. Эми мен толгон табылган менен аалам иштеринде күчтүү мамлекетти, илим техникада күчтүү мамлекетти курууга уландуу күч кошом. Шинжоо 21-деги аалам учкучтар группасы 2025-жылы 11 айдын 1-чү күнү жүнгө мекиндик пунктине кирип турган. 3 аалам учкучу орбитада 210 күн туруп, жүнгө аалам учкучтарынын так учкучтар группасынын орбитада турган убакты эң узун рекордду жаңылады. Бул мезгилде 3 жолу бөлмөдөн чыгуу кыймылын алып барып, Шинжоо 20 аалам кемеси кайтуу бөлмөсүнүн терезесин чалгында текшерип, сүрөткө алуу сыяктуу милдеттерди бүтүрүп, көп жолу жүктөрдү бөлмөдөн киргизип чыгаруу милдетин улаш айдырды. Ары жер бетиндеги илим изилдөөчүлөрдүн тыгыз шакешүүсүндө микро оордуу күчүнө катыштуу негизги физика, мейкиндик материал илими, мейкиндик тиричилик илими сыяктуу салалардагы көптөгөн мейкиндик илим тажрыйбаларын бүтүрдү. Мындан башка орбитада учуу мезгилинде Шинжоо 21 аалам учкучтары мамлекетибиздин адамдуу аалам иштери курулушу тарыхындагы алгачкы аалам кемесинин мекиндиктеги майда парчалардын согулуусунан кайтууну кечиктирүү, алгачкы аалам учкучтарынын аалам кемесин алмаштырып кайтып келүүсү сыяктуу тарыхый көз ирмемдерди керт башынан өткөрдү жана күбө болду. Адамдуу аалам иштери курулуш бүт линиясынын мейкиндик жер бети бир максатта

0: Жалпы бир ниетте чукул тең талашуу аракетин кулаш айдыруусундагы эстен кеткис көз ирмемдерди башынан өткөрдү жана күбө болду. 10-жолку мамлекеттик илим техника кызматчылар күнү мезгилинде ар кайсы жерлер мол керемет кыймылдарды өткөрүп, жаңы билимдерди жалпылаштырып, илимпоздор рухун көкөлөттү. Бүгүн түштөн мурда мамлекеттик илим техника кызматчылары күнү негизги майдан кыймылы жана 4-нчү кезектин мамлекеттик жаңылык жаратуу алдыңкылыкты талашуу сыйлыгы даңктап сыйлоо чогулушу Бээжинде өткөрүлдү. Жаңылык жаратуу алдыңкылыкты талашуу кыймылында көрүнүктүү салым кошкон чыгаан илим техника кызматчылары жана топторду даңктап сыйлады. Кыймыл Нак майданында дагы алгы муун илимпоздордун илимде өсүп жетилүү материалын чогултуу курулушу, жаңы бир түркүмдөгү материалдарды киргизип сактоо аземи өткөрүлдү. Ошону менен бирге көп жерлер мамлекеттик илим техника кызматчылар күнү кубанычтуу илим апталыгы кыймылын кулаш айдырды. Сычуан, Мьяньянда көптөгөн окуучулар Дыңжаншен эски конолгосуна келип, илимпоздун илим изилдөө жана турмуш тарыхый материалдарын чөгүү ыңгайында аралап көрүп үйрөндү. Шанхайда 2000 майдан илим жалпылаштыруу кыймылы окшош мезгилде өткөрүлүп, түйүндүү тажрыйба жалпыга чордондо ачып жиберилди. Илимди жалпылаштыруучу чоң машина көчмө илим жалпылаштыруунун жаңы сапары тоолуу айылдарга кыдырып көрсөтүү, агартууну жеткирүү, жылуулук жеткирүүнү негизги тема кылып, бүт мамлекеттин көп жерлерине барып айыл кыштактардагы балдардын илимге болгон кызыгуусун тутандырды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери уламдуу жааган катуу жамгырдан улам Хунандын көп жерлеринде сел кооптуу абал жана геологиялык апат көрүлүп, көптөгөн айыл шаарча жолунун үзүлүп калуусун келтирип чыгарды. Куралдуу сакчы 2-чи моторлуу баш отрядынын белгилүү бөлүмчө отрядынын офицер жоокелери дароо жолго чыгып, көп жерлерге барып кооптон куткарып жардам берүүнү кулаш айдырды. 5-чи айдын 25-чи күнү кеч 500 километрден ашуун баскан соң офицер жоокелер чоңтиктеги курулуш машиналарын алып апатка эң оор кабылган Хунан чаңды шымын ооданына жетип барышты. Бир жерде бийиктик айырмасы 20 метрге жуук, узундугу 100 метрден ашуун жантуу дөң алкагы Яңжа Пың кыштагына туташчу жолду бузуп кетти. Түн ортосунда катуу агындын боюндагы жолду кантип чукул чытырлаштырууга болот деген маселе бул офицер жоокелердин алдындагы биринчи кыйын өткөрүү болду. Чукул убакта партия мүчөсү Яң Чаң Чиң алды менен казуу машинасын айдап куткарууну кулаш айдырды. Түндө жумуш иштегенде көрүү мүмкүнчүлүгү өтө төмөн болгон. Тик бийиктиги 20 метрге жакын, бир жагы дайра, дагы бир жагы ар убакыт көчүү кобу бар тоо тулкусу алдында Яң Чаң Чиң коркпой иштеди.
0: Жумуш иштөө шартыбыз да жакшы эмес, кооптуулук коэффициенти дагы жогору. Бирок биз партия мүчөсүбүз. Мындай кезде өзүбүздүн ой санабызды жана жети көнөрүбүздү көрсөтүүбүз керек. Ошондо анан чукул кыйын кооптуу оор милдеттерге тең талаша алабыз.
1: Яң Чаң Чиң бир кыйла кең жумуш иштөө чөлкөмүн ачкандан кийин офицер жоокелери арт артынан казуу машинасы жана жүктөө машинасын айдап жолдорду кеңирти жана оңдоду. 20 нече саат уландуу күрөшүү аркылуу эң алдындагы үзүлгөн жол жеңиштүү жалганды. Ал эми ушул жол бөлүгүндө мындай үзүлгөн түйүндөн дагы экөө бар.
0: Мейли тик жар болсун же катуу акан дарыя болсун, партия мүчөлөрү күжүрмөндөр отрядыбыз баштан бойго биринчи чепте күрөшүп, тармак отряддеги бардык офицер жоокерлерди баштап кийинки жолдорду шыдырлаштырды.
1: Офицер жоокерлердин күнү түнү токтоосуз күрөшүүсүндө Яңжа Пин кыштагына бара турган жол түкүрүнөн шыдырлаштырылды. Тоо сели көп көрүлүп, таш кулоо токтободу. Кооптон куткаруу жардам берүү мезгилинде партия мүчөлөрү күжүрмөндөр отрядындагилер баштан аяк көкүрүк кирип алды да жүрүп, оор жүктөрдү батыл үстүнө алды. 35 партия мүчөсү биринчи кепте чукул оңдоо сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, офицер жоокелерди баштап 11000 күп топурак ташты толтуруп, 13 кыштак 5 жердеги 230 метрден ашуун каттоо сүзүлүп калган жолду шыдырлаштырып, 8000ге жакын кишинин көйгөйүн чечти.
0: Жакында Жаңши, Гэнжоу, Жаңсу, Яньчаңда эки майдан кооптуу кезметтердеги күч чогултуп куткаруу көптөгөн кишилерди таасирлендирди. Көпчүлүк көкүрөк керип алдыда жүрүп, иш жүзүндө аракети менен баатырлык жана көтөрүмдүүлүктү түшүндүрдү. Бул бир канча күндө Жаңши, Гэнжоу, Чүншен ооданында сызыл катуу жамгыр жаап, дайра өрөөнүнүн суу орду уландуу жогорулады. Бир карыя зарядтуу арабасын айдап баласын мектепке жеткирүү жолунда жол тайгак болгондуктан араба менен киши тең дайрага түшүп кетип, чукул аккан дайра суусу эки кишини агызып кетет. Жолдон өтүп бараткан тазалык жумушчусу Чампинг дароо дайрага секирип түшүп сууга түшүп кеткендерге карай күчөп суу сүзөт. Суунун тереңдиги 2 метрден ашуун, алар бир чөгүп бир калкып жанталашып жатат эле. Суунун өзү лай болгондуктан чөгүп кетсе тапкалы болбойт эле. Анын үстүнө суу улдам аккандыктан, эгер мен секирбесем кичине кечиксем эле куткара албай калат эле. Ошону менен бир убакта орто мектеп окутуучусу Саубоолин дароо жүгүрүп келип бир камыш таякты сууга карай сунду. 40 метр айланасында аккандан кийин карыя менен небереси камыш таякты кармап калды. Чемпинг сууда карыя менен небересин сызыл көтөрүп жээктеги Саубоолин камыш таяк менен күчөп тартты. Эки кишинин шакешүүсүндө карыя менен бала коопсуз куткарылды. Кырсык көрүлгөндө Чемпингдин кандагы шекер курамы жогору болгондуктан докторканага барып инсулин урдурмай болуп жаткан. Чукул абалда ал эч экиленбеди.
1: Чемпинг суудан чыгып кийимин кийип эле кетип калды. Мен бул окутуучуга эки ооз рахмат айтып, сиз болбогондо мен тирүү калбайт элем дедим.
0: Мээримдүү көз ирмем Жаңсуу Яньчэн көчөсүндө да көрүлдү. Жакында бир машина менен электр араба сүргөлүшөт.

0: мотоциклет минген картаң жыгылып дөңгөлөккө басылып калган. Кооптуу учурда ак көңүл журчулук ар кайсы тараптан дароо келип жыйылды. Денеси бүткүлдөй алдыңкы дөңгөлөктүн астында калыптыр. Абал өтө кооптуу. Чоң ата токтоосуз куткаргыла деп жардам сурап кыйкырды. Ошол кезде эң алды менен дароо түшүп адам куткарууну ойлодум. Мен барган кезде көптөгөн журчулук жардам берип чогуу куткарып жаткан эле. Андан соң ак көңүл журчулуктун артымда 1-2-3, 1-2-3 деп кыйкырганын угуп, күчүбүздү бир жерге жыйдык. Көпчүлүк шай кешип күчтү бириктирип жалаң колу менен автоунааны көтөрүп, 1 минутко жетпеген убакта карыяны автоунаа астынан куткарып чыкты. Бүт барышта байкас кылып дагы бир жолу жаралануудан катаң сактанды. Артынан 120 чукул куткаруу автоунаасы жетип келип, карыяны доктурканага жеткирди. Учурда карыяда чоң маселе жок.
1: Жакында ЖКП борбордук комитет мындай чечим кылды. Жолдош Гуанжоу Хобиер көлүк парткомунун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шоожийлик милдетин аркалайт. Жолдош Ван Жонглин эми Хобиер көлүк парткомунун шоожийлик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин аркалабайт. Башка милдетке коюлат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жылкы мамлекеттик маданият илим техника саламат сактоодон турган 3-тү айылга жеткирүү боюнча борбордоштуруп үлгү көрсөтүү кыймылы бүгүн Гансунун Хойнин ооданында өткөрүлдү. Маданият илим техника саламат сактоо агартуу, айыл чарба, адлия сыяктуу салалардан келген адис жана ыктыярчылар өкүлдөрү, жергилик журчулукту, саясат үгүтү, айыл чарба техникасы боюнча жетектөө сыяктуу телелөр менен камдады.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин жумшак деталь кесип кирешеси 4,668,600,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 10,9% арткан. Ошол менен бирге жумшак деталь кесибинин экспорт болуусунда оңартууну сактап, жүргүзүлүү абалы жакшы болгон.
0: Маданият жана саякат министрлиги, борбордук комитет үгүт бөлүмү, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 7 тармак жакында биргелешип, өнөр жай маданияттын даңызылуу, өнөр жай мурастарын коргоо, өнөр жай саякатын өнүктүрүү жөнүндө кулактандырууну басып таратып, өнөр жай мурас байлыгын текшерүүнү күчөтүп, өнөр жай мурастарын коргоо деңгээлин жогорулатып, өнөр жай маданият наркын казып чечмелөө сыяктуу 8 жактагы түйүндүү милдеттер айкын ортого коюлуп, маданият, саякат жана өнөр жайды жоролуштуруп өнүктүрүү бирдемчи тереңдетилди.
1: Малия министрлиги жакында Чанганда 6 миллиард юандык жашыл ээлик укуктуу займды жеңиштүү таратты. Мунун ичинде 3 жылдык жана 5 жылдык мөөнөттөгүсү 1,3 миллиард юан, таратуу өсүмү айрым-айрым 1,42%, 1,56%. Бул жолку займ таратууда эл аралык каржы салуучулардын сатып алуусу ийкемдүү. Жалпы сатып алуу суммасы 62,400,000,000 юан, таратуу суммасынын 10,4%
0: Бүгүн борбордук керканалардын илим техника табалгаларын чарбалаштыруу бирикме толкусу Бээжинде расмий курулду. Бирикме толкуга 100 ашуун борбордук керкана катышып орто куруп, борбордук керканалардын мамлекеттик стратегиялык илим техника күчү жана жогору окуу жайлары мамлекеттик илимий изилдөө аппаратарынын өзөктүү артыкчылыктарын толук көрсөтүп, чарба, мектеп, илимий изилдөө, колдонуу, акча мамиле, бүткүл чарба чынжыр бөгөтүн шыдырлаштырып, илим техника табалгаларын өнүмгө айландырууга күч кошкон.
1: Ел иштер министрлиги сыяктуу 27 тармак бүгүн көчмө балдар жана өнтө балдарды төп сүрүштүрүү, төп аркы тургузуу, ишкилей тейлөө жасоону бирдемчи күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну жарыялады. Көптөгөн тармактар ара маалыматтардан ортук баарлануу аркылуу турмуш даарылануу, окуу сыяктуу жактарда кыйынчылыгы бар көчмө балдар жана көзөмөлдөп кароочу киши жок өнтө балдарга карата бир кишиге бир аркы тургузуп түргө бөлүп арга колдонуп төп тейлөө жүргүзөт.
0: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы жакында бүт мамлекет чөлкөмүндө 2 айлык тазалоо, тизира соода тор чөйрөсүн асылдаштырып, Жаманойдо көптүрүлгөн керканаларга катыштуу маалыматтарды жөнгө салуу атай аракетин козготту. Жаманойдо көптүрүлгөн керканаларга катыштуу маалыматтарды, керканаларга жала жаап, кара сүркөө сыяктуу 4 түрдүү маселени чордоону жөнгө салып, керканаларга катыштуу укукка зыян салган маалымат, эсеп номурду катаң, ылдам тазалап бир жактылуу кылып, керканаларга катыштуу маалымат мазмунун башкаруу механизмин толук кемелдендирет.
1: 5-айдын 28-күнөн 31-күнөчө Говуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнөлүк шаар башчылар маегин Хуаншан кыймылы Анкый өлкөсү Хуаншан шаарында өткөрүлөт. 10 мамлекеттен келген шаар башчысы жана өкүлдөр кыймылга орток катышты. Чогулушка катышкан сыйлуу коноктор дүйнөлүк саттык эмес маданият мурастарын коргоо, маданиятка мурасты кылуу, жашыл өнүгүү сыяктуу талкуу темаларын эмерчиктеп, терең алмаштыруу жана баарлашууну кулач айтып, шаар маданият тамырына мурасты кылуу жана илим техника аркылуу өнүгүүгө жөндөм уйгаруу жолун орток изилдейт.
0: Көптөгөн Жапония эли 29-күнү кечте Жапония Токио парламент иш кеңеш залынын алдында чогулуш өткөрүп, Гаоши Заумяо өкмөтүнүн армияны кеңиртүү негизги законго түзөтүү киргизүү сыяктуу желелеш кооптуу аракет багытына каршы турду. Ошол күнү Жапонияда мамлекет боюнча 150-дөй түйүндө элдер байланыштуу чогулуш өткөргөн. Согуш козгомой болгон өкмөттүн кереги жок. Japonya militarizmdi kılvay, tınış diplomatik baylanıştı kulaşaydırışı gerek. Siyasi kıyarlar özü üçün militarizmge karaya atılıştı. Bul kişini öte çoçtad.
1: Мен негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы турам. Жапония өкмөтү чапкынчылык жасоо тарыхын жапмаламакчы болду. Мындай арга оңой колго келбеген эл аралык коомдун Жапонияга болгон ишенчин бузгандык.
0: Биз негизги законду коргообуз керек. Гаушинин негизги законго түзөтүү киргизүү жактоосун кабылдоо кыйын. Жапониянын батыш түштүктөгү аралдарда аскери база куруу сыяктуу аргалары эми атайы коргону болбой калды. Бул менде күчтүү кириз сезимин пайда кылды.
1: Менин жортум Чинганда. Коргоон отряды ал жерге курал жарак жана башкарылуучу бомба орундаштырды. Муну чынында кабылдоо кыйын. Кишини тынычсыздандырат. Аскери камылганы кеңейткенге карата Жапония өкмөтү элдин аштамак маселеси, дарылануу маселесине ан сайын көңүл бөлүүсү керек эле. Орусия зунтунун Путин 29 күнү мыналарды билдирди. Өзгөчө аскериштер аракет согуш майданы кырдаалына караганда Орусия Украина кагылышы акырлашууга таяп калды деп кароонун негизи бар. Бирок согушу уланып жаткан азыркы абалда кагылышты конкрет акырлаштыруу убактын бекиткели болбойт. Украина тарап 29 күнү мындай деди. Алдыңкы чепте согуш чечкин болду. Украина армиясы Покровск айланасында Орусия армиясынын коргоону чебин бөсүп өтүү стратегиялуу нишанын тосту. Украина зунтунун Зеленский ошол күнү АКШ жана Европа мамлекеттеринин Украинаны колдоо планын чыныгы жүзөлөштүрүп Украинаны аба чабуулунан сактануу жабдуулары менен уландуу камдоого үндөдү. Румыния мамлекет коргоонун министрлиги 29 күнү Орусиянын бир адамсыз учагынын Руманияда кулап түшүп, эки кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарганын айтты. Румыния зунтунун дагы ошол күнү Орусиянын Румыния Константинополда туруштуу баш консулун алкоого алынбай турган киши деп жарыялады. Ар аталган консулкананы жаап койду. Орусия тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Захарова 29 күнү батыш мамлекеттери адамсыз учак окуясын көптүрүп жиберүүсүндөгү максат кишилердин Украинанын Лугансик районундагы мектепке соку берүүгө болгон назарын оодаруу экенин. Батыш мамлекет терин Орусияны айтоосунун далили жоктугун айтты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран тышкы иштер министри Аракчи 29 күнү өзүнүн Оман тышкы иштер вазири Бадыр менен ошол күнү телефондо сүйлөшкөндө Хормуз деңиз кысыгын башкаруу маселеси жөнүндө талкуулашканын, ары Оманга Иран жактаган ар кандай өкүскө чогуу теңтелашуу майданын билдиргенин айтты. Оман тышкы иштер министри мындай билдирди. Тараптар ар кайсы өзүнүн ээлигиндеги деңиз чөлкөмдөгү жоопкерчилигине негизделип, Хормуз деңиз кысыгында эркин жүрүү жана коопсуздугун камсыздоо, ары райондун укук талабын коргоого кошулду. Ошол күнү АКШ борбор кол башчылык штабы мындай деди. Хормуз деңиз кысыгына жакын жерде аскериштер аракетин кулачайдырат. Суу минасын орундаштырууга катышкан ар кандай кеме АКШ армиясынын соку берүү нишанына айланат.
0: Орусия, Казакстан, Белоруссия жана Кыргызстан төрт мамлекеттин зунтундары 29 күнү бирикме билдирүү жарыялап, Армениянын Европа ынтымагына эртерээк кирүүсүн же Европа Азия экономика ынтымагында калуусун жалпы элдик добушка коюуга айдактады. Билдирүүдө мындай айтылды. Армениянын Европа ынтымагына кирүүгө камдануусу Иро Азия экономика ынтымагына мүчө мамлекеттердин экономика коопсуздугуна оор кооп алып келет. Орусия тышкы иштер министрлиги бүгүн Орусия жак Арменияда туруштуу баш элчисин кайтарып келип, байланыштуу маселелер боюнча кеңешкенин айтты. Иро Азия экономика ынтымагы 2015-жылы курулган. Мүчө мамлекеттер жогорудагы 5 мамлекетти камтыйт. Армения зунтуңу Качатурян былтыр Армениянын Европа ынтымагына кирүү илгерилөөсүн козготуу жөнүндөгү закон долбооруна кол койгон.
1: Жапония Малия иштери вазараты 29 күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4 айдын 28 күнү 5 айдын 27 күнөчө Жапония 11 триллион 730 миллиард йен карзы салган болжолу 498 миллиард 100 миллион юан эл акчасы менен перевод базарына кийлигишкен. Жапония маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Бул аталган мамлекеттин переводко алдын кийлигишүү көлөмүндө тарыхтагы эң жогору рекорд. 29 күнү базар жабылганга чейин Жапония йен перевод салыштырмасы 1 доллар 159.28 йенге айырбашталды. Орто чыгыш кырдаал жана Жапония өзүндүк экономикасы маселеси таасиринен улам Жапония йени жакынкы мезгилде сызылып кунсуздашты. 4 айдын 30 күнү Жапония йен перевод салыштырмасы бир мезгил 1 долларга 160.7 йенин айырбаштоо төмөн ордуна түшкөн.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Ata Mekin Altın Beşigim attuu берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Үшөнаулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаңдын 2026 жылдык шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө алтын таап алса дагы көз кырын салбаган жигит Азиртели Абдырашит менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы 14 терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында үрүмчү шаары Тянь-Шань району атамекен мэри махабаты Жуңхуа сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө үйрөнүү сүзүндүлүк кыймылын жолу койду. 500 ашуун окуучу 3 түркүмгө бөлүнүп Бейжин, Шанхай, Сианга изилдөөгө үйрөнүүгө барды. Кыймыл арлуу жаш өспүрүмдөрүн мектептен чыгып атамекен жергесине айланып жүрүү барышында Жуңгууну түшүнүүгө жетектеди. Тянь-Шань этегиндеги балдар Бейжинде Тянамин аянты, Кугун ажайыпканасы, Юаньмингуан урандысы, бакчасы сыяктууларды саякаттап, үн-түнсүз таасир көрсөтүү барышында Жуңхуа улуту ортук тулук таанымын бекем уйтту. Жакында 470 ашуун саякат жолтурган Чинхэ номерлуу саякат атайын поезду Бейжин Фэнгтай вокзалынан жолго чыгып, түштүк жана түндүк Шинжаңды 19 күндүк тереңдей айлануу сапарын баштады. Билүүгө караганда бул жолку атайын поезд мамлекет темир жолу Бейжин идарасына караштуу Жуңго темир жол саякат кооперативи тобу чектүү шериктиги жол койгон 2026 жылдагы алгачкы Чинхэ аттуу саякат атайын поезду. Жуңго темир жол саякат тобу атайын поезд жооптуусунун тааныштыруусунча атайын поезд саякатчыларды баштап Шанси, Шинжаң, Гансудан турган үч өлкөнү саякаттатып баруу сапарында Сиандан өтүп артында айланма линия боюнча Шинжаң, Ланчжоуду терең саякаттап кайтат. Бул сапарда Жибек жолу жээгиндеги табигый көрүктөр жана гуманитардык байыркы мурастар жыйылып батыш түндүктүн бүт районундагы классик маданият саякат көрүктөрү бир аялдама ыңгайында чагылдырылат. Атайын поездагы тамак вагонуна кесиптик ашпоздор тобу септелген болуп, Жуңго темир жол саякат тобу Хуася Минжу конок сарайынан келген ашпоздор тамак жасоого жетекчилик кылып, картөшкө, уй эти дүмдөмөсү, уй эти кесмеси, күчтүү отто куурулган куй эти, дапанжи сыяктуу өзгөчө куурмаларды чыгарган. Саякатчылардын саламаттыгы жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн Жуңго темир жол саякат тобу Сяо Таңшан доктурканасындагы 2 медицина кызматкери бүт сапарда жоро болууга өзгөчө сунушталган топко кан басым өлчөгүч, кан шекерин өлчөгүч, жүрөк согушун күзөтүү аспабы дайыма иштетиле турган дары жана чукул куткаруу дарылары сыяктуулар септелген. Тянжин жүргүнчү ташуу участкасындагы саякат атайын поездунда орто жаш, картаң жүргүнчүлөрдүн көбүрөөк сапарга чыгуусуна карата кызмат тажрыйбасы мол, кесиптик негизи мыкты, негизги кызматчыларды көңүл коюп тандап, баан группаларды уюмдап, картаңдарга жылуулук жеткирүү тейлөөсү, чукул тең тайлаштыруу боюнча куткаруу сабаттары, күтүүсүз окуяларды бир жактуу кылуу сыяктуу мазмундарды эмерчиктеген абалда атайын тарбиялоону кулаш жайдырды. Картаң жүргүнчүлөрдүн аракет кылуусу оңтойсуз, коопсуздук коргоонусу алсыз болуудай иш жүзүндө өзгөчөлүгүнө карата поезд кызматкерлери аралыкта вокзалда токтогон мезгилде жүргүнчүлөрдү тартиптүү абалда поездга чыгуу түшүүгө жетектеп аракети оңтойсуз жүргүнчүлөргө бирге бир түйүндүү жардам берди. Атайын поезд жүрүү барышында поезд кызматчылары вагондорду текшерүү ирет санын көбөйтүп картаң жүргүнчүлөр менен иштиктүүлүк менен сырдашып аларга жардам берип поезд ичиндеги түрдүү негизги жабдууларды иштетүү аргасын сабырдуулук менен түшүндүрүп ички ар жактуу тейлөө аркылуу поездга олтуруу тоюнуусун жогору көтөрдү.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик жаш өспүрүмдөр жебе атуу мерей талашуу жарышы Бейжинде жеңиштүү аякташты. Жарыш майданында Шинжандык жебе атуу чеберлери көтөрүңкү маанайда кайрат менен күрөшүп, кемелине жеткен өнөрүнө сүйүнүп, түрдүү жарыштарда жеңишке жетип, чек ара районун дене тарбия азаматтарынын салабатын чагылдырды. Бул жолу жарышка катышкан Шинжан жебе атуу чеберлеринин күрөшү руху жогору болуп, ар кайсыл чоң түрлөрдө өнөрүн толук көрсөтүп, жакшы натыйжаларды колго келтирди. Бардык көз тиккен ийимек жебе эрлер коллектив жарышында Шинжандык чебер Мачюн Чауюде Фирдавис Абдухагар өз ара шайкешип бир ниетте күч чыгарды. Ретке тургузуу барышында алар салмактуулук менен ролун көрсөтүп, катар тартибин туруктуулашты. Чыгарып салуу жарышында кыйынчылыкка карабай алга илгерилеп, күчтүү атаандаштарын жеңди. Чечүүчү жарыш майданы аябай катаң болду, номур айырмасы чоң болбоду. Бул 3 жаш чебер жарыш майданынын басымына чыдаштык берип, ар жолу шашпай тартып, нишанга салмактуу төп тийгизди. Алар туруктуу керемет чеберчилиги менен ийимек жебе атууда эрлер коллектив чемпиондугун Синжан өкүлдөр командасы үчүн алгачкы коллектив 6 медалды колго келтирди. Ийимек жебе аралаш коллектив жарыш майданында окшош эле жеңиш кабары келди. Лиудиалы менен Мачюн көмөктөшүп күрөш кылып, өкө тактика жагынан бири бирине шайкешип, салмактуу дагы шашпай жакшы мыкты натыйжа көрсөтүп, катаң атаандаштарга агын туруктууластырып, ийимек жебе аралашма группасында жеңиш менен үчүнчүлүктү канжыгасына байлады. Бирикме жебе эрлердин жеке жарышына мыкты чеберлер жыйналган болуп, атаандашуу аябай курч өттү. Синжандык чебер Тауючинин майдандагы абалы абдан жакшы болуп, күчтүү атаандаштарына карата сызыл туруктуу рух абалды сактап, өнөр көрсөтүп абалын жандуу теңшеп, ар бир жолку марагатуу аракетин калыпташтырып бүтүрүп, туруктуу жиреп өтүп, чечүүчү жарышка кирди. Артында бирикме жебе атуу түрүндө эрлердин жеке түрүндө экинчилик ээ болду.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир өз дулан тазардакты ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөк өздү. Синжаңдын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүп атайын аракетин баштаганын сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаң 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түз атайын аракетин жолго коюп, жылуулук менен камдоо токтотулган мезгилден толук пайдаланып, бүт желелүү жашыруун порталды кең көлөмдө текшерип, ар жактуулуу негизги жабдууларды кең көлөмдө жөнгө салып, бүт барыштуу тейлөөнү зор даражада жакшылап, жылуулук менен камдоону системалаштырып жөнгө салууну уландоо күчөтүп, жылуулук менен камдоо көмөскө порталы жана тургундарды жылуулук менен камдоо маселесин чыныгы чечти. Атайын аракетте калайык айткан жылуулук менен камдоо жөлкөмдөгү чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерди чечүү негизги жабдуу жүрүштөрү тейлөө кепили турбатын көрүнүктүү.

жогорулатып, элдин ыраазы болуу даражасын жогорулатып, жылуулук менен камдоо кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү максат кылынган. Билүүгө караганда атайын аракет башталгандан кийин алды менен жылуулук кайнары, куур тору, жылуулук алмаштыруу пункти, абоненттер терминалындагы көмөскө порталдарды кең көлөмдө текшерип уюмдалат. Жылуулук кайнары заводундагы парагазан, суубар жактылуу кылуу, көмүр жеткирүү, күйдүрүү машинасы сыяктуу жабдуулардын жүрүш абалын түйүндү текшерип, коопсуздук кошумча жабдууларын текшерүү, жагылгы сактоо, жабдуулардын эскирип кетүүсү сыяктуу көмөскө порталдар текшерилет. Биринчи жолку тор, экинчи жолку тор, короо жай, турба тору жана клапан кодук үйлөрүн жалпы иткей текшерип, турба торунун тирүүсү, агуусу, жылуулук сактоосу бузулушу, тирөөч бошоп кетүүсү, турба диаметри жай келбестик сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жылуулук алмаштыруу пунктиндеги жылуулук алмаштыргыч, айланма помпу, сутолуктоо помпусу, тизгиндөө шкабы, өлчөө курулмасы сыяктуу жабдууларды жалпы иткей текшерип, жабдуулардын жумуш өнүмү төмөн болуу, электри жашырынуу порталы сыяктуу маселелер текшерилет. Чордондо арыз кылган Конуш район, Эски Конуш району температурасы өлчөмгө жетпеген. Колдонуучуларды чордондоштуруп, үй бүлөлөргө кирип аралап текшерүүнү кулаштырып, тепкич арасындагы эски жылуулук менен камдоо клапандарынын дат басып кетүүсү, үй ичиндеги турбалардын тосулуп калуусу, жылуулук таратуунун эскирип кетүүсү, үй бүлөлөргө бөлүп өзгөртүүнүн жакшы болбостугу, суу күчүнүн тепе теңсиздиги сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Көмөскө порталды текшерүү баскычы аяктагандан кийин жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонт кылуу, техника өзгөртүү, эски турба торун жаңылуу, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын жогорулатуу, өзгөртүү сыяктуулар күчөп жолу коюлат. Иштетилип жатканына 20 жылдан ашкан, чирүүсү оор, тамчылай турган, жылуулук коромчусу бир кыйла чоң болгон турба торунун алдын өзгөртөт. Эски конуш райондорду үй бүлөгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубалды жылуу сактоо, колдонуучулардын жылуулук менен камдоо өнүмү түйүндү илгери сүрүлөт. Чирөөгө чыдамкай, жогору тыгыздыктагы турба материалдары сыяктуу жаңы түшүм, жаңы материалдарды жалпылаштырып, турба торунун айлануу өнүмү жогорулатылат. Акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо тору курулушун тез жылыштатып, акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо көлөмү кеңиртилет. Жер жерлердеги жылуулук менен камдоо кирканалары жылуулук менен камдоо мезгили башталуудан мурда Тейлөө районунда кирканаа аты, Тейлөө ремонт кылуу тынымсыз байланыш линиясы, жооптуу кызматкер жана байланыш телефон номуру сыяктуу маалыматтарды жарыялап, биргелки кабылдоо даража кайрып бүтүрүү иштетилбеген кезде бүтүрүп болуп кайра аралап баалоо жабык алкак механизмин тургузуп, элдин жылуулук менен камдоо арызында баары жумуштун жообу, бар иштин натыйжасы болууга чыныгы кепилеттик кылат. Ошону менен бирге жылуулук менен камдоо үгүт тейлөөсүнө жетекчиликти кулаш жайдырып, кесиптерди көзөмөлдөп башкарууну катаң текшерип, жылуулук менен камдоо кесибинин коопсуздук деңгээлин жалпы эки жогорулатып, түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздугу порталынын алдын алып басаңдатылат.

Бир өз улан тазардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Жумгу темир жолу Үрүмчү дарасы тобу чектүү сериктигинен таралган сүйүнчү 5 айдын 20-чу күнү Түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртүү өзгөртүү курулушу алгылыктуу кезмети күтүп алды. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү вокзалынын баарында каттоо башталып, тижаратка кириштирилди. Бул бөлүктө өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинен дарек берет. Каттоо башталгандан кийин бул бөлүктөгү темир жолдун жылдык жүк ташуу курбаты 20,910,000 тоннага жеткирүү божомолдонуп, күнүнө орточо эсеп менен 39,2 жүк поезд каттап, Түштүк Синжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошот. Түштүк Синжаң темир жолу Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүн жалгаштыра турган, Түштүк Синжаңдын өнүгүүсүнө тирек боло турган каттоо негизги линиясы, ошондой эле Жумгу Европа кезекчи поезд жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Өзгөртүүдөн мурда бул бөлүк так линия боюнча ичинен жана турган двигательдик темир жол. Ташуу жөндөмү узун мөйнө тоюнган жүрүш абалында болуп, Түштүк Синжаңдын жүргүнчү жана жүк ташымалы жылдан жылга артуудай иш жүзүндүк ажатын канааттандырбаган. Синжаң темир жол тармактары ташымалдагы бөгөт абалды бузуп салуу үчүн 2026 жылы 3 айдын 1-чү күнү өзгөртүү курулушун баштап, мунун өзөгү жаңдан 8 учурашуу жол берүү бекети көбөйтүлүп, ташымал жөндөмүн арттыруу. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү бекети Аксуу Батыш вокзалы, Айкөл вокзалы, Ийжанфаң чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жинчуан чыгыш вокзалы, Чылан вокзалы, Келпин чыгыш вокзалы, Чылан өтөң вокзалы. 8 учурашуу жол берүү бекети түрү таш жолдогу автоунаанын өтүшмө жолуна окшош болуп, поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүнө шарт түзүп, так линиялуу темир жол поезддардын күтүү убактын кыскартып, темир жолдон өтүү жөндөмүн жогору көтөрөт. Ошондой эле Марал башы вокзалына дагы бир жүргүнчү ташуу бекети тастыктоо жана линия алкыган жабдууларын жүрүштүрүү сыяктуу бир сыйра курулуштарга негиз салынат. Түштүк Синжаңда казылма байлык, айыл чарба кошумча түшүмдөрү жана саякат байлыгы мол. Түштүк Синжаң темир жол линиясынын жөндөмүнүн үзгүлтүксүз коюп берилүүсү линия жээгиндеги кесип курулмасын кылдаштырып, өзгөчө байлыкты сыртка ташууга жардам берип, зат обороту өздүк наркын төмөндөтүп, ошон менен бирге маданий саякат байлыгын жандандырып, керектөөнүн даражасын жогорулатууну илгери сүрөт. Адам агымы, зат обороту, учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна, баюу коридоруна тез өзгөртүүнү түртмөктөп, бир алкак бир жолдорду куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район өнүгүүсүн күчтүү тирөөчкө ээ кылат.

Жакында Гуанчжоу шаарында алтын табылса да көз кырын салбаган ВМИ жеткирүүчү артыштык жигит табылды деген кабар Азыртели Абдырышты көпчүлүккө таанытты. Быйыл 27 жашка кирген Азыртели Артыш шаарынын Азак шаарчасы Оңэрек кыштагынан 2024 жылдан баштап ал Гуанчжоуда ВМИ ташып баштаган. 3 айдын 25 күнү түштөн мурда ал кадимкидей эле токсикликтин айдап алып Хуанпо районунда ВМИ жеткирип жаткан болчу. 4 көчө оозуна келгенде күтүүсүз жерде эки байлам накай акча турганын байкап дароо токсикликтин токтотуп акчаны алды. Азыртели мындай деди: мен ал кезде жолдон өтүп бараткам, акчаны алганда ичине карабадым. Жолдон өтүп болуп токтоп санап көрсөм туптура 20 000 уян экен. Күтүүсүз 20 000 уян таап алып Азыртели эмне кыларын биле албай калды. Нарым эсинде дароо таап алган нерсенин ээсинен келип издөөсүн күтсөм болобу же ВМИ өрүшүнө тапшырып берсем болобу.

курбу деген ээсин издөө ою жаралды. Азыр теле мындай деди. Жоголгон акчанын ээсин табууну гана ойлоп, дароо эмне кыларын билбей, ваймай ташы турган сүйлөшкөн кызыма телефон чалып, акча таап алганымды айттым. Алгачында ал ишенбеди, чыны кабалды бекиткенден кийин ал дагы жоголгон нерсенин ээси үчүн тынысызданды. Өз кезинде ал дал Итарада болуп, жетекчилерге бул ишти докладтаган болчу. Жетекчилер бизди дароо сакчыканага маалымдоосун ушун берди. Артынан азыр теле дароо сакчыга маалымдады, ары накай акчаны Гуандоу шаардык коом коопсуздук идарасы, Хуанпу райондук бөлүмчө идарасы Чанлинг сакчыканасына жеткирип берди. Сакчыканадагы эл сакчылары көп жактан издегенден кийин акча жоготуп алган кишини тапты. Көрсө, акчанын эси акчанын жоголгонун билип, өзү издеп таба албаган. Ары үй бүлөсүндөгүлөрүн кабатырландырбастык үчүн сызыл сакчыга маалымдап жардам сурабай бир канча күндөн бери тынчсыздануунун ичинде калган. Акчаны жоголтуп алган киши эл сакчыларынын колунан жоготуп алган акчасын алып абдан толкунданып, азыр телеге кайра-кайра рахмат айтып, ары бир парча рахмат катын жазбага берди. Азыр телинин алтын таап алса да көз кырын салбаган иш издери интернетте таралгандан кийин тууган урук дос жарандары арт артынан аны менен байланышып, анын иштегендерин ууз уузуна тийбей мактады. Азыр теле мындай деди. Бирок дагы кээ бир тордостор менин даяр акчаны көрүп албаганыма акмак деп сөз калтырыптыр. Мен мындай ката түшүнүп калуудан көңүлүм аябай жарым болду. Ата энем кичинемен мага чын пейил ишенимдүү болуунун акчадан дагы баалуу экенин үйрөткөн. Азыр телинин ата энеси дыйкан жүзүм өстүрүүгө сөөнүп турмушун камдайт. Ал 18 жашында эле сыртка чыгып иштеп, ата энесинин экономикалык басымын жеңилдетип, ар айда кирешесинин бир бөлүгүн үйгө жөнөтүп турду. Азыр теле мындай деди. Менчи акча жоготуп койгондор бизге окшош эле жапа тартып акча тапкандар. Алар сөзсүз аябай тынчсызданат. Кийин акча жоготуп коюучунун атам менен тең чамалаш киши экенин билип, сүйлөшкөн кызымдын боору ыйлап кетти. Азыр теле мындай деди. Гуанчжоу куузары сыйдыруучул шаар. Биз бул жерде аябай жакшы жашап жатабыз. Кичине жакшы иштерди иштеп, оң энергия тарата алганыбыздан өзүбүз да кубанып турабыз. Мындан ары чамабыздын жетишинче уландуу жакшы иштерди иштеп, ак жүрөк убадасында турудай жакшы муралыбызды сактайбыз. Жакында азыр теле сүйлөшкөн кызы менен артышка кайтып үйлөндү. Тойдон кийин эки жаш Гуанчжоуда уландуу өздөрү аңсаган жашоо үчүн күрөш кылат.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрлөөчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин салам.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众，早上好。
2: Саламатсыздар ва, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Ыр Кызы Үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эс алууда уйку толуктуу, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт? Мына бул мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу урмандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Ардактуу урмандар, уйку абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баары киши билет, бирок нактылуу таасир канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубат алсыздык оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу ырталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20%дан артык ооруга чалдыгуу ырталы уйкунун жакшы болбостугу менен тикелей катыштуу экен. Мындан тышкары уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма канча саат жеткиликтүү уктоо гана карашат. Бирок изилдөөлөрдө уйкунун ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү, мындайча айтканда 48.3% уйкунун ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алда кайда ашып кеткен. Анда жакшы уктаган уктабагандыкка кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусуна караганда, турмушта өзүнүн жакшы уктаган уктабагандыгын өкүм кылуу жүзөгө ашырууга

Түнкү уйкуда төрт үйүнгө кароо керек. Уктоо тездиги төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыттын узундугу эрешендер 30 мүнөттөн аз болуу, балдар 20 мүнөттөн аз болуу керек. Бул убакыттан ашып кетсе уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу, түндө ойгонуу ирет саны бир реттен ашпастык, ойгонгондон кийин 5-10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйкунун убакыты адатта эрешендер 6 сааттан 8 саатка чейин уктайт, балдар дагы узун убакыт уктоосу керек. Алып айтсак, башталгыч мектеп окуучулары 9 сааттан 10 саат уктаганга кепилдик кылуу, картаңдар болжомол менен 5 сааттан 7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги канып уктоо, уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85% жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо, жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, бул жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса дагы сергек менен зээн күчүнүн калтуу болуусуна кепилдик кылат. Шалдыруу, тынчсыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап оору сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт, анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезими болбойт. Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң атыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктурууга акы болот. Алып айтсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң атыруу анын үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйкунун сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакты таңкы саат 2-ден 30-тан кийин болгон кишилердин боорунун булалоосу менен боордун катуу пурталы 2,57 эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң атыруу жасанды жол менен жарактандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат, ошондой эле артык тамактануу мүмкүн. Экинчиден, уйкунун ыргагы бузулса көп ооруга чалдыгуу пурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагы өзгөчөлүгү бузулса оор апат ырайыны болуп, алып айтсак, ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу, төшөктө жатып аракет жасабоо Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу пурталынын жогору болушу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртели кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган денеси алсыроо пурталы. Ушул айырма эң жогору болгон кишилердин 3,36 эсесине туура келет. Ар күнү уктоо ойгонуу бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена пурталы 2,61 эсе жогорулайт. Үчүнчү, жалган узак уйку жүрөктү эки жакты закымдайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктай турган 9 сааттан ашуун уктаган кишилердин ичинде 26,67% кишилердин иш жүзүндөгү уйкусу 6 саатка жетпейт. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо түнү бою уктабай таң атырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Ал эми окшо болгон кишилердин уйкусуна жардамдашуу долбоору адистердин айтуусуна караганда мелатонун таңкы саат 1-ден кийинки күнү саат 9-га чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча саат 1-ден мурда болсо дагы да оңой уктагалы болот. Чоң эмчилигинде саат 23-тен 1-ге чейинки аралыктагы уйку адам денесинин закымдалуусун калыбына келтирип, күч жыюусуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан тышкары ар күнү окшош убакытта уктаганды, ойгонгонду демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңчеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң мээнин зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтышынча, окшобогон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек. Картаңдарда эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук болсо көбүнчө денедеги мелатондун бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл фактордун бири. Сурунуш болсо, түнкү уйку сапаты жакшы болгон картаңдар эң жакшы түш кес алуу адатын калыпташтыруу, убакты 1 сааттан ашып кетпестик. Анткени чоң мээ борбордук нервдеринин тизгинделүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап, ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал тургай уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүз туруктуу убакытта күнгө какталса болот, алып айтсак, түштөн мурда сыртка чыгып тез жүрүү же 30 мүнөт тайзичуан ойноп азыраак тердесе болот. Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу
басымды мүмкүнчүлүктүн барынча жеңилдетүүдөн тышкары уктаардан бир саат мурда мүмкүн бар электрондук жабдууларга жанашпастык да уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Алып айтсак, кызычууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкты калыптуу тосуу сыяктуулар, ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келе турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастыктандоо керек. Денеде масле көрүлсө уйкуга таасир жеткирет, тескерисинче уйку кедергиге туш болсо, денеде масле көрүлгөн болушу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек.

Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмак өздөй, эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар.

Бир үзүлүп анда азырдакты ормандар эми саламаттыкка пайдалуу чакын аракеттер түрмөгү үздү. Исалы күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолку майрам исалы күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып бир бош дубалта талыны дубалга чаптап 10 мүнөт ордунда туруу. Исалы күндөрүндө чүйгүндө адамдар чогулушта кем болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суу сундук арак кошулат. Тамактанып болгондон кийин эң ыраат абал саафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасы болуп түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип көкүрөк ачуу жана сиңирүүнү начарлаштырууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап отурганда курсак бөлүгүндөгү май айын сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан турган сайын акылдуу тандоо. Мунун жолдору болсо бир тегиз дубал таап эки бутун ийин кеңдигинде таманын дубал менен божомол 15 сантиметр алыс кармайбыз куйрук талы арткы мээ дөңчөсүнөн турган үч түйүндү дубалга жеңил чаптап ээкти жыйып ийинди түшүрүп киндикти омуртка түркүк багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз болот. Бирок даалыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп орто орун кайтарып келип ашказанга жеткиликтүү боштук калтырып ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп тамак сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжулап тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда турууга караганга жөнөкөй көрүнсө дагы бирок түштөн кийинки ыраат кайгылат. Тамакка чектемеге коюуга баш катырбасаңыз дагы катуу аракет кылбасаңыз да болот. Бир дубал сиздин майрам эс алуу күндөрүдөгү саламаттыгыңыздын эң төмөн чегин сактап кала алат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми даарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги фильми 4 бөлүмү сүрөттөлгөн директив фильм болуп, Чэн Вэй Жүн режиссёрдук кылган Вуханндагы Жоңнан доктурканасынын 4 бөлүмүндө сүрөткө алынган фильмде көп орунда узун убакыт из чалып сүрөткө алууга колдонулган болуп, уобу жогору 4 төрөгөн аялдан үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмелери эстелике алынган. Өмүр эшигинин Доубан баа номуру 9.1 болуп, Жунго киночулук алтын кору сыйлыгынын эң жакшы директив фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде ал бизге төрөлүү деген болушту кайрадан таантат. Азыркы коомдо төрө дайыма жөнөкөй бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги мыркайлардын

сүйкүмдүү сүрөттөр менен тошуп кетет. Бирок «Өмүр эшиги» аттуу фильмде көп түйүндөн ачып жибери аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы дарылоо порталы жана юбилей басымын көрсөтүп берген. Аржолку эне баланын тынч амандыгында доктурдун он канча сааттуу операциядан кийин тердеп ним болуп кеткен операция даярдык кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондогу титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда бул фильм бир жолку терең сезим ортоктогу жана саламаттык чабыты болуп, ансайын көп төрөт билимдерин ийгерүү коркутуучун болбостон кайра боюккат болууну ансайын акылдуулук менен пландоо, калыптуу доктуркананы тандоо, төрөттөн мурдагы текшерүүгө маани берүү үчүн. Эр көрөрмөндөр үчүн айтканда бул табылгыс сорун алмаштыруу туйнусу болуп, энеси же колуктусунун төлөгөн беделин ансайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кедейлик жана дарылануу каражаты маселесинен чатыла турган болуп, кишини кантип өмүрдө чукул куткаруу менен экономика реалдык ортосунда тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонтурат. Бул фильмге атайын илим жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Андагы ар бир көрүнүш үнсүз, өмүр оңой колго келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы күтүңүз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген маалыматты жеткирет.

ардактуу оормандар, жогоруда даарлоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардакты ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Портал областтагы Алчар Байлим техника кызматчысы Маугуофун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илмий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Синжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жөрүлгүлүү бакмачылыктагы көбөйүү акырын болуп, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинен тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын киреши арттырып, байуу жолун уландуу кеңиртти. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Төбөт айылы Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

0: Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөл үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйлөө, жасандыруктандыруу, кооздарды алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союшкойду көбөйтүүнүн өнүмүн эс эле арттырып, куруудон чыгаруу убактын тикилей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.
1: Хотен аймагы башта ак кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган
0: Бакмачы чоң түтүн кошулган экинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракети өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип, союш кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш, көлөмдөшкөн багуу, маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Илгин арып жеткирүү саясатынын төртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты, Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Йоңаң кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарман болгон бакмачы түтүн Нурмамет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үйбүлөбүз киргизген көп төлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экин чолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146-дан 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум келечеги экенин. Башта ак кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбан кой кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги санарыптешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойту түп салууну бир тулкулаштырып, башкаруу кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирханада багылып жаткан союш кой 12000 ашат, өзөктү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000 ашуун насылдуу кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насылын жетиштирүү базасы болуп калды. Кирхана жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000 ашуун асыл тукумдуу көптөлдөй турган соолукту жаңдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2-ден 3 чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95% арттырдык. Кооздардын катар кошулуу салыштырмасы 98% жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйлашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союш кой төр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңирип, быйыл жергиликте 80000 көптөлдөй турган кой жаңыдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын Жайыл Топон китинин кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Жеңишин союш кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насылдерди түйүндү жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки арымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесип челесин толуктап, узартып, өзгөчө союш кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйканчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Буурталы областындагы айыл чарбачылык илим техника кызматкери Маугу Фондун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илимий экинчилик кылуусуна жетекчилик кылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Бортала шаарынын Билиң Хармудун айылы Жөкүн кыштагындагы туташ кеткен пакта тызында Могофун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пактанын бүрдөө жана өсүү абалын эчкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт корт кумурска зыянынын илми алдын алып тизгиндөө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Могофун мындай деди: ар кайсы кыштак жерлеринен шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айылы кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну кулаштырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. Эки миң бешинчи жылы жетинчи айда 22 жаштагы Могофун Чиңдао айыл чарбадашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимделди. Могофун эскерип мындай деди: айылым Шандоңдан поезд колтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйырсыз жайлоолор,

коркундан кийин Шинжаңда тамыр тартып, жаштык көктөмүн негизги катмарда жаркыртууну чечим кылды. Маугуй Фон мындай деди. Атенем дыйкан, өзүмдүн кесиптик билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алган мансый мыктанам. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйүнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө менен өттөшкөндөн кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Портал областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Маугуй Фон арапта да айыл чарба адистерине ээрчип атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичпейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштүү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ээледи. Кар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө, ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Маугуй Фондун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кызметти. Мындай болгондо чыныгы жумуш тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын ийгерип, көпчүлүктүн илмий аргада курт кумурскалардын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Маугуй Фон мындай деди. Биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатты болуп, ар бир чоң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күн атызда жүгүрүп жүрүп айланадагы дыйкандар менен тууган уруктардай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңиртүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Хухы Тухан насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Си Чанлей миңмо жүгөрү жеринде күтүлбөгөн жерде кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндеринин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүм ала албастык упурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Маугуй Фонго телефон чалды. Маугуй Фон эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түздү жана бүт барышта түйүндө туруп, Си Чанлинин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурсканын зыяны тез эле тизгинделип, 100 000 йонга жакын экономикалык зыяндын алдын алды. Бортала шаарынын Утубулак чарчасы Гагызгин улас кыштагындагы Лиян Лонг мындай деди. 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта майсалар ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Маугуй Фон бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып, өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Көпчүлүктүн пахтасы акыры түшүмчүнөмөн туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Маугуй Фон Белин Хармудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулач жайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Лю Шөөкөй мындай деди. Ал сабырдуу, астайдыл, нак майданда биздин күмөндөрүбүз чечип берип эле калбай, дагы атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу машгулат кылып, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мындан мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батын албаган. Маугуй Фон үлгүрчөт атызынын бүт барышын из чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көрүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун түгөттү. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылып, 20 жыл убакыт өтүп кетти. Маугуй Фон дагы Бортала шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесин жанына алып келип, чогуу турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири бирине шерик болуп, кубанычка бөлөндү.